0: واقعا اگه بخوایم به نسبت ایستادگی و مقاومت اونا فعالیت بکنیم، از نظر خود بنده من واقعا شرمگینم که 24 ساعت هم وقت کافی نیست برای این که بشه صدای این عزیزان باشیم. ولی به طور واقعی چیزی که بنده رو خوشحال میکنه و چیزی که بیشتر منو امیدوار میکنه، مبارزه وسیع سازمان یافته و بسیار مؤثریه که بر علیه اعدام در دنیا راه افتاده و مخصوصا این که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و هواداران این مقاومت در جای جای دنیا واقعا میدونن که این مسئله چه اهمیتی داره. با توجه به این که حکم اعدام و صدور حکم اعدام برای رژیم ادامه بقاست و غیر از این چیزی نیست، همونطور که این زندانی عزیزمون سپهر امام جمعه در این پیامش به خوبی و به روشنی میگه، خب باید هزینه اینو برای رژیم بالا برد. و به نظر من با تمام فعالیت هایی که این روزها داشتیم، آخرین کنفرانس حقوق بشری که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و وکلا و دادستان ها و حتی نظریه پردازان حقوق بین الملل برگزار کردن و پژواک بسیار وسیعی که داشت در بین این نخبگان، از اونجا گرفته تا به الان، میخوام اینو عرض بکنم خدمتون، تردیدی واقعا نیست و نباید باشه که مبارزه با مسئله روز نه به اعدام و همگانی کردن شعار نه به اعدام کند کردن تیغ جلاده. به همون صفت که رژیم آخوندی اعدام نکنه نمیدونه، نمیتونه ادامه بقا بده، به همون صفت واقعا باید هزینه‌شو برای رژیم آخوندی بالا برد و تیغ جلاد رو کند کرد. بنابراین تردیدی نیست در اینی که هیچ دیکتاتوری در طول تاریخ نتونسته با اعدام و کشتار و شکنجه از سرنوشت محتوم خودش که سرنگونی فرار بکنه. قطعا حکومت آخوندی مستثنا نیست، قطعا حکومت آخوندی هم شامل همین قانون میشه و با اعدام و شکنجه و دستگیری نمیتونه از سرنوشت محتوم خودش فرار بکنه. و مخصوصا این که ما یک مقاومت سازمان یافته داریم، در این بحثی که الان هستش خود شما اشراف دارین که در 141 هفته در 66 زندان در ببینید در اعماق سیاه‌چال‌های جانی‌ترین حکومت تاریخ معاصر، زندانی اسیری که زیر دست جلاده میاد و سه‌شنبه‌های نه به اعدام راه میندازه. این نشون میده که تا حدود زیادی این مبارزه نه به اعدام جدایی از مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی نیست. جنبش دادخواهی، جنبش نه به اعدام، جنبش مبارزه علیه اعدام در واقع جنبشیه از مشقات و از بخشای ناگسستنی مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی. و به نظر بنده این مسئله هر روز بیشتر و بهتر ثابت میشه. همونطور که در پیام آقای سپهر امام جمعه داشتیم، یکی از دلایل بالا رفتن آمار اعدام ها دقیقا همینه، چون رژیم کابوس سرنگونی رو بیشتر و شفافتر داره میبینه و به همین دلیله که آمار اعدام ها بالاتر رفته و حتی کیفیت اعدام ها به نظر بنده فرق کرده.
1: بله آقای پرتوی، شما اشاره کردید که این اقدامات که داره صورت میگیره با هدف اینه که هزینه رو برای رژیم در این اعدام ها که میخواد انجام بده بالا ببره. اگه من سوال بعدی رو بپرسم، صحبت یک هموطن از داخل کشور رو هم بشنویم که اون هم از تأثیر در واقع همین قهرمانی زندانیان سیاسی صحبت میکنیم و کانونهای شورشی، بعد من سوال بعدی از شما خواهم پرسید.
2: سلام و عرض ادب، محمد هستم از تهران. در این شرایط مقاومت زندانیان در زندان‌ها معنا و مفهوم دیگری دارد، چرا که مردم و مقاومت ایران به واسطه مبارزه 45 ساله با این رژیم در نقطه خیلی خوبی دارند، چرا که مردم ایران هیچگاه تسلیم این رژیم اعدام و سرکوب و صدور تروریسم نشدند، که امروز ما به کانون‌های شورشی رسیدیم که تمام کننده این رژیم و تناب دار این رژیم هستند. با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد.
1: بله، درود می‌فرستیم به محمد که این صحبت ها رو برام کرد از تهران. اجازه بدید آقای پرتوی سوال بعدی رو من اینجا شما بپرسم که این فعالیت هایی که هموطنانمون در خارج از کشور انجام میدن چه بازتابی در محافل به اصطلاح سیاسی یا افکار عمومی داشته یا داره به نظر شما؟
0: نظر من بسیار بسیار مؤثره. ببینید واقعا کسانی که هم نسل بنده باشن به خوبی بیاد دارن که ما در تابستان سیاه 67 چه بر سر زندانیامون چه بر سر بهترین فرزندان این ملت ستم دیده آمد، ولی آیا واقعا این پژواکی که الان در رسانه‌های جهانی در محافل جهانی داشت ما به دست آوردیم، آیا چنین پژواکی رو داشتیم؟ به طور قطع نه، جوابش نه. بنابراین ما یک پروسه پرهزینه طولانی پرپیچ و خمی رو پشت سر گذاشتیم تا به امروز رسیدیم، وگرنه این خود به خودی نیست که 73-74 قطعنامه سازمان ملل متحد روی دست به دلیل نقض حقوق بشر روی دست حکومت آخوندی مونده. همین امروز در پیام ها داشتیم که خانم مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل به حکومت آخوندی مجدداً تذکر داده و پیام داده که این اعدام ها در واقع اعدام فراقانونیه و درست نیست و این برخلاف قانون حقوق بشره. ببینید در زمانی که ما میبینیم در 2022 834 نفر، در 2023 834 نفر، در 2024 975 نفر، در 2025 1639 نفر رو رژیم اعدام کرده و در سال 2026 که اکنون ما در ما دهم ماه اکتبر هستیم تا کنون 616 نفر رو، این آماریه که اعلام شده، این آماریه که مشخص برها رسانه ها و از این طرف اون طرف اعلام شده، قطعا بیشتر از اینه. این نشون میده، با خود همین آمار نشون میده که فشار افکار عمومی هم بیشتر شده. قبلنا رژیم میتونست و میکرد این کار رو، با دجالگری اعدام میکرد و کوشش های دیگری بهش میداد، ولی فعالیت‌های تاکنونی و این جنبش سازمانیافته نبه اعدام به نظر بنده تأثیرات بسیار بسیار عالی داشته و همینه که بنده عرض می‌کنم که اکنون حنای رژیم آخوندی و دجالگری‌هاش برای پوشش این اعدام‌ها در هیچ محافلی در دنیا و در افکار عمومی واقعاً هیچ اعتباری نداره و این نتیجه این فعالیت‌هاست و قطعاً این همونطور که عرض کردم تیغ جلاد رو کند و کندتر میکنه.
1: ولی شما خیلی خوب اشاره کردید به همین بیانیه که گزارش کردن سازمان ملل دادن در رابطه با اعدام ها، که خانم مایساتو از جمله نوشته بود که این اعدام ها هیچ وقت پایان نمیده مخالفت ها رو، بلکه فقط قیام های بعدی رو زمینه سازی میکنه، که این اقداماتی هم که هموطنان انجام میدن خودش هم تو کیفیت این موزه گیری اثر میذاره و هم اگر هیچ ایرانی اصلا اعتراض نکنه شاید اینا بیان موزه بگیرن. حتما اون اعتراض ها هست و اونها میبینن که اونها را به واکنش پا میداره و انشالله که بیشتر هم اثرگذار باشه. سپاسگزاریم از شما آقای پرتوی از حضورتون در این برنامه و خیلی ممنونیم که همراه ما بودید تا اینجا و با شما خداحافظی میکنیم.
0: خداحافظ شما.
1: خدا نگهدار. خب محکومیت اعدام های جنایتکارانه که رژیم آخوندی در ایران انجام میده بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایرانه که مقاومت ایران از 3 دهه پیش آغاز کرده و یکی از ارکان اصلی اون هم دادخواهی شهیدان قتل عام تابستان خونین 67 هست که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سر موزه پای اصول ورزش های آزادی ایستادند و به دست جلادان این رژیم سربدار شدند. در کنفرانس بین‌المللی آنلاینی که با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد و حقوق‌دان‌ها و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستان‌های بین‌المللی برگزار شد که آقای پرتوی هم بهش اشاره کردند، یکی از شخصیت‌های شرکت کننده پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از سال 2018 تا 2024 بود که بخشی از سخنرانی پروفسور جاوید رحمان در این بخش آماده است که با هم می‌شنویم.
3: سلام، بسیار سپاسگزارم، ممنون. امروز در کنار شما هستم تا یاد قربانیان قتل عام سال 1367 را گرامی بدارم و به شجاعت، دلاوری و ایستادگی آنان ادای احترام کنم. من خود را در غم و اندوه خانواده‌های قربانیان قتل عام 1367 شریک می‌دانم. همچنین مایلم پیام همبستگی خود را به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان ابلاغ کنم.
4: And to their families, my final report as the United Nations Special Rapporteur on the situation.
3: گزارش نهایی من به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در ژوئیه 2024 منتشر شد، بر جنایات و نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران تمرکز داشت. من در این گزارش هدف قرار دادن سیستماتیک ده‌ها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدام‌های صحرایی، خودسرانه و فراغذایی، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری مستند کردم. اقداماتی بین سال‌های 1357 تا 1367 که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسل کشی به شمار می روند. با تأکید بر وخامت و جدی بودن جنایات ارتکابی، خاطر نشان کردم که این جنایات به ویژه قتل عام 1367 نشان دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در آن مقامات بلندپایه حکومتی به طور فعالانه به برنامه ریزی، صدور فرمان و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی دست زدند. این گزارش مشخص ساخت که چگونه مسئولیت از مجازات عاملان قتل عام 1367 و عدم پاسخگویی افرادی که مرتکب این جنایات شدند بستر را برای جنایات هولناک آینده فراهم می کند. همچنین هشدار دادم که اعتبار و تداوم فتوای خمینی راه را برای امکان اعدام‌های سیاسی مجدد باز نگه داشته است. پیشبینی من از کشتار زندانیان سیاسی و هشدارهایم درباره تکرار قتل عام 1367 متاسفانه امروز در برابر چشمان ما در حال تبدیل شدن به واقعیت است. برای تضمین عدالت، حاکمیت قانون و پایان دادن به نقض حقوق بشر در شرایط کنونی، برقراری عدالت در حق قربانیان قتل عام 1367 در ایران و همچنین قربانیان جنایات مرتبط با آن، امری کاملاً حیاتی و ضروری است. بنابراین، از بانیان قطعنامه آتی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران، می‌خواهم که به صراحت از ایجاد سازوکار حسابرسی پیشنهادی در گزارش من حمایت کنند تا به مسئولیت درباره قتل عام 1367 پایان داده شود و با این کار به این فرهنگ مسئولیت، فقدان حسابرسی و نفی حاکمیت قانون نیز خاتمه بدهند که در ایران معاصر حاکم است. از توجه شما سپاسگزارم. متشکرم.
5: ده اکتبر روز جهانی مبارز علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام.

0: 18 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام.
1: نه به اعدام گرامی با 10 اکتبر مبارزه علیه اعدام.

0: فریدامی برنامه یک نگاهی هم میکنیم به وضعیت بهداشت و درمان در کشورمون و اونچه که مردممون در این زمینه دارن تحمل میکنند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم اخیراً اعتراف کرد به کمبود و همچنین گرانی نجومی داروها در ایران و از جمله گفته که به جایی رسیده ایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. معنی این به جایی رسیدیم در عمل چیه؟ دکتر چی کار میتونه بکنه و بیمار چه کاری از دستش برمیاد؟ در این بخش از برنامه با آقای دکتر سینا دشتی متخصص بیماری های عفونی همراه هستیم تا نگاهی به جوانب این بحران داشته باشیم. سلام میکنم به شما دکتر دشتی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: سلام عرض میکنم و بسیار مفتخرم در خدمت شما هستم. سلام گرم دارم به تمامی بینندگانتون و با درود به کانونهای قهرمان شورشی در خدمتم.
0: متاسفانه آقای دشتی، موضوع گفتگومون یک موضوع دردناک است برای مردممون، یعنی با توجه به هشدار سریع این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس برای اینکه انتهای مریضی درمان نیست و مرگ است، می‌خواستم بدونم که شما به عنوان یک پزشک وضعیت فعلی بیمارانی که نیاز فوری به دارو درمان دارند و در ایران چطور توصیف می‌کنید و چه کاری از دست دکترها برای بیمار ساخته است؟
1: وقتی که یک نفر از حکومت این حرفا رو میزنه، باید توجه داشته باشیم که واقعیت به مراتب فاجعه بارتر از این چیزی است که این فرد توصیف میکنه. واقعیت خیلی بدتر از این حرف است. ما در طی این چند مدت اخیر با مسائل بسیار زیادی در تامین داروها و زنجیره داروها روبرو بودیم. بخشش به خاطر جنگ، بخشش به خاطر تحریم‌ها، بخشش به خاطر ناکارآمدی هایی که از قبل بوده از لحاظ مادی، ولی الان علارغم ادعاشون که میگفتن 80% 90% داروها رو در داخل کشور تولید میکنیم، بیشتر تولید نیست، بیشتر مونتاژه بود و مواد لازم اولیه رو باید وارد میکردن. با محاصره دریایی و اینکه مسیر دارو از ترکیه یا از هند کمی حساسم بیاد این مواد وارد بشه، خب هزینه خیلی رفته بالاتر، مدیریتش خیلی پایین تره، خیلی ضعیف تره. بدهکاری هایی که در سیستم مالی تامین درمان بوده از جانب سازمان های بیمه به داروخانه های کل کشور و عدم توازنی که در کشور هست به خاطر این سیستم دولتی بسیار ناکارآمد و با یک بحران سازی های ویژه، واقعا نمیشه یک جا رو فقط گفت، همه تصویر سیاه هست. مثلا گفته بودن که حد اکثر پولی که بیمار باید برای داشت صرف کنه 30% باشه. الان خیلی راحت هم توی خود این کمیسیون بهداشت مجلس میگن بیشتر از 80% قیمت دارو از بیمار وصول میشه. قیمت هایی که الان سر به فلک میزنی، یعنی در چند مدت با کاهش دهشتبار ارزش ریال در مقابل دلار، این چیزی که دیدیم، مثلا داروهایی که مثلا داروی ضد سرطان سینه که بوده تقریبا 400,000 تومان برای یک ماه، الان به 5,000,000 تومان رسیده، یعنی بیش از 10 برابر شده قیمت دارو. در خیلی از موارد داروهای اساسا دیگه کمیاب اصلا وجود نداره، یعنی خانواده ها باید برن صبح تا شب توی یک داروخونه یا دو داروخونه بچرخن، بعد برن به قول معروف در تهران تو ناصر خسرو همون داروها رو با قیمت‌های بسیار بالاتری تهیه کنن. این واقعا یک بحران روانی بسیار جدی هست. بعد اینو بذارید در کنار بالا رفتن قیمت مسکن، قیمت مواد خوراکی، مسئله حمل و نقل، در نتیجه خیلی از موارد متاسفانه بیمارایی هستن که از خیر سلامت خودشون میگذرند و این هزینه رو نمیتونن پرداخت کنن، چون میگن که اگر اینو بدیم و با اون نتیجه نامشخصش، ولی حاصلش میشه که من پول زن و بچه رو ندارم بدم، پول غذای زن و بچه رو ندارم بدم، پول اجاره خونه رو ندارم بدم، یا اینکه محتاج میشم به دیگران، یا یعنی قطع میکنه خود بیمار یا قطع میکنن. خب این فشارهای روانی است که روی پزشکان و پرستاران هست که اونا بیان برای مریض داروی رو می‌نویسن که قرار مدام استفاده بشه، داروی قلبی، داروی آنتی بیوتیک، حتی خیلی داروی مسکن خیلی معمولی الان توی بورس های سیاه قرار گرفته و اساسا قیمتاش از سقف زده بیرون. واقعا این شرایط شرایط بسیار سنگینیه. میگن مثلا پارسال میگفتن، یعنی پارسال میگم 6 ماه قبل عرض میکنم، میگفتن حد اکثر 150 دارو هست شده، الان نزدیک به 800 دارو قلم 800 قلم دارو نیست در بازار که باید به قول من دنبالش گشت توی بازار. خیلی مسئله است. بعد اومدن از توی همین بودجه، اول یه بودجه رو داشتن 180 میلیارد تومان، 180 همت، ولی 92 تاشو بیشتر تامین نکرد، یعنی خود در تامین بودجه 90% 50% کم کردن. بعد اومدن از توی این پولایی که مثلا برای تغییر دارو دستن 3 میلیارد بوده، 500 میلیون دلارش رو هم ماه ششم سال حذف کردن. یعنی این مدام داره این زنجیره رو تنگتر و تنگتر میکنن برای مصرف کنندگان، یعنی بیماران. در نهایت این وضعیت بسیار ساده است که میتونم در خیلی ساده تر خدمتتون عرض کنم، بسیار وضعیت سنگینی است برای بیماری کشورم.
0: شما اشاره کردید به افزایش قیمت داروها، در رسانه‌های رژیم هم صحبت از افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت داروها به طور خاص در همین چند ماه اخیر میشه. از طرف دیگه گزارش حاکی از این هستش که بین 55 تا 75 درصد و حتی تا 80 درصد هزینه درمان هم از جیب بیماران پرداخت میشه، همونطور که خودتون هم داشتین بهش اشاره میکردید. وقتی خب به این موضوع توجه میکنید، به نظرتون این وضعیت چه تأثیراتی میذاره روی روند درمان، بهبودی و کیفیت زندگی بیماران، به ویژه کسایی که حالا دارای بیماری های مزمن باشن؟ نظرتون
1: چند وقت پیش یک کلیپی اومده که خانم دکتر بود که با تأسف یاد کرد که میگفت بیماران قرص بیماری قند رو به جایی که مثلا هر روز استفاده کنن دارن دو روزی یک بار استفاده میکنن. خب این که حذف یا کاهش مصرف به دلیل ناتوانی مالی تأثیر روی بیماری میذاره که بعد از بیماری به مراتب علاجشون مشکل تر میشه. در نهایت قطع و ناقص موندن روند درمان، تشدید بیماری، افزایش عوارض جانبی بیماری، فشار اقتصادی که روی خانواده گفتم، و افزایش آسیب پذیری قشرهای بیشتر اجتماع است که ما الان در رابطه با این وضعیت اقتصادی که داریم در کشور با این دلار بالای 270 هزار تومان، خب باید توجه داشته باشیم که بخش داروها به مراتب داره از اون سبد هزینه ها کمتر میشه و خیلی از خانواده رو از کنار دارن میذارن. این یک فاجعه است برای کشوری که ما الان میبینیم سونامی بشه، سونامی سرطان میگیم به خاطر بیماری که چیز شده، بیماری قلبی، بیماری قند، سرطان هایی که عرض کردم در سنین جوانی داره روش میکنه. همه اینا واقعا یک اول بحرانی که هر کدومش در یک کشور معمولی همه چیز رو به بحران میرسونه. الان مجموعه ای از این بحران ها رو داریم، اینو بذاریم با بحران مسکن، با بحران تامین غذا، با بحران کار، با بیکاری ها، با همه این چیزها ما در یک شرایطی گیر کردیم که انگار که حکومت و به نظر من حتما آمدانه و آلمانه داره این کار رو میکنه که مردم در این زنجیره بیچارگی و گرفتاری ها گرفتار باشن که و به هیچ چیز دیگه فکر نکنه. این شرطی است که توش گیر کردیم به حقیقتش.
0: بله، در واقع اینجوری شما میگفتید مردم الان ناچار هستند بین غذا، درمان و مسکن اولویت بندی کنند، در صورتی که هر سه از اولویت های مینیمم به حداقل یک زندگی هستش که باید وجود داشته باشه. به هر حال آقای دشتی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو حضور داشتین و این تصویر رو این مقدار عینی‌تر کردید برای ما از اون چه که مردم در داخل کشور دارن در این روزها تحمل میکنن. اگر که سخنی باقی نمونده دیگه با شما خداحافظی کنیم و وقتتون بیش از این نگیریم.
1: بسیار سپاسگزارم که در این شرایط بسیار متحول سیاسی اینا شما این وقت اختصاص بدین به این مسائل مردم ایران و دردهای مردم ایران، و واقعا این ارزش بسیار زیاد داره. شایان توجه بسیار است و تشکر میکنم به عنوان یک کادر درمان از توجهی که سیمای آزادی به این مسائل داره انجام میده.
0: سپاسگزارم از حضورتون و تمام توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.
0: خب بینندگان عزیز، به این ترتیب بعد از این گفتگو با دکتر سینا دشتی میرسیم به پایان وقت این برنامه، پایان برنامه رو خط ایران. در پایان باز هم درود میفرستیم به همه کوشندگان راه آزادی، اعضای خستگی ناپذیر جنبش دادخواهی و کارزار نبعدام که در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند و به طور خاص در داخل زندانهای ایران شعله مقاومت رو روشن نگه میدارن و این کارزار رو همواره گسترش میدن. با سپاسگزاری از همه کسانی که تا پایان برنامه ما همراه بودن، تا دیدار دیگه، خدا نگهدار شما.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران

تلویزیون ملی ایران. از طریق شماره تلفن ها و یا شبکه های اجتماعی ارتباط مستقیم و سیمای آزادی در بحث ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.

با سلام های گرم و درود های صمیمانه در پایان یک هفته پاییزی میهمان شما همراهان همیشگی پیک شادی هستیم و امیدواریم که بتونیم این هفته هم خنده رو به لب ها و شادی رو به دل های شما عزیزان بیاریم. در روزهای آشفتگی و پریشانی دیکتاتوری ولایت فقیه تا دلتون بخواد سوژه و موضوع طنز وجود داره. وضعیت آخوندها هر چقدر برای خودشون گریه داره، برای مردم ایران مایه خنده و سوژه جوکه. با هم بریم سراغ خبر تو خبر این هفته که باز هم خبر داره.

0: مشتبا هم نشسته روی اجاق خبر تو خبر
1: بکین چیگا پارا دمش بفکین چیگا
2: این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از امام جمعه های خامنه ای که تعارف رو کنار گذاشتن و از ترس اصلیشون یعنی قیامی که تو راه پرده برداشتن.
3: تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. از کمین دشمن کمین نخوریم، تو تله‌های دشمن گرفتار نشویم، همه چیز رصد بشود. خوابیدن ما نه اینکه خواب باشیم به حسب ظاهر بیدار باشیم، یعنی غفلت ما ممکن هست حوادث تلخی رو بیافریند.
2: به خاطر همین ترسم است که بسیجی‌های ساندیسخار رو به این جنگولک بازی ها وادار کردن. این هم یک نمونه دیگه‌اش که طرف حسابی رد داده.
4: ایرانی رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی بسم رب.
2: بعد از اون طرف برای اینکه صورتشون رو با سیلی سرخ نگه دارن از این قمپوزا در میکنن.
5: بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد.
2: البته خودشون هم میدونن که کسی این حرفا رو جدی نمیگیره، چون حتی زرشکیان هم حرفش اینه که تمام ترسش از داخله.
6: این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن. با اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم.
2: حالا توی این وضعیت جنگ و دعواهای داخلیشون هم ادامه داره. چند وقت پیش آخوند رسایی اینطوری گفت:
7: هفته دوم یه عده میرفتن پشت در اتاق آقا مشتبه رهبر منظم انقلاب، میگفتن شروط آمریکا رو بپذیر، جام زهر رو سر بکش. بابا چرا، برای چی باید این کارو بکنی؟ حرف زور میزنی، رهبرمون شهید کرده، تجاوز شده بکش.

0: برمون. مردم خسته شدن، نمیتونن نمیتونن الان اینو بگن. بعد از تشییع پیکر 43 میلیونی نمیتونن اینو بگن. فلذا تمام تلاش اینا صورت خواهد گرفت برای اینکه مردم از میدان برن بیرون.
1: همین داستانا باعث شد که بفرستنش آب خنک بخوره.
0: الان که رؤسای سه قوه وفاق کردن سر زندان کردن ما، اجرا بشه. مثل وفاقی که در مورد عدم اجرای قانون عفاف و حجاب کرد، مثل وفاقی که در مورد بستن مجلس کردن تو این 5-6 ماه گذشته، مثل وفاقی که در مورد مذاکره با آمریکا بر خلاف علل اصول رهبر شهید و رهبر فعلی کردن، که این هم روش ما مشکلی از این جهت نداره.
1: دختر آخوند رسایی هم اینطوری از پشت باباش در اومد.
2: یکی از مردم مبعوث شده افتخار میکنیم که آقای رسایی به عنوان یک معترض به بیقانونی و دستکاری متن بیانیه مجلس و تقلیل دادن شأن مجلس به وسیله ای برای تطهیر یا تعمیر آبروی از دست رفته شخصی رئیس مجلس الان در زندان هستن. ایشان نه اختلاس کردن، نه کودتا کردن، نه افترا و تهمتی زدن، تنها به بیقانونی با صدای رسا اعتراض کردن.
1: از اون طرف نوچه های باند رقیبم اینطوری از خجالت رسایی و پایدارچی ها در اومدن.
3: رهبر معظم انقلاب میاد میگه از الفاظ مثل وفاقی و تندرو، جنگ طلب و سازشگر و اینا رو مثال میزنه، اصلا نکنین. آقای رسایی تو صحن مجلس میاد میگه که آره سران سقوبه وفاق کردن دیگه، ما رو بندازن زندان. آقا اصلا شما اصلا کی هستی که فکر میکنی سران سقوبه میاد وفاق میکنن شما بندازن زندان؟ مثلا ما از اینا بگیم آقا حزب الله یا هر کاری که عرفگاه قوه قضاییه هیچ کاری نشه باشه.
1: توی سیرکای ساندیس خارها هم یقه قالیبافو گرفتن و اینطوری میگن. این هم یک کلیپ فان که کاربرای فضای مجازی با هوش مصنوعی از آخوند رسایی درست کردن.
4: ببین وقتی داری راسه به بچه محلهای من حرف میزنی بدون بزرگترش کیه. این محل بزرگ داره، خوب داره، خوبیش به تو نمیرسه. ما هم تحصیل داشتیامون رو میکشیم، داشتیامون هم تحصیل ما رو میکشن. اما آخه به درد نخور، تو که بچلات نیستی، تو دلخور ذاتی. به مدرج اینجا بودی پارت میکردم. بفرست براش.
1: البته این دعوا به همین جا ختم نمیشه. حالا دیگه کار به جایی رسیده که بسیجی ها اژه‌ای گوشخوار رو هم تهدید میکنن.
5: قوه قضاییه اگر اینو بررسی نکنه، خب اگر اینو بررسی نکنه این کشور به نواب صفوی خان نیاز داره. هم بر قوه قضاییه هم بر نشه. خیلی بیشرفه، هر جوری باید بیشرفه.
1: حالا که بازار تهدید داغه، حرفای این کیفکش جلیلی درباره پاسدار دهقان رو هم بشنوید.
6: یه آقای هست تو این کشور، من اینو میخوام اسم بیارم چون عمومی هم بارها گفته شده، اسم آقای حسین دهقان، هم نظامیه و قبلا در سپاه و جای دیگه از ایشون حکم داشته، هم الان که رئیس بنیاد مستضعفانه از ایشون حکم داره. بنده ضمن اینکه برای بحث جنگ و جهاد ایشون احترام قائلم و معتقدم ایشون ان شاءالله همون سوابقش دستگیرش بشه و اجرش حتما محفوظه، معتقدم در مدیریت بنیاد مستضعفان مدیر بسیار ضعیفیه و بسیار پر اشکال. دو سال پیش گزارشی به ما رسید که ایشون یه تخلفی داره در ماجرای واگذاری فلان مجموعه هتل‌های بنیاد مستضعفان به یک مفسد اقتصادی. ما فهمیدیم، رفتیم پیشش گفتیم چند برادر به خودت، چیه ماجرا؟ عددش چقدره؟ به کی می‌خوای بدی؟ ایشون با یه دیسیپلینی که من اصلا لازم نیست به شما جواب بدم و ما با آقا هماهنگی، با این حرفایی که برای بستن دهان یه عده یاد گرفتم، گفتم ما می‌خوایم با آقا هماهنگی دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. ما رفتیم کار خودمون رو کردیم.
1: وقتی وضعیت دعواهای درون باندی اینه، دیگه تکلیف جنگ و دعواشون با باند رقیب روشنه.
7: حسن روحانی اومد مشهد، اومد کرمان، دوشکشو با تیاره آوردن. یا بویه سخرانه میکرد بیرون، دوتا پولر میذاشتن آرایشش به هم نخوره. از دخترامون خجالت میکشیدیم. من دوست ندارم اینو بگم، یکی از معاونین استانداره وقتی یکی از استانا به من گفت، او خب تشریف آوردن پریزیدنت استانداری به ما دستور دادن در دستشویی کولر نصب کردیم، یعنی فرعون داره دستمال میزنه میرقصه، خدا یکی از من بدتر پیدا شد. مرد بر بدن فروش خائن.
1: کولر چیه بابا؟ اینا که قدیمیه، اخبار جدیدتری هم هست
8: دیگه. چجوری باید بگیم رسما کودتا رو شروع کردن؟ حسن روحانی سرکرده خوارج اومده با استاندارا، معاونای استاندار و فرماندارای کل کشور جلسه گرفته. مثلا تو جلسه اومده گفته پشتیبان ولایت فقیه باشید که به مملکت آسیبی نرسد. قوه قضاییه دقیقاً کجایی؟ ما یه جلسه قرآن میخوایم تو مسجد بذاریم، باید از 50 نفر اجازه بگیریم. چه جلسه‌ای بوده که هیچ خبردار نشده؟
1: بشنگستان این هفته رو با خالی بندی این جوجه طلبه شروع میکنیم که میخواد به بسیجیات دلخوشی بده.
9: الله. اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتن.
1: توی این وضعیت اگر کینگ مجتبی بخواد جایی پیداش بشه، حضورش مثل این جدوکار میمونه، یعنی 30 ثانیه ضربه میشه.
10: سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. رقابت‌های جدو همینجا برای ما آغاز نشده به پایان رسید. خانم خاک‌ها متاسفانه در یک غافلگیری مغلوب حریف چینی خودشون شده.
1: حالا بشنوید از پرستوهای بی‌مغز نظام که هر بار یه سوتی جدید میدن.
11: شما که رهبر جدید رو ندیدین چجوری گوش به فرمانشه؟
12: گوش به فرمانشم چون که الله از زیر اون همه آوارا معجزه شده، عشقمه ندیدمش ولی خداوند معجزه الهیشو به اون کرد. هیچ کسی هم اونو نمیتونه شهید کنه، هیچ کسی.
1: توی این اوضاع و احوال این شهردار دزد نظامم تصمیم گرفت یه قمپوز جدید در کنه.
13: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5 تا 45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم همقیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه.
1: این جست و ادای پاسدار زاکانی یه چیزی تو مایه های ادو اطوار این بابا بود.
14: میکی جکسی

0: آخه طرف حالیش نیست که عصر عصر ارتباطاته و با یه کلیپ ساده دروغش در میاد.
1: تاریخ 25-210، تاریخ 19-6 یک ماه بعد 280 تا، تاریخ 4-7 یک ماه بعد 329 تا. رب گوجه همدانیان، آقا چه خبره؟
0: از رب که بگذریم میرسیم به کیک و آب میوه که اون هم وضعیتش اینه.
2: کمتر از 20 روز پیش ما این کلیپو گذاشتیم، گفتیم دو تا کیک و یه آب میوه 150 تومن. الان دو تا کیک و یه آب میوه 225,000 تومن. دردمونو به کی بگیم؟
0: یارانه کذاییشونم به اندازه خرید یه پفک هم نیست. جواب بی‌مزه سخنگوی دولت زرشکیان رو هم بشنوید.
3: دکتر عارف توی فکر میکنم آخرین نشستی که توی هیئت دولت برگزار شده در مورد افزایش طرح اولیه کالابرگ صحبت کرده و من میخوام ببینم پیشبینی دولت برای میزان این افزایش رقمی چیه و اینکه آیا منابع این افزایش اعتبار از محل مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین تامین میشه یا دولت منابع دیگری رو براش در نظر گرفته. البته توی رسانه ها میگن که این رقم نزدیک 300,000 تومان انتخاب شده، ولی خب 300,000 تومان رقم یه پول پفک هم نیست خانم واجره. میخوام ببینم این رقم تایید میشه یا نه، اصلا هنوز مشخص نیست دقیقا به چه صورت.
4: البته کالابرگ برای خرید پفک قطعا داده نمیشه، رو کالاهای اساسی است که
3: رقمش اومدن با اون در واقع مقایسه کردن
4: گفتن کالابرگ برای.
0: حالا تو این شرایط کار آخوندا چیه؟ بله دزدی. این هم یک نمونه از قاچاق و دزدی امام جمعه هاشون.
5: خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است، خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته.
0: برای بازارگرمی دست به دامن این جنگولک بازی ها شدن که بیشتر حال همه رو به هم میزنه.
6: این و ایران و به قدرت ها به علی شد مشتبا مختدا پرچم بال علم دارشیه ها خونه پدر شد سبات ریش ها نبینیم رد پای سگاتون ها میشیم به بر رید سلاتون ها رد تا توی تای فکرت خالی رو افکار دنیا مد سواری رشته بودین ما پنده کردیم پایگاه رو زدیم رنده کردیم شما ابراهام ما در نهامون شما افکیافه ما شونسه هامون شما ارکولت ما موشک هامون بیان بلا سرتون با پهبد هامون.
0: حالا که صحبت رب شد این نمونه را هم از جنتی ببینید که تو فضای مجازی منتشر شده.

در پایان این شما و این هم هنرنمایی یک نوازنده دف در همراهی با یک موزیک خارجی که در فضای مجازی وایرال شده.

0: آقا مشتبه هم نشست روی اجاخ. خبر تو خبر
1: کینگ مشتبه در زمینه پرت و پلاگویی و قمپوز در کردن و ادعاهای توخالی با پدر به درک رفتش مسابقه گذاشته و در زمینه های هم شونه به شونه خامنه ای اول ساییده. شرح یک نمونه از این خالی بندی های سنگین رو در ترانه طنزی به نام قدرت اول ببینیم و بشنویم.

0: و خدا رو شکر بالاخره قسمت شد یه بار بیام رستوران غذای درست و حسابی بخوریم. خسرو از صبح رستوران نپرسیدی چرا داره غذای مجانی میده بابا؟
1: نه هنوز ندیدمش، احتمالا یه نظری چیزی داره.
0: ایشالله که نظرشو قبول باشه بابا. بچه ها هر غذایی که گفت رایگانه دو سه تا پرس بگیرین مشمع آوردم اضافهشو ببریم، یه دو سه روزی از خرج غذا در امون باشین.
1: هنوز این عادتت رو ترک نکردی آقا جان.
2: کدوم عادت؟
1: اون دفعه رفته بود یه فلافلی، از اینا هست که خودت پر میکنی، اونقدر فلافل چپردوی توی این نانه، صاحبش دید اومد گفت داداش این 100 تومن خودت، اینم 50 تومن اضافه در روش، جان مادرتان دیگه اینجا نه ناموسن.
0: آخه فلافلیش خیلی با کلاس بود، باورتون نمیشه عمو جان، یه سری اونجا ساندویچ میخوردن تاشو میریختن دور. اون وقت من تو آب معدنیم یه بار دیگه آب میریزم تا مواد معدنیش نمونده باشه.
2: فلافلی که با کلاس نمیشه عمو سفتر. قدیمه ها یه بار با بابام رفته بودیم از این رستوران با کلاسه که گارسون میاد وای میسه بال سرد
0: ها.
2: از اول تا آخر غذا بابام واسه یارو لقمه میگیرم.
1: خوش به حالتان. من یه بار پارسال با دوزم رفتیم رستوران، رفیقم دیوانه بازی در آورد گرانترین غذا رو سفارش داد، آخرش گارسون اومد گفت که چیز دیگه نیاز ندارید؟ گفتیم چرا، اگه مایه ظرفشویی نداری برو بخر. جات خالی، تا صبح داشتیم بابت پول غذا ظرف می‌شستیم. ای روزگار،
0: برو خدا رو شکر حداقل غذای درست حسابی خوردیم. من یه بار ناپریزی کردم رفتم همبرگر خریدم روش نوشته بود 100% گوسفندی، وقتی خوردم فهمیدم منظورش با من بوده. اصلا نمیشد جویدش، فقط باید قورتش میدادی.
2: همون سفته تو این خبرهای پزشکی نوشته دکترها گفتن اگه تخمق نیمرو را دو بار گرم کنی بخوری سرطان زاست.
1: زیرش بنویس آخه کسی که دو بار نیمرو را گرم میکنه و میخوره از سرطان میترسانی؟ فکر کردی ما چیزی برای دست دادن داریم؟ آخون داره این مملکت که خودش پدرجد همه سرطان هاست.
0: سلام. سلام به روی ماهت، قبول باشه.
1: چی؟ نظرتانه میگه
2: حالا چی میدی بخوریم؟
0: شما چی میخواین؟ یعنی برای غذای مجانی هم حق انتخاب داریم؟ تو چقدر خوبی گارسون جان، قربونت برم.
3: کدوم غذای مجانی؟ درباره چی صحبت میکنی؟
1: درباره غذای شما دیه، خودتان بالای رستوران با فوند بزرگ نوشتین رستوران بزرگ رایگان.
3: آقای عزیز، بزرگ اسم پدرمه، فامیلیمونم رایگانه، غذاها که رایگان نیست.
1: جدی میفرمایید؟
0: ببخشید آقای رایگان، بوی غذا بهمون خورده، میشه سپرد چلو برای این بچه ها بیاری بعد درب ظرفشویی رو نشونمون بدی؟ آخه این برپریده گفت رایگانه، ما هم بدون پول اومدیم.
3: خب باشه، بدون پول اومدین که اومدین، فدای سرتون. الانم سپرد چلو کباب مهمونه ما هستیم، اونم بدون ظرفشویی.
2: گل گفتی آقای رایگان.
0: خودش میدونه.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه کامنت. امیدواریم این هفته هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
1: من هم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در یک برنامه کامنت دیگر در خدمت شما هستیم.
0: ما میخواییم برنامه این هفته رو با یک خبر خیلی خیلی مهم شروع کنیم.
1: هرچی خیلی خیلی خیلی مهم باشه از اون خبری که من دارم مهمتر نیست.
0: چیه خبر تو؟
1: یک خبر سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی، اصلا کی این که خبره؟
0: یعنی اینقدر مطمئنی؟
1: خیلی خیلی به قول خیلی خیلی.
0: خب بگو ببینیم چیه خبره؟
1: کینگ مشتبه ته تونلی که نشسته دو نوع محاسبه انجام داده. یک نوع محاسبه سردستی و همین سرانگشتی که تو اون محاسبه نظام نکبت پدر از پدرش شده ابرقدرت چهارم دنیا. تو یه مدل محاسبه دیگه که اسمش از محاسبه ولایی شده ابرقدرت اول دنیا.
0: بر اساس چه فرضیه ای؟
1: بر اساس فرضیه میختویله خر مولا نصرالدین.
0: مولا نصرالدین چی بوده داستانش؟
1: مولا نصرالدین البته با عرض معذرت از مولا نصرالدین چون مولا نصرالدین کاراکتر مثبتیه که این مشتبه که آدم سر و کولش منفی میباره. مولا نصرالدین وارد یک شهری میشه یا روستایی میشه، میبینه یک دانشمندی جمع دور یک دانشمند جمع شدن و دانشمند میگه میخوام مرکز زمین رو پیدا کنم و محاسبات داره انجام میده. میگه چرا جمع شدید؟ میگه که محاسبات مرکز زمین رو پیدا کنم. میگه کاری نداره که مرکز زمین همینجاست، میختویله خرشو میزنه میگه همینجا مرکز زمینه، هر کی هم شک داره بره متر کنه.
0: بابا یه جوری گفتی فرضیه، من فکر کردم الان نسبیت انیشتین رو میخوای بگی.
1: چرا انقدر مرغ همسایه قاضی حالا انیشتین؟ تازه خود فرضیه انیشتین روش کلی اما اگره، ولی روی این فرضیه میختویله خر مولا نصرالدین هنوز هیچ کس اما اگر نیاورده. یعنی همون مرکز زمین همونجاست.
0: پس یعنی بر این اساس ملا مشتبه مدعی شده که قدرت اول جهانه.
1: بله.
0: بابا دست بردار بابک، قدرت اول جهان که شوخی بر نمیداره. دوتا دلیل قانع کننده بیار. بمب اتم ساختن؟
1: من بمب اتم بیارم تو قبول میکنی؟
0: همون بمب اتمی که بابای کینگ مشتبه گفت حرامه،
1: همون
0: حلال بمبتوم. شده الان
1: نه تنها حلال شده، اصلا منفجر شده، انفجارش دیده شده. نشون بدم قبول میکنی؟
2: سلام آقا سید مجید، حضرت آقا اجازه دادن یا زهرا بگید شروع کنید.

0: دیدی سازندگان فیلم اوپنهایمر چند تا اسکار گرفته بود؟ باید برن یه بار دیگه فیلمشون رو بازسازی کنن بر اساس این انیمیشن و واقعا باید ببینن چه کم و کاستی تو فیلمشون بوده.
1: بابا جون این که هوش مصنوعی که ببین اگه به هوش مصنوعی باشه آخوندا کاخ سفید و کی چی کل کره زمین رو تا حالا دو بار پایگاه بسیج کردن.
0: یعنی تو
1: بابا دلیل واقعی بیار.
0: تو هوش مصنوعی قبول نداری؟
1: آه.
0: دلیل واقعی بگم قبول می‌کنی؟
1: بله.
0: بریم و برگردیم دلیل واقعی.
1: بریم و برگردیم.
0: دلیل واقعی جان فدا. جان فدای ولایت. آه. نه یکی نه دوتا، یه گله 500 هزار تایی که با یه سوت بلبلی مشتبه خامنه‌ای که الان دست نداره نمیتونم سوت زده شد اجه ایجا سوت بلبلی زده زیر 100 دقیقه جمع شده.
2: همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500 هزار نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند.
0: دیدی ظرف 100 دقیقه 500 هزار رست جانفدا جمع شده، یعنی هر یک دقیقه 5000 جانفدا. یعنی اگه نگاه میکردی مثل این صف مورچه ها که دارن میرن تو لونشون یه صف سیاه میره. تازه شاعرم اینو دیده طبع شعرش به قلیان در اومده گفته می آزار جانفدایی که ساندیسکش هست
1: که در سی هر شب
0: علکی خوش
1: هست. آقا این 100 دقیقه رو این کینگ مشتبه کجا آورد؟
0: محاسبات ولایی دیگه. این همه صحبت محاسبات ولایی،
1: محاسبات ولایی یا شامورتی بازی ولایی. بابا 24 شهریور یعنی 12 روز قبل از همین پیام کینگ مشتبه، ببین تلویزیون رژیم چی گذاشته.
3: سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران گفت ملت مبعوث زیر 100 دقیقه ظرفیت ثبت نام در 1000 گردان نظامی امدادی جان فدا را کامل کردند.
0: اشتباه تو میدونی چیه؟ اشتباهتون اینه که یه دفعه از محاسبات ولایی تا چیز میشه میپیچی تو محاسبات ریاضی. اصلا محاسبات ریاضی رو باید محاسبات ولایی نکن. تازه 100 دقیقه هم زیاد بوده، اصلا رکوردش 2 دقیقه است. میخوام من جمع کنم زیر 2 دقیقه
1: چطوری؟
0: 1 میلیون جان فدا، نه 500 هزار جان فدا. آ جان فدا ها کارت سوخ میدن، نهار و شام میدن، ساندیس میدن، 30 میلیون تومن شبی میدن، خلاصه همه چی میدن. نگاه کن دارم میگم اون گردخور که نگاه کن الان من استودیو زیر میگیرم.
1: پس پشت صحنه این خبراست که ما میبینیم پرستوهای ولایت از این حرفا میزنن.
0: بله.
4: حالا گرون بشه، بنزین گرون بشه. ما به تصویر رهبر اومدیم. ببین ما معترضیم به گرونیا. داره اذیتمون میکنه واقعیت، ولی ربطی نداره. وطن جای خودشه، رهبر جای خودشه.
1: آقا باشه، اصلا گیریم 600 میلیون جانفدای ولایت داره.
0: 600 میلیون نیست، دقیق 114 میلیون.
1: بابا 90 میلیون جمعیت.
0: باز تو میری محاسبات ریاضی، محاسبات ولایی با اینجا کار میکنه، تو باز هی میری ریاضیات.
1: خب باشه، اصلا با این 114 میلیون میخواد چه غلطی بکنه؟ میخواد چی کار کنن این جانفدا؟
0: ببین شرح وظایف جانفداها رو، جانفداهای ولایی رو پزشکان قبلا گفته لامپا رو خاموش کنن،
5: کمک بکنن در مصرف چه گاز، چه برق، چه سوخت، تا بدون مانع و یا مشکل بتونیم این مسیر رو ما ازش عبور کنیم. هم مردم عزیز کشورمون میخواییم، اونایی که الان در رابطه با جانفدا ثبت نام کردن کمک بکنن اول مملکتمون رو درست بکنیم.
1: ولی بابک من فکر کنم که این جانفداهای کینگ مشتبه حرفش رو اشتباه متوجه شدن، چون به جای خاموش کردن لامپا ظاهرن توی سیرکای شبانه شون میخوان لامپای خود پزشکیان رو خاموش کنن.
0: خیز برداشتن لامپ خودش رو تکتایفش خاموش کنن.

0: خب بابک اصلا من گیرم با همین محاسبات ولایی رژیم کینگ مشتبه قدرت اول جهانه.
1: محاسبات ولایی نه محاسبات ریاضی.
0: حالا اگه موافق باشی همین قدرت اول جهان رو بیایم از محاسبات ولایی وارد محاسبات ریالی بشیم.
1: بله.
0: یه بررسی کنیم ببینیم چی جوری هست.
1: بله. اون نکته خوبی دست گذاشتی.
0: راستی آزمایی کنیم.
1: بله. نکته خوبی دست گذاشتی. اتفاقا هموطنانمون دست به کار شدن و این ادعای قدرت اول جهانی رو با محاسبات ریالی به تصویر کشیدن که با هم ببینیم.
2: سلام علیکم آقا. خرید مشتری عزیزمون یه دونه 17 پرو همه رو برامون پول نقد آورده. آقا دمت گرم، اینا رو باید تا صبح بشمنیم دیگه.
0: بله عجب قدرت اول جهانی که توش برای خرید یه آیفون باید یه کامیون اسکناس ببری.
1: حالا بیایم از محاسبات ریالی هم دور شیم بریم یه مدل محاسبه دیگه، ما بهش میگیم محاسبه شیرالی یا شیرالاتی، ببینیم این ادعای قدرت اول جهانی اونجا چجوری به اثبات میرسه.
3: متاسفانه الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد پیش بره کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیاندیشه.
0: بله 4 تا کارخونه شیرسازی رو نمیتونه اداره کنه، بعد میخواد جهان رو اداره کنه.
1: حالا تو نگران شیرالاتی، خود شیرالات کل نظام به شورشور افتاده. ببین عزاد چه عزاییه که مردشور به گری افتاده، میگه امنیتی هم ما هم قلب زده شده.
4: اعلام خطری که اینجا میخوام بکنم اینه، شواهد و قرائن روشنی داریم که جریان غربگرا در ذهن مسئولین امنیتی هم موفق شده گزاره های از جنس تنگ هرمز رو بستیم اشتباه کردیم، حالا که نفت نشده 200 دلار پس بدبخت شدیم، اصلا راجب بازار باند و فدرال رزرو و اینا اصلا هیچ صحبتی نمی کنن. لذا برو امتیاز بده، برو با امارات لاس بزن، برو با عربستان لاس بزن. شبه که شاخص موف، شاخص ناپایداری اوراق بان جهش بسیار مهمی کرده، ما یکی از آقای پزشکیان بره با فاکس نیوز اون حرفای نچندان مناسبی رو بزنه. این به قول معروف این اتفاقات نباید می افتاد.
0: خب اینایی که ما بررسی کردیم و تو گفتی بابک بیشتر جنبه‌های اقتصادی داستانه، ولی فکر کنم منظور کینگ مشتبه از قدرت اول جهان قدرت نظامی باشه بیشتر.
1: بله بله بله، یکی از جنبه‌های این که قدرت اول، قدرت نه ابر قدرت، کم نگو ابر قدرت اول جهان هستن، همین بخش نظامی شه که تو یکی از کارشناسای خود رژیم اینو به تفصیل توضیح داده.
5: ما تا الان تجربه مواجهه با پادهای در واقع جنگالی اینا رو نداشتیم. تو 12 روزه یادت باشه میگفتن F-35 زدیم، ولی در واقع ما ماکتی از F-35 به صورت امواج رادیویی رو می‌زدیم.
6: آها پس این بود که ما تو جنگ اول هی میگفتن F-35 زدیم،
5: پاداشو می‌زدیم.
6: پاد یعنی چی؟
5: یعنی اون سیستم جنگ الکترونیکی که از خودش یه شبح درست میکنه، خودش دیده نمیشه اونو می‌زنی.
6: یعنی تو فکر می‌کنی F-35 زدی در واقع هیچ چیز نبود، هوا
5: به یه خطوط ممتدی رو رادارت میندازه که تو به سختی می‌تونی ببینی. خب این اتفاقی بود.
1: ای دل غافل، پس این همه میگفتن F-35 زدیم، F-35 زدیم، موج می‌زدن یعنی سایه می‌زدن. ببین زدن یه هواپیما یا دو تا هواپیما توی جنگ متعارف همچی شاهکاری نیست، بالاخره ارتش دو تا پدافند داره میزنه. این که شما هر چی زدید دروغ بوده موج بوده خیلی عجیبه.
0: بابا اصلا فرض کن هواپیماها موج بوده سایه بوده، خلبانشو گفتن دستگیر کردن، اون چی بوده؟
1: خلبان موج نبوده. اتفاقا تنها قسمتی که موج نبوده خلبان بوده، اونی که رفته خلبانو دستگیر کنه موجی بوده.
0: آها اون که فکر کرده
1: که خلبانو دستگیر کرده موجی بوده.
0: حالا تو الان چند تا شاخص خوب قدرت اول جهان رو کردی، بذاری یه دونم من رو کنم، این یکی فکر کنم به اندازه کافی گویاست.
1: این دیگه اول قدرتش
0: آره.
1: مهر میخوره.
0: آره نگاه کن،
7: مریض داریم، آمبولانس اومده.
1: اینجاست که با مشتبه باید گفت تو فعلا قاچ زین رو بچسب، سوارکاری پیشکشت، تو آمبولانس ها رو درست کن که مریض مجبور نشه هول بده. الان اینطوری شده یه نفر خدای نکرده مشکلی براش تو ایران پیش میاد، زنگ میزنه میگه آمبولانس نیاد چون نفر نداریم هول بده،
0: مریض
1: خودش میاد به پای خودش.
0: با این حساب پخت و پزی که کینگ مشتبه برای قدرت اول جهانی شدنش تا همین جای کار کرده، یه چیزی توی این مایه هاست.
8: کجا رو؟ بریم حالا.
0: بابک حالا توی این وضعیت آشفته رژیم پزشکیان کجاست؟ چی میگه؟ حرفشیه؟
1: پزشکیان تو فضاست، خلاص. یک حالت هپروتی، شوتی، حالت خاصی داره. خودت نگاه کن، من چی بگم کمه.
8: در این کهکشانی که توش زندگی میکنیم، کره زمین با منظومه شمسی که درش هستیم، معلوم نیست در این کهکشان بی‌نهایتی که هست که منظومه شمسی ما حتی به اندازه یک ویروس هم اندازه نداره، و تا چه برسه ما تو کره خاکی که اینقدر تصور میکنیم. در این کهکشان یه فرصتی به وجود اومده، یه موجوداتی به دنیا اومدن و یه طبیعتهای زیبای دیدنی قشنگ که انسانها میتونن با دیدنش و با بودنش لذت ببرند و عشق کنن.
0: من ربط این قیمت دلار و توی این وضعیت قمر در عقرب و اینا رو با منظومه شمسی نفهمیدم، تو فهمیدی؟
1: من اینجوری که من میگم فهمیدم. اینجاست که البته در مورد پزشکیان باید گفت که واقعا رد داده. واقعا همه چی رو رد.
0: چرا رد داده؟
1: ببین، این یه چیزی میبینه در آینده نزدیک، همون لبه پرتگاه که میگفت اسم مستعار قیام توی ادبیات رژیم، این افتاده به این روز، اون یارو هم افتاده از ترس قیام خودش میگه ابرقدرتم. یعنی به آدماش میگه که نترسید، ما ابرقدرتیم، اگه فردا از خیابون جاروتون کنن ما ابرقدرتیم.
0: یعنی ولی... میدونه که چه خبره و چه زلزله‌ای در پیشه. لب پرتگاه.

0: بینندگان عزیز ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار دیگه، خدا نگهدار همگی.
1: معمولا منم اینجور مواقع میگم شاد و پیروز باشید، خدا نگهدار.

0: خوابهای پنبه‌دانه کینگ مشتبه به قول معروف روز به روز داره دارکتر و عجیبتر میشه. ولی فقیه نورسیده‌ای رو تصور کنین که در فضای مجازی و حقیقی به عنوان مقوا میشناسنش و حالا تو شرایطی که نه تاجی بر سرشه و نه عمامه‌ای دنبال شاخشونه کشیدن و قدرت نمایی هم هستش. نتیجهش وضعیتی میشه که فقط به درد پیک شادی میخوره. بخش بعدی برنامه این هفته رو با هم ببینیم.
1: ما با محاسبات ولایی قدرت اول جهان هستیم. موشک داریم، بمب داریم، نیابتی داریم. ما جهان را زیر و رو میکنیم، آسمان را به زمین میدوزیم، کاخ سفید را پایگاه بسیج میکنیم. ما منطقه را به آتش میکشیم، ما موشک های سیار پیما داریم. اقتدار ما رقیب ندارد، ما قدرت اول جهان هستیم.
2: آغوش نبا، چی داری میگی برای خودت؟
1: خب چی شده؟ چی میگی؟
2: خورا رو ریختی یه بر، پوفا رو ریختی یه بر، داری برای خودت میبافی؟ قدرت اول جهان چیه بابا؟ گرفتی ما رو؟
1: حرف نباشه، ما قدرت اول جهانیم، همینی که گفتم.
2: چرا اوشکول بازی در میاری؟ بر چه اساس آخه؟
1: بر اساس محاسبات ولایی.
2: ببین محاسبات ولایی رو ول کن، محاسبات ریالی رو بچسب. بابا دلار داره میشه 300,000 تا، خزانه خالیه، تورم ورم کرده، گاز نیست، برق نیست، نفتا رو نمیتونیم بفروشیم.
1: بابا دشمنا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، جان فدا داریم ما.
2: جان فدا کیلوی چند؟ عقل نداری مگه تو کلت؟ چرا حرف مف میزنی؟ با جان فدا یه صد ماست هم نمیدن.
1: ماست بازی در نیار بابا، موشک داریم.
2: موشک چیه بابا؟ ترشک. اومدی قایم شدی تو این سوراخ، خبر نداری تو خیابونا چه خبره؟ افتشاش بشه موشک میخوای بزنی گاگول؟ مونهشو جمع کن بابا، وز خراب، دست بردار از این علر اصول بازی ها.
1: بارا گام شو اصلا، میخوام بخوابم. عجب خوابی بود، عجب حالی داد. بخوابم ادامه خوابم رو ببینم. قدرت اول جهانی ما قدرت اول جهانی

بینندگان عزیز، امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در پایان اجازه بدید از همه دوستانی که در این هفته با ارسال مطلب و طنز و شعر ما را همراهی کردن تشکر کنیم و از شما بخوایم که همچنان با ما در تماس باشین و نکات و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنیم و با امید به اینکه تونسته باشیم برای دقایقی خنده رو به لبها و شادی رو به دلهاتون بیاریم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.

دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمیچرخد، زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه هیچگاه هیچگاه باز نمیگردد. ساعت خوب ساعت شنیست، هر لحظه به تو نشان میدهد که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمیگردد. ساعت شنی قصه گوی بی صدای زمان است. چشم دوختن به ساعت شنی تلنگریست به روح، تلنگری که یادآور می شود زمان بی توقف می گذرد و اون چه از ما باقی می ماند تصمیم ها، احساسات و خاطرات ما، همانند شنهای سرگردان ما نیز در جریان زمان گم می شویم. اما آیا در این گذر ردی از خود به جای خواهیم گذاشت؟

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranmtv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

0: سلام به همه شما بینندگان و همراهان خوب برنامه موج نو. ما توی این 37 برنامه که از موج نو گذشته راجع به خیلی چیزا حرف زدیم، راجع به مبارزه، راجع به تاریخچه مجاهدین، راجع به ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژی مجاهدین، خلاصه خیلی چیزا گفتیم. اما خوب کمی هم درباره آموزش‌های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: بله، مثلا کتاب شناخت شاید گزینه مناسبی باشه، کتابی که یکی از اولین و ضروری ترین آموزش‌های مجاهدین درباره متد علمی شناخت پدیده‌ها.
0: بله، البته این کتاب پیچیده‌ایه و باید اون رو دقیق مطالعه کرد و در یک کلاس آموزشی ابعاد و زوایای اون رو به بحث گذاشت. اما ما قصد داریم در این برنامه و برنامه بعدی موج نو با نگاهی گذرا به این کتاب و مفاهیم اون زمینه آشنایی علاقمندان به این مباحث رو فراهم کنیم و علاوه بر اون شما بینندگان عزیز رو با مجاهدین و اندیشهشون بیشتر آشنا کنیم.
1: البته اگه در طول برنامه هم با سوالی مواجه شدین که پاسخش رو نگرفتید، در کانال تلگرامی موج نو ادمین میتونیم در رابطه با اون با هم گفتگو داشته.
0: بله، پس با ما همراه باشید.

0: ما چگونه جهان پیرامونمون رو میشناسیم؟ چگونه به درک و شناخت قطعی از پدیده ها میرسیم؟ چگونه میتونیم به حقیقت قضایا پی ببریم؟ آیا اخبار پراکنده و ویدیوهای 10 ثانیه‌ای در بخش ریلز اینستاگرام و گفته های این و اون میتونن ما رو در شناخت جهان پیرامونمون یاری کنن؟
1: راستی چطور میشه جهان رو شناخت؟ چطور میشه مدعی بود که به شناخت کاملی از پدیده ها رسیدیم؟ چه معیاری وجود داره؟ این شناخت چه قانون و قاعده ای داره؟
2: پاسخ به این سوالات اصلا یک مقوله ذهنی و انتزاعی نیستش. ما برای شناخت جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم به چنین متدی نیاز داریم، چرا که نتیجه گیری های ما محصول همین شناخته. مثلا یکی جامعه رو نگاه میکنه میگه آرومه، هیچ خبری نیست، اصلا چیزی در چشم انداز نیست.
1: و یکی با شناخت عمیقی که از جامعه پیدا کرده توان این رو داره که طوفان نهفته در بطن جامعه رو پیش بینی کنه.
2: دریانورد و ناخدای متبحر کسیه که تو روزه آروم اقیانوس بتونه نشونه های طوفان و تغییر رو ببینه. و قطعاً یک دریانورد آماتور از آرامش ظاهری دریا چیزی درک نمی‌کنه و نمی‌تونه پیش‌بینی کنه.

0: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست.
1: هدف اصلا یک بحث ذهنی و فلسفی نیست. ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنه.
0: بذارید از یک مثال شروع کنیم.
2: یه رهگذر موقع عبور از خیابونهای شهر پدیده‌های مختلفی رو میبینه. این پدیده‌ها به طور مجزا تعریف و تصویر مشخصی دارن. خونه‌ها، مغازه‌ها، خودروها، دستفروش‌ها، آبرین. تا وقتی هر کدوم از این پدیده‌ها رو به طور مجزا می‌بینید، نمی‌تونید رابطه بین پدیده‌ها رو کشف کنید. اینکه کدوم پدیده علت و کدوم پدیده معلوله، کدوم اصلی و کدوم فرعیه. برای شناخت تمامیت پدیده‌ها باید روابط بین اونها رو فهمید و کشف کرد.
0: به این ترتیب روش شناخت درست اینه که اول تحقیق کنیم، بعد اطلاعات کسب کنیم، از ظاهر عبور کنیم، رابطه ها رو کشف کنیم و بعد نتیجه بگیریم.
1: حالا بیاید از اینجا شروع کنیم که اصلاً تعریف علمی شناخت چیه؟ اول از این تعریف شروع کنیم تا برسیم به این که چه شناختی درسته و چه شناختی غلط.
2: شناسایی محصول ارتباط ذهن انسان با جهان خارجه. ما از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کنیم با جهان خارج مواجه می‌شیم و از همون لحظه شناسایی شروع میشه. انسان با دو جهان روبروست، جهان درونی و جهان بیرونی. به انعکاس جهان بیرونی در جهان درونی یعنی ذهن انسان شناسایی میگن.
1: این همون تعریف درست و علمی شناخته، انعکاس جهان بیرونی در ذهن ما.
3: خیلی پیش اومده که مثلا دو نفر همزمان به یک پدیده نگاه کنن اما اون رو دو جور متفاوت شناسایی کنن. خب راستی علتش چیه؟ آیا به برداشت متفاوت اونها برمیگرده یا اطلاعات قبلی متفاوتی که دارن؟ مسئله اینه که هر انسانی بخواد یا نخواد تحت تاثیر عوامل طبقاتی، محیطی که در اون زندگی میکنه و در یک کلام مسائل شخصی و منافع خودش برمیگرده و در نتیجه تصویری که از بیرون در ذهنش منعکس میشه از چندین فیلتر عبور میکنه و بعد منعکس میشه. به عبارتی ما اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. بنابراین شناخت درست تر رو اون کسی داره که بتونه همین فیلترها و همین عینک‌ها رو در خودش شناسایی بکنه و کنار بزنه تا بتونه تصویر واقعی تری از این پدیده‌ها رو ببینه.
1: ولی اینجا باید باز هم کمی درنگ کنیم. ببین اسم، فرض کن من راجع به موضوعی تحقیق کردم، تو هم رفتی تحقیق کردی، روابط بین اون پدیده و پدیده‌های پیرامونش رو هم کشف
4: طبق تعریفی که گفتیم،
1: اما در نهایت من میگم که برداشت من درسته، تو میگی که برداشت تو درسته. سوال اینه که بالاخره شاخص کیه و داور کیه این وسط؟
0: این خیلی سوال مهمیه. باید گفتش که داور در واقع عمل و تجربه است. فرض کن، یه مثال میزنم، فرض کن ساعت من خرابه، بذار من ساعت رو در بیارم. فرض کن الان خراب شده، من میگم باتریش تموم شده، تو مثلا یه چیز دیگه میگی. مثلا چی میگی؟
1: نه، یه قطعش خرابه.
0: چی کار کنیم؟ چطور بفهمیم که کی درست میگه؟ راه حل یک چیز بیشتر نیست، واقعیت رو بررسی کردن. یعنی باید روش ها رو امتحان کنیم ببینیم کی درست میگه و بعد به نتیجه برسیم. میشه گفت واقعیت اینجا حق وتو داره.
1: از این صحبتی که احسان گفت میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اون چیه؟ تو میتونی خیلی مطمئن حرف بزنی، ولی وقتی حرفت مرتب با واقعیت برخورد میکنه و جواب نمیده، اون وقت باید آماده باشی که شناختت رو اصلاح کنی.
0: ببینید، این حتی تو زندگی شخصی هم هست. مثلا من فکر میکنم که مشکلم فلان چیزه، بعد میرم یه راه حلی هم براش انتخاب میکنم. یه یک ماه میگذره اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه. اونجا یکی از سوالهای من باید این باشه، شاید اون تشخیص اولیه من اشتباه بوده، باید یه راه حل دیگه انتخاب کنم.
4: ما جهان رو مستقیماً و یک باره در تمام پیچیدگی اون نمیشناسیم. ابتدا نشانه هایی دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اندازه میگیریم و تجربه میکنیم. بعد ذهن ما میون این داده ها رابطه برقرار میکنه و توضیح میسازه. اما توضیح پایان شناخت نیست. هر توضیحی باید دوباره به جهان واقعی برگرده. اگر اون چه فهمیدیم بتونه واقعیت رو بهتر توضیح بده، مسئله ای رو حل کنه یا در تجربه تایید بشه، شناخت ما یک گام جلو رفته و اگر نه، واقعیت ما رو وادار میکنه دوباره فکر کنیم. شناخت عکس گرفتن از جهان نیست، فرایندیه میان انسان و واقعیت. دیدن، فهمیدن، آزمودن و اصلاح کردن.
0: شناخت علمی سه پایه داره، سه پایه مهم که میخوایم اونها رو با هم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اول واقعیت مستقل از ذهن ماست.
1: این یعنی چی؟ یعنی واقعیت موظف نیست مطابق میل من رفتار کنه.
0: من ممکنه چیزی رو خیلی بخوام یا از چیزی خیلی بترسم یا شدیداً بهش باور داشته باشم، ولی هیچ کدوم واقعیت بیرونی رو تغییر نمیده.
1: مثلا الگوریتم شبکه اجتماعی من دائما یک دو محتوای خاص رو به هم نشون میده، بعد من کم کم فکر میکنم که تمام دنیا همینطوری داره فکر میکنه، در حالی که اون چه که من میبینم جهان نیست، پنجره‌ایه که من ازش دارم جهان رو میبینم.
0: و اما دومین پایه شناخت علمی،

0: است، پس اصلا نمیشه چیزی فهمید، درست نیست. البته شناخت بشر طبعا محدوده، مستمران باید اصلاح بشه، ولی این مسئله به این معنی نیستش که شناختن ناممکنه. این یک اصله که جهان خارج از ذهن ما قابل شناخته.
1: و سومی، قوانین واحدی بر پدیده های جهان حاکم است. یعنی اگر جهان کاملا آشفته و بی‌قاعده بود، اصلا تحقیق معنی نداشت. وقتی دنبال روابط بین پدیده ها می گردیم، داریم فرض می کنیم اتفاقات همینطوری و بی دلیل نیستن، و البته هر چقدر پدیده پیچیده تر باشه، طبیعیه که پیدا کردن روابطش سخت تر می شه.
0: مثلا وقتی می خواهیم شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی کنیم، صدها عامل می تونن همزمان اثر بذارن، اما پیچیده بودن مجوز ساده سازی نیست، راهنمای ماست برای اینکه بفهمیم باید تحقیق بیشتر بکنیم تا بتونیم پدیده رو بشناسیم.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقاً جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت، باید رابطه ها رو پیدا کرد، شناخت رو در عمل محک زد و همیشه امکان اصلاحش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم، موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدیمونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمیشناسیم. اون چه میبینیم و میشنویم اغلب تکه هایی از واقعیته. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بیواسطه منعکس نمی کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درستر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط، حرف و

0: احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی، مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار میگیره. یک، واقعیت مستقل از ذهن ماست. دو، جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هرچند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
2: و سوم این که میان پدیده‌ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
2: خدا نگهدار.

هر کس میتونه تأثیرگذار باشه، تو، من، ما، همه میتونیم مؤثر باشیم. هر روز صبح که شروع میشه میتونه معجزه‌ای دوباره باشه، شروعی تازه برای اینکه به جهان پیرامونت بپیوندی و انتخاب کنی خودت همون تغییری باشی که دنبالشی. جهان منتظرت، منتظر ارادت، توانت، تصمیمهات، خلاقیتت و خسته نشدن و از نو شروع کردن هات. فقط کافیه به این باور برسی و تصویر تکثیر برخواستن و مقاومتت رو در دیگران ببین. سیمای آزادی آینه‌ای در برابر آینه شما، تبلور اراده یک ملت برای آزادی.

0: در برنامه این هفته ایران در آینه رسانه‌های جهان نگاهی داریم به این مطالب. ایندیپندنت، هشدار وزیر کشور بریتانیا درباره تهدیدهای جدی رژیم ایران. مصاحبه فاکس نیوز با ژنرال کیت کلاک درباره رژیم ایران. نسلی در ایران که تن به سکوت نمی‌دهد، مقاله از تاون هال. رژیم مطمئن است که قیامی در راه است، گفتگوی وان آمریکا نیوز با علی صفوی.
1: ایندیپندنت، هشدار وزیر کشور بریتانیا درباره تهدیدهای جدی رژیم ایران. شبانا محمود وزیر کشور بریتانیا پس از آنکه دو مهاجر به اتهام توطئه بمبگذاری علیه جامعه یهودیان متهم شدند، اعلام کرد که بریتانیا با طیف وسیعی از تهدیدهای جدی از سوی ایران روبرو است. دو تبعه ایرانی روز یکشنبه 20 سپتامبر در منچستر دستگیر شده بودند. وزیر کشور بریتانیا گفت آنها جوامع یهودی ما را هدف قرار می‌دهند و سعی می‌کنند منتقدان خود در خارج از کشور را ساکت کنند، اقدامی که اغلب از طریق نیروهای نیابتی و شبکه‌های تبهکار برای پنهان کردن دخالت مستقیم خود انجام می‌دهند. نخست وزیر به روشنی و صراحت اعلام کرده است که نشانه‌های قوی از دخالت ایران در وقایع نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد وجود دارد.
0: مصاحبه فاکس نیوز با جنرال کیت کلاگ درباره رژیم ایران.
2: I think they've made a major mistake. If they think they're going to outlast President Donald J. Trump, they are wrong.
0: جنرال کیت کلاگ: فکر می‌کنم رهبران رژیم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شدند اگر فکر می‌کنند که بیشتر از پرزیدنت دونالد جی ترامپ دوام خواهند آورد. آنها در اشتباهند. اگر کار آنها به یک انقلاب داخلی بکشد، برایشان مشکل بزرگی به وجود خواهد آمد. حالا این موضوع ما را مجبور می‌کند که تصمیمات سختی بگیریم، چون من در سال 2003 در عراق بودم و ما کسی را آوردیم که فکر می‌کردیم خیلی خوب است، مردی به نام چلبی که مشخص شد یک فاجعه بود. ما باید فکر کردن به این را هم شروع کنیم که بعد از این چه خواهد شد، روز بعد چه شکلی خواهد بود.
1: نسلی در ایران که تن به سکوت نمی‌دهد، مقاله ای از تاون هال. حاکمان ایران دلایل موجهی برای هراس از بازگشایی دانشگاه‌ها دارند. در 28 سپتامبر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در محوطه دانشگاه گرد هم آمدند تا به افزایش هزینه‌های تحصیل، وخامت اوضاع و دخالت خفقان‌آور نیروهای امنیتی در فضای دانشگاه اعتراض کنند. آنها خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. دانشجویان ایران از تحصیل کرده ترین جوانان خاورمیانه هستند. آنها در رشته‌های مهندسی، پزشکی، فیزیک، علوم کامپیوتر، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی تحصیل می‌کنند. آنها در عصر دیجیتال زندگی می‌کنند و می‌بینند که همسالانشان در سایر نقاط جهان چگونه روزگار می‌گذرانند. آنها می‌دانند آزادی چه معنایی دارد و از چه چیزی محروم ماندند. دانشگاه‌ها در حال تبدیل شدن به کانون‌های پرورش اعتراض و مخالفت هستند. دانشجویان از مؤلفه‌هایی برخوردارند که سرکوب آنها برای حکومت‌های دیکتاتوری بسیار دشوار است: شبکه‌ها، ایده‌ها، شجاعت و حافظه. دانشجویان ایران خواهان بازپسگیری کشورشان هستند و تاریخ گواه آن است که هرگاه نسل تحصیل کرده ترس خود را از دیکتاتوری کنار بگذارد، آن دیکتاتوری دلایل کافی برای هراس از آن نسل خواهد داشت.
0: رژیم مطمئن است که قیامی در راه است، گفتگوی وان آمریکا نیوز با علی صفوی.
3: What can you tell us your sources are sharing with you about conditions inside the Islamic Republic?
0: شما چه اطلاعاتی از منابع خود درباره شرایط داخلی جمهوری اسلامی دارید؟ شرایط بسیار وخیم است برای ایرانیان. اقتصاد به شدت در حال سقوط است. واحد پول ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار رسیده که به این معناست که پول رایج ارزش کاغذش را هم ندارد. به همین دلیل است که هر روز اعتراضاتی از سوی تمام اقشار جامعه ایران، از پرستاران تا کشاورزان، معلمان، مهندسان و کارگران نفت در سراسر کشور رخ می دهد. البته آنچه رژیم انجام داده اقدام به بسیج نیرو کرده است. رژیم مطمئن است که قیامی در راه است و به همین دلیل آماده می شود. اگر به همه اینها فعالیت‌های رو به افزایش کانون‌های شورشی مجاهدین خلق را هم اضافه کنید، می‌بینید که رژیم با مشکلات و چالش‌های عظیمی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو روبرو است. The regime is certain that an uprising is going to happen, which is why it is preparing for it. And you add to all of that the escalating activities of the MEK resistance units, then you see the regime has enormous problems, enormous challenges in the weeks and months ahead.

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. امروز 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام هستش که به ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام اولین مراسم اون در 10 اکتبر سال 2003 برگزار شد. این روز به عنوان یک فرصت و بستر جهانی برای فعالان، سازمانها و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان عمل میکنه تا صدای خودشون رو به گوش دنیا برسونن و برای جهانی بدون مجازات اعدام تلاش کنن. در همین رابطه هواداران مقاومت ایران، مقاومتی که سالهاست جلودار لغو حکم ظالمانه اعدام با شعار نبه اعدام هست، هم در چندین کشور جهان به همین مناسبت تظاهرات و تجمع دارند. با ما همراه باشید با برنامه این ساعت روزنگاه.

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌های فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شن و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه‌ای از این پیام‌ها که شجاعت و ایستادن بر سر موضع از اونها موج می‌زنه توجه کنید.
1: پیام‌های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزل‌حصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایران شهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی بغایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین، زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشتند: در این پیام آمده است ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمیشوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و خودداد در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزل‌حصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان ربودند و به چوبه‌های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می‌کنم و ایمان دارم روزی که چوبه‌های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه میرسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل‌حصار.

باز هم به کانونهای ایستادگی و مقاومت در درون زندانهای رژیم میریم و در میون پیامهای زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نب اعدام، این بار سروده ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو میشنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسی است که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیبا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام‌های مختلفی را از زندان‌های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگوی داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون تو این گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندان‌های سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامایی که زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد دارید؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام‌ها خیلی پیام‌های قوی و روشنگرانه‌ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندانسازی و در واقع با زندانسازی و به زندان کشندن شورشگران و کانونهای شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست اینو به مردم القا کنه که بله، من این توانشو دارم که شما را توی خیابون‌ها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما را تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندان‌ها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالها پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابون‌ها به زندان‌ها کشیده شد، شعله مقاومت رو در زندان‌ها برافروخته کرد و الان می‌بینیم که در کسوت این پیام‌ها به مردم ایران ارائه میشه. این پیام‌های آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیام‌های زندانیان مقاوم در زندان‌ها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودن. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندان‌ها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندان ها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندان های ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتشو بگیرن. ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردن و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته.
0: بله.
1: و اونجا هم همینطور الان میبینیم که پیامایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم اونم توی قلب زندانهای رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمی کنه، میخواد با این اعدام ها شقاوت خودشو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن جامعه رو، میبینن اعتراضات مردم رو، میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مجتبی خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان میبینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در باره مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای اسدالله اکبری. برنامه رو ادامه میدیم.

در روز جهانی نوه اعدام و همراه با کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام در 66 زندان کشور، به رغم تمام فشارهای فاشیسم دینی و جنایت های ماشین اعدام و سرکوب، با قدرت 141 هفته رو این کارزار پشت سر گذاشته. کارزاری که خودش نشونی از شکست رژیم در اصلی ترین مرکز سرکوبش، یعنی در زندان هاست. و البته کانون های قهرمان شورشی در سراسر کشور هم با پراتیک های خودشون صدای این کارزار رو به گوش همه مردم ایران میرسونن و بازتاب میدن. تصاویری از این پراتیک ها رو با هم دیگه ببینید.

17 اکتبر روز جهانی مبارز علیه اعدام گرامی باد. نه به اعدام،

زندگی هدیه ارزنده خالق هستی است. به هیچ بهانه ای کسی حق ندارد جان انسانی را بگیرد. اعدام و قطع نفس هر انسانی جنایت بزرگی در حق خالق زندگی است. پس اعدام کننده بیشک دشمن خداست. نه به اعدام، اعدام را متوقف کنید.

0: روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام‌ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین‌المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون توی این برنامه.
1: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت تو هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
1: من فکر میکنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجایی که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار مردم به ایران خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدن اون رو محکوم کردند و ابراز انزجار کردند و خواستار لغومون شدن. اهمیت این قطعنامه همچنان که اشاره کردم این هستش که در ورای فراتر از به اصطلاح محکومیت لفظی خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون تی این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران، همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این وسلا تن البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر هفته گذشته بود، ولی در کنار شاهد بودیم که توی سخنرانی‌هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحثا هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودن به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برن و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان‌های بین‌المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم شدن.
0: بله، شما به درستی به نکات مهم این محکومیت‌ها اشاره کردید، ولی همونطور که می‌دونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت‌ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت‌ها، محکومیت این اعدام‌ها چه تأثیری می‌تونه تو روابط بین‌المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
1: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران، یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون، اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلاً بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو، که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش، بر مناسبات بین المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه، اونجا باید به اصطلاح تأثیرش رو جستجو کرد. نه. البته وقتی ما در این نقطه داریم صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن، با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موزه در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودند که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی، تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون نوشتن.
0: بله.
1: بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم، محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش، که حول یک قطعنامه ای داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه، 73rd قطعنامه ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونده، این پروسه ای که وضعیت حقوق بشر و خونبهایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن، یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم. این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به اصطلاح صلاحیت قضای جهانی، باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت، از مجازات برخوردار نباشند. باید چیکار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده، که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهش رو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران، عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تأمین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به صلاح میذاره، یعنی چی؟ یعنی اینکه برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به صلاح هزینه‌ای نخواهد بود، وقتی این محکومیت ها رو ما به اصطلاح مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجه. همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردن دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه براحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، براحتی نتونه اموال ملت ایران رو چپاول ببره و براحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران بر آقای مسعود رجبی که تأکید میکردن که سیما هم دیدم به کرار به اصطلاح پخشش کرده، این که ما در نقطه ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردم میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون ور در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیموم های خودشون گذشتن و فداکاری کردند و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقا اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
0: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصاً اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولی محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما، از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
1: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد فروغی درباره محکومیت اعدام‌ها در ایران توسط پارلمان اروپا. برنامه رو ادامه میدیم.

0: تو این قسمت از برنامه به شهر تهران میریم و صدای دوست بسیار عزیزمون عباس رو میشنویم که از سرکوب مخالفان در حکومت اعدامی میگه که از روز اول این حاکمیت ننگین شروع شده و کماکان ادامه داره و از حرکت و جنبش سه‌شنبه‌های نبه اعدام میگه که ابتکاری برای ایستادگی در برابر این رژیم سفاک است. با درود به دوست خوبمون عباس از تهران و بهترین آرزوها براش، صداشو میشنویم.
1: بنده عباس هستم از تهران. حقیقتا این نظام وقتی که تشکیل شده همیشه سعی داشته با استفاده از عنصر خشونت دست به سرکوب مخالفان خودش بزنه. حالا این خشونت میتونسته روش ها و طرق مختلفی باشه که یکی از مهمترین اونها اعدام هستش. این اعدام ها از همون ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بوده، همطور که مثلا قاضی های خیلی بدنامی در این زمینه خلخالی وجود داشتن و بعد از اون این دو قاضی بدنامی که کشته شدن هم هستن، اینها همیشه سعی داشتن تمام تلاش خودشون بکنن که مخالفین و همینطور معترضین سیاسی رو به بدترین شکل که همون اعدام هستش سرکوب کنن و همیشه یکی از ابزارهای مهم این نظام بوده. زندان در سطح کشور این اقدامات همیشه انجام می شده و این اعتصابات همیشه از سه‌شنبه های نبه اعدام شروع شده. یک اقدامی هستش هماهنگ توسط زندانیانی به خصوص زندانیان سیاسی تا بتونن صدای خودشون رو به همه برسونن

0: عزیز، امروز که روز جهانی نبه اعدام هست، نگاهی کنیم به وحشیگری مجتبی خامنه‌ای صفاک از ابتدای امسال با کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و شورشگر. روز 10 فروردین امسال جلادان خامنه‌ای ابتدا مجاهدین دلیر به نام‌های محمد تقوی و اکبر دانشورکار رو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف سرنگونی نظام و برهم زدن امنیت رژیم سر به دار کرد. مجاهد شهید محمد تقوی 4 ماه قبل از اعدامش در پیامش به متخصصین مقاومت گفته بود:
1: محمد تقوی هستم، 58 ساله، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای تهران، مقطع لیسانس. هرچند که حدود 1 سال از صدور حکم اعدام میگذره، اما با گذشت زمان به رغم زیستن زیر سایه چوب حلقه‌های دار، با ایقان به رهایی مردم ستم دیده و به پشتوانه جنبش عظیمی که با محوریت سازمان مجاهدین به پیش میتازه، مؤمن به رهبری با درایت خواهر بزرگوارمون خانم رجوی و عزم توده‌های به خروش آمده مردم ایران استوارتر از پیش ایستادیم.
0: بله، مجاهد خلق اکبر دانشورکار هم 5 ماه قبل از شهادتش در یک پیام صوتی از زندان پس از بیدادگاه رژیم و حکم اعدامش از جمله گفته بود:
2: اگر وقتی ما قدم در این راه گذاشتیم از اعدام خبری نبود. همه ما دانسته و جان بر کف و استوار آغاز کردیم و شک ندارم که با اعدام من نه تنها خللی در عزم و اراده کنانهای شورشی ایجاد نمی شود، بلکه هم بر اراده و هم بر تعداد آنها افزوده می شود.
0: درود بر مجاهد خلق اکبر دانشورکار. روز 11 فروردین خامنه‌ای صفاک 2 جوان دلیل مجاهد خلق به نامهای بابک علیپور و پویا قوادی رو به شهادت رسوند. بابک علیپور 34 ساله حقوقدان از فرزندان مردم آمل در دی 1402 برای دومین بار دستگیر شد. پویا قوادی 33 ساله مهندس برق و از فرزندان مردم سنگار بود.
3: با سلام و درود، بعد از صحبت‌های بنده با شما خلق قهرمان، اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرانو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراز. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک.

همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

اینجا استکهلم، رادیو همبستگی، به اتفاق و همراه با شما شنوندگان و همراهان گرامی، هفته نامه امروز را می گشاییم. شنبه 18 مهر 1405، 10 اکتبر 2026. در تقویم دیواری ما نوشته شجاعت یعنی ادامه دادن حتی وقتی اعتماد به نفس نداری. درود بامدادی روانه کنیم به سوی شما هر کجا که هستید، در تنهایی یا با یار و یاران، و سلام به زمین و زمان، و باز هم سلام به رنگارنگی پاییز و به برگ و درخت و گیاه، قرمز، زرد و نارنجی، بنفش و سبز و آبی. میگم در این دنیایی که اینجا و آنجاش بر وفق و مراد ما نیست، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، به کام ما شیری نیست، چه کار کنیم؟ باید واقعیت ها رو تغییر داد، برساخت دنیای نو. این قاعده ها و قانون ها گاه دست و پاگیرند، حالمون رو بد میکنه. دنیا به گونه شکستن این قاعده ها هم هست، آنجایی که زورمون نرسه یا همین حالا کاری نتوانیم بکنیم. خیال پردازی، رویا پردازی کنیم، به جاش پروبال بدیم به خیال، قوه تخیل رو پروبال بدیم، پرواز کنیم و واقعیت هایی رو که در ذهن و خیال من داریم برسازیم. توی گستره هنر این آسون تره، زمان رو میشکونه، توالی خطی رو به هم میزنه و خیال و رویا رو به واقعیت تبدیل میکنه. برمیسازن واقعیت هایی که دور گردون رو کاری کنن که بر مراد ما بچرخد و بر وفق و مراد ما دائما یکسان نماند حال دوران. غم مخور، باید بتونیم با پروبال دادن به خیال که حتی شاید بتونیم با خلق اپیزودهایی خودمون رو تسکین بدیم، راضی کنیم. به جای که پناه بردن از دست این ناملایمات به الکل و مواد مخدر، میشه دنیای شگرف و شنگرفی برساخت. شاعرای قدیم و هم تا شاعرای جدید این کار رو با معشوقاشون میکنند و میکردند. مثلا حافظ با اون کلک خیال انگیزش اونو برکت وامیداره و میگه که خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال نقش تو در کارگاه دیده، در کارگاه دیده کشیدم. فقط مراقب باشید که خیلی خیلی خیال بافی نکنید و خیالاتی نشوید، خیالتون یه وقتی باطل نشه. برای تغییر وضعیت موجود باید خیال پردازی کرد. این چیزایی که بدیهی می نماید امروز، روزگاری خیالاتی نامیده می شد. مثلا اون چیزایی که دستاورد بشری است، برابری زنان و مردان، ازدواج و حقوق برابر برای اقلیت‌ها، برای جامعه LGBT،
یک زمانی خیال بافی بود و امروزه تونسته اینا به واقعیت تبدیل بشه. برای همین خاطر است که امروز هم آنچه که خیال میکنیم یا خیال پردازی میکنیم بدون این که به خیال بافی بیفتیم میتونه دنیای تازه ای رو برای ما بکشاید. خیال البته امر و کنشی فردی است، یه جمع گروه اجتماعی، اونا خیالهای متعددی دارن، ولی بین این فردیت و اون پراتیک اجتماعی هم یک رابطه هایی وجود داره. مثلا توی روانشناسی که رفتار و طرز فکر فردی رو مورد مطالعه قرار میده، خب روی رفتارهای فردی تاکید میکنن. تو روانشناسی اجتماعی هم داریم که روی پراتیک اجتماعی و ربط میدن این رفتارهای فردی رو به اون پراتیک اجتماعی، خیال اجتماعی. منظور اینه که اگر با خیال میخواییم چیزی رو برسازیم، به صورت فردی هست و بعد این میتونه به صورت اجتماعی هم نمود پیدا بکنه. یه دست از روانشناسا هست، کوگنیتیوا، اینا میگن که اگر از چیزی رنج میبری و از ناملایمات ناراضی هستی، فکرت رو عوض کن، فرضیات خودت رو جای واقعیت بذار. خب شاید کمک بکنه. مثلا بیماران شیزوفرنی معمولا این تیپی هن، ولی اینطوری که واقعیت عوض نمیشه تو پراتیک اجتماعی که اصلا نمیشه، صرفا فقط با خیال و تغییر ذهنیت چیزی رو تغییر داد، ولی مقدمه فکر کردن به آن چیزی که میخواییم بسازیم. به انسان تنها موجودی است که پیش از ساختن هر چیزی که در آینده میخواهد اتفاق بیفتد، اون رو در ذهن خودش میسازه. و ما همیشه چشمنداز روزی روزگاری هستیم که اتفاق بیفته، چیزی بیاد. همیشه چشم انتظار تو را، من چشم در راهم.

شعر نیمایوشیج آواز ایرج بسرامی و اما نمایه گفتارها، گزارشها و گفتگوها. گزارش هفتگی: آمریکا هم از پایان جنگ میگه، هم از تشدید اون. جنایت‌های ادامه‌های سریالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. معترضان دستگیر شده دیماه 1404 این بار دو جوان، دو علیرضا سپاهی و رئیسی رو اعدام کردند، درست در شب ازدواج مهشاد کشایی با علیرضا سپاهی در زندان از طریق تماس تلفنی. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. ایران رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این مجازات جنایتکارانه، قتل دولتی و انتقام ادامه دارد. همایش ها و تظاهرات به مناسبت در شهرهای مختلف برگزار شده و میشه امروز و فردا، از جمله در استکهلم سمیناری فردا در مدرسه لونگهولمن در سومیبری برگزار میشه. گفتاری علیه مجازات اعدام که البته خوشبختانه در بیش از 140 کشور این مجازات لغو یا تعلیق شده، اما در جاهایی هم عقبگرد بوده. در آمریکا قرار است در 3 دسامبر به دستور دونالد ترامپ اعدام با تیرباران بعد از 65 سال اجرا بشه و به صورت زنده آنلاین پخش بشه. اعدام در ملأ عام. 3 سال از همراه 7 اکتبر حماس به اسرائیل میگذره که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشت و دارد. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ ها در گرفته، از جمله جنگ در ایران و حمله به ایران. در این تحولات روزهای سرنوشت سازی به خصوص در ایران میگذرد. اما اگر نگاهی بکنیم به این 7 اکتبر که فاجعه ای بوده در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطین، توسعه طلبی اسرائیل، دیروز وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی برای جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطینی و جنبش فتح در کرانه باختری رو صادر کرده. تو همین مدت کوتاه 1 سال گذشته 33 هزار نفر فلسطینی در کرانه باختری آواره شدن و تعدادی هم به قتل رسیدن، کشته شدن، از جمله کودکان. در گفتاری درنگی میکنیم بر جنایت غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجروح و ویران و حمایت و ریاکاری دولت‌های غربی در برابر افکار عمومی جهان و این ابرقدرت افکار عمومی تونسته که در مقابل سیاست‌های اونا بیسته، جای اونا رو به عقب واداره، تعدیل بکنه. ابرقدرت افکار عمومی رو دست کم نگیرید. در گفتاری دیگر هم مکسی میکنیم بر بحران امنیت و معمای گروه‌های مسلح ناشناس در بلوچستان. توی 7 روز اخیر درگیری‌های مسلحانه در بلوچستان گسترش پیدا کرده. و در گفتگویی اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی، تورم افزار گسیخته و گرانی‌ها، گسترش فقر و ژرف‌تر شدن شکاف طبقاتی رو می‌کاویم در شرایط نجنگ، نسول و محاصره دریایی و هوایی و سرعت افزایش نرخ ارز و دلار.
مجری تلویزیون رژیم از مدیرعامل اتحادیه لبنی میپرسه که چرا قیمت شیر بالا میره، گاو که دلار نمیخوره. او پاسخ میده اتفاقا دلار میخوره. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به تحریم‌های کمرشکن گفته که ظرف 20 روز اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید و رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که 2 میلیارد دلار ارز برای بازار تامین کردن و گرانی دلار به خاطر فضاسازی روانی است. گویا خودشون دارن اعتراف میکنن که دارن گرون میفروشن و سود میبرن از این افزایش قیمت دلار. از اینها گذشته دستمزد کارگران ایران در منطقه به دلار بسیار پایین است. اگر مقایسه بکنید 63 دلار در قیاس با ترکیه که 525 دلار، عراق 260 دلار و عمان 800 دلار و کشورهای دیگه بیشتر. همه اینا رو در گفتگویی با یک اقتصاددان آقای پروفسور احمد علوی میکاویم. اما بر فراز همه رویدادها و تحولها رقابتهای گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه سلسله گفتاراش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزنه و پی میگیره. تماس های تلفنی مانند همیشه برقرار است. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719 میدان تلاقی اندیشه ها و مسیرها، تابلوها و راهها. درباره موضوع مختلفی میتونید صحبت بکنید. شاید بخواید مثلا درباره همین اتفاقات دوروبر یا بازگشت چند تن از هنرمندان بیران نظر بدید. اینو خودتون تعیین میکنید. این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه نوبل بود، از نوبل پزشکی تا ادبیات و در اسلو نوبل صلح که به ناوی پیلار، سوقدان و اهل آفریقای جنوبی، کمیسیر پیشین حقوق بشر سازمان ملل داده شد. جایزه نوبل ادبیات امسال هم 2026 از طرف آکادمی ادبیات سوئد به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده که به گفته آکادمی سوئد شکلای تازه‌ای برای ادبیات آفریده. در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، گفتاری در این زمینه و گفتگوی با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی که تکنیک تاباندن نور بر سلولهای مغزی به قصد درمان بعضی بیماری ها بوده. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن میکنه، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستانهای حماسی و اسطوره‌ایش و تاریخ و زبان آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی حسوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتند و چاپ شده. فرزین ایرانفر با آقای حسوری درباره این کتاب گفتگو کرده. ساعت 2 خواهید شنید. بالا تنهاتون بذارم با برگ ریزان پاییز در موسیقی خزان پرویز مشکاتیان
از اندویی که به زیبایی شور برمی انگیزاند.

جنگ تمدن‌ها را تبلیغ می‌کنند. صحبت‌های مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن یونان درباره امپراتوری هخامنشی و لشکرکشی خشایارشا به یونان. چند هفته پیش یک گزارشی داشتیم درباره نظریه پردازان لیبرال که بعد از فروپاشی شوروی در اواخر قرن بیستم دو نظریه در اومد، یکی نظریه ساموئل هانتینگتون جنگ تمدن ها و یکی هم پیروزی دموکراسی لیبرال پایان تاریخ که فرانسیس فوکویاما می گفت. مدت ها در این دوتا نظریه مانور می دادن و بیشتر پایان تاریخ فوکویاما مطرح می شد. امروزه با دستاندازی که دموکراسی لیبرال درش گرفتار شده و برآمد ترامپ و ترامپیست، بیشتر میل کردن کارشناسان و متولیان نظم مستقر به سمت بازم جنگ تمدن‌های هانتینگتون. و این صحبت‌های مارک روبیو درباره امپراتوری هخامنشی این رو داره میگه که جنگ ما جنگ تمدنی است. این موقعی پرشیان ها حمله کردن به تمدن غرب، همونی که آکروپولیس رو نشون میده پشت سرش، و اونجا بعدن دانشمندان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگران زیادی در غرب از این تمدن دفاع کردن و در مقابل اون نظریه هانتینگتون این جنگ تمدن ها که جنگ تمدن ها در کنون بین تمدن ها که بیشتر هم جنبه های مذهبی بهش میده، بین تمدن مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن بودایی و هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی دارند.

ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در دیدار با مسعود پزشکیان پیش از برگزاری یک اجلاس منطقه‌ای در ترکمنستان متعهد شده که برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران هر کاری انجام بدهد. پزشکیان هم گفته هر بار که با آمریکا گفتگو میکنیم دوباره حمله میکنن، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید. روسیه و ایران که زیرش بیشترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند در ترکمنستان رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. در این حال خبری آمد که کاروان تیم امید کشتی فرهنگی ایران وارد آمریکا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ما در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم و به هیچ وجه پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد. او در پستی نوشت: میخواهم برای همگان روشن کنم که با وجود وضعیت بسیار نامساعد ایران، چه از نظر اقتصادی و چه نظامی، پیش از انتخابات به ایران حمله نخواهیم کرد. پیش از این بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده بودند که در روزهای اخیر پنتاگون با صدور عکس‌العملی از سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که ایران فرصت‌های متعدد برای توافق با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را از دست داده است. مارک روبیو همچنین گفت که توافقی برای آمریکا قابل قبول است که تضمین کند ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن همچنان در حال مذاکره با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران است. او گفته که پایان دادن به جنگ مستلزم آن است که ایران کاهش معناداری در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند، نه اینکه صرفاً وعده کاهش آن را در آینده بدهد. شبکه سی بی اس این اظهارات را نشانه ای از تعدیل موضع آمریکا دانسته است. در همین حال مقامات قطر گفتند که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تبادل پیام با میانجیگری این کشور و شرکای منطقه‌ایش ادامه دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که پزشکیان مذاکره با آمریکا را بی‌معنی خوانده بود و گفته بود که تنها به حملات تازه منجر شده. خبرنگار وال استریت ژورنال گفته که سرویس مخفی آمریکا CIA یک لیست از 5 الی 10 نفر مسئولان ایرانی را به اسرائیل داده که این افراد را نباید ترور کرد، چون قصد دارند در آینده حکومت را به دست بگیرند تا ایران کشوری نرمال شود. بعدن در خبری دیگر اساس این خبر تکذیب شده و یک شایعه عنوان شده. در تحولی دیگر، ترامپ پس از اظهار معاونش جی جی ونس که گفته بود هنوز هیچ مدرک قطعی برای نقش داشتن ایران در صانعه فلای دوبی به دست نیامده، گفت که از نظر او ایران پشت این صانعه بوده است و همچنین گفت علت خارج کردن یک باره تمامی بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا تهدید مشخصی بوده است. در 7 ماه گذشته بمب افکن‌های بیوان و دیگر هواپیما از پایگاه فرفورد برای حمله به محل‌های پرتاب موشک‌های ایران به پرواز در می‌آمدند. در 27 سپتامبر پس از آنکه 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی حصار پایگاه هوایی بازداشت شدند و بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند، وضعیت اضطراری اعلام شد. در آخر هفته یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شد. او نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شد. روز سه‌شنبه یک مرد بریتانیایی 22 ساله هم در لندن بازداشت شده است. اکنون 12 فروند بمب افکن بیجبان که از نظر ارزش و اهمیت راهبردی بسیار مهمند به صورت دست جمعی پایگاه را ترک کردند. ظاهراً موضوعی آنقدر فوری و خطرناک تلقی شده که چنین اقدامی را ضروری کرده. بمب افکن‌های بیوان لنسر که اکنون پایگاه را ترک کردند
هر یک حدود 330 میلیون دلار ارزش دارند. آمریکا بیشتر در پی املاک ایران به پایگاه خود در خاورمیانه متحمل خسارات مالی سنگینی شده. از جمله چندین هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد ای 3 سنتری آواکس را منهدم کردند. تنها همین هواپیما بیش از 500 میلیارد دلار ارزش داشته. نیویورک تایمز نوشته که آمریکا پس از هشدار درباره حمله پهپادی سپاه بمب افکن‌ها را از بریتانیا خارج کرده است. نیویورک پست بر اساس گزارش تازه سرویس پژوهشی کنگره آمریکا خبر داده که از آغاز جنگ با ایران دست کم 81 فروند هواپیمای نظامی آمریکا نابود شده یا آسیب دیدند و کل خسارات ناشی از آن بیش از 3 میلیارد دلار است. بخش عمده این خسارات ها مربوط به ناوگان پهپادی آمریکا است. مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ تجارت نفت هشدار داده که توقف خروج نفت و فرآورده‌های نفتی از خاورمیانه ممکن است قیمت نفت خام را به بشکه 200 دلار برساند. قیمت گازوئیل در ماه گذشته در آمریکا به رکورد 6.53 دلار به ازای هر گالون رسید. یک فرمانده ارشد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تاکید کرده که تنگه هرمز کاملا در اختیار نیروهای مسلح ایران است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته که اجرای محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و نیروهایش تاکنون مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. همچنین نیروهای آمریکا طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. گفتند که این کشتی‌های تجاری از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند. وزارت دارایی آمریکا یک بار دیگر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که همچنان با ایران روابط تجاری و مالی دارند را به اقدام تنبیهی بدون اخطار قبلی تهدید کرده. با وجود تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، پروازهای خطوط هوایی چون ایران ایر همچنان به طور روزانه به شهرهایی چون استانبول ترکیه ادامه دارد. همه پروازهای شرکت هواپیمایی هما هم به کراچی و نجف از سر گرفته شده است. در این هفته استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت با حکم رئیس جمهور خبرساز شد که به جای او حمید برد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. یک روز پیش از اعلام پذیرش استعفای او، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که حدود 700 میلیون دلار از پول نفتی که از طریق یک واسطه فروخته شده باز نگشته است. گمانه‌زنی ها درباره ارتباط استعفای او با مشکلات فروش نفت و بازگشت درآمدهای اون افزایش پیدا کرده. 7 ماه پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع رژیم، در حمله به مقر علی خامنه‌ای، مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس رژیم معرفی شده است. ایرنا خبرگزاری دولتی گفته که مهرداد اخلاقی پیشتر از مدیران بخش هوافضای ایران بوده است. استرداد شاه‌کلید املاک سایبری سپاه که گفته شده خسارات نجومی 3.5 میلیارد دلاری به دانشگاه آمریکا وارد کرده. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای به نام امیر براتی را به اتهام هک گسترده بیش از 150 دانشگاه آمریکا به مقامات واشنگتن تحویل داده است. FBI این هکر 40 ساله رو یکی از هدف‌های بسیار مهم در پرونده‌های جرایم سایبری سازمان یافته معرفی کرده است. این حملات سایبری که از سال 2013 آغاز شد، بیش از 3.5 میلیارد دلار خسارت روی دست آمریکایی‌ها گذاشته است. براتی که در یک شهر ساحلی مونتنگرو دستگیر شده، اکنون در نیویورک با اتهامات سنگین مثل کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت روبروست.
دادگاه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با یک نهاد اطلاعاتی در دادگاه در لندن برگزار شده. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله. یکی از محورهای مهم پرونده‌ای که دادستانی در دادگاه مطرح کرده انگیزه مالی متهمان و ارتباط سپهوند با افرادی در ایران بود. دادستان این سه مرد رو متهم کرده که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم بریتانیا و یک دفتر حقوقی و یکی از وکلای این دفتر برای یک نهاد امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. دادستان گفته هر سه متهم قبول کردند که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن و یک دفتر حقوقی اطلاعات جمع‌آوری کردند. اما داستان گفت که داستان مصطفی سپهوند متفاوت است. او جمع‌آوری اطلاعات برای حکومت ایران را می‌پذیرد، اما مدعی تحت فشار و تهدید مجبور به این کار شده و عمدن تلاش کرده کار را به درستی انجام ندهد. آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، زن جاسوسی و تلاش برای انتقال اسرار دولتی به قدرت‌های خارجی بازداشت شده. مقامات آلمان گفتند که او اطلاعات محرمانه را از دستیار پیشین خود خریده و از آنها برای تهیه تحلیل‌هایی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. مشخص نکردند کدام قدرت‌های خارجی در این پرونده دخیل بودند، اما رسانه‌های آلمان نوشتند که این اطلاعات شامل ارزیابی‌های حساس درباره پرونده هسته‌ای ایران و ارتش روسیه بوده. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که امام جمعه کرمان چه چیزی از مذاکره می‌فهمد که در این خصوص اظهار نظر میکند. کسانی که در میادین مندور میدانه شهرهای تدارات حکومتی است، میگویند مذاکره نداریم، بیخود میکنند چنین حرفی میزنند. در امرار اعلام شد که حکم 10 ماه حبس حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده. رسایی با شکایت قالیباف به 10 ماه حبس محکوم شده. به گفته قوه قضاییه رژیم، رسایی 5 مهر برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه رژیم، هم گفته که محمد باقر خرازی، دبیرکل حزب الله ایران، با گذراندن 1 ماه حبس به قید وثیقه آزاد شده. باقر خرازی، دبیرکل حزب الله ایران، به دلیل اظهارات اخیرش علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده.

0: جمهوری اسلامی دو معترض پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما 1404 صبح دوشنبه 13 مهر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. یک شنبه 12 مهر علیرضا سپاهی در حالی که در زندان دستگرد اصفهان در انتظار اجرای حکم اعدام بود از طریق تماس تلفنی با مهشاد کشانی عقد کرد. آنها پیش از بازداشت علیرضا نامزد بودند اما حتی فرصت نکردند پس از ازدواج یکدیگر را حضوری ببینند. چند ساعت بعد بامداد دوشنبه 13 مهر حکم اعدام علیرضا سپاهی همراه با علیرضا رئیسی دیگر متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان در زندان دستگرد اجرا شد. مهشاد شبی که باید آغاز فصل تازه‌ای از زندگیش می بود با خبر اعدام همسرش به پایان رسید. خانواده علیرضا نیز به جمع خانواده‌های پیوستند که اجرای حکم اعدام کمبود جبران ناپذیر در زندگیشان را بر جای گذاشته است. این اعدام ها در شایدی صورت می گیرد که گزارش های حقوق بشری از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران و قرار داشتن شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات زیر حکم حکایت دارد. در همین حال خبر آمد که محسن بابایان از معترضان دیما هم به اعدام محکوم شده. واکنش های بسیاری به این حکم اعدام صورت گرفته. محسن بابایان از هیوا سالزاده ویدئویی رو منتشر کرده و نوشته و گفته که تو شاهنامه رودابه گیسویش رو از بالای برج آویزان کرد که زال مثل طناب ازش بالا بیاد و بهش برسه. تو اسطوره‌های ما طناب راه رسیدن عاشق به معشوق بود. این حکومت طناب رو کرد آخرین چیزی که بین علیرضا و مهشاد ایستاد. میشنویم.
1: در عروسی‌های ایرانی عاقد بار اول میپرسه آیا وکیلم؟ عروس جواب نمیده. یکی با خنده میگه عروس رفته گل بچینه. بار دوم میگن رفته گلاب بیاره و بار سوم عروس آروم میگه با اجازه بزرگترها بله. 12 مهر در یه عروسی هیچ کس نبود که بگه عروس رفته گل بچینه. عروس مهشاد کاشانی بود، 22 ساله، دانشجو با 5 سال حکم حبس. داماد علیرضا سپاهی 24 ساله در زندان با حکم اعدام. هر دو بازداشتی دیما. عقد رو وکیلشون خوند به امید دیدار فرداش، اما با صدای منحوس از آن علیرضا رو دار زدن. اونا عقد کردن که مهشاد به عنوان همسر یه بار برای آخرین بار علیرضا رو ببینه، اما قاضیان صیغه‌زاده اجازه همینم ندادن. حالا این عروسی رو با سفره عقدی که ریشش به ایران پیش از اسلام برمیگرده مقایسه کنید. وسط سفره آینه بخت میذارن که داماد برای اولین بار صورت عروس رو در آینه ببینه. علیرضا در هیچ آینه صورت مهشاد رو ندید. دو طرف آینه شمدونه که زندگیشون روشن باشه. این عروسی شم داشت، اما با اذان فرداش خاموشش کردن. اون شم علیرضا بود. بالای سر عروس و داماد پارچه سفید میگیرن و قند میسابن که زندگیشون شیرین باشه. بالای سر این داماد تناب دار بود و در نهایت میگن با اجازه بزرگترا. اما مادر این داماد یعنی سمیه افشار هم در زندان بود. همون دینی که میگفت بهش زیر پای مادرانه، پای این مادر رو بسته بود که حتی فرزندش رو برای آخرین بار نبینه. هزار ساله که این سرزمین و دنیا برای عشق قصه میگن، ولی بیاید یه بار با دقت ببینیم عشقهای اون قصه ها چی داشتن. رومئو و جولیت حداقل یه شب با هم بودن. عرفه وقتی رفت دنیای مردگان خود خدای مرگ بهش یه فرصت داد. منیژه وقتی بیژن رو انداختن ته چاه حداقل تونست بشینه سر همون چاه و براش نون بفرسته پایین. فرهاد یه کوه جلوش داشت که اگه بکنه یه وعده‌ای بود که آخر شیرینه. مجنون یه بیابون داشت که توش دیوانوار بچرخه و اسم لیلی رو داد بزنه. و یه فرق بزرگتر هم هست. تو همه اون قصه ها عشق به یه اتفاقی باخته، یه نامه‌ای که دیر رسیده، یه نگاه به عقب. اما اونا تراژدی تصادفن، عشقاشون نمیدونستن آخر قصه چی میشه، اما این دوتا آخر قصه رو همون اول میدونستن. اینا تراژدی تصادف نبودن، تراژدی انتخاب بودن. مشاد با کسی ازدواج کرد که میدونست حتی قرار نیست یه روزم باهاش زندگی کنه. این عشقی بود که از معشوقش هیچی نمیخواست جز این که تنها نمیره. و آخرین فرق، هیچ کس مطمئن نیست مجنون واقعا وجود داشته. هیچ نشانه واقعی از فرهاد نداریم. اون عشقها رو شاعرها ساختن و قرنها صیقل دادن تا جاودانه بشن. پر از شایدن. این عشق شاید نداره، تاریخ داره، اسم زندان داره، شماره پرونده داره. این عشق برای جاودانه شدن به هیچ شاعری احتیاج نداره. و همین حکومت عدل علی که حتی با خطبه عقد مسخرشون فرصت دیدار نداد، یه جای دیگه خیلی دست و دل بازه. ازدواج یه ساعته ساخته، صیغه با دو تا جمله برای هر مدتی که بخواد، فقهی که برای هوس یه ساعتی صیغه میکنه، برای دو تا عاشق که جلوی چوبه دار گفتن بله 10 دقیقه وقت ملاقات نداشت. تو عروسی‌های ما عروس 3 بار ناز میکنه، چون خیالش راحتی که فرصتی است. مهشاد وقت ناز کردن نداشت، بار اول گفت بله، چون میدونست بار دومی در کار نیست. فردای آزادی تقویم این سرزمین یه روز تازه لازم داره، 12 مهر، روز عشق ایران. و از اون به بعد هر عروسی تو این مملکت که بار اول جواب عاقد رو نمیده، اون چند ثانیه سکوت مال مهشاده.

0: اعدام ابزار سرکوب است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در اطلاعی که در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرده نوشته است که روز جهانی علیه مجازات اعدام، بار دیگر تاکید میکنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی کند، بلکه در حکومت های استبدادی نظیر ایران به ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. مجلس رژیم طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن حضور شهروندان ایرانی در رسانه‌های معاند یا مصاحبه با آنها ممنوع می شود. تعیین تشخیص و اعلام این رسانه‌ها بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است. این هفته خبری هم بود درباره تخریب زندان رجایی شهر. دیوارهای خارجی و برج‌های نگهبانی باقی مانده در روزهای اخیر کاملا تخریب شدند. زندان رجایی شهر سال 1402 تخلیه و تعطیل شده بود. زندانیانش به زندان خضرحصار منتقل شده بودند. نام زندان رجایی شهر، همان گوهردشت، با برخی از رخدادهای سیاسی معاصر ایران گره خورده، از جمله اعدام زندانیان سیاسی در سال 67. در آن سال چند هزار زندانی سیاسی که برخی حتی دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود در این زندان اعدام شدند. حمید نوری که در آن زمان دادیار این زندان بود، به اتهام مشارکت در این اعدام‌ها در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد و این حکم تایید شد. او سپس در توافقی با دولت سوئد آزاد شد و به ایران برگشت. فعالان حقوق بشر این اقدام را تلاشی برای حقیقت زدایی، فرار از عدالت و از بین بردن سند زنده جنایت علیه بشریت می دانند. کاربرینی نوشته است تصویر فرو ریختن برجک زندان گوهردشت در نگاه اول باید تصویر خوشایندی باشد. دیواری که برای دهه‌ها آدم‌ها را از جهان جدا کرده بود خراب می‌شود، اما مسئله این است که هر ویرانی رهایی نیست. مقام از تغییر کاربری اراضی آن سخن می‌گویند. پس آنچه تعطیل شده ضرورتاً زندان نیست، یک زندان مشخص تعطیل شده است. سلول انفرادی به چیزی متعلق به موضوعات تاریخ بدل شده باشد. اگر دستگاه حبس سیاسی از کار افتاده باشد، آن وقت شاید بتوان کنار بلدوزر ایستاد و از فرو ریختن دیوارها خوشحال شد. اما اگر زندانیان از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شوند و سپس ساختمان قدیمی خراب شود، بلدوزر چیزی بیش از یک دیوار را با خود می برد. حقیقت زدایی، زدودن حافظه تاریخی جمعی. در شهر لندن در این هفته همزمان با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام تظاهراتی برگزار شده بود.
1: آکسیون کارزار علیه اعدام در مرکز لندن، میدان پیکادلی، همزمان با 141مین اعتصاب قضایی زندانیان در ایران. سه‌شنبه های اعتصاب قضا علیه اعدام. احکام قرون وسطایی به وسیله رکورددار جهان، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، رژیمی که تو هفته گذشته که به گزارشات اومده توی هفته گذشته 22 نفر رو اعدام کرد، حتی اقل 5 نفر از اونها توی حرکت‌های اعتراضی دیما سال گذشته شرکت کردند. نه به زندان، نه به اعدام، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی.

پنجم اکتبر روز جهانی معلم بود. جای 11 معلم در کلاس درس خالی ماند. هاشم خاکسار، جواد لعل محمدی، مسعود فریخته، سیامک صادقی، چهرازی، رضا امانیفر، امان جلالی نژاد، علی احمدی، ابوالفضل خوران، محمد حسین سپهری، امیر رحیمی، علی رضا مرداسی. به همین مناسبت یک کلیپ منتشر شده بود که آهنگ زندانی رو بر روی اون گذاشته بودن با تصویری از این معلمان به نام بود.

دشواری‌های منشأتی معلمان، پرستاران و کارگران از زبان فعالان صنفی. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، می‌گوید با برآورد خط فقر 75 میلیون تومانی، حقوق معلمان دولتی به حدود 1/3 آن رسیده و شکاف کنونی دستمزد و معیشت در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. در بخش درمان نیز حقوق حدود 20 تا 30 میلیون تومانی، اضافه کاری و فشار کاری، کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت و ناامنی شغلی از عوامل ترک حرفه پرستاران عنوان شده است. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، میگوید بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان و از بین رفتن امید به اصلاح شرایط روند خروج پرستاران را تشدید کرده است. وضعیت مشابهی برای سایر مزدبگیران گزارش شده. متوسط دریافتی برخی کارکنان دولت حدود 30 میلیون تومان و حقوق نیروهای متخصص کارگری حدود 30 تا 40 میلیون تومان عنوان می شود، در حالی که برآوردهای مطرح شده سبد حداقلی معیشت را بیش از 90 میلیون تومان می دانند. همزمان وعده ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال با وجود جهش قیمت ها و تورم خوراکی ها هنوز عملی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه رژیم اعلام کرده که موضوع حجاب جرم انگاری شده و از پیگیری قضاییان خبر داده. در همین حال در قم به خاطر بی‌حجابی همسر علی دایی، یک تالار پس از برگزاری مراسم مرتبط با یک شرکت خصوصی و حضور علی دایی و همسرش، پلمب شد. درخواست از گوگل برای حذف سایت همسریابی آدم و حوا. تعدادی از سازمان‌های مدنی و حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن ایرانی همسریابی آدم و حوا از گوگل پلی شدند. این نادا میگویند این پلتفرم ازدواج کودکان را تسهیل می کند و دختران 13 تا 17 ساله را در معرض جستجوی عمومی کاربران قرار می دهد. در حمله به گشت انتظامی در بنپور دو نظامی کشته شدند. کشتار و بازداشت اعضای سه هسته مسلح در بلوچستان از سوی نیروهای امنیتی. وزارت اطلاعات رژیم از انهدام سه هسته عملیاتی خبر داد که به ادعای آن در شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان عمل می کردند. دو نفر کشته و 12 نفر دستگیر شدند. بر اساس این اطلاعیه 5 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح و اعضای باندهای شرارت نام برده شد دستگیر شدند. همچنین در پی تیراندازی و انفجار در مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در بلوچستان، یک نفر از افراد مسلح کشته و تعدادی زخمی شدند. یک خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان هم هدف حمله مسلحانه قرار گرفته. در هفته‌های اخیر درگیری‌های نظامی در بلوچستان میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و گروه‌های مسلح بلوچ شدت گرفته و مواردی از حملات مسلحانه به گشت‌های شهری و خودروهای نیروهای امنیتی گزارش شده است. در این زمینه هوشنگ نورایی نمیشته است که بحران امنیت و معمای گروه های مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان ریشه این بن‌بست در ساختار ناکارآمد و سرکوبگر حاکمیت نفته است. ساختاری که پیوندی ارگانیک با سرمایه‌داری رانتی و تبعیض سیستماتیک دارد. افت شدید مرجعیت نهادهای سنتی و دولتی در کنار ممانعت و سرکوب مستمر هر نوع تشکل مدنی و دموکراتیک مستقل، فضا را برای تکثیر گروه‌های مسلح با مقاصد ناهمگون باز کرده و منطقه را به سمت وضعیت مخرب جنگ همه علیه همه سوق داده. با تشدید بحران اقتصادی کشور و کاهش منابع بازتولید رانتی، این کارگزاران مسلح خواه در پیوند با بخش‌های از نهادهای قدرت و خواه به صورت خودسر برای حفظ منافع مالی خود به باجگیری
قاچاق سازمان یافته و تبهکاری مسلحانه روی آوردند. هوشنگ نورایی در ادامه نوشته است که گزارش‌های رسمی از عملیات اخیر نهادهای امنیتی در مناطقی چون بخشان سراوان، مهرستان راسک و زاهدان علیه افرادی که عوامل نفوذی بیگانه تروریست یا تکفیری خوانده شدند همزمان بود با تشدید حملات به مقرهای دولتی و نظامی، حملاتی که ابعاد و عاملان بسیاری از آنها همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. چنین روندهایی خطر قطبی سازی مذهبی و منطقه‌ای را تشدید کرده و بستر لازم را برای تقویت بنیادگرایی مسلحانه و نیروهای افراطی در مرزها فراهم می‌سازد. در میان هوشیاری جامعه مدنی و نیروهای مترقی برای تفکیک هویت باندهای مسلح یا گروه‌های شبه نظامی از توده‌های زحمتکش مهاجران به ویژه افغانستانی و پاکستانی حیاتی است تا از فروغلتیدن استان به منازعات کور قومی و مذهبی و بیگانه هراسی ممانعت شود. روندی که در فقدان یک جامعه مدنی قدرتمند چشمنداز تاریکی را حتی پس از فروپاشی ساختارهای مسلط قدرت رقم خواهد زد. جایگاه جیش العدل و ابهام نیروهای مسلح ناشناس. در این رابطه هوشنگ نورایی نوشته است که تا پیش از درگیری‌های اخیر در محله بخشان سراوان از جیش العدل که اخیراً در قالب یک ائتلاف نام خود را به جبهه مبارزین مردمی تغییر داده فعالیت چشمگیری گزارش نمی‌شد. در جریان وقایع بخشان رسانه‌های محلی و ارگان تبلیغاتی این گروه عدل مدیا تا ساعت‌ها این اخبار را ذیل عنوان عمومی نیروهای مسلح ناشناس بازنشر دادند و تنها پس از گذشت زمانی قابل توجه بود که جبهه مزبور هویت خود را درگیری به مثابه دفاع در برابر نیروهای امنیتی نامید آشکار ساخت. پناه گرفتن پشت عناوین مبهم و هویت‌های ناشناخته مرز باریک میان مبارزه سیاسی علیه سرکوب را با عملیات باندهای باجگیر، آدمربا و شبکه‌های تبهکاری اسلحه به دست پاک می‌کند. تثبیت عنوان نیروهای مسلح ناشناس بنگر نوعی آناشی خطرناک است که در آن تمایز اهداف سیاسی، تصفیه حساب‌های طایفه‌ای و جرایم سازمان یافته و تبهکارانه محو شده است. در نهایت بحران فزاینده سیستان و بلوچستان، امتداد تشدید فقر سیستماتیک، تبعیض ساختاری و پیامدهای منطقه‌ای تنش‌ها و سرکوب‌های مکرر سیاسی در کشور است.

در روزهای گذشته انتشار اخبار پیرامون فعال سازی قابلیت تماس مستقیم گوشی‌های معمولی با ماهواره‌های استارلینک موجی از امید را میان کاربران ایرانی برای عبور از سد فیلترینگ ایجاد کرده است. در مقابل مقامات شورای عالی فضای مجازی با ادعای از کار انداختن این فناوری در گذشته تهدید کردند که در صورت لزوم حتی شبکه برق سراسری را قطع خواهند کرد. اما واقعیت فنی این تقابل چیست؟ امکان ردیابی کاربران، ادعا یا واقعیت؟ عبور از هسته شبکه داخلی در فناوری گوشی موبایل بدون نیاز به دیش مستقیما به ماهواره متصل می شود. دیتای کاربر از اپراتورهای داخلی همراه اول و ایرانسل عبور نمی کند. بنابراین حکومت از طریق شبکه مخابراتی خود قادر به فهمیدن هویت یا رصد فعالیت کاربر نیست. همچنین سازوکارهایی مانند طرح رجیستری در برابر این پدیده کاملا بی‌اثر می شوند. گوشی برای اتصال با آسمان باید سیگنال رادیویی بفرستد. دستگاه‌های جنگ الکترونیک حاکمیت در صورت استقرار در یک نقطه خاص می توانند انتشار این امواج را کشف کنند. اما به دلیل متحرک بودن موبایل ها و استفاده همزمان میلیون ها کاربر، ردیابی انبوه و شناسایی هویت تک تک افراد در سطح کشوری عملا غیر ممکن است. ابزارهای حکومت برای مقابله و محدودیت های آن، پارازیت های کور. اصلی ترین ابزار رژیم ارسال پارازیت روی فرکانس های موبایلی است، اما این روش کور عمل می کند، یعنی اختلال در فرکانس استارلینک، شبکه موبایل و ارتباطات خود حکومت را نیز در آن منطقه نابود خواهد کرد. علاوه بر این، ماهواره‌های جدید استارلینک به سیستم‌های هوشمند ضد پارازیت مجهزند. سناریوی خشن قطع برق. اعتراف اخیر مقامات به امکان قطع شبکه برق سراسری در بحران‌ها سندی بر ناتوانی فنی آنها در فیلتر کردن این فناوری است. اگرچه قطع برق شارژ گوشی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، اما این روش مخرب اقتصادی با ابزارهایی مثل پاور بانک و ژنراتور قابل دور زدن است. در نهایت دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم توانایی شناسایی هویت کاربران با فیلترینگ هوشمند اینترنت مستقیم ماهواره‌ای را ندارد. حکومت تنها میتونه با روش های مخرب و موقتی مانند ارسال پارازیت های شدید محلی یا قطع کور برق در زمان بحران اختلال ایجاد کند، اما در دراز مدت قادر به متوقف کردن این فناوری نخواهد بود.

0: یک و یک دهم مگاهرتز.
1: سه سال از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشته. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ‌ها در گرفته. در گفتاری از محسن نجات حسینی که می‌شنویم، بر جنایات غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجروح ویران تمرکز شده و عنوان این گفتار 7 اکتبر فاجعه است در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطینیان. محسن نجات حسینی.
2: با درود به مجریان و مخاطبان این برنامه، طبیعتاً اطلاع دارید که در سال 2023 چه فاجعه‌ای در مرز بین غزه و اسرائیل رخ داد. در اون روز نیروهای حماس و جهاد اسلامی و چه بسا مردم عادی همراه اونا یورش بردن و موانعی که اطراف غزه وجود داشت و سالها اونا رو در محاصره گرفته بود در هم شکستن و اون طرف به شهرک نشینهای اسرائیلی هجوم بردن، تعدادی رو کشتن و بیش از 200 نفر هم گروگان گرفتن و اونا رو منتقل کردن به نوار غزه. صرف نظر از این که چه دستای پنهان یا آشکاری در بروز این فاجعه نقش داشتن، این رویداد غزه رو یک بار دیگه به گرداب جنگی وحشیانه توسط اسرائیل کشون، جنگی که تا به حال پیامدش ده ها هزار کشته، صد ها هزار مجروح و ویرانی گسترده در نوار غزه بوده است. کنش نیروهای فلسطینی در این فاجعه گرچه قابل دفاع نیست، اما قابل فهم هست. حالا من میخوام برای فهم بیشتر این رویداد نگاهی کوتاه به تاریخ پر رنج و درد مردم غزه و به طور عام مردم فلسطین بیندازیم. ببینید، این فاجعه در 7 اکتبر 23 شروع نشد. این فاجعه بیش از 75 سال پیش از اون بر اثر آوارگی، کشتار، قحطی، کوچ کردن‌های مداوم و بالاخره در آخر در محاصره کامل قرار گرفتن به این نقطه رسید. باید نگاه انداخت کل تاریخ فلسطین تا این مسئله رو درک کرد که چرا چنین مسئله‌ای ناگزیر روزی رخ می‌داد. پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی در دهه 1920 میلادی، بریتانیا و فرانسه منطقه‌ای رو که از حکمرانی امپراتوری عثمانی خارج کرده بودند بین خودشون تقسیم کردند و بریتانیا قیمومیت فلسطین رو در اختیار گرفت. بریتانیا در جنگ جهانی دوم به لابی‌های یهودی پیام داده بود که اگر در جنگ هوادار ما باشید و به ما کمک کنید، ما هم در آینده به شما کمک خواهیم کرد. حالا که جنگ تمام شده بود و بریتانیا بر منطقه فلسطین مسلط بود، با حمایت از مهاجرت و اسکان دادن گسترده یهودیا، زمینه اجرایی یک پروژه استعماری و شهرک نشینی یهودیان رو توی فلسطین فراهم کرد. یعنی یهودیانی که از نجات پرستی و کشتار نازیستا جان به در می بردن، به جای این که در داخل اروپا حقوق اینا رو به رسمیت بشناسن و از اینا نگهداری کنن، راهی فلسطین کردن تا در واقع تقاص وحشیگری های اروپایی ها رو فلسطینی ها بپردازن. به هر حال این شهرک نشین های یهودی تقویت شد و الان آمریکا هم در مهاجرت یهودیان نقش زیادی رو بازی کرد و بالاخره انبوه یهودیان رو به سرزمین فلسطین منتقل کردند و در سال 1947 سازمان ناپای ملل متحد که زیر نفوذ قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و شوروی بود، سرزمین فلسطین رو بین یهودیان و فلسطینی‌های ساکن اون تقسیم کرد. در این تقسیم بندی ناعادلانه 56% از بهترین مناطق فلسطین رو به اقلیت یهودیان بخشید و 2% رو که شامل بیت المقدس و نواحی اطراف اون میشد به عنوان یه منطقه بین المللی در اختیار ملل متحد قرار داد و 42 درصد بقیه رو برای ایجاد یک دولت فلسطینی در نظر گرفت. یک سال بعد از تقسیم فلسطین در سال 1948 اسرائیل اعلام کرد که دولت خودش رو تشکیل داده در فلسطین و این دولت بیدرنگ از طرف بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شد. منتها یک شرط در اینجا بود و اون شرط این بود که شرط تشکیل دولت اسرائیل این است که حقوق مردم عمومی فلسطین ضایع نشه. و ببینید الان ما از سال 1948 به این طرف هیچ اقدامی در حمایت از حقوق فلسطینیان در این سرزمین برداشته نشده و اسرائیل تمام حقانیت مردم فلسطین رو در این سرزمین زیر پا لگدمال کرده

چی بود؟ یعنی اگر قانون بین الملل، همون قانونی که 1947 فلسطین رو تقسیم کرد، اگر اون قانون پا بر جاست، امروز اسرائیل نباید به عنوان یک کشور شناخته بشه، چون شناسایی اسرائیل مشروط بر این بود که حقوق فلسطینی ها رعایت بشه. و هر حال از 1948 دولت اسرائیل تشکیل شد و ارتش مدونی رو در اونجا مستقر کرد، به تدریج یورش برد به مناطق متعلق به فلسطینی ها و این ارتش به تدریج تا سال 1967 22% از اون 44% که متعلق به اسرائیل نبود، 22% از اون رو تصرف کرد، یعنی اون 2% سازمان ملل رو زمینه خاک خودش کرد، بیت المقدس رو گفت مال من هست و پایتخت ابدی من هست و 20% هم از مناطق فلسطینی ها، مناطقی که سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود، به اشغال خودش در آورد و اونا رو هم زمینه خاک خودش کرد. همه اینا در برابر چشمان باز این غربی های مدعی حقوق بشر و همونایی که اونجا شرط گذاشتن برای اسرائیل که حقوق مردم فلسطین باید رعایت بشه. به هر حال این جریان ادامه پیدا کرد تا سال 1967. در این سال اسرائیل به ارتش مصر یورش برد، نگران بود همیشه از این ارتش و تمام نیروی هوایی مصر رو زمینگیر کرد، صحرای سینای مصر رو اشغال کرد، بلندی های جولان متعلق به سوریه رو اشغال کرد و اون 22% متعلق به فلسطینی ها که به هر حال فلسطینی ها با داشتن یه سری تأسیسات مدنی و ادارات محلی اونجا خودشون اداره میکردن و زندگی میکردن، تمام اونا رو به اشغال خودش درآورد. یعنی در واقع در سال 1967 تمام فلسطین یک پارچه در اختیار اسرائیل قرار گرفت و الان در اون 22% منطقه‌ای که متعلق به فلسطینی ها بود، بیش از 700 هزار یهودی رو در مناطق متعلق به فلسطینی ها اسکان داد. بیش از 900 پست بازرسی اسرائیلی وجود داره که کوچکترین حرکت و رفت آمد فلسطینی ها رو کنترل میکنه و تمام محصولاتی که در مناطق فلسطینی تولید میشه و صادر میشه از اونجا، گمرکش رو اسرائیل میگیره و این پول ها که متعلق به در واقع حکومت فعلی خود مختار فلسطین هست، الان از زمانی که این حکومت دست راستی اسرائیل در 4 سال پیش سر کار اومده، تمام این عوارض گمرکی و مالیاتی که از فلسطینی ها دریافت شده، اینا رو در اختیار حکومت فلسطین قرار نمیده، اینا همه رو قبضه کرده. فهم با تشکیل دولت اسرائیل در 1948 حدود 700 هزار فلسطینی آواره شدن، یعنی خانه و کاشانه و باغ و زمین و کسب و کار و هر چی که داشتم مجبور بودم زیر فشار صهیونیست ها ترک کنم و راهی کشورهای دیگه یا مناطق دیگه فلسطین بشن. در اون جریان تعداد زیادی از آوارگان وارد نوار غزه شدن. غزه فقط یه منطقه ماهیگیری با کمتر از 10,000 جمعیت. در حال این آوارگان در اونجا یک سرپناهی برای خودشون ساختن، در چادرهای پناهندگی شروع به زندگی کردم، کم کم اونجا شکل شهری پیدا کرد، ساختمان‌هایی در اونجا ساختم، بیمارستان ساختم، مدرسه، دانشگاه و تمام خدمات عمومی رو خودشون در همون محدوده انجام میدادم. این جریان ادامه داشت تا سال 2001. بعد از جنگ 1967 که همه فلسطین در سلطه اسرائیل بود، خب هیچ چشماندازی برای رهایی از اشغالگری دیگه دیده نمی شد. در اینجا بود که سازمان های مقاومت فلسطینی مثل سازمان الفت در اینجا تشکیل شدن و سازمان الفت به ریاست یاسر عرفات

توانست در بین مردم فلسطین هواداران بسیاری رو جذب کنه و به تدریج یک سازمان اداری که به نام سازمان آزادی بخش فلسطین از بعد از 1948 بود، اون سازمان اداری را در اختیار بگیره و رهبری کلن تمام مسائل مدنی، معیشتی و غیره رو در سرزمین فلسطین در اختیار داشته باشه. ولی خب یاسر عرفات در خارج از فلسطین بود، در تبعید به سر می بود. سازمان آزادی بخش فلسطینی هم که در اختیار گرفت در خارج از فلسطین بود، در بیروت بود. به هر حال نومیدی مردم فلسطین از اینکه قدرت‌های بزرگ یا دولت‌های عربی یا حتی نیروهای چریکی سازمان‌های تشکیل شده در اون زمان، وقتی مردم دیگه از اینا نومید شده بودن، خودشون در مناطق داخلی فلسطین دست به شورش زدن و خیزش‌های مردمی، دو تا خیزش مردمی بسیار گسترده در فلسطین ایجاد شد. در سال 1993 به ابتکار نروژ و با تایید آمریکا پیمانی در اسلو برگزار شد. در اون پیمان سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناخت در مرزهای تا سال 1967، یعنی اون 22% هم که از سهم فلسطینی ها اسرائیل بالا کشیده بود، اونم فلسطینی ها قبول کردن. از طرف دیگه اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان تنها نماینده مردم فلسطین پذیرفت و مقرر شد که یک حکومت خودگردان موقت فلسطینی برای یک دوره 5 ساله در کرانه باختری و نوار غزه و بیت المقدس ایجاد بشه و بعداً تعیین مرزها، مسئله بیت المقدس و مسئله آوارگان به مذاکرات بعدی واگذار میشه. در راستای همین پیمان بود که یاسر عرفات که در تبعید به سر می برد، پس از سالها در 1994 به رام الله در کرانه باختری برگشت و اونجا یک دولت خودمختار فلسطینی تشکیل داد. در سال 1995، یعنی یک سال بعد از تشکیل دولت موقت فلسطین در رام الله، اسحاق رابین و وزیر خارجه‌اش در واشنگتن با یاسر عرفات دیدار کردند و بنا شد که سایر مفاد پیمان اسلو به مرحله اجرا گذاشته بشه. اما در همون سال 1995 توسط یک صهیونیست افراطی ترور شد. نتانیاهو به قدرت رسید و جریان‌های راستگرا نیرو گرفتند. پیمان اسلو کاملا زیر پا گذاشته شد. شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری به شدت گسترش یافت. بد نیست اینجا یادآور بشم که در سال 1998 در ادامه پیمان اسلو یک فرودگاه به نام فرودگاه بین المللی یاسر عرفات در جنوب غزه در منطقه رفح ایجاد شد. این فرودگاه رو کشورهای اتحادیه اروپا کمک مالی کردن برای ساختنش و بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا برای افتتاحش در اونجا حضور پیدا کرد و این فرودگاه نمادی شد از امید فلسطینی ها به ارتباط با جهان خارج. اما سال 2001، یعنی 3 سال بعد از تأسیس این فرودگاه، به دستور آریل شارون نخست وزیر جدید اسرائیل، ارتش اسرائیل باند فرودگاه رو بمباران کرد و 1 سال بعد از اونم نیروی زمینی ارتش رو فرستاد و تمام ساختمان‌های فرودگاه و اونچه که اثری از یک فرودگاه بود با خاک یکسان کرد. در دوره شارون بود که در سال 2001 دستور داد که یاسر عرفات رو در مقر خودش، حالا فکر کنید کاخ مثلا رئیس جمهوری فلسطین، در مقر خودش محاصره کردن تانک‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل. این مقر رو
به شدت بر محافظت خودشون داشتن. عرفات دیگه حق نداشت از اونجا خارج بشه. این محاصره همه جانبه 34 ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه عرفات ناگهان بیمار شد و در 11 نوامبر 2004 در یک بیمارستان نظامی در فرانسه درگذشت. فرانسوی ها پس از درگذشتش اعلام کردند که بیماریش طبیعی بوده. به هر حال همسر یاسر عرفات پیگیر این جریان بود، وکلایی رو در اختیار گرفت و این جریان رو دنبال کرد. نمونه‌هایی از جسد عرفات برداشتن و اینا رو در آزمایشگاه‌های مختلف غربی مورد آزمایش قرار دادن، تا اینکه در سال 2012 کارشناسای سوئیسی اعلام کردن که بررسی‌های آزمایشگاهی این گمانه رو که عرفات مسموم شده تقویت کرد. یعنی اونا پیدا کرده بودن که در جسد عرفات پلوتونیوم 210 که یک ماده رادیواکتیو سمی و بسیار کشنده است در جسد عرفات پیدا کرده. اما دولت حماس چجوری سر کار اومد؟ در سال 2006 یک انتخابات سراسری قانونگذاری در فلسطین انجام شد که هم مردم نوار غزه و هم مردم ساحل غربی و هم مردم بیت المقدس شرقی در اون شرکت داشتن. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا همراه یک هیئت نظارت این انتخابات رو زیر نظر گرفت. اونا حضور فیزیکی اونجا پیدا کردن. بعد از انتخابات درست بودن انتخابات تایید کردن و نتیجه انتخابات اعلام شد. حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسیده بود. به محض اینکه این جریان اعلام شد، اسرائیل و آمریکا اعلام کردند که دولتی رو که حماس در اون حضور داشته باشه، حتی اگر یک دولت ائتلافی هم باشه که حماس در اون حضور داشته باشه، ما قبول نمی کن. و اینجا بود که حکومت محمود عباس در جای خودش باقی بمونه و ادامه پیدا کنه و حماس در نوار غزه بیشترین هوادارانو داشت و تمرکز آرایی هم که آورده بود در نوار غزه بیش از هر جای دیگر. یک سال بعد، یعنی در سال 2007، حماس حکومت خودش رو در نوار غزه تشکیل داد که با مخالفت اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی روبرو شد. و اسرائیل برادرنگ بعد از اینکه حماس حکومت رو تشکیل داد، تمام نوار غزه رو در محاصره کامل گرفت، از زمین و هوا و دریا و حتی وسایل معیشتی، وسایل ضروری زندگی، اجازه ورود به غزه رو نداشتن. خب یک همچین جریانی باعث شد که نیروهای حماس در غزه تونل‌هایی رو حفر کنن و از طریق این تونل‌ها به صحرای سینا راه پیدا کنن و از اونجا کالاهای ضروری رو وارد کنن و خب این تونل‌ها به تدریج گسترش یافت و ساخت تونل‌ها به عنوان یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره به کار می‌رفت. اینه که بسیار این راهکار فعال شد، تدریج از همین تونل‌ها مهمات و اسلحه وارد غزه شد. برحال دولت حماس ادامه پیدا کرد، ولی تا سال، یعنی از سال 2007 تا سال 2023 که این فاجعه غزه رخ داد، بارها و بارها اسرائیل یورش نظامی به داخل غزه بود. بمباران‌های ویرانگر که در این 3 سال اخیر شاهدش بودیم، اینا برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. بارها و بارها اونا تجربه کرده بودن. بمباران‌ها ادامه یافت. لشکرکشی زمینی تا قلب غزه پیشروی کردن. هر بار که اسرائیل یورش می‌برد، صدها نفر فلسطینی رو به خاک و خون می‌کشید و هزاران نفر مجروح و هزاران خانه رو ویران می‌کرد. این جریان بنابراین بعد از اکتبر 23 برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. 17 سال اونا اینو تجربه کرده بودن. از جمله این یورش هایی که اسرائیل به غزه برده بود، چند جنگ بسیار مهمی که ضایعات واقعا کمرشکنی برای فلسطینی ها به بار آورده بود، چندین جنگ رو من اینجا نام میبرم. یکی جنگ عملیات سرب گداخته بود در سال 2008
یکی جنگ عملیات ستون دفاع که این جنگ زمینی بود در سال 2012 و من به یاد دارم که یک سرهنگ ارتش اسرائیل که فرماندهی میکرد نیروهای زمینی رو در قلب غزه در تلویزیون اسرائیل گفته بود ما وقتی وارد غزه شدیم مثل فیلی بود که وارد یک مغازه چینی فروشی شده باشه. ما هر تکانی که میخوردیم بخشی از غزه فرو میریخت. این تعبیر یک فرمانده نظامی اسرائیلی بود. بعد در سال 2014 عملیات صخره استوار انجام شد. باز هم بیش از 2500 فلسطینی به قتل رسیدن. هزاران غیر نظامی آسیب دیدن. 11,000 زخمی شدن و 18,000 خانه ویران شد. بعد دوباره جنگ در سال 2021 به نام نگهبان دیوارها که از 10 تا 21 ماه می 2023 بود صدها فلسطینی رو باز به خاک و خون کشید و هزاران واحد زندگی و کسب و کار رو ویران کرد. بنابراین اونچه بعد از جنگ اکتبر در راستای پاکسازی غزه از مردم فلسطین انجام شد و همه جنایات اسرائیل رو شنیدی، بیش از 75,000 کشته، 75,000 کشته، کشته هایی که جسد اونا یا پیکر اونا به هر حال به بیمارستان رسیده و در اونجا ثبت شده است، در حالی که هزاران نفری که در برج های مسکونی در خانه های خود بودند و زیر آوار ماندند در این شمارش جایی ندارند. پیشبینی های بعضی شرکت های آمارگیری غربی بعضیاشون پیشبینی کرده بودن کشته ها رو حداقل 20,000 نفر برآورد می کنند. تمام این جنایات از اول تشکیل دولت اسرائیل تا به امروز در برابر چشمان باز کشورهای غربی، دعایان حقوق بشر، مدعیان قانونمندی و دادرسی و غیره هست. تمام این جنایات در برابر چشمان باز اینا اتفاق افتاده و تا به حال هیچ اقدام عملی در جهت پیشگیری از جنایات اسرائیل صورت نگرفته. اخیراً 12 کشور اروپایی زیر فشار افکار عمومی و احزاب نسبتاً مترقیشون تصمیم گرفتن که کالاهایی رو که از شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین اشغالی تولید میشه این کالاها رو وارد کشورهاشون نکن. البته هنوز این جریان هم چونه چرا داره، هنوز به مرحله انجام نرسیده و معلوم نیست که به کجا خواهد رسید. ولی همینطور که گفتم نه تنها از جنایات اسرائیل پیشگیری نکردند، بلکه همین کشورهای غربی در مسابقه تسلیحاتی هر کدوم کوشیدند بیشترین سلاح رو در اختیار اسرائیل بگذارند. یک سال پیش دونالد ترامپ اومد ادعا کرد که مرد صلح هست، مرد صلح جهانی هست و شایسته جایزه صلح نوبل. گفت من در غزه آتش بس میکنم. یک روزم در اکتبر گذشته، اکتبر سال پیش، به عنوان روز آتش بس اعلام شد و بعد گفت که برای بازسازی غزه اول این بود که غزه رو من میخرم، غزه ها رو از اونجا اخراج میکنم، که البته این با اعتراض متحدان عربش روبرو شد. اینو پس گرفت و بعد گفت که من یک شورای صلح تشکیل میدم که این شورای صلح بتونه غزه رو مدیریت کنه و بعد بنابراین شد با فشاری که کشورهای عربی آوردن بنابراین شد که یک حکومت موقت منطقه‌ای در غزه متشکل از تکنوکرات های فلسطینی، یعنی افراد غیر سیاسی، کسانی که در میدان اقتصاد و امور اجتماعی و این چیزا سابقه داشتن، از اینا یک دولت موقت در واقع تشکیل بشه و اینا بتونن جامعه مدنی غزه رو، نیازمندی هاشو بررسی کنم، به اونا رسیدگی کنم و مقدمات بازسازی غزه رو فراهم کنم. برای بازسازی غزه بنابرای برآوردی که سازمان ملل کرده 70 میلیارد دلار پول نیاز هست.
کشورهای عربی که و بعضی کشورهای اسلامی که داوطلب شدن هزینه هایی بپردازن، فعلا تعهد کردن تا 30 میلیارد، ولی تاکنون هیچی در این صندوقی که بنا بوده برای بازسازی برقرار بشه و 30 میلیارد در اونجا داشته باشه، هیچی در اون صندوق نیست. شورای صلحی که از تکنوکرات های فلسطینی بنا بود مهمان دولت موقت اونجا بیاد و راهکارهایی برای بازسازی غزه انجام بده، این هیئت صلح که 1 سال پیش تشکیل شده همچنان در قاهره لنگر انداخته. چرا اسرائیل اجازه ورودش به غزه نمیده؟ اسرائیل همچنان در صدد این هست که این مردم رو، مردمی که اینا رو کوچ داده در 1/3 غزه، کل غزه 360 کیلومتر مربع بود، جمعیت بیش از 2 میلیونی مردم غزه رو اونجا به طور فشرده در اونجا در واقع نگه، و این منطقه هم کنار دریاست، البته دریا در محاصره اسرائیله، و طبق گفته مقامات اسرائیلی، اسرائیل منتظر چراغ سبز آمریکاست که کشتی‌های مسافربری رو بیاره در اون ساحل غزه لنگر بندازن و این جمعیت رو وادار کنن که با اون کشتی‌ها تا که خاک سرزمین خودشونو ترک کنن و به ناکجا آبادی که اسرائیل براشون در نظر گرفته منتقل کنن. امیدواریم شاهد چنین روزی نباشیم. به جاش امیدواریم شاهد صلح و آرامش برای مردم فلسطین در چشم انداز آینده باشه.

0: آخرین خبر در باره منطقه خاورمیانه اسرائیل و عملیات اسرائیل در غزه و کلان در مناطق فلسطینی این است که وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی داده برای یک جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطین، یعنی تشکیلات فتح در کرانه باختری. بالا به موضوع دیگر میپرسیم.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: نگاهی میاندازیم به اقتصاد ایران و فشارهای معیشتی در شرایط نه جنگ نه صلح و محاصره دریایی و هوایی. تورم افسار گسیخته، گرانی ها، گسترش فقر، ژرف‌تر شدن شکاف طبقاتی. از پروفسور احمد علوی اقتصاددان دعوت کردیم به پرسش ما پاسخ بدن. درود بر شما آقای علوی، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما و همچنین مخاطبین گرامی و تشکر از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای علوی، پیش از هر چیز دیگه نگاهی بیاندازید این توصیف این وضعیت کنونی چگونه است؟ ببینید لحظه به لحظه دلار گرون میشه، یعنی در مقایسه با یک سال پیش اگر شما در نظر بگیرید دلار چندین برابر شده، یعنی اون موقع زیر 100,000 تومان بود، الان شده 270,000 تومان، شاید هم بیشتر هر لحظه که داریم صحبت میکنیم. اینکه علت گران شدن قضا دلار آیا مربوط میشه به این تحریم ها و محاصره یا دلایل روانی و دیگه هم داره؟ مجری برنامه‌ای در تلویزیون رژیم از مدیر عامل اتحادیه لبنانی میپرسه که خب چرا قیمت شیر بالا میره؟ میگه گاو دلار میخوره، و بعد اون پاسخ میده که اتفاقا دلار میخوره. علت گران شدن این دلار چیه؟ با نگاهی به وضعیت کنونی و تحریم ها میاندازید؟
2: بله، با توجه داشت که در تحلیل هایی که ما انجام میدیم در مورد یه متغیر اقتصادی، در اینجا دلار، دلار در واقع از نگاه مردم ایران، صنعتگران، وارد کنندگان، صادر کنندگان، مصرف کنندگان، مردم عادی، یک دماسنج اقتصاد ایرانه. به این معنا که وقتی تحولات نرخ دلار رو مطالعه میکنن، پیامدهای رفتار سیاسی حاکمیت، تنش‌های بین‌المللی و البته کارآمدی یا ناکارآمدی حاکمیت رو درون میبینن. منتها اگه از منظر اقتصاد کلان نگاه بکنیم، من اون چیزی که به هر حال مرسومه در دانشگاه ها، آکادمی ها، نمیشه با یک علت واحد توضیح داد افزایش قیمت دلار یا کاهشش رو فرزند، بلکه یک سلسله زنجیره ای از دلایل وجود داره که توضیحش میده. نخست این ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ایرانه. میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزاست، یعنی اینکه باید نفت رو صادر بکنه یا مشتقات نفتی یا پتروشیمی ها رو، محصولاتشون رو صادر بکنه، درآمد ارزی به دست بیاره و اون رو تزریق بکنه به اقتصاد ایران که رشد اقتصادی حاصل بشه. منظور از رشد اقتصادی یعنی اینکه چرخ صنعت بگرده، یعنی اینکه مؤسسات بتوانن واردات انجام بدن، مواد خام، پیش ساخته، ماشین‌آلات، برای اینکه تولید بکنن و در نتیجه به هر حال تولید توزیع مصرف شکل بگیره. اقتصاد ایران اقتصاد درونگراست، یعنی شما هیچ مؤسسه‌ای، هیچ سازمانی، هیچ بنگاهی نمیتونید پیدا بکنید که یک برند یا نشان تجاری داشته باشه در خارج از کشور، بتونه در کنار نفت کمکیار اقتصاد حاکمیت باشه برای کسب ارز. بنابراین مشکل اصلی مشکل ساختار اقتصاد ایرانه، کما اینکه این تورم و کاهش ارزش دلار هم چیزی نیست که ناگهانی و الان و در چارچوب این تنش میان رژیم ایران و رژیم های امریکا و اسرائیل صورت گرفته باشه، بلکه از قبل ادامه داشت. نگاهی بیندازیم به تحولات نرخ دلار در 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، این رو میبینیم. بنابراین نشون میده یک دلایل پایدار و البته فراگیری وجود داشته برای این قضیه. منتها بجز این قضیه مسئله ناکارآمدی مدیریتی و سیاست گذاری هم هست، به این معنا که در چارچوب این حاکمیت یک گفتمان حاکم است، گفتمان ولایی، که اساساً این منابع عمومی مثل نفت یا زمین یا سایر منابع رو قبلا با شما مصاحبه کردیم، اینا رو جزئی از اموال ولی فقیه به عنوان نماینده خدا میبینه. بنابراین میبینیم که یک انحصار قدرت، ثروت در منزلت و اعتبار هم در حاکمیت شکل گرفته و بنابراین حاکمیت نه پاسخگوست، نه شفاف است، نه به هر حال کارآمدی دارد. منتها از این دو متغیر که بگذاریم، فساد گسترده است که منابع رو به هرز میده، نابود میکنه، بازگشت نمیکنه. کما اینکه داستان این تراستی ها و کسانی که به نیابت از رژیم در بازار به هر حال سیاه غیر رسمی کدر نفت رو صادر میکنن، منابع رو در خارج نگه میدارن، خب وارد اقتصاد ایران نمیشه. این هم یه دلیلیه برای اینکه عرضه و تقاضا تعادلش رو در بازار ایران از دست میده، بنابراین یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای بین المللی، کما اینکه خود مقامات حاکمیت هم اینو گفتن. منتها دلیل آخر، اینها دلایل بنیادی بودن که من خدمتتون گفتم، معمولا اقتصاددانا بین دلایل بنیادی و دلایل روانی یک تفاوتی قائل میشن. اون دلایل بنیادی که من خدمتتون گفتم، یعنی ناکارآمدی، فساد، فرزند تک پایه بودن اقتصاد ایران، خودش رو نشون میده تو کسر بودجه. کسر بودجه‌ای که به هر حال گسترده‌تر و گسترده‌تر میشه و حاکمیت دائما باید پول بدون پشتوانه، نقدینگی بدون پشتوانه چاپ بکنه و این اون تراز میان بخش واقعی و پولی رو عبه میبره. ما شاهد سقوط ارزش ریال میشیم، شاهد تورم هستیم. تورم، سقوط ارزش ریال و اون برش بالا رفتن قیمت دلار و ارزهای معتبر بین المللی، اینا دروی یه سکه هستن. منطور این فضای معاصر هم البته نقش داشته. چرا؟ برای اینکه اون تنگناها رو آشکارتر میکنه، هرچند زمینش در اقتصاد ایران در ساختارش وجود داره، اما خب با این معاصره دریایی و هوایی طبیعی است که هم صادرات کاسته میشه ازش، هم واردات ازش کاسته میشه.
0: این مسئله که مطرح میشه آقای علوی اینه که خب چون افزایش نرخ دلار به شکل مثلا طبیعی، حالا مثلا 2-5% افزایش پیدا کنه، بعد که او دو برابر میشه، خب این پرسش دیگر تر میکنه و از اون ور این رئیس بانک مرکزی حکومت همتی گفته که ما 2 میلیارد دلار ارز برای تامین بازار چی کردیم؟ ریختیم تو بازار. 2 میلیارد شوخی نیست که 2 میلیارد. یعنی این سوال مطرح میشه که اینا ارز گرون میشه، دلار گرون میشه، یا دلار رو گرون میکنن، منتفع میشه حکومت از گرانی این دلار.
2: میشه گفت هر دو گزاره صحت داره، یعنی اینکه حاکمیت برای اینکه بودجش رو به نوعی تأمین بکنه از بازار سوء استفاده میکنه و دلارش رو به قیمت گران میفروشه، بنابراین نمیشه تفکیک کرد بین این دوتا، و این دوتا هم البته به نوعی مرتبط هستن با این فضای روانی ناشی از تنش، یعنی عامل روانی که موجب میشه قیمت ها به شدت بالا میره و مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادرات کننده اعتمادی به دستگاه مدیریت نداره. اعتماد خیلی مهمه، سرمایه اجتماعی اعتماد. و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ قیمت ها به شکل هیجانی بالا میره، افت میکنه، منتها کانال به اصطلاح بالا رونده داره، دوباره میره بالا. خب حاکمیت هم از این قضیه استفاده میکنه، یعنی دلار ارزان را از بازار میخره و تزریق میکنه. و البته این صحبتی که رئیس بانک مرکزی میکنه باید یک مقدار با احتیاط تحلیلش کرد. ایشون در واقع میخواد شوک روانی وارد بکنه، چون بنا به اون ادعایی که داره میگه ما مشکل اقتصادی که نداریم، بنابراین اگر بازار نگرانه ما با تزریق یا با تبلیغ تزریق سعی میکنیم اون شوک روانی رو خونسا بکنیم که قیمت ها به ثبات برسه. و این از این حربه استفاده کردن، هم تزریق کردن پول رو قبلا، یعنی دلار رو یا یورو رو، اثر نداشته، و هم این که سعی میکنن تبلیغش بکنن که اون شوک روانی رو به نوعی از بین ببرن. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی یه اتفاق اقتصادی یا سیاسی میفته معمولا یک به اصطلاح پیامدهایی داره. ابتدا هم بازیگران بازار مثل تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، وارد کننده، اینها ادراکشون از بازار عوض میشه، این اثر ادراکیه. بعدش اثر روانی داره، نگران میشن، بنابراین قیمت ها رو ابتداعا با توجه به تورم انتظاری و دلار انتظاری میبرن بالا، و بعد پیامدهای واقعی است که قیمت ها بالا میره. و قیمت ها هم اون داستانی که گفت که آیا گاو دلار میخورد، قیمت ها به شکل زنجیره‌ای به هم وصلن در یه مونو سیستم، یک سیستم واحده. وقتی قیمت، فرض کنیم نهادهای دامی میره بالا، قیمت برق و آب میره بالا، قیمت حمل و نقل میره بالا، طبیعی است که همه چیز گران میشه. بنابراین دولت هم برای اون کاهش کسر بودجه خودش از این امکان استفاده میکنه و طبیعی است که دلار رو گران میفروشه. کما اینکه ارز ترجیحی رو که انجامید به این به اصطلاح گران شدن کالاهای مصرفی رو هم اونا حذف کردن، و در نتیجه ما شاهد این تورم افسار گسیخته هستیم که بیش از 70%. شاید لازم به یادآوری باشه ایران بعد از ونزوئلا دارای بیشترین تورم است. تورم در عرصه مواد غذایی سه رقمی، یعنی حدود بیش از 110%. و البته این خانوار رو می آزارد از اون جهت که سفره ها کوچیک میشه، امنیت و ایمنی غذایی از بین می رود، و البته شاهد سوء تغذیه خواهیم بود. و اثر مهم این داستان به روی نیروی کار ایرانه که چی؟ که عملیات سیاسی و اجتماعی خودش از دست میده و در نتیجه کرامتش به یک نوعی نقص میشه. بس. تصور کنید پدر یا مادری که مسئول خانواده است نمیتواند تأمین بکنه از نظر مالی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر اقلام رو. خب این نمیتونه عملیات داشته باشه، نه در خانواده نه بیرون خانواده.
0: آقای علوی، یه سری صداهایی حتی از درون خود رژیم در میاد که این چیزی که ما الان شاهدش هستیم یک پروژه گرانسازی است، عمدی، یعنی از سوی مثلا دولت. میشه این توجه کرد یا نه؟ یعنی واقعا گرانسازی یا واقعا نه، یه پروژه ایست که داره روند طبیعی خودش رو بر اثر این فشارها و ناکارآمدی‌ها طی میکنه.
2: البته شاید لازم باشه به این که به سمع شنوندگان یا بینندگان به اطلاع اونا برسونم این که یه حاکمیت ناکارآمد که رهبرش خب الان غیبی است، چند تا وزارتخونه وزیر نداره، و بعد سیاستاش روزمره اداره میشه. فرقش با یک حاکمیتی که ثبات داره، پاسخگو، شفافه، متفاوته. ببینید، بارها از من پرسیده شده که پیش بینی چیه. خب در مورد مثلا یک اقتصادی مثل سوئد یا آلمان یا فرانسه کم یا بیش با یک درجه ای از خطا میشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میفته سال بعد یا دو سال بعد یا پنج سال بعد. چرا؟ شفافیت اطلاعات، ثبات سیاسی اقتصادی و البته مشارکت شهروندان وجود داره. نهادها مؤسسات دموکراتیک وجود داره. در مورد یه حاکمیتی که به هر حال فاقد این ویژگی هاست نمیشه پیش بینی دقیقی کرد. چرا؟ برای اینکه آشفتگیه، تو آشفتگی که نمیشه. منتها اینکه آیا دولت یا حاکمیت بهتر بگیم گران میکند یا گران میشود. ببینید یه حاکمیتی که الان با یک سرکوب نرم و سخت اولویتشه، یعنی همین رسانه های موازی مثل مهر، مثل فارس و صدا و سیما، یا ده ها بلکه صد ها امام جمعه در اینجا و اونجا در این مؤسسه و در اون مؤسسه، سرکوب مربوط به حجاب، نگاهبانی خیابان ها که الان میگوین که در خیابان ها آدم گذاشتن برای اینکه ببینن کیا دور دور میکنن. خب این هزینه های گزافی داره. این به اصطلاح هرچه حجم این حاکمیت برای نظارت افزایش پیدا میکنه، در نتیجه هزینه های ادارش گران میشود، در نتیجه کسر بودجه اضافه میشه و کالاها گران میشه. حالا این خواسته یا ناخواسته فرقی برای ما از منظر اقتصادی ندارد، اما توجه داریم که پیامد این قضیه این است که قدرت خرید از منظر اقتصادی همون قدرت سیاسی، همون قدرت اجتماعی منتقل میشه از حاکمیت به از مردم به حاکمیت، و بنابراین نمیتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. کسی که نمیتونه تغذیه بکنه خانوادهشو چطور میتونه تأثیر بذاره بر فرایند اجتماعی؟ بنابراین این حاکمیت ساختارش هزینه‌زاست، ساختارش گرانه. ده ها صد ها امام جماعت در این مؤسسات دولتی یا خصوصی گذاشتن برای اینکه پدیده نماز رو اداره بکنه. الان هم در مدارس مجبور میکنن، خب اینها به هر حال یک امام جماعت رو باید تأمین مالی بکنن، طبیعی است که می انجام به قضیه. منتها اینکه گران میکنن، طبیعی است که این حرکات که رژیم میکنه در عرصه بین المللی، هر کنشی که، هر تهدیدی، هر اقدام غیر عقلانی که حاکمیت میکنه باعث التهاب میشه در عرصه بین المللی و داخلی، و طبیعی است که گران میکنه. البته ممکنه شما از یک مقام حکومتی بپرسید که شما آیا آمدن آلمان گران میکنید این خدمات یا کالاهایی رو که عرضه میکنه؟ اونا میگن نه به هیچ وجه، ما میخوایم ارزانی بشن. منتها پیامد این ساختار این است، و ما یه پدیده ای داریم به اسم به اصطلاح فرار به جلو، یا بخوایم ترجمه فارسیش بکنیم، یا وابستگی به ریل. اونم اینه که یه حاکمیتی با این ساختار متسلط نمیتونه تغییر به اصطلاح اون روند خودش رو، پات دیپندنس بهش میگن. پات دیپندنس یعنی این که یه حاکمیتی که توی چار دهه سعی کرده انحصار قدرت ثروت در تو چارچوب بالای حاکمیت باشه، این الان نمیشه درش اصلاحات کرد یا رفرم کرد. کما اینکه اون زمانی که شما بیاد میارید دوره به حساب گرمای اصلاحات بود، ما همین حرفا، من شخص من در ارتباط با شما همین حرفا میزدم، میگفتن این اصلاحات در چارچوب این حاکمیت غیر ممکنه، به خاطر اینکه این میخواد جهان رو فتح بکنه، جهان رو میخواد صادرات شیعه ولایی رو انجام بده و غیره و فلان. اگر قرار است کاری انجام بشه، ابتدا میباید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه، کما اینکه تو چارچوب برنامه‌های 5 ساله گفتن باید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه. اما یه حاکمیت شبه تمام خان نمیتونه این کار بکنه، اون دائما وظایف حاکمیتیش زیادتر میشه و در نتیجه هزینه‌اش به گرده مردم
0: عام. یعنی آقای علوی شما تاکید میکنین بر راحل های سیاسی در اقتصاد، نه صرفا راحل اقتصادی. خب بذارید ما به یک موضوع دیگه بپردازیم در ارتباط با همین وضعیت امروزی. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به این تحریم های کمرشکن گفته که به زودی اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. آیا این تحریم‌های گسترده و محاصره هوایی، محاصره دریایی باعث فروپاشی اقتصاد ایران خواهد شد؟
2: بسی خب این مقامات دولت امریکا بارها از این پیشبینی‌ها کردن، و بارها هم این پیشبینی‌ها درست از آب در نیامده. چرا؟ برای این که حالا صرف نظر از این که این رژیمی که در ایران حاکم است مشروعیت دارد یا ندارد، کارآمدی دارد یا ندارد، تنگنا دارد یا ندارد، اینجوری نیست که به سادگی و با این پیشبینی ها بشه رفتارش رو پیشبینی کرد و پیام داد که این الان به هر حال دچار فروپاشی میشه. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران صرف نظر از حاکمیت به سرزمینی بسیار بزرگ، اقتصادش متنوع، ذخایری دارد و مهمتر از حاکمیت مردمی هستند که اونجا کار میکنن. نیروی کار ایران است، نیروی مدیریتیش است که مستقل از حاکمیت هرچند ضعیف اونجا کار میکنه و اونها هستند که در واقع اینجا چسب جامعه هستند، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی. خب ما دیدیم پیشبینی های سیاسی این بوده که جامعه ایران از هم میپاشد، نپاشیده نه در دوره جنگ نه در بعد از اون. حالا چرا؟ نه به اون دلیلی که حاکمیت میگه که مثلا مردم از حاکمیت حمایت کردن، نه، مردم خودشون از خودشون حمایت میکنن. در چارچوب بحران معمولا مردم به هم دیگه نزدیک میشن، فرق هم نمیکنه ایران باشه یا کشورهای دیگه. و ایران کم یا زیاد یک جامعه مدنی داره. این جامعه مدنی است که در واقع تولید ثروت میکنند، تولید اون مناسبات اجتماعی میکنند که این جامعه رو نگه میداره. علارغم هر بحرانی که بشود یا نشود، این چسب وجود داره. اون چسب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی درونزا و در درون مردم ایران و جامعه مدنیش. حالا این اظهارات وزیر دارایی امریکا، اولا این کلمه فروپاشی که بسیار استفاده میشه معنای محصل و البته محققی ندارد از منظر اقتصاد، معلومه منظورش چیه، چون ما تو ادبیات اقتصادی، این ادبیات ژورنالیستی از این واژگان استفاده میکنند، اما در ادبیات اقتصادی چنین نیست. مناقشه پیرامون این کلمه بسیار زیاده، منتها بهتره بگیم که رکود یا مثلا بحران مربوط به رکودی که فزاینده است. اینا رو میشه فهمید، اینا به اصطلاح معنای معین و محصلی دارد، منتها این ما نمیدونیم منظورش چیه. آیا منظورش اینه رکود تشدید میشه؟ آیا منظورش اینه که گسیختگی ایجاد میشه، بخش تولید، مصرف، فلان؟ اینا رو ما نمیدانیم. منتها از این داستان که بگذاریم، بحران های اقتصادی یا اون چیزی که ایشون میگه فروپاشی انواعی دارد. یکی درونزاست که مربوط میشه به کارآمدی، ناکارآمدی، فساد داخلی حکومت. یکی برونزاست مثل همین تحریم ها و معاصره داره. یکی سریع است مثلا ناگهانی حاصل میشود. یکی تدریجی است. یکی این است که به هر حال موقت است، یعنی اینکه توی مدت معین اتفاق میفته بعد زایل میشه، یا اینکه نه چنین نیست. در شرایط فعلی ایران ما میدانیم که رکود آمار داریم، مثل آمار مربوط به بهار امسال که 10% رکود افزایش پیدا کرده، پول ملی سقوط میکند، بیکاری افزایش پیدا میکند، صادرات و واردات یا بازرگانی خارجی که مبنای برونزایی اقتصاد ایران و البته توجه داریم که موجب رشد اقتصاد میشه بوده 25-30%، 30%ش از بین رفته. بیاد بیاریم که امارات متحده عربی بعد از چین مهمترین شریک تجاری رژیم بوده و 30% رو تأمین میکرده از بازرگانی، اهم از ورود و خروج کالا رو. اون الان کلن منفک شده از اقتصاد ایران. بنابراین ما شواهدی داریم که نشون میده اقتصاد ایران اولا کوچکتر میشود، دو اینکه طبقاتی تر میشود، قیمت ها گرانتر میشود، اقتصاد غیر دولتی کوچک و کوچکتر میشوند. منتها این میانجامه فروپاشی معلوم نیست. چرا؟ نمیشه پیش بینی کرد. ممکنه فردا به یه قراردادی برسن مانع این بشه، تفاهم نامه جدیدی، کما اینکه همون تفاهم نامه در یک ماه خیلی کلی به رژیم کمک کرد. به هر حال ما در مسیر فرسایش هستیم، این رو میدونیم. چرا؟ برای اینکه نشون میده کوچیک، متغیرهای واقعی و تجربی نشون میده کوچک و کوچکتر میشود. بنابراین در مسیر گسیختگی هستیم، اما به خود گسیختگی نرسیدیم. موقت، به طور موقت ما دیدیم برق آب قطع شده، یعنی هم جزئی است هم موقت بوده، اما این موجب نشده که برق کل کشور از بین بره، یعنی اون به اصطلاح گسیختگی فراگیر، یا اینکه پایدار همیشگی باشه. این نشانه ها وجود داره، شوک های بیرونی و داخلی هم البته مؤثره، بنابراین ماشو. اما اینکه این برسه مثلا تا یک ماه دیگه یا دو ماه دیگه به اینکه کل تولید از کار بیفته من باور ندارم، یا کل توزیع از کار بیفته من باور ندارم، هیچ نشانه ای هم برش نیست. چرا ایران
0: شاخصاش پرداخت دستمزد و حقوق به کارمندای دولت دیگه، یعنی مستخدمین دولتی، اگر اون بله. نتونم بپردازم اون موقع شاید فروپاشی اتفاق بیفته.
2: خب الان منظور از فروپاشی اگر این باشه که یک سامانه به اسم دولت قادر به اجرای وظایفش نیست، این باز فرق میکنه با اون مفهوم فروپاشی که مفهوم تبلیغاتی و سیاسی است. یعنی اینکه دولت میباید حقوق پرداخت کنه، پرداخت نمیکنه، اینو نمیگه به صراحت. منتها خود این پدیده ما تقریبا میشه گفت تقریبا دو سالی هست شاهدش هستیم، یعنی گاهی اوقات پرداخت نمیکنن حقوق معوقه ما داریم در میان بخش خصوصی پیمانکاران دولتی که یا حتی گندمکاران که دولت نمیتونه وظایف خودش انجام بده. این موقت جزئی درونزاست، اما این به اون چیزی که ایشان میگوید فروپاشی کلی نهایی دائم نرسیده. دولت سعی میکنه از اعتبارات یک دستگاه رو کم بکنه، به اعتبارات دیگه به دستگاه دیگه پرداخت بکنه، ماه بعد از اون میگیره به این یکی پرداخت بکنه، منتها این نه انجام میده به یک روند قطعی.
0: در واقع بخشی از جنگ روانی هم هست این اظهار.
2: همینجور اظهارات اینها بیشتر جنگ روانی، چون همونطور که خدمتتون گفتم اینها میبایست ابتداعا اون تصویر ادراکی رو عوض بکنن، دو اینکه با این تغییر شوک روانی بدن و به لحاظ روانی فلج بکنن طرف مقابلشون رو، حالا صرف نظر از اینکه این طرف رژیم است، و بعد اینکه آثارش به شکل واقعی حاصل میشه.
0: حالا آقای علوی، با این خط فقری که اعلام شده از سوی تشکلهای مستقل صنفی، مثلا حدود 90 میلیون تومان میگن خط فقر واقعی در ایران، حالا آمارای دیگه هم گفتن 70 میلیون اینا، و این مقایسه دستمزد مزدبگیران در ایران با کشورهای منطقه، مثلا میگن دستمزد کارگران ایران حدود 63 دلاره در مقایسه با ترکیه 525 دلاره، یا عراق 260 دلاره، یا عمان 800 دلاره، امارات که 1800 دلاره، اون مثلا خیلی فرق میکنه. با توجه به این فشارهای معیشتی، چشمانداز کوتاه مدت شما چیه؟
2: چشمانداز کوتاه مدت هستن با قطعیت نمیشه اظهار نظر کرد، چون قطعیت و عمومیت در علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاد غیرم وجود نداره، نه قطعیت وجود داره نه عمومیت. یعنی اگه توی کشوری مثل لیبی اتفاقی افتاد نمیشه از اون الگو استفاده کرد برای تحلیل اقتصاد ایران، و نه اینکه ما همیشه توی تحقیقات علمی که به هر حال تو مجلات علمی منتشر میشه اونجا همیشه ما یک به حساب استاندارد ارور داریم، یعنی میگیم یه خطایی در این تخمین های ما وجود داره 30% 20%، ما بیش از 30% یا 40% که نمیتونیم پیش بینی هامون منطبق باشه بر اون چیزی که اتفاق میفته. منتها با این به اصطلاح ظرایف و لطایف باید توجه داشت. در شرایط فعلی تورم افزایش پیدا میکنه، یکی به خاطر دلایلی که گفتم، دو اینکه ساختار تبعیض‌آمیز و طبقاتی جامعه ایران و چپاولی که وجود داره، یعنی اگر فرضاً تو دوره جنگ 8 ساله بین رژیم بعث و رژیم خمینی ما چپاول در این اندازه نبود، اون یکی از به اصطلاح دلایلی بود که هم سرمایه اجتماعی حاکمیت رو تا حدی حفظ میکرد و همین که ادامه جنگ رو ممکن میکرد. الان چپاولی میان اولیگارش های حکومتی وجود دارد که غیر قابل تصور ماست و حتی با کشورهای با نظام طبقاتی شدید مثل انگلستان و امریکا هم قابل مقایسه نیست، یا حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این چپاول و بنابراین انتظار میره بیکاری گسترده تر بشه، چون هیچ دلیل مخالف این هم نیست، این دلیل داریم بر اثباتش بر تاییدش، اما دلیل مخالفش هم نداریم، دو جنبش هم ما در نظر میگیریم، دو اینکه سقوط قیمت پول ملی، ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، این غیر قابل انکاره، این ادامه داره. افزون بر این باید توجه داشت که این حلقه تحریم ها گستره و گستره تر میشه. الان رفتن سراغ راه های زمینی، دارن مذاکره میکنن با ترکیه و پاکستان که اون راه ها رو ببندن. از طرف دیگه روسیه نمیتونه کمکی به ایران بکنه، چون اقتصادش اقتصاد مکمل ایران نیست که. و البته عراق خودش داره مشکلات بسیار زیادی است، کشورهای دیگه هم نمیتونن کمکی بکنن. بنابراین حلقه تنگناهای حکومتی، اقتصاد حکومتی بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما این روند ادامه خواهد داشت به فرسایش بیشتر اقتصادی ایران میانجامه، منتها اینکه به گسیختگی بیانجامه. مثلا اینکه تولید فرض کنیم برق، آب یک مرتبه متوقف بشه، این رو من پیش بینی نمی کنم. کم یا بیش ادامه داره، اما در مسیر توزیع از آن طبقات بالاست، از جمله قدرت خریدی که وجود داره. خب چون طبقات بالای اجتماعی ایران که وابسته به حاکمیت هستن، بخصوص اولیگارشا، اونا با دلار زندگی میکنن. شاید لازم باشه به تذکر، به یادآوری به مخاطبین گرامی، در بازار ایران الان ریال دیگه ارزشی ندارد، بلکه دلاره. هم برای ذخیره ارزش استفاده میشه، هم برای مبادله دلار به اصطلاح، بخصوص در عرصه مسکن. و هم اینکه وقتی میخوان قیمت گذاری بکنن، میگن قیمت دلاریش چقدر، شما نگاه بکن حتی در عرصه خرید و فروش خرد، بنابراین دلاریزه شدن یا تلاریزه شدن اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر، تورم گسترده تر، فاصله طبقاتی و البته گرسنگی در انتظار. یک تعریفی از گرسنگی و قحطی وجود داره که اون در واقع میتونه صدق بکنه، و اونم تعریف است که آمارتیا سن میکنه. آمارتیا سن میگه منظور از قحطی این نیست که فرضاً نان وجود ندارد یا گوشت وجود ندارد، بله وجود داره، اما تنها یک بخش بسیار کوچکی از جامعه میتونه استفاده بکنه. اون بخش عمده مثلا 7 دهک، 6 دهک، 10 دهک، معذرت میخوام 9 دهک شاید نتونه استفاده بکنه. این 10 دهکی که ما تقسیم بندی میکنیم طبقات اجتماعی، الان 5 دهکش در واقع به عنوان فقیر تعریف می شود، فقیر مطلق. خب این گستره و گستره تر میشه، در نتیجه قحطی به این معنی که آمارتیا سن میگه، یعنی ناتوانی از تأمین غذا. نه اینکه غذا نیست، غذا هست، نه اینکه تولید نیست، تولید هست، نه اینکه چرخه توزیع از کار افتاده هست، اما مختص میشه به اون لایه، بالاترین لایه های طبقات اجتماعی که اولیگارش ها هستن. بنابراین این چیزیست که ما انتظار میریم. ببینید در عرصه اقتصادی شما نمیتونید معجزه بکنید، یه شبه همه چیز رو تغییر بدید. رفرم، اصلاحات هزینه داره، هزینهش هست، کارآمدی لازم داره، و از جمله این که میبایست آرامش باشه، سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه، حاکمیت فاقد ایناست. بنابراین این مسیر بر اساس اون نظریه پات دیپندنس ریلیست که حاکمیت وارد شده، ما نمیبینیم که بخواد ریل عوض بکنه، بتواند عوض بکنه یا بخواد عوض بکنه. بنابراین مسیر
0: آقای علوی در پایان، خب میدونید که این روزا خوش شرایط جنگیه دیگه، ما میگیم نه جنگ نه صلح، ولی هم جنگ اینجوری نرسیدیم به صلحی و اینها. خب این چشمانداز اگه در رابطه با جنگ بخواین در نظر بگیرین، یعنی امکانات و سناریوهایی که ممکنه در این پروسه جنگی اتفاق بیفته، مذاکرات و اینها، شما چشمانداز رو در این رابطه چگونه میبینید؟ چون ببینید مثلا از ادامه جنگ چه کسی سود میبره، چه کسایی میخوان جنگ رو ادامه بدن، این جنگ بیشتر هر چیز به چه چیزی آسیب رسونده در جامعه ایران از منظر اقتصادی اگر نگاه بکنید. اگه خیلی کوتاه بگید این در وقت باقی مونده، نظرتون رو در رابطه با خود مسئله جنگ هم بگید، ممنون میشم.
2: این جنگ حالا چه با مذاکره باشد یا نباشد، اساسا مخربه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی، چون ما معتقد هستیم به یک گذار درونزا متکی بر جامعه مدنی. از خارج کسی نمیاد معجزه بکنه، و کسی فرد نمیتواند ایجاد فضای مناسب بکنه، بلکه این خود مردم تو چارچوب مناسبات مدنی و سازمان یافتگی خودشون مثلا میتونن تحول رو رقم بزنن. این جنگ مخرب این فضاست. بنابراین اگر قرار است ما یک سناریوی مثبتی رو نگاه بکنیم، پایان جنگ و البته ضعیف شدن حاکمیت و از بین رفتن مشروعیتش پیش اون کسایی است که هنوز طرفداریش میکنن و برآمدن جامعه مدنی و اینکه اونها اختیار رو رقم بزنن و به هر حال گذار رو میسر کنن با حداقل هزینه برای طبقات پایین، اون 7 هک یا 8 هکی که به هر حال به عنوان طبقاتی محسوب میشن که آسیب میبینن. منتها ببینید فرقی بین جنگ و شرایط جنگی وجود ندارد. خب شرایطی است که رژیم استفاده میکنه، اولیگارش های نظامی امنیتی و البته سیاسیش استفاده میکنن برای اینکه منابع بیشتری رو بردارن به خودشون اختصاص بدن و البته سیطره بیشتری بر تصمیم گذاری داشته باشن و در نتیجه به سود مردم به معنی اون 7 هک یا 8 هکی که خارج از اولیگارش ها هستن نیست. منتها همجور که گفتم فرقی وجود نداره، چون در شرایط غیر جنگی هم منابع اقتصادی اختصاص داده میشه به این اولیگارش ها. در شرایط از فضای جنگی استفاده میکنن برای تمرکز بیشتر ثروت، قدرت و البته اعتبار. چیزی که میبینیم الان رژیم یک رژیم سپاهی است، یعنی رژیم آخوندی نیست الان دیگه. آخوندها اصلا تحت سیطره سپاهیان، یعنی اون 6 نفر یا اون چند نفری که الان گفته میشه بر حاکمیت سوار هستن. بنابراین اگر قرار از یه تحول مثبت در اون زاب عمیق ساختاری و در چارچوب جامعه مدنی صورت بگیره، باید مردم به طور سازمانی یافته این رو در واقع آغاز بکنن و پایان بدن با انتقال قدرت، ثروت و منابع عمومی و اعتبار و منزلت به اکثریت مردمی که به هر حال نیروی کار، نیروی مولد ایران تلقی میشه.
0: بسیار سپاسگزارم از پذیرفتن دعوت و حضورتون جناب احمد علوی.
2: متشکرم از شما، تشکر از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
0: دوستون بخیر.

0: خسته.
1: اکثریت مردمی که به هر حال نیروی کار، نیروی مولد ایران تلقی میشن.
2: بسیار سپاسگزارم از پذیرفتن دعوت و حضورتون جناب احمد علوی.
1: متشکرم از شما، تشکر از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
2: دوستون بخیر.

0: برای ریال میشنیدید.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی، همبستگی.
0: بر فراز همه رویدادها و تحولها، روابط گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه گفتارش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزند و پی میگیرد. فرزین ایران فر با جواد تسلیمی در این زمینه گفتگو میکند.
3: هفته گذشته مقاله ای از همکارمون جواد تسلیمی در سایت اخبار روز منتشر شد با عنوان زن زندگی آزادی.

0: نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن. جواد در این مقاله از جمله به اهمیت نقش روایت در جنبش زن زندگی آزادی اشاره میکنه. امروز در این برنامه گفتگویی دارم با جواد در مورد این مقاله، در مورد نبرد روایت ها، مرز میان ممکن ها و ناممکن ها در سیاست و مسائل دیگر جامعه ایران، مانند اعتراضات دیماه 1404. جواد جان سلام بر تو. جواد جان سلام.
1: و سلام سعید جان، خسته نباشین و با درود به همراهان رادیو همبستگی.
0: جواد جان، سوال اولم اینه که با اشاره به خلاصه ای از جستار به ایده مرکزی و اندیشه اصلی اون اشاره کنی تا همراهانمون با شناخت ضمنی به ایده مرکزی جستار بحثمون رو دنبال کنن.
1: جنبش زن زندگی آزادی، تو این مقاله جنبش رو نه فقط به عنوان یک خیزش بعد بر سر معنای واقعیت سرگرم تحلیل بکنم، و استدلال اصلی هم این بود که یا اینه که سیاست تنها مبارزه بر سر تصاحب قدرت نیست، بر سر تعریف واقعیت، ساختن هویت جمعی و تعیین مرزهای ممکن و ناممکن نیز هست. این جنبش زن زندگی آزادی تونست تجربه پراکنده‌ای مثل تبعیض علیه زنان، سرکوب، نابرابری و مطالبات آزادی خواهانه رو در یک افق معنایی مشترک به دیگر پیوند بده، بیان که تفاوت‌های درونی اونا رو از بین از موضوع سیاست به فاعل سیاسی، زندگی از امری خصوصی به عرصه‌ای برای واسطه‌ای رابطه انسان، جامعه و قدرت.
2: ببخشید دوستان عزیز،
1: ازایی به تجربه روزمره نزدیک شد.
2: ببخشید دوستان عزیز، صدای جواد قطبست میشه یا کم میره، کم میشه زیاد میشه، نمیدونم چرا. الان هم صدات بده جواد.
1: بعد صدا
2: صدات
1: چی؟ الان بهتره؟
2: الان که داره خوب پخش میشه. بله بله
1: الان خوبه.
2: بله
1: باش.
2: فرضی میخواد چیزی بگه.
3: بله
1: میگه من صداتونو میشنوم.
3: من قسمت آخر صحبتاتو نشنیدم جواد.
1: باش.
3: به سوال اول جواب کامل دادی؟
1: نه هنوز تموم نشد.
3: بله ببخشید،
1: ادامه میدم. بس ادامه میدم، سعی کردم علاوه بر چیزایی که تا بال گفتم، نمیدونم چقدر پخش شد یا قطع و وصل شد، داشتم راجع به زن زندگی و آزادی توضیح میدادم، ولی ادامه میدم، حالا شاید برسیم دوباره راجع به این مسائل صحبت بکنیم. در صورت علاوه بر چیزایی که گفتم، توی مقاله سعی کردم نشون بدم که این فرایند همزمان نبردیه با واقعیت‌های رقیب برای تعریف جنبش و معنای اون بود. یه مسئله دیگه که توی مقاله بهش اشاره کردم این بود که تولید یک روایت نو به خودی خود به هژمونی یا تغییر ساختار قدرت منجر نمیشه، برای اینکه قدرت معنایی به قدرت اجتماعی و نهادی تبدیل بشه، روایت باید بتونه به هویت جمعی، سازمانیابی، ائتلاف و توانایی کنش پایدار پیوند بخوره. از این منظر اهمیت زن زندگی آزادی فقط در نتیجه سیاسی مستقیم اون نیست، بلکه در تغییریه که در تصور جامعه از زن زندگی آزادی قدرت و مرزهای ممکن و ناممکن ایجاد کرده.
3: بله. جواد، بخشی از مقالات و همچنین بخشی از عنوان مقالات در مورد جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن در سیاسته. منظورت از جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن چیه؟ و چطور و چگونه جنبش‌های اجتماعی میتونن مرز میان ممکن و ناممکن رو جابجا کنن؟
1: فرضاً اکثر کسای یا همه ما که سیاسی هستیم و سوالا با سیاست سرکار داشتیم میدونیم که شاید تا الان به این نتیجه رسیدیم که سیاست عرصه مبارزه برای ناممکن ها هم هست. منظورم این نیست که هر ناممکنی سرانجام ممکن میشه، بلکه میخوام اینو بگم که مرز میان ممکن و ناممکن در سیاست ثابت و تغییر ناپذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه که در یک دوره طبیعی، بدیهی و گریز ناپذیر به نظر میرسه ممکنه در دوره دیگه زیر فشار مبارزه اجتماعی و دگرگونی مناسبات قدرت اعتبار خود رو از دست بده، چون هر نظمی برای حفظ خود سعی میکنه وضع موجود رو به عنوان تنها واقعیت ممکن جلوه بده و خواستهای فراتر از اون رو آرمانگرایانه، غیر واقع بینانه، خیال پردازانه یا خطرناک معرفی کنه. قدرت ها معمولا هم از طریق قانون، نهاد و سرکوب و هم با تعیین مرزهای تصورپذیر عمل میکنن. یعنی قبل از اینکه مردم برای تغییر وضعیت مبارزه کنن، دولت ها یا قدرت ها همه تلاششون رو میکنن تا امکان اندیشیدن به جهان دیگر رو از اونا بگیرن. از این منظر سیاست فقط مبارزه بر سر تصاحب قدرت یا توزیع منابع نیست، بلکه علاوه بر این مبارزه بر سر اینکه چه چیزی ممکن تلقی بشه، کدام خواسته مشروعیت پیدا کنه و چه آینده ارزش تصور کردن داشته باشه. یکی از مهمترین کارکردهای جنبش اجتماعی به چالش کشیدن همین مرزاست و گاهی اولین دستاورد یک جنبش تغییر فوری ساختار سیاسی نیست، بلکه تغییر تصور جامعه از اون چیزیه که میتونه تغییر کنه. چون قدرت فقط تعیین نمیکنه که مردم چه کاری انجام بدن، بلکه اغلب سعی میکنه تعیین کنه چه چیزی رو اساسا ممکن بدونن. و اگر در این کار موفق بشه، یعنی اگر انسان ها باور بکنن که تغییر ناممکنه، دیگه دلیلی برای مبارزه کردن ندارن. اما هنگامی که اون چی که ناممکن به نظر میرسید به خواستی عمومی تبدیل میشه، افق سیاست گسترش پیدا میکنه. جنبش زن زندگی آزادی نمونه خوبی از این دگرگونیه. همه ما میدونیم قبل از وقوع این جنبش حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی پرهزینه، استثنایی یا حتی غیر قابل تصور بود. اما جنبش با به چالش کشیدن اقتدار حکومت بر بدن و زندگی زنان مرزهای اطاعت و نافرمانی رو جابجا کرد. آزادی پوشش از مطالبه اعتراضی فراتر رفت و به بخشی از تجربه روزمره و مسئله عمومی تبدیل شد. این دگرگونی رو البته نباید با تغییر ساختار سیاسی یا تحقق کامل آزادی یکی دونست. با اینا نمیشه اهمیت اون رو هم نادیده گرفت. چون جامعه‌ای که بیشتر برخی رفتارها ناممکن یا ممنوع میپنداشت، اکنون تجربه تازه از امکان آزادی در اختیار داره. بنابراین اینجا حتی بدون تحقق تغییر نهادی یک تغییر سیاسی رخ داده. یعنی اون چه که پیشتر پذیرفته شده و گریز ناپذیر به نظر می رسید دیگه بدیهی نیست.
3: در مقاله های قبلی در مورد نقش مهمی که روایت در مبارزه سیاسی ایفا می کنه داشتی، اما در این مقاله به نظر میرسه این بحث رو گسترش داده و به نوعی میگی ساختن روایت کافی نیست. منظورت از این بحث چیه؟
1: نه، همونطور که قبلا گفتم تو مقاله نوشتم یا صحبتم کردیم، ساختن روایت بدیل به نظر من در مبارزه سیاسی اهمیت اساسی داره، اما این تنها آغاز کاره که البته بسیار مهمه و یک شرط لازم در مبارزه سیاسیه، ولی این به تنهایی کافی نیست. به نظر من باید میان آغاز یک فرایند سیاسی و به نتیجه رسیدنش تفاوت گذاشت. بذار اینو اینطوری توضیح بدم. روایت میتونه برداشت مردم از واقعیت رو تغییر بده، تجربه پراکنده رو به یکدیگر پیوند بزنه و افقی تازه از اون چه ممکنه رو نشون بده، اما این تغییر به خودی خود به معنای تغییر مناسبات قدرت نیست. پرسش اصلی اینه که چطور میشه نیرویی رو که در سطح معنا و ذهنیت شکل میگیره به توانایی جمعی برای تغییر واقعیت اجتماعی و ساختار سیاسی تبدیل کرد. برای روشن شدن این موضوع بازم میخوام به جنبش زندگی آزادی مراجعه بکنم. این جنبش همونجور که میدونیم تونست در فهم عمومی از آزادی، بعدن برابری و رابطه فرد با قدرت سیاسی تغییرات مهم ایجاد بکنه. یعنی اون چه که پیشتر در بسیاری از، اگه برگردیم به بحث قبلیمون، اون چه که قبلا در بسیاری از موقعیت‌ها ناممکن، پرهزینه یا غیر قابل تصور به نظر می رسید، به موضوعی برای مطالبه و کنش عمومی تبدیل شد. جنبش زن زندگی آزادی همچنین تجربه های پراکنده زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی رو تونست در روایتی مشترک به هم پیوند بده یا مفصل بندی بکنه و امکان شکل‌گیری نوعی هویت جمعی رو فراهم کرد. با این حال این دگرگونی در معنا به تغییر فوری ساختار سیاسی منجر نشد. همونطور که می‌دونیم چرا اینطوری نشد؟ به نظر من پاسخ رو باید در تفاوت میان قدرت معنایی و قدرت نهادی جستجو کرد. قدرت معنایی یا هم قدرت روایت توانایی اثر گذاشتن بر اینه که مردم واقعیت رو چگونه بفهمن، چه چیزی رو طبیعی یا ناعادلانه بدونن و چه آینده رو ممکن یا ناممکن تصور کنن. اما قدرت نهادی به توانایی تغییر قوانین، سازمان‌ها، سیاست‌های عمومی و سازوکارهای تصمیم گیری مربوط میشه. این دو نوع قدرت البته از یکدیگر جدا نیستن، اما یکسان هم نیستن. تغییر در معنا میتونه مشروعیت نظم موجود رو تضعیف کنه، ولی برای تغییر نهادهایی که اون نظم رو بازتولید میکنن احتیاج به نیروی اجتماعی و سیاسی سازمان یافته داریم. اینجا باید به فرایندی توجه بکنیم که روایت رو به قدرت سیاسی پیوند میزنه. تجربه مشترک انگامی که در قالب روایتی تازه معنا پیدا میکنن میتونن خواستهای پراکنده رو به یکدیگر پیوند بدن. این پیوند امکان شکل‌گیری هویت جمعی و تمایز میان ما و نیروهایی رو فراهم میکنه که در برابر خواستهای اون جمع قرار دارن و از این مرحله کشمکش بر سر هژمونی، یعنی تلاش برای تبدیل یک برداشت از واقعیت به معنای مسلط و سازماندهنده زندگی اجتماعی آغاز میشه. اما حتی شکل‌گیری هویت جمعی و به چالش کشیدن روایت مسلط نیز برای ایجاد تغییر پایدار کافی نیست و باید پرسید این همبستگی چگونه حفظ میشه، چگونه به کنش هماهنگ تبدیل میشه و چه سازوکارهایی میتونن اون رو به نیروی مؤثر در برابر نهادهای قدرت بدل کنن. و اینجاست که سازمانیابی، نهادهای مختلف، نهادهای مستقل، برنامه سیاسی، ائتلاف بین نیروهای اجتماعی و توانایی تداوم کنش جمعی اهمیت پیدا میکنه. بدون این حلقه ممکنه جنبشی در تغییر زبان، فرهنگ و مرزهای تصورپذیر جامعه تأثیر بذاره، اما نتونه توازن قدرت رو به طور پایدار تغییر بده. در مقابل هم بد نیست بگیم که تغییر نهادی نیز اگه با تحول در معنا، ارزش‌ها و انتظارات اجتماعی همراه نباشه، یعنی تغییر روایت، بسیار شکننده میتونه بشه.
3: جواد جان، هر یک از واژه‌های زن، زندگی و آزادی به تنهایی و با هم چه مفهومی در این جستار تو دارند و چگونه این شعار در جامعه ما تبدیل به روایتی تازه از رابطه میان فرد و جامعه و قدرت شد؟
1: برای اینکه به این سوال جواب بدم شاید بد نباشه که هم یه چیزی رو که میدونیم در چند تا جمله بگم. همونطور که میدونیم در نظم سیاسی جمهوری اسلامی بدن زن در چارچوبی حقوقی، دینی و اخلاقی طوری تعریف شده که پوشش، رفتار و حضور اجتماعی او رو موضوع تنظیم و کنترل قرار میده. حجاب اجباری در این معنا فقط یک مقررات مربوط به پوشش نیست، بلکه بخشی از نظمیه که درباره شکل مطلوب حضور زن در جامعه داوری میکنه. اما زن زندگی آزادی این رابطه رو به چالش میکشه. در اینجا زن فقط موضوع قانونگذاری نیست، بلکه خودش به کنشگر سیاسی تبدیل میشه. زن دیگه کسی نیست که درباره بدن و زندگیش تصمیم گرفته میشه، بلکه خودش میخواد درباره بدن، پوشش، حضور اجتماعی و آیندهش تصمیم بگیره. این تغییر بسیار مهمه، چون تفاوت میان موضوع سیاست و فاعل سیاست رو آشکار میکنه. موضوع سیاست کسیه که درباره او تصمیم گرفته میشه، اما فاعل سیاست یا سوژه سیاسی کسیه که خودش در ساختن تصمیم و معنا دخالت میکنه. از این منظر برداشتن حجاب اجباری فقط کنار گذاشتن یک پوشش نیست، بلکه کنشیه که در اون فرد میگه بدن من موضوع تصمیم دیگری نیست. به همین دلیل در زن زندگی آزادی بدن زن تبدیل میشه به یکی از مهمترین میدانهای نبرد سیاسی. اما به نظر من بهتر و دقیقتر اینه که برای زن یک هویت یک پارچه قائل نشیم، چون زنان بر اساس طبقه اجتماعی، نسل، قومیت، محل زندگی، وضعیت اقتصادی و تجربه اجتماعی خود زندگی‌های متفاوتی دارن. اهمیت جنبش فقط در این نیست که این تفاوت‌ها رو از میان برد، بلکه در اینه که برای مدتی تونست بخشی از اونا رو در یک میدان سیاسی مشترک کنار هم قرار بده. بنابراین زن در این شعار هم یک هویت مشترک، هم یک میدان کشمکش بر سر معنا. اما واژه دوم یعنی زندگی شاید از نظر سیاسی مهمتر از اون چیزی باشه که در نگاه نخست به نظر میرسه. در بسیاری از روایت‌های سیاسی آزادی با مفاهیمی مثل انتخابات، قانون، پارلمان، حقوق سیاسی و چیزهای دیگه تعریف میشه. اما زن زندگی آزادی، آزادی رو از زندگی روزمره آغاز میکنه. یعنی چی؟ این به معنی که زندگی یعنی انتخاب لباس، یعنی عشق ورزیدن، یعنی خندیدن، رقصیدن، سفر کردن، تحصیل کردن، کار کردن، حضور در خیابان، انتخاب سبک زندگی و داشتن رابطه آزادتر با بدن و هویت خود. در چنین شرایطی خواست یک زندگی عادی میتونه به مطالبه سیاسی تبدیل بشه، همونطور که شد. این نکته بسیار مهمه، چون نشون میده سیاست همیشه از نهادهای رسمی آغاز نمیشه. گاهی سیاست از جایی شروع میشه که انسان میگه من میخوام اونجوری زندگی کنم که خودم میخوام. در اینجا مرز میان زندگی خصوصی و سیاست هم جابجا میشه. لباس، بدن، عشق، خانواده، موسیقی، رقص و حتی حضور در خیابان دیگه صرفاً و به خصوص حضور در خیابان دیگه صرفاً امور شخصی نیستن و میتونن به میدانهایی برای کشمکش بر سر قدرت تبدیل بشن. به این معنا زندگی در این شعار فقط زنده ماندن نیست، بلکه حق داشتن زندگیه که انسان بتونه در اون زندگی خودش باشه. واژه سوم، آزادی. آزادی این تجربه رو به یک افق سیاسی تبدیل میکنه، چون آزادی در اینجا فقط آزادی انتخاب حکومت یا نماینده سیاسی نیست، اینجا هم باز آزادی به بدن، پوشش، عشق، حرکت، بیان، حضور در فضای عمومی و حق متفاوت بودن نیز مربوط میشه. و همین دلیل قدرت شعار زن زندگی آزادی فقط در سه واژه اون نیست، بلکه در رابطه ایه که بین اونا برقرار میشه. زن در این شعار میشه سوژه سیاست، زندگی میشه میدان اصلی سیاست و آزادی اون افقیه که این مبارزه به سوی آن در حرکته. از این منظر شعار رو نمیشه مجموعی از سه کلمه دانست. این سه واژه در کنار یکدیگر روایتی میسازن درباره این که چه کسی باید درباره زندگی تصمیم بگیره. اما قدرت این شعار فقط از خود کلمات نمیاد، چون پشت این کلمات، پشت این واژه‌ها، تجربه‌های واقعی، بدنها، اعتراضات، تصاویر، موسیقی، نوشته‌ها، خاطرات، مرگ‌ها و کنش‌های جمعی قرار دارن. شعار زن زندگی آزادی هم محصول این تجربه هاست، هم محصول این تجربه هاست و هم به اونا امکان میده که در یک زبان مشترک بیان بشن.
3: در مقالت به نقش بدن به عنوان رسانه اشاره کردی. چگونه بدن و کنش‌های روزمره در جنبش زن زندگی آزادی به رسانه برای بیان روایت سیاسی و مقاومت در برابر قدرت تبدیل میشه؟
1: بله، یکی از ویژگی‌های مهم زن زندگی آزادی این بود که همونطور که گفتی بدن رو به رسانه و به رسانه سیاسی به نظر من تبدیل کرد. برداشتن حجاب، کوتاه کردن مو، ایستادن در خیابان، رقصیدن، آواز خوندن یا حضور بدون پوشش اجباری در بسیاری از موارد فقط رفتار فردی نبودن، بلکه میتونستن حامل یک پیام سیاسی هم باشن. اون پیام چی بود؟ پیام این بود: این بدن متعلق به خود منه. در اینجا بدن فقط موضوع قدرت نیست، بلکه وسیله مقاومت در برابر قدرت نیز هست. این نکته اهمیت نظری ویژه‌ای داره، زیرا نشون میده روایت همیشه با کلمات ساخته نمیشه. بدن هم میتونه روایت تولید بکنه. وقتی زنی بدون حجاب اجباری در خیابان‌های ایران حاضر میشه، در واقع داره درباره آزادی سخن میگه، بدون سخن گفتن یا بدون شعار دادن درباره آزادی. بدنش داره اینجا اون شعار رو میده. وقتی گروهی در فضای عمومی میرقصن، بدون نوشتن بیانیه، معنای دیگه از زندگی رو به نمایش میذارن. بنابراین روایت سیاسی فقط در سخنرانی، مقاله و شعار وجود نداره، در رفتار، در تصویر، در بدن و استفاده از فضای عمومی نیز ساخته میشه.
3: بله جواد، در صحبتهایی که قبل از برنامه در مورد تکثر به عنوان یکی از منابع قدرت جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، نظر تو این بود که تکثر میتونه منبع ضعف این جنبش هم باشه. در این مورد یه مقدار توضیح بده برام.
1: آره، این به نظر من تکثر میتونه همونطوری که گفتی میتونه هم منبع قدرت باشه، هم منبع ضعف یا کشمکش یا تعارض، چون یک جنبش گسترده میتونه گروهایی رو کنار هم قرار بده که درباره بسیار از مسائل با یکدیگر اختلاف دارن و معنی تکثر هم همینه. تا زمانی که یک مسئله مشترک یا یک افق مشترک وجود داشته باشه، این تفاوت‌ها میتونن در کنار هم باقی بمونن. اما اگه اختلاف‌ها درباره آینده سیاسی، شکل حکومت، اقتصاد، رابطه مرکز و پیرامون، حقوق اقوام، مسئله جنسیت یا دیگر مسائل به نقطه‌ای برسن که افق مشترک رو از هم جدا بکنن یا بگسلن، همون تکثری که پیشتر منبع قدرت بود میتونه به منبع گسست تبدیل بشه. برای من مسئله اصلی برای یک جنبش متکثر حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه پیدا کردن نقطه‌ایه که تفاوت‌ها بتونن بدون نابود کردن یکدیگه در یک افق مشترک باقی بمونن. قدرت مفصل بندی دقیقا در همین جاست. مفصل بندی موفق یا پیوند دادن موفق تفاوت‌ها رو حذف نمی‌کنه و اجازه میده تفاوت‌ها هر گونه امکان همبستگی رو تقویت بکنن. این تعادل البته همواره موقتی و شکننده است. اما در اینجا مسئله دیگه هم پدیدار میشه و اون اینه که چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه؟ چون همونطور که گفتم زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود، مجموعه ای از صداها، تجربه ها، اختلاف ها و افقهای متفاوت بود. همین تکثر هم نقطه قوت اون بود و هم نقطه ضعفش. چون از یک سو تکثر امکان پیوند دادن گروه‌های مختلف رو فراهم کرد و از سوی دیگر هر چی یک جنبش گسترده‌تر و متکثر باشه، کشمکش بر سر این که چه کسی اون رو نمایندگی می‌کنه نیز بیشتر میشه.
3: بله، حالا می‌رسیم به این مسئله که چگونه میشه رابطه میان نبرد بر سر معنای جنبش زن زندگی آزادی و کشمکش بر سر این که چه کسی آن رو نمایندگی میکنه رو فهمید و توضیح داد.
1: آره، همونطور که قبلا گفتم یا دوباره زیاد نمیخوام بگم، روایت فقط چیزی نیست که خود جنبش درباره خودش میگه. نیروهای بیرونی هم تلاش میکنن اون رو تعریف کنن. به عنوان مثال حکومت میتونه اون رو آشوب، توطئه یا تهدید امنیتی بدونه. ممکنه یه جریان سیاسی جنبش رو عمدتاً فمینیستی بدونه، جنبش فمینیستی بدونه. دیگه یکی دیگه ممکنه اون رو جنبشی برای دموکراسی بدونه، یا دیگری ممکنه جنبشی ملی بدونه، یا یکی دیگه جنبش انقلابی خطابش بکنه، و جریان دیگه هم ممکنه صرفا جنبشی بدونه علیه جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از این تعاریف لزوماً تمامیت جنبش رو در بر نمیگیرن. در نتیجه نبرد بر سر روایت همزمان نبرد بر سر نمایندگی هم هست. مسئله فقط این نیست که جنبش چی میگه، بلکه این نیز هست که چه کسی حق دارد بگوید جنبش چه میگوید. بنابراین نبرد روایی اینجا در دو سطح جریان داره. اول نبرد بر سر معنای جامعه و تجربه سیاسی، و دوم نبرد بر سر اینکه چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه. این مسئله بسیار مهمه، چون هر جنبش اجتماعی با خطر تصاحب روایت روبروست. از این منظر باید میان روایتی که کنشگران جنبش میسازند و روایتی که دیگران درباره جنبش میسازند تفاوت گذاشت. این تمایز همچنین کمک میکنه از یک تصویر بیش از حد رمانتیک از جنبش فاصله بگیریم. چون همونطور که میدونیم زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود، مجموعه از صداها، تجربه‌ها، اختلافات و افق‌های متفاوت بود. بنابراین این نکته درباره بحث امروز ما هم صادقه. الان من دارم تفسیر خودم رو از مفاهیم زن زندگی و آزادی ارائه میدم. خب اینم باید بگیم که یک تفسیر از این جنبشه و بهتر میان تفسیر من از جنبش و معنای خود جنبش تمایز بذاریم. زیرا هیچ تفسیری هرچند بتونه بخشی از ابعاد جنبش رو روشن کنه، نمیتونه تمامیت معنای اون رو در بر بگیره یا خود رو معادل اون بدونه. این تفسیر هم میتونه بخش از گفتگوی گسترده تر درباره معنای جنبش باشه، بیان که مدعی دستیابی به معنای نهایی آن باشه. این خودآگاهی نظری اهمیت داره، چون بحثی که نبرد بر سر معنا رو موضوع خود قرار میده، خود نیز با ارائه تفسیر خاص وارد همون نبرد میشه.
3: بله، از جنبش زن زندگی آزادی به خیزش‌های گسترده در اعتراضات دیماه 1404 برسیم. جواد، 3 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی خیزشی گسترده در اعتراضات دیماه 1404 شکل گرفت. این جنبش چه نسبتی با یک دیگه دارند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های اونها در چیستند؟
1: فرضاً به نظر من جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 دو روایت متفاوت، بازم برم تو بحث روایت، دو روایت متفاوت از تغییر در جامعه ما هستن. دو روایتی که با وجود بعضی شباهت ها تفاوت های مهمی در بسیاری از موارد، از جمله در نقطه آغاز، در فاعلان اصلی جنبش، در مطالبات و همچنین در معنای آزادی و افق آینده و تصویری که از نظم جایگزین ارائه میکنن با یک دیگه دارن. اما ابتدا شاید بد نباشه به یک مسئله مهم هم اشاره بکنم و اون این که در این مقایسه باید خیلی احتیاط کرد، چون هنوز با اینکه چند ماه از اون جریان گذشته، داده های مربوط به اعتراضات دیماه 1404 به دلیل قطع گسترده اینترنت در اون دوران و بعد از اون هم به دلیل محدودیت در دسترسی آنچه که اتفاق افتاد، این داده ها برای من حداقل هنوز ناقصن، چون خیلی از کسایی که شاهدایی که فیلم گرفتن فرستادن خودشون یک روایت برای یک جریان ساخته بودن. بنابراین درباره ترکیب اجتماعی معترضان و میزان حمایت از شعارهای مختلف هنوز نمیشه فراتر از شواهد موجود نتیجه گیری کرد. با این حال با توجه به برخی از گزارش‌ها، پژوهش‌ها، دیده‌ها و شنیده‌ها به نظر میرسه که میشه گفت که این اعتراضات دیما بزرگترین موج اعتراضی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم. در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت کردیم دیگه، بیشتر نمیگم. اما اعتراضات دیما 1404 تا اونجایی که میدونیم از بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول و وخامت معیشت آغاز شد و به اعتراضی علیه کلیت نظام سیاسی گسترش پیدا کرد. در این خیزش زندگی بیش از هر چیز با امکان معاش، قدرت خرید، فقر و آینده اقتصادی پیوند خورد. این اعتراضات نیز مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از نارضایتی های واقعی و مطالباتی به حق سرچشمه می گرفت. اما حقانیت اعتراض مردم رو نباید با جهت‌گیری سیاسی و روایتهایی که سعی کردن به اون معنا و مسیر بدن یکی گرفت و تفاوت اساسی هم در همینجاست. اینو شاید بد نباشه بگم که هر مخالفتی با نظم موجود به خودی خود به معنای گسترش آزادی و برابری نیست. در بخشی از فضای اعتراضی دیما روایت راست افراطی، روایت رضا پهلوی و نیروهای سلطنت طلب نفوذ موثری داشتن، اما تصویری که اونا از آینده عرضه می کردن یا هنوزم می کنن در تضاد با تکثر سیاسی، در تضاد با برابری و در تضاد با رهایی از اقتدارگرایی است. اگه این روایت هرچند موقت تونست مطالبات متنوع رو زیر پرچم بازگشت به گذشته و تمرکز قدرت جمع کنه و افق فمینیستی و برابری خواهانه زن زندگی آزادی رو باشیه ببره، در این حالت میشه از نوعی پسرفت در افق سیاسی اعتراض سخن گفت. البته نه پسرفت، منظورم پسرفت همه جامعه یا بی‌اعتباری مطالبات معترضان نیست، بلکه اون عقب نشینی از چشم‌اندازهای رهایی بخش زن زندگی آزادی به سوی روایتی محدودتر و احتمالاً اقتدارگرا. از منظر نبرد روایت و مسئله فقط این نیست که چه کسی با حکومت مخالفه، بلکه مسئله اینه که مخالفت با وضع موجود به چه تصویری از آینده پیوند میخوره. زن زندگی آزادی نشون داد که اعتراض میتونه مرزهای ممکن و ناممکن رو جابجا بکنه. اعتراضات دیما نیز نشون داد که بحران معیشت میتونه به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل بشه. با این حال در هر دو خیزش نفی نظم موجود الزاماً به توافقی مشترک درباره نظم جایگزین منجر نشد. و پرسش اصلی اینه که آیا اعتراضات دیما تونست مطالبات اقتصادی رو با آزادی و برابری پیوند بده و افق رهایی بخش جنبش پیشین رو گسترش بده، یا بخشی از این ظرفیت در روایت ملیگرای اقتدارگرا جذب شد و به حاشیه رفت؟ البته نفوذ یک روایت در بخشی از خیزش به تنهایی به معنی هژمونی کامل اون بر همه معترضان نیست. فرض این، در یکی از پژوهش‌های جالبی که در مورد اعتراض دیما نوشته شده میخوندم، اونجا به درستی اشاره به این مسئله میشه که بخشی از مردم در دیما 1404 تصور کردن توازن قوا تغییر کرده، نیروی سرکوب در حال ریزشن و با حضور گسترده در خیابون میشه حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد یا حتی سرنگون کرد. این وضعیت در این نوشته خطای ادراکی جمعی نامیده شده. این مفهوم از نظر تحلیلی بسیار جالبه، اما یه مسئله اینجا وجود داره و اون اینه که ممکنه بشه شکست جنبش پس از وقوع به صورت خطای محاسبه بازسازی بشه، در حالی که آینده در لحظه اعتراض واقعا نامعلوم بود. این یعنی چی؟ یعنی این که ما الان میدونیم یا بعد از سرکوب میدونیم که حکومت به سرکوب متوسل شد، اما معترضان موقعی که وارد خیابون شدن از نتیجه نهایی این مسئله آگاه نبودن، چون همونطور که میدونیم کنشگران سیاسی در شرایط عدم قطعیت بر اساس احتمالا، نشانه ها و اطلاعات ناقص تصمیم میگیرن، نه بر پایه دانشی قطعی از آینده. بنابراین به نظر من البته به جای دوگانه محاسبه درست و خطای ادراکی، شاید بهتر و دقیق‌تر باشه از رقابت میان روایت‌های گوناگون درباره توازن قوا در شرایط عدم قطعیت سخن بگیم. به چه صورت؟ من موضوع رو دوست دارم اینطوری مطرح کنم. در دیما سال 1404 راست افراطی سکولار ایرانی از طریق ساختن یک روایت ساده و البته با کمک رسانه‌ها و قدرت‌های دیگر افق انتظار جذابی برای حداقل بخشی از مردم ایران ایجاد کرد. روایتی که همزمان سه چیز رو تولید میکرد. کدوم سه تا؟ یک، حکومت بسیار ضعیف شده و در آستانه فروپاشیه. دو، پیروزی نزدیکه. و سه، حالا باید به خیابون اومد. کمک هم در راه و وعده کمک موساد در خیابونا و ترامپ هم از آسمون رو میدادن. با توجه به کاری هم که دولت آمریکا تو ونزوئلا کرده بود، مردم فکر میکردن الان اینجا همین اتفاق میفت. یعنی این روایت ابتدا با گفتن حکومت در آستانه فروپاشیه یک وضعیت بحرانی رو توصیف میکنه، بعد با گفتن پیروزی نزدیکه احساسات مردم برانگیخته میشه و اونا رو آماده میکنه. آماده برای چی؟ آماده برای کنش، برای شورش، برای اومدن به خیابون. بنابراین روایت اینجا فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، که میشه، ولی فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، بلکه روایت خود میدون سیاسی رو سازماندهی میکنه. یعنی روایت فقط به این بسنده نمیکنه که واقعیت اینه، بلکه میگه واقعیت اینه، حالا باید این کارو بکنی. رژیم در حال فروپاشیه، کار تمومه یا داره تموم میشه، حالا وقتشه، برزین تو خیابون. بنابراین روایت نه فقط ادراک جمعی، بلکه افق کنش رو هم تعیین میکنه و این همون نقطه‌ایه که روایت به راهبرد سیاسی تبدیل میشه. این تغییر در صورت بندی مسئله مهمه، چون به جای اینکه بگیم مردم اشتباه کردن یا خطا در محاسبه کردن، میپرسیم چه روایت هایی در اون لحظه معتبر به نظر می رسیدن، چه شواهدی اونا رو تقویت می کرد و چرا برخی روایت ها تونستن بر تصور مردم از امکان تغییر اثر بذارن. به این ترتیب از تحلیل دو خیزش به مسئله بنیادی تر، یعنی به این پرسش مهم می رسیم که چگونه روایت های سیاسی با افق رهایی و همچنین ارزیابی ما از توازن قوا را شکل میدن و علاوه بر اون چطور میشه نیروی اعتراضی و توان تغییر معنا رو به قدرت اجتماعی سازمان یافته و دگرگونی پایدار مناسبات قدرت تبدیل کرد. بله دیگه وقت ما تموم شد.
3: بله بسیار سپاسگزارم جواد جان و همراهان رادیو همبستگی رو ارجاع میدم به خود مقاله که در سایت اخبار روز چاپ شده با عنوان زن زندگی آزادی نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن.
1: البته سر مقاله رو تو سایت خودمون هم میذاریم، از اینجا هم میشه تو سایت رادیو هم مستگی هم میشه مقاله رو.
3: خسته نباشید از این فعالیت های اخیری که خصوص در زمینه مسائل سیاسی تر میکنید جواد جان.
1: ممنون فرزین جان و متشکر از همه همراهان رادیو همبستگی، از همه کسانی که با ما گوش دادن. روزتون بخیر
3: و سپاس فراوان از همراهانی که این برنامه رو تا آخر دنبال کردن. ممنون سعید جان، از هم سپاس گذارم.

امروز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. ایران هم رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این حکم جنایتکارانه قتل دولتی و انتقام ادامه دارد.

مجازات اعدام و شکنجه آن هم به حکم قانون و با توجیهات دینی یا اخلاقی طبقه دیرینه در تاریخ جوامع انسانی دارد، با انگیزهایی چون انتقام، ایجاد ترس، عبرت آموزی و حفظ نظم اجتماعی. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. خروج از دین، ارتداد، توهین به مقدسات یا حتی بیان دیدگاه انتقادی درباره باورهای مذهبی با بازداشت، زندان، شکنجه و در مواردی مجازات مرگ مواجه می شود. اما اجرای مجازات ضد بشری اعدام در طول چند هزار سال تمدن بشری را نمی توان صرفاً با خرافه دین و بربریت توضیح داد. در کنار رژیم‌های مذهبی، ده‌ها کشور به اصطلاح سکولار نیز کماکان از این شیوه جنایتکارانه استفاده می‌کنند که می‌توان به چین و نیمی از ایالت‌های آمریکا اشاره کرد. آخرین نمونه‌اش در آمریکا اینه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال مالک حسن، افسر پیشین ارتش که به کشتن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 در تگزاس محکوم شده، به صورت زنده پخش خواهد شد روز 3 دسامبر با جوخه و تیرباران اعدام خواهد شد. اعدام در ملای عام، همون چیزی که در ایران هم بوده. با از ظهور عصر روشنگری، گسترش اندیشه‌های علمی، آزادی وجدان، آزادی بیان و مجموعه از انقلابات دموکراتیک علیه سلطنت مطلقه، به تدریج حقانیت دخالت نهادهای دینی در قدرت سیاسی و زندگی خصوصی شهروندان به چالش کشیده شد و مفاهیمی چون سکولاریسم و لایسیته و حق زندگی در اشکال متفاوت به عنوان مبنایی برای تفکیک نهاد دین از دولت مطرح شدند. کارل مارکس و آزاداندیشانی چون او برای مجازات اجتماعی علیه شکنجه و اعدام جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. او نوشت که این چه جامعه است که برای اصلاح خود وسیله‌ای بهتر از جلاد پیدا نمی‌کند. در سایه مبارزات پیگیر اجتماعی طی یک قرن و نیم گذشته، اکنون بیش از 2/3 کشورها و دولت‌ها در سراسر جهان مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه اعدام را از قوانین خود حذف کردند. در جمهوری اسلامی اعدام بخشی از سازوکار سرکوب و ارعام و بخشی از ساختار حکومتی است. هنوز جامعه فرصت نیافته است زخم‌های کشتار هولناک معترضان دی 1404 را بهبود بخشد که دستگاه سرکوب دور تازه‌ای از اعدام‌ها را علیه دستگیر شدگان این خیزش و دیگر زندانیان سیاسی به راه انداخته. حدود 100 نفر در انتظار اعدام هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که مخالفت با اعدام، شکنجه و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی به بخشی جدای ناپذیر از اعتراضات تبدیل بشه. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیش از 140 هفته است که بی امان ادامه دارد و به 66 زندان سراسر کشور رسیده. این کارزار یکی از صداهای پیگیر در برابر اعدام و سرکوب محسوب میشه که رژیم فاشیست علی‌رغم همه فشارها نتونسته جلوی تداوم اون رو بگیره. مبارزه علیه اعدام بخشی جدای ناپذیر از مبارزه برای حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.

0: به این مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شهرهای مختلف برگزار شده و برگزار می شود، از جمله امروز در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات مختلفی برگزار میشه و از آن میان در استکهلم قرار است فردا سمیناری در مدرسه لونگ هولمن در سومیبری برگزار بشه. همراه با سوفیا کریمی هستیم که توضیحات بیشتری درباره این سمینار و 10 اکتبر دارد. درود بر شما خانم سوفیا کریمی.
1: درود بر شما سعید عزیز و همینطور شنوندگان شما. ازتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، هم از شما و هم از رادیو همبستگی. همونطور که اشاره کردید، 10 اکتبر روز جهانی مقابله با اعدام هست و این روز از سال 2003 به صورت یک ائتلاف جهانی بنیانگذاری شد. اگر که یه اشاره بکنم به تاریخچه 10 اکتبر، در سال 1977 امنستی اینترنشنال بیانیه استکهلم رو صادر کرد و در اون خواستار لغو اعدام در کشورهایی که اعدام در اونها به شکل قانونی و جزئی از قانون جزایی بود رو داشت. در اون سال، در سال 1977، فقط 16 کشور بودن که حکم اعدام رو در کشورهای مربوطه لغو کردند. متاسفانه حکم اعدام، اگر که اون رو بخوایم به عنوان قتل عمد قانونی که در لوای قانون و دولت انجام میشه بخوایم اسم اون رو بذاریم، متاسفانه در حال حاضر در کشورهای خیلی زیادی انجام میشه و در چندین کشور هست که آمار این قتل‌های عمد دولتی در لوای قانون بسیار بالا هست. ایران متاسفانه در مقام دوم صدر این آمار قرار داره و چین مقام اول هست. اگر که ما نقطه تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، حکم قتل عمد دولتی در لوای قانون اعدام نه تنها در خود زندان انجام میشه، ما قتل‌های دیگه ای رو هم میبینیم که از طریق دولت انجام میشه، حالا چه میخواد به صورت حادثه باشه در خود زندان و یا در خارج زندان و یا به صورت حمله‌های نظامی بر علیه معترضان، همون اتفاقی که در دیما در ایران اتفاق افتاد. به هر شکلی که میخواد این قتل دولتی به هر شکلی که انجام بشه، این

محکوم میکنیم. و اما در رابطه با خود اعدام هایی که در ایران انجام شده، حالا نه تنها در ایران و در کل کشورهای دنیا اگر که بخوایم در نظر بگیریم، تا الان فوکوس روی خود مسئله اعدام بوده. در خیلی از کشورها که اعدام در اون انجام شده، یک سری کارهای تحقیقی انجام شده که این اعدام چه تأثیری روی خانواده و جامعه میتونسته داشته باشه. متاسفانه توی ایران به خاطر شرایط بسته سیاسی و دیکتاتوری که وجود داره، امکان این تحقیقات وجود نداشته و یا اگر هم بوده به صورت علنی انجام نشده و هیچ جایی مطرح نشده. در واقع الان اگر که ما فوکوسمون رو برگردونیم از روی اعدام و بذاریم روی خانواده و خانواده اعدامی و حتی نسل‌های بعد از اون فردی که اعدام شده، میبینیم که به هر شکلی این خانواده و جامعه تحت تأثیر قرار گرفته، چون که همیشه اعدام در واقع ابزاری برای سرکوب کردن صدا هست. در واقع خشن‌ترین نوع شکل سکوت کردن، ساکت کردن صدا هست. من خودم چیزی که از خاطرم میاد از دهه 60 این بود که زمانی که یک فردی اعدام میشد، اون فرد از زمانی که وارد زندان میشد به دلیل فضای وحشتی که وجود داشت، حالا جرمش هر چیزی که میخواست باشه، همیشه این وحشت وجود داشته که آیا این فرد سالم از زندان میاد بیرون و یا اینکه اعدام میشه. و به هر حال این پروسه از زمانی که اون فرد گرفته میشد تا زمان آزادیش و یا در اون مواردی که قتل عمد دولتی انجام شده اون فرد در زندان کشته شد، از زمانی که گرفته شده و تا زمانی که اعدام شده یک پروسه خیلی طولانی بوده و با اون پروسه برای اون فرد در زمان اعدام تمام شده، ولی برای خانواده و بازماندگان اون ادامه داشته بعد از خود زمان اعدام. و برای بازماندگان اون فرد اعدام شده همیشه یک مشکلاتی در جامعه وجود داشته، حالا چه میخواد به این که به دلیل وحشتی که وجود داشته، وحشت و سرکوبی که وجود داشته، اون خانواده تنها شده و به اطرافیان اون خانواده اجازه ندادن که با خانواده اعدامی در تماس باشن و همیشه زیر ضرب بودن این خانواده، میتونسته مشکل تحصیلات به وجود بیاره، مشکلات کاری به وجود بیاره و به هر شکلی این خانواده و نزدیکان اون فرد اعدام شده به نوعی زیر ضرب قرار گرفتن و به نوعی در جامعه تحریم شدن. و خود این برمیگرده به اون ایجاد فضای وحشت در جامعه و میبینیم که تا سالها اون فضای وحشت دهه 60 ادامه داشته، همچنان این فضای وحشت وجود داره و دائما با ترس اینه که بچه من اگر که بره توی خیابون آیا سالم برمیگرده یا نه، چون که این قتل عمد دولتی میتونه به صورت اعدام یا کشته شدن یا هر اتفاقی توی خیابون صورت بگیره، همیشه این وحشت وجود داره که بچه‌م کاری نکنه که اتفاقی براش بیفته. و به این شکل این دولت‌های سرکوبگر و دولت‌های دیکتاتور سعی می‌کنن فکر کنن. حالا در همین رابطه نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران در استکهلم کنفرانسی رو برگزار میکنه فردا 11 اکتبر، و این کنفرانس در لونگهولمنز فولکسکولا در لوفسترومز الیا شماره 7 در سونبیبری برگزار میشه. و در واقع ما از چند نفر تقاضا کردیم که بیان اونجا و صحبت میکنن برای ما، از جمله خانم پروفسور فتانه فرهانی، مردم شناس، در رابطه با تاثیر اعدام بر جامعه صحبت میکنن، آقای دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس در رابطه با خود عمل اعدام، حکم اعدام صحبت میکنن، و خانم دکتر شورا مکارمی مردم شناس که از طریق تیمز با ما در ارتباط خواهند بود در رابطه با تاثیر اعدام بر خانواده و کلن رابطه اون بازماندگان با فرد اعدام شده صحبت میکنن. البته این رو هم بگم که خانم دکتر شورا مکارمی خودش فرزند اعدامی هست که

0: زمانی که خودش 8 ماهه بوده مادرش زندانی میشه و زمانی که 7 ساله بوده در سال 68 مادرش اعدام میشه. و اما اگر که یه مقدار بیشتر توضیح بدم در رابطه با کنفرانس فردا 11 اکتبر، در اونجا ما نمایشگاه کتاب هست، نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه نقاشی هست، نمایشگاه مجسمه هست و اینا همه در رابطه با مسئله اعدام، مسئله اون جریان زن زندگی آزادی، جنبش زن زندگی آزادی و بخشی از تابلوها مربوط به زندگی زنان بلوچ هست. ورود برای عموم آزاد هست و ضمناً شیرینی و چای همونجا سرو میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم که فردا 11 اکتبر در لونگ هولمن فولکسکولا لوفستروم آلی شماره 7 در سونبیبری این برنامه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر اجرا میشه و هم از شما سعید عزیز و هم از تمام شنوندگان رادیو همبستگی که این امکان رو دارن در این برنامه شرکت کنن دعوت میکنیم که به ما بپیوندن فردا.
1: خیلی ممنون. ساعت 2 تا 5 فردا در سونبیبری در مدرسه لونگ هولمن ها.
0: بله.
1: بسیار عالی. خیلی ممنون خانم کریمی.
0: خیلی متشکرم. مرسی. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.

این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه های نوبل بود، از نوبل پزشکی گرفته تا ادبیات و همطور در اسلو اعلام برنده نوبل صلح که اینو دادن به رئیس پیشین کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره غزه خانم ناوی پیلای. ناوی پیلای سال 67 نخستین زنی بود که در آفریقای جنوبی دفتر وکالت مستقل خودش رو تأسیس کرد. فرزند یک راننده اتوبوس و از خانواده فقیر در محله هندی نشین شهر دوربان در آفریقای جنوبی بود و بعد مقام قضایی شد و پس از وکالت بسیاری از مخالفان آپارتاید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا انتخاب شد. اکنون 85 سال داره و آخرین مقام او ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرزمین اشغالی فلسطین بوده. یکی از قاضیان دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده که میانمار هم درگیرش هست یا همون برمه سابق تون زمینه هم دست شد. برحال امسال کمیته صلح نوبل اسلو جبران مافات کردن، پارسال که به یک جنگ طلب دادن و سالهای گذشته هم خیلیشون از آدمایی که زیاد اثری هم نداشتن، من جمعه در جای مختلف تون سالهای خیلی خیلی دور در رابطه با ایران و یه سری از اینا بجای این که برای صلح کار بکنن طرف های جنگ طلب میگم مثل پارسال که حالا امسال خواستن جبران مافات بکنن. در رابطه با نوبل پزشکی امسال که بیشتر نه به کشف پزشکی به تکنیک رای انتخاب کردن، برای مبنای جایزه رو به تکنیک دادن، اون نور تاباندن بر سلولای مغزی، که در این زمینه با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی گفتگو میکنیم که در انتهای برنامه خواهید شنید. منتها الان یک گفتاری بشنوید درباره برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 که به آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده. به گفته آکادمی ادبیات سوئد که دلیل این جایزه رو اعلام میکنن اینگونه گفته که او در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک هست و بعدا هم در جای مختلف نوشتن که او مرزهای ژانرهای ادبی رو جدی نمیگیره، از شعر، رمان، یعنی شعرش فقط شعر نیست، جستارش فقط جستار نیست، ترجمهش و مواجهش با ادبیات کلاسیک، اینا همه رو مساله میکنه برای ساختن ادبیات تازه. چند تا از آثارش در به زبان فارسی هم منتشر شده. حالا من اینجا یک شعری میخونم و بعد این گفتار رو گوش میکنیم که سارا انصاری تهیه کرده در براتون خواهد خوند. یه شعرش اینه که منتشر شده در اینترنت: برای من خدا دیگر خطری نیست، خدا به تمامی به من نیاز دارد، وگرنه کجا خدا میتواند برهنگی خدای را جای دهد، وگرنه
کجا خدا میتواند خلع خدا را جای داد؟ وگرنه کجا خدا میتواند هیچ خدا را جای داد؟ وگرنه کجا خدا میتواند پایان بی پایان خدا را جای داد؟ جز در من؟

0: In Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: Anne Carson, شاعر و نویسنده کانادایی در روز 8 اکتبر به عنوان برنده نوبل ادبیات 2026 انتخاب شد. آکادمی ادبیات سوئد انگیزه انتخاب آن کارسون را چنین بیان کرد. آثار نوآورانه و جسور او با بازی گوشی در گفتگو با سنت کلاسیک اشکال تازه‌ای را در ادبیات معاصر آفریده است. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک است. علارغم اینکه تخصص اصلی او یونان باستان و ادبیات کلاسیک می باشد، اما آثارش در چارچوب نوشته‌های استادی خشک آکادمیک قرار نمی گیرند. او اسطوره‌های یونانی، فلسفه، شعر، عشق، فقدان، مرگ و تجربه‌های بقایت امروزی را با هم در می‌آمیزد. یکی از ویژگی‌های نوشتاری کارسون این است که گاهی خواننده را با سفری میان شعر و رمان، مقاله و ترجمه و نمایشنامه روبرو می‌سازد و او آگاهانه از این مرزها عبور می‌کند. کارسون در کتاب معروف زندگی نامه سرخ یا Autobiography of Red که رمانی است منظوم با داستانی مدرن از اسطوره یونانی گریون سرخ رنگ با سه تنه به هم چسبیده که با هرکول می جنگد را به داستانی درباره عشق، تنهایی، خشونت و هویت بدل می سازد. کارسون با ادبیات کلاسیک یونان زیسته است اما آن را همچون یک موزه بایگانی نمی کند. آن کارسون اسطوره ها، تراژدی های یونانی، فلسفه و زبان کهن را وارد جهان امروز می کند و سپس قالب های سنتی شعر، جستار، داستان و ترجمه را برهم می زند. او مطالب را تکه تکه می کند و دوباره فرم دیگری می بخشد. ترکیب اسطوره و زندگی معاصر یکی از ویژگی های مهم جهان ادبی اوست. شاید بتوان گفت که پر اهمیت ترین بخش نوبل ادبیات امسال این است که برنده نویسنده است که مرزهای ژانر ادبی را جدی نمی گیرد. شعر، جستار و ترجمه او و مواجهه اش با ادبیات کلاسیک با سازی گذشته نیست. او تکه هایی از گذشته را می روباید و در سامانی ادبی به کار می گیرد. کارسون معماری است نوآور در آفرینش زبان و ادبیات معاصر یا هنرمندی که اثرش شبیه به یک قطعه موسیقی یا کلاژ هنری است که خواننده را وادار به پیدا کردن رابطه میان اجزا و تکه ها می کند. آن کارسون ادغامی است از یک استاد یونان باستان و لاتین، شاعر عاشق پیشه قرن 21 و یک هنرمند آوانگارد در پیکر یک نویسنده.

0: امروز به مناسبت دهم اکتبر همطور که گفتم نمایش‌ها و تظاهرات مختلفی در شهرهای اروپا برگزار میشه، از جمله در استکهلم. همراه با مهرافاق مقیمی هستیم، نیاکی مقیمی، که درباره تظاهرات امروز توضیحات بیشتری میدن. درود بر تو مهرافاق.
1: سلام سید عزیز و سلام به فرزین و خسته نباشی به هر دوی شما و درود به بینندگان عزیز. چه کسی حق دارد عشق را به مسلخ ببرد و زندگی انسان را بگیرد؟ به یاد علیرضا سپاهی و همه جانهای گرفته شده و جانهایی که زیر حکم اعدامند، علیه اعدام به پاخیزیم. در اکسیون علیه اعدام شرکت کنیم. سکوت ما تناب دار را محکم تر می کند. با ما همراه شوید برای زندگی، برای آزادی، برای لغو مجازات اعدام. امروز 10 اکتبر در میدان میدبوری پلسن با شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در استکهلم، با همکاری و همگامی با دیگر نیروهای آزادی خواه چپ و کمونیست در استکهلم، اکسیون بپا کرده در میدان میدبوری پلسن ساعت 16:00 بعد از ظهر. با ما همراه شوید. مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتی سید عزیز.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: روز بخیر.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. کشتارها و اعدامها همچنان ادامه دارد و روزی نیست که جانهای عزیزی بر سر دار نروند. با همه توانمان علیه همه اعدامها و برای آزادی زندانیان سیاسی، با هم به میدان بیاییم و فریاد برآوریم. نه به اعدام، نه به جنگ و نابودی، نه به تجاوزگری اسرائیل و آمریکا، نه به جمهوری جنایتکار اسلامی ایران. شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست دعوت می‌کند امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلاتسن به ما بپیوندید. امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلاتسن. پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
3: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایت هایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو دکتر مهداد درویش‌پور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش های برنامه می توان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمایی میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگ هولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفسترومز آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران، استکهلم.
0: کتابخانه فریدمز فلان که اونجا کتابخانه فارسی هم هست، کتابای فارسی، اردو، ترکی، کتابخانه اینترنشناله در واقع. هر سال یک سری کتابایی که اضافه داره، کتابای جدید میاره، اونا رو حراج میکنه، میفروشه. امسال هم این کار کرده از 12 تا 25 اکتبر. همراه با ناصر رحیم‌خانی هستیم که توضیحات بیشتری در این زمینه میده. درود آقای رحیم‌خانی.
4: سلام بر شما آقای افشار و همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم. همونجور که خودتون اشاره کردید، امسال هم به شیوه هر ساله این بخش بین‌المللی کتابخانه که در معروف است به کتابخانه کونگ سولمن و در سنت ریکس گاتن هست، همونجور که اشاره کردید، ایستگاه فریدمز پلان بهش نزدیک، 2-3 دقیقه بیشتر نیست از ایستگاه فریدمز پلان تا سنت ریکس گاتن 33. و امسال هم شماری از کتاب ها رو به فارسی، کردی، عربی، پشتو و زبان های دیگه گذاشتند برای فروش با قیمت خیلی خیلی ارزان تری. کتاب هم به همین ترتیب هستش که هر ساله اگر که تعداد خوانندگان کم باشه به نسبتی که کتابخانه در نظر داره، یا احتمالاً چند جلد از کتاب باشد، بیشتر باشه از یک جلد، نسخه های بیشتری باشه، یا اینکه کتاب مثلا چه میدونم، فرض کن مثلا من گرفتم بعد حواسم نبوده موقع چای خوردن یا نوشیدن قهوه، مثلا یک کتابی مثلا یک مقداری آسیب هم دیده، این قبیل کتاب ها رو میگذارن برای اینکه خوانندگان بیان و این کتاب ها رو بگیرن. هم بخش بزرگسالان هست و هم بخش کودکان. در بخش کودکان چیزی که امسال من دیدم، یک کتاب بسیار جالبی هستش از به نام افسانه های آذربایجان، برای کودکان هست و البته به فارسی. و یک کتاب جالب دیگه، یک فرهنگنامه بزرگ کردی آلمانی هستش. به اضافه در کنار این فرهنگنامه به اصطلاح با جلد بزرگ، یک کتاب از کافکا هستش که ترجمه شده، اونم به کردی و به کردی سورانی هم هستش. از کتاب های فارسی میتونم برای شما بگم که شماری از کتاب های داستان ها هستش، رمان ها هستش، از مثلا بررسی های پژوهشی هستش، از جمله مثلا تاریخ مذکره براهمی یا کتاب های دیگه در زمینه تاریخ. یک چیز دیگه هم که به چشم اومد و من دیدم، چند شماره از مثلا اون مجله فصل زنان هستش که به کوشش نوشین احمدی خراسانی و با همکاری پروین اردلان چاپ می شده در ایران. چند نسخه رو اینجا من در کنار کتاب ها دیدم. و همچون که خدمتونم گفتم، دری هست، پشتو هست، کردی هست، عربی هم هستش. وارد کتابخونه که میشیم به همون طبقه همکف در همون سنت ریکس گاتن 33، بلافاصله توی قفسه های سمت چپ ما هستش که کتاب ها رو گذاشتن. کتاب های هم برای بزرگسالان هم که همینجور که خودتون اشاره کردید، خب نمیدونم قیمتش فرض کن در موقعی که گرفتن به چه قرار بوده، ولی الان برای بزرگسالان 10 کرونه و کتاب های کودکان هم 5 کرون هستش. و اصلا امروز هم میشه اومد گرفت، ولی تاریخی رو که به صورت رسمی عنوان کردن از خود کتابخونه منتشر کرده، از بسته همونجور که خودتون اشاره کردی، از 12 تا 22 اکتبر هستش. گفتم این رو برای شما و برای شنوندگان عزیز هم برسونم و میدونم و امیدوارم که مثل سالهای گذشته هم دوستان علاقمند بیان و تا کتاب ها دیگران نرفتن زودتر انتخاب کنن و بردارن، سهم بقیه دوستان هم باشد.
0: خیلی ممنون آقای رحیم خانی. در واقع آسیاب نوبته، هر کی زودتر رسید میتونه بخره دیگه.
4: بله بله دیگه، کتاب ها همونجوری که خودم
0: محدودیتی در خریدن نیست؟
4: نه
0: خب ممکنه یه نفر بره زودتر همه این کتاب ها رو بخره.
4: حقیقتش این هستش، من همچه دوستانی رو امسال ندیدم. کاملا درست میگید، پیرارسال یک من اومد اینجا بودم، در کتابخانه بودم، منم رفته بودم برای اینکه کتابایی رو تهیه بکنم، دیدم دوستی اومده بود، دوستانی اومده بودن که منم اولین بار اونجا میدیدم و کتابهای زیادی گرفت. بله ولی دیروز و امروز نه، همچه شاهد جرینده دوستی که بخواد بستخیر کتاب ها رو بگیره برای همونجور که اشاره کردی به نوبت گرفته باشه، نه نیدم. یعنی تا اینجایی که میدونم دیروز امروز، چون بازم من امروز هم با یک دوستی که از کشور دیگه اومده آوردم که کتاب خونه اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم، و اونم همچنان مشغول دیدن کتاب های بخش فارسی هستش، ولی من دوباره سری زدم به پایین، بله دیدم که یک دوستی اومده و یکی گرفته.
0: حالا من فکر میکردم که کتابخانه محل نگهداری کتابه و این کتاب همیشه میمونه عبدالآباد اونجا و هر وقت هر کسی خواد خب میره قرض میگیره. الان اینا کتابا رو دارن حراج میکنن برای اینکه کتاب جدید بیارن. بعد کتابخانه به اون معنایی من فکر میکردم نیست،
4: به همون
0: این معیارش برای اینکه چه کتابایی رو از کتابخانه خارج بکنه چه کتابایی بمونه. خب شما بیکش اشاره کردین، گفتین که
4: بله
0: به خاطر استقبال دیگه در واقع.
4: بله اگه مثلا کسی کتابایی باشه که در عرض سال مثلا یکی دو نفر بیشتر نگرفته باشن و مدتی هم گذشته باشه، اینا این البته کاملا بر همچین مبنای هستش. اما یک مسئله دیگه ای که روی این هم میتونه تأثیر بگذاره برمیگرده به این سالهای چند ساله، حالا بگیم 5-6 ساله بیشتر کمتر، که همچنین به خودتون هم بهتر میدونید، بسیاری از این اون چیزی که مربوط به مثلا پیشینه دولت رفاه هستش، پیشینه نهادهای مدنی هستش، اینها را به شیوه های گوناگون کم کردند و خب اون بخش بین المللی کتابخانه مرکزی که توی اودنگاتن بود و در کنار خود کتابخانه مرکزی هم بود، اون رو منتقل کردن به سنت الکسگاتن. و من به یقین اگر نگم ولی به صورت با یکمی با احتیاط میتونم بگم که کتاب هایی که در اون بخش بین المللی اودنگاتن بود، اگر که همین که گفتم یکمی با احتیاط بگم، میتونم بگم که مثلا شاید بیش از 50% رو فرستادن به بخش ذخیره که شما دیگه توی کتاب خونه سنت اریک اونها رو نمیبینی. یعنی اونجا اگر که در کتابخانه بین المللی اودنگاتن مثلا نزدیک به 10 قفسه، بیشتر از 10 قفسه بزرگ، یعنی سراسر سالن رو گرفته، بخش فارسی، بخش عربی، بخش کردی، الان اینجا در سنت اریک 4 قفسه بیشتر نیست. یعنی کلن یک همچه سیاست یا همچه روشی هست. اما اینی که کتاب هایی رو که به حراج گذاشته میشه، هستش و اونم به این قرار هستش که کتاب ممکنه خواننده نداشته باشه و ضمناً با توجه به اینکه قفسه ها هم کم شده، جا هم برای کتاب های جدیدی که میگیرن نباشه. به این ترتیب ممکن استش که کتاب خواننده نداشته باشه، ممکن استش که قسمت هایش فرسوده شده باشه و اینجور به اصطلاح سبب شده باشه که کتاب رو از رده خارج بکنن. ضمناً این رو هم خب که باید در نظر داشته باشیم، اگر دوستی کتابی رو توی قفسه ها ندید، میتونه از خود کتابدارها بپرسه. یعنی اونجا لیست همه هستش، ممکنه بگن که توی مخزنه، مخصوصا نمیدونم یکی توی همین خود اطراف استکهلم هستش، یا ممکن این کتابی رو که شما در این کتابخونه پیدا نکنید احتمالا مثلا در کتابخونه شیستا یا کتابخونه دیگه‌ای باشه، ولی تا اونجایی که میدونم بخش بسیار زیادی رو منتقل کردن به جاهایی که بهش میگن مخزن. و از اون طرف هم خوشبختانه بازم تا این چند ساله دیدیم که بسیاری از دوستانی که کتاب‌های زیادی داشتن و خواستن خودشون کتابخونه خودشون رو کم بکنن، اومدن و کتاب هدیه کردن به کتابخونه. یعنی پیرارسال دوستی نزدیک به 800-900 کتاب آورد و داد به کتابخونه، کتابخونه هم گرفتن، فهرست نویسی کردن به میزان جایی که داشتن، ولی بسیاری از اون 800-900 تا کتاب فرستاده شد به مخزن. این هستش که دوستان اگر کتابی رو میخوان و در قفسه کتابخونه ها نیدن، حتما از خانم ها و آقایون کارکنان کتابخونه بپرسن، توی لیستشون ممکنه باشه و بسیار بتونه سفارش بدن.
0: و خیلی هم که الان کتاب ها در واقع دیجیتال میشه، خب اون کتاب هم دیگه معلوم نیست که این کتابخانه امروزی ما 50 سال دیگه سرنوشتشون چه باشد.
4: بله بله، بخصوص زبان‌های به اصطلاح غیر سعودی که اینجا هستن و مربوط به نسل‌های گذشته مهاجرین هستن. خب مثلا بخش فارسی شما می‌دونید که کتاب‌های از دهه 50 هم توی این کتابخونه استکهلم بود، از از دانشجویان ایرانی که اینجا بودن و داده بودن، صرفا بر نمی‌گرده به بعد از به اصطلاح مهاجرت بخش بزرگی از ایرانیا در سال‌های پس از انقلاب و پیش از اون هم این کتاب ها بوده. و به اصطلاح برای اینکه از خیلی سالهای پیش، شاید از مثلا پیش از 1320 هم دانشجویان ایرانی اینجا درس خوندند، یعنی که این رو خدمتتون بگم که آقای شریف امامی که سالهای سال درگذشت و پست‌های مختلفی داشت، مدت نماینده مجلس بود، رئیس مجلس بود، دوره کوتاهی هم نخست وزیر بود، اون در دوره جوانی تحصیلاتش رو در سوئد گذرانده بود. یعنی بنابراین یک همچین پیشینه‌ای هستش، ولی خب با دگرگونی زمان و زمانه بعد سرنوشت کتاب‌ها هم دگرگون میشه. اینا امیدوار باشیم که دیجیتال هم خونده بشه.
0: بله، یا شنیده بشی الان کتابای شفایی بیشتر اومده.
4: بله
0: بسیار ممنون آقای رحیم خانی.
4: تشکر از خود شما و از وقتی که دادید و شنوندگان عزیز شما که حرفای ما رو گوش دادن. روز شما بخیر.
0: روز شما بخیر. بر نمایشگاه منیر شاهرودی فرمایان در مدرن موسیت موزه هنرهای معاصر استکهلم که از شنبه پیش شروع شده ادامه خواهد داشت تا 28 فوریه. میتونید به این نمایشگاه هم برید و آثار منیر فرمان فرمایان رو ببینید که بسیارم جالب است. ما گزارش مشروعی هفته پیش داشتیم از این نمایشگاه. دو وقت دیگه هم هست غیر از وقتهای معمولی که هر وقت خواستید میتونید برید. یکی روز پنجشنبه دعوت کردن رایگان، شب ویژه معلمان هست که گفتن اونجا میتونید برید ببینید، گفتگو کنید با دنیای پرنور و هندسی منیر شاهرودی فرمان فرمایان آشنا بشید. و همینطور جمعه 23 اکتبر از ساعت 6 شب تا 8 شب بازدید از این نمایشگاه، این غرفه مخصوص خانم فرمان فرمایان، نقاشیاش، آثار تجسمیش رایگانه. جمعه 23 اکتبر ساعت 6 تا 8 شب رایگان میتونید برید اونو ببینید. قرار است در آینده شاید یکی دو جلسه هم بذارم به ساویسنینگ که توضیح داده بشه همراه با راهنمای نمایشگاه درباره این آثار توضیح داده بشه. وقت تماس‌های تلفنی است 076-218-3393 و 076-218-3393. 37 19 گفتنی ها که کم نیست. هر موضوعی که خودتون دوست دارید در بارش صحبت بکنید یا میخواید برجسته بکنید، به هر حال این محل، این امکان جاییست برای بیان اندیشه و نظرها، میدان تلاقی این اندیشه ها است و هر کسی که تابلوهایی رو بالا میبره و رای رو که نشون میده، در روی مختلف میشه صحبت کرد. یکی از موضوعاتی که به نظرم رسید، شاید مثلا درباره این بازگشته چند تن از هنرمندان به ایران در سرش صحبت میشد توی فضای مجازی در این باره، یا هر موضوع دیگر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 دو خط تلفنی در اختیار شماست.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، نمایش فیلم دادگاه تاریخ که در واقع همین روز چهارشنبه 7 اکتبر در سومبیوری ناحیه از استکهلم برگزار شد، مستندسازی بود بر علیه نقض حقوق بشر در ایران. در واقع یعنی پیام این فیلم این بودش که دادرسی باید عادلانه باشه و در دادگاهی مستقل همراه با اجرای قوانینی باشه که بدون تبعیض و هدف اون در واقع اجرای عدالت هست و نه انتقام، و اینکه اون مجریان نقض حقوق بشر نمیتونن بگن که ما مأمور بودیم و معذور. یعنی این اشتباه و غلط هست، در واقع مجرم هستن در این زمینه. پس از نمایش فیلم البته پرسش پاسخهای انجام گرفت و بودن شرکت کنندگانی که خب نسبت به کمبودهای اشاره داشتن، مبنی بر این که چرا مثلا در رابطه با اون فجایعی که در مورد حالا اقلیت‌های بگیم قومی ملیت انجام گرفت، یعنی قبل از همون دهه 60 که میشه اوائل انقلاب، چرا به اینا اشاره نشده، و یا حتی گفته میشد که در شهر رشت تعدادی رو به هر حال بسیار بد مورد هجوم قرار دادن، کشتن، یعنی همون اوائل انقلاب. که البته بیننده دیگر گفت که گویا اون اتفاقی که در رشت افتاده مربوط می شده به ساواکی ها و غیره. البته ناگفته نمونه، ما که همه مخالف اعدام هستیم تفاوتی نمی کنه، همه باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن، شکی درش نیست. منتها این نمایشنامه نویس یا بگیم فیلمساز خوب مطرح میکرد که یعنی همون اوائل دهه که انقلاب شد، اون هم جزوی از دهه 60 هستش، بعد به گونه میشه گفت که واقعا نمیشه در یک فیلم تمام این اتفاقات رو، یعنی در فیلم مستند تمام این اتفاقات رو آورد. نه، نمیشه به باور من. و به عنوان مثال بگم که در همین روز یک خبری رو دریافت کردیم در رابطه با اینکه پرویز ثابتی که مدعی بود، کسانی که بر علیه شکایت کردند که شکنجه شدند، این دهه 70 بوده و دیگه در واقع شامل مرور زمان میشه، ولی خوشبختانه دادگاه آمریکا گفته نه، یعنی نشون داده شده که جنایت علیه بشریت نمیتونه شامل مرور زمان بشه. میخوام بگم این هم خبر خوبی بود، خبر خوشی هست که ببینیم تا کجا پیش خواهد رفت. یعنی همان گونه که میدونید سه تن از کسانی که در دهه 1970 زمان حکومت پهلوی شکنجه شدن، اینها در واقع شکایت کردن بر علیه پرویز ثابتی به عنوان یکی از مهره‌های اساسی نیروی امنیتی اون حکومت، و خوشبختانه گفتم که آمریکا قبول نکرده و گفته باید پیگیری بشه این جریان. ببینید من نکته دیگه‌ای رو که میخوام اشاره کنم، درسته که مثلا اتفاقا این کتاب زنگی‌های گود قدرت بسیار کتاب خوبیه، به باور من نویسنده پژوهشگر واقعا میشه گفت خدمت بزرگی کرده به جامعه ایرانی، یعنی نقش سیاسی و اجتماعی اون جاهل‌ها و لومپن‌ها در تاریخ معاصر رو به خوبی نشون داده. یعنی اینکه میخوام بگم اگر در زمان پهلوی همجور که تو این کتاب اشاره شده این نقش به هر حال لومپن‌ها و این لات‌ها پررنگ بوده، شکی درش نیست، در خدمت حکومت پهلوی هم بودن، منتها نه به شدت امروز حکومت اسلامی در ایران. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا طبق این کتاب که مراجعه میکنیم میبینیم که به نوعی این لومپن‌ها و جاهل‌ها و غیره، یعنی همین لومپنیست در خمینیسم چنان در هم آمیخته که به گونه تفکیک ناپذیر هستن و اکثریت این لومپن‌ها و لات ها در واقع به ثروت‌های هنگفتی رسیدن و مقام‌های افسانه‌ای رو اشغال کردن. یعنی ببینید ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم در آینده که بخوایم اینها رو محاکمه، یعنی دادگاه محاکمه عدالت جویانه برشون انجام بده. در زمان پهلوی این نوشته کتاب بسیار جالب است، بودن مثلا تعدادی اندک شاید به اون درجه و به اون ثروت میرسیدن، ولی در این حکومت نه، ما نگاه میکنیم و میبینیم اکثر کسانی که این حکومت خمینیسمو تشکیل دادن همون لومپنیسم هستن. در حال به امید اون روز که بشه بر علیه هر دو حکومت، همین پهلوی ها و همین حکومت دینی در ایران، این نودادگاه ها رو برگزار کرد و عدالت اجرا بشه. با سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
0: شما میتونید با این دو شماره تلفن تماس بگیرید یا پیام صوتی بفرستید، 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما آقای خسرو.
6: درود به شما، خسته نباشین. با تشکر از پای مردی ادامه دهنده رادیو همبستگی شما، شنوندگانی که میام صحبت میکنن، بین کرج و قزوین در قدیم یک کاروانی بوده، این کاروان شبها بسته میشد، کاروان سرا. بعدا یه نفر میره در میزنه میگه که حضرت عجل از دلملک مصطفی الممالک نمیدونم چی یارو، اون دالاندار میگه برای این همه آدم ما جا نداریم. کوشش کنیم انسانها رو بدون لقب، بدون پسوند پیشوند، آقا دکتر نمیدونم دامپزشک، کارو من نمیدونم دامپزشک حقشون خورده، هیچ کس نمیگه مثلا محمد آقای دامپزشک، هم میگن دکتر و پروفسور و فلان. اینه که یه مقدار صمیمی با هم صحبت کنیم. قسمت دوم هست اینه که کسایی که مخالف اعدامن میگن قربان شما، قربانت برم. آخه این لغت‌های ارتجایی رو یه مقدار حذف کنیم. آخه قربانت برم یعنی چی؟ یعنی همون افره که در این چیزه. ما کوشش کنیم از ادبیات نوین استفاده بکنیم و کوشش عمدمون هم اینه که کوتاه صحبت کنیم، مختصر و مفید. کوتاه و مختصر مفید، مردم گوش میکنن. زیاده صحبت کردن اتوماتیک از فکرها خارج میشه. یکی دیگه هم هست، آیا ما که در خارج از کشور هستیم میتونیم یا چگونه برای مردم ایران و بخشی از مردم جهان شاید مفید واقع بشیم؟ ما سرنوشت یزدی، قدس‌زاده و بنی صدر رو دیدیم. اینا سالهای سال در خارج زندگی کردن و ارتجاع رو وارد ایران کردن. نقش ما میخواد چی بشه؟ توده‌ای ها سالهای سال در روسیه و آلمان شرقی اومدن، و برای خمینی شعر گفتن. توده‌ای هستم و همراه امام. ماویستا دیدن ماه و ماویستا از چین به ایران آوردن. ما که در ایران بودیم خیلی ساده بودیم، چیزی حالیمون نبود، یه ماه سیاه کوچولو رو شاید خونده بودیم. اینا که از خارج اومدن جنایت، ارتجاع و عقب مندگی رو برای ما آوردن در ایران. ما اصلا این چیزها رو بلد نبود، خمینی رو اصلا کسی نمیشناخت. اینا رو خارج نشین ها آمدن و ماها رو در اونجا به نوعی بالاخره به قتلگاه بردن. الان ما باید در خارج هستیم شجاعت تغییر در خودمون داشته باشیم. ماها که بیشتر بچه دهات هستیم، ایلاتی هستیم، نمیدونم چیز هستیم، مطالعه کنیم، خودمون باشیم. در یک رودخونه در دریا دوبار نمیشه همون زمان شنا کرد. دفعه دوم که میرین توی آب هم بدن شما تغییر کرده، هم اطراف کمی آب پاشیده، هم موج ایجاد شده. تغییر بدیم خودمونو، شجاعت تغییر داشته باشیم. این بالایی ها نمیخوان ما تغییر کنیم، این بالایی ها ما رو برده میخوان. اینا ما رو هوادار و نوکر و حلقه به گوش و اینا در این قرن زندگی نمی کنن. این رهبرا اصلا حالیشون نی. کسی که اینجا میره به جمهوری اسلامی رأی میده، حالا میخواد به فردوسی مثلا ایراد بگیره که فردوسی 2000 سال پیش نمیدونم چیکار کرد. طبیعتا حافظ، سعدی، فردوسی با معادلات امروز جور در نمیاد، ولی ما باید مرده ها رو به حال خودشون بذاریم. ماها چی میگیم؟ مولوی اینه گفت، سعدی اینه گفت، حافظ اینه گفت، موقعی شم هم نبود. خود ما امروز چی داریم میگیم؟ شجاعت تغییر داشته باشیم، حرفامونو بزنیم و از این جوامع مترقی استفاده بکنیم و برای کشورمون در آینده مفید باشیم و بنی صدر، یزدی، قدس‌زاده، کیانوری، اینا رو از خودمون در خارج از کشور رد کنیم برن. رد کنیم دکتر، مهندس، نمیدونم فلان، یعنی چه. آقا اسمتو بگو، حسن مدنی، و بیا صحبتاتو بکن و کوتاه و حق. یک چیزم هست که انتقاد پذیر نیستند روشن فکر ما. اصلا میاد خودش صحبت میکنه، شما در سالون میبینی وقتی که خودش صحبت کرد میره بیرون، حتی به اون شرکاش صحبتاش گوش نمیکنه. این هستش که دوستان عزیز، من انقدر این سیاسی های ایرانی رو دوست دارم که واقعا خیلی هاشون اصلا انگار قیبگو هست. صحبت هایی که اینا سال 57 58 56 که میکردن، یکی بود میگفت که یه روزی میشه روسیه، کوبای فیدل کاسترو، چین، آمریکا، اروپا، نمیدونم فلان به ما خیانت خواهند کرد. امروز ما همه اینا رو اینه. نلسون ماندلا میره سر قبر خمینی، فیدل کاسترو میره، اینا آشغالن. توده‌ای ها، توده‌ای هستم و همراه امام. خب برو برو همراه امام، همون گروه رو بشین دیگه. ببین خودتون باشین، مستقل باشین و حرفاتون رو بزنین. من زیاد حالم خوب نیست، ولی اینی که بعضی موقع مجبورم. چرا فعالهای اجتماعی زیر سوالن؟ چرا توریست تروریست ها و کسی با اونا کار نداره؟ روز خوش. یه ترانه هم هست که لوری خیلی جالبه، میگه تو که گویی خدا داده و ارباب، بگو ببینم خدای ما کجایه. روز خوش.
0: باشه، مرسی، ممنون آقای خسرو، امیدوارم که حالتونم بهتر بشه. روزتون به خیر. شماره تلفن های 0766-218-33-93 و 0766-218-37-19 همراه با خانم سارا انصاری هستیم که زنگ زدن. درود سارا بر تو.
7: بر شما خسته نباشید. ممنون از زحماتتون، ممنون از فرزین جان و آقای تسلیمی با برنامه های خوبشون. من چند تا نکته رو میخواستم بگم، سعی میکنم زیاد طولانی نشه. اول در مورد این نمایش خانم نمایشگاه خانم فرمان فرمایان خواستم بگم که شبهایی داره برای فقط خواستم توضیحات شما رو یکم کامل کنم، امیدوارم متهم به این نشم که اشتباه گفتم، ولی در هر صورت چند شب مختلف هست برای آموزگاران، معلمان، چه در مقاطع متفاوت. در این
0: زمین تلفن شما هم خیلی پت بدیم، خیلی نزدیک صحبت میکنیم.
7: آره اینجوری بهتر فکر میکنم.
0: بله بله الان بهتر شد.
7: بله. بعد شبهای متفاوت هست، برای این که بعد لزومم نداره حتما شما معلم باشین، فقط علاقمند باشین، یا بالاخره کودکی، کسی، نوه، چیزی داشته باشین که بخواید یاد بگیره، بعد نیست که این آموزش رو ببینیم. بعد باید آدم توی سایت بره و خودشو معرفی بکنه، البته رایگانه. این از این. بعد قسمت دوم در مورد 23 جمعه 23 بگم که اونم رایگان تا ساعت 23 شب، رایگان برنامه موسیقی
0: تا ساعت 11 شب.
7: تا 11 شب بله.
0: من بگم تا ساعت
7: ورودی من خودم اون روز کار میکنم، نمیدونم چجوری میشه، ولی دوست داشتم برم به خاطر اینکه برنامه های خیلی جالبی داره، دیجی، موسیقی، تنقلات ایرانی، یعنی دعوت میکنن به یک مهمانی، اسمش هم هست مهمونی منیر، دقیقا اسمش همینه. بعد چای و شیرینی و اینجور چیزا و لواشک و تنقلات ایرانی با دیجی. و در ضمن ببخشید بدگمان چی میشه به فارسی، این که بازی میکنه، تخت نردم هست برای کسایی که علاقمندن برن اونجا به قول معروف دیگران رو به چالش بکشن. این در مورد 23 صدق میکنه.
0: خب 23 احتیاج به ثبت نام ندارم، همینجوری میشه سرزرف
7: ننوشته. البته من فکر میکنم اینا به صورت خصوصی اعلام کردن، چون شاید دیگه خیلی عده زیاد میشه، ولی خب ما در رادیو همبستگی چون خودمون از اونجا گزارش داشتیم، من نامه پرس برام اومد از طرف خانم آنیکا که اینجوری نوشته بود که خب مسلماً چون ایشون خانم آنیکا خودش مثل این که مسئول چیز هست، همین برنامه مال معلمان و فلان و اینا، بعد اون یکی هم که یه چیز عمومیه فکر میکنم، البته میگم اونم به صورت خصوصی اومد، ولی چیزی در مورد این که باید انملا کرد ننوشته بود. نوشته بود رایگان تا ساعت 23 شب. بعد فکر میکنم موقعیت خیلی خوبیه، من واقعا به همه توصیه میکنم بسپو چی میگن زمان رو غنیمت بشمرید و برید، هم مجانیه، با خانواده برید، با فرزنداتون، با نوهاتون برید ببینن که ریشهشون از کجا اومده. من فکر کنم خیلی چیز جالبی باشه. این قسمت دوم. بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم، حالا آقای خسرو هم حرف زد که از فردوسی بعد کن. من می‌خواستم بگم
0: ایشون بعد نگفت، گفت که مردگان رو به حال خودشون با
7: آره بذاره. خب حالا من می‌خوام یه کمی با مردگان رو قلقلک بدم.
0: شما می‌خواید احضار بکنید مردگان؟
7: بله من می‌خوام روحشون احضار بکنم. بله می‌خواستم در مورد روز 6 نوامبر بگم که در کلتور هوست نکا، یعنی دیسل وکستادن، چیز فرنینگ فرهنگ، انجمن فرهنگ برنامه‌ای داره و حالت شاهنامه خوانی و هم حالت تئاتر و موسیقی داره که باید بلیط تهیه کرد و اگر علاقه داشته باشین. من چند نفر میشناسم که بچه هاشون فارسیشون هم زیاد خوب نیست، ولی از اونجایی که علاقمند بودن به فردوسی فوری بلیط خریدن و در این برنامه شرکت خواهند کرد. فقط خواستم برای دوستداران شعر و شاعری و موسیقی ایرانی بگم. بعد اونجا آقای میرراشایی و آقای یکی از دوستان رادیو، حالا اسمشون رو یادم، علی رضا مجلل هم هستن که برنامه اجرا میکنن. بله من فقط همینو میخواستم بگم، مزاحمتون نمیشم، روز و روزگار بر شما خوش.
0: خیلی ممنون از این اطلاع رسانی.
7: خواهش میکنم.
0: متشکر. روزت بخیر. خب بازم در وقت تماس های تلفنی هستیم، 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما.
8: سلام، سلام سعید خان، تشکر میکنم از این برنامه خوبتون، هم شما هم آقای فرزین و هر زنده یاد خدا بیامرزه ناصر یوسفی و خانم شکوهی، اقلا گاهم بیاد صحبت کنم ما صداش رو بشنویم. ازشون تشکر میکنم که زحمت زیاد کشیدن. و اما میخواستم به آقای خسرو عرض کنم. آقای خسرو خان، شما هر دفعه تشریف میارین رادیو صحبت کنید نصیحت میکنید، اون وقت توده یا رو نمیدونم تمام حزب‌ها رو رد میکنید، خود شما چی پیشنهاد دارین؟ آخه ایراد گرفتن خیلی خوب، آدم بهتره ایراد بگیری و هیچی هم نجه. شما از اون افراد هستید که اصلا جنبه سازندگی ندارد به نظر من، شاید هم اشتباه باشه، اگه اشتباه است ببخشید جواب بدید. هر دفعه میایید همه حزبا رو میکوبید، غیری ها رو میکوبید، نصیحت میزید میرید. آیا خود شما اصلا صلاحیت دارید که به مردم نصیحت بدید یا ندارید؟ خیلی متشکرم از برنامه رادیو همبسته.

براتون بخیر. 076-218-3393 و 076-218-3719 ساعت 2 یک گفتگو داریم با دکتر علی عصوری درباره کتاب و پژوهش تازه‌شون درباره فردوسی.

یه چند تا خبر جا مونده بود که نگاهی بیندازیم در این هفته به از جمله در اسپانیا تداراتی که در اسپانیا بود، بحران مسکن که تبدیل شد به یک موج اعتراضی سراسری و بحران سیاسی. ده ها هزار نفر در بیش از 50 شهر علیه افزایش اجاره بها و دشواری دسترسی به مسکن تظاهرات کردند. این اعتراض ها هم پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانهش و سپس رد دو فرمان اصراری دولت برای حمایت از مستاجران در پارلمان شدت گرفت. والا در سوئد هم باید یک جنبشی را بیفته علیه این اجاره خونه های بسیار بسیار بالا. یعنی یه بخش زیادی، نصف، دو سوم این پولای حقوقا رو، یعنی یا نصف حقوق یه فرد رو گاهی شامل میشه دیگه این

در بر میگیرن، اجاره خونهای بسیار بالا و حتی اونایی هم که خونهای رهنی دارن هزینهاش بسیار بالاست. برای در اسپانیا معترضان خواهان کاهش اجاره بودن، تقویت امنیت قراردادهای اجاره، جلوگیری از اخراج مستاجران آسیب پذیر. یه بخشی از اون جنبش هم شعار اعتصاب عمومی رو مطرح کرده که اصلا میشه زندگی کرد یا بذاریم از این شهر بریم، بریم بیرون چادر رو بزنیم. فشار اجتماعی همزمان یک تحول سیاسی رو هم منجر شده. پدرو سانچز انتخابات زودهنگام اعلام کرده برای 29 نوامبر، تصمیمی که پس از شکست بسته مسکن دولت در پارلمان گرفته شده و یکم اعتراضات دانش آموزان در فرانسه است که روزنامه لومون نوشته اعتراضهای دانش آموزی فرانسه دیگر مجموعی از نارامی های پراکنده نیست و از تثبیت یک جنبش اجتماعی سخن میگه. بسیج 6 اکتبر بازور نزدیک به 300 هزار نفر به روایت دولت و 450 هزار نفر به گفته برگزار کنندگان، پیوستن دانشجویان، معلمان، والدین، اتحادیه‌ها به ارزیابی لومون نشان داد که اعتراض از محدوده دبیرستان ها فراتر رفته و بذارید یک گزارشی که ما دریافت کرده بودیم اون رو بشنویم. بله، لوند همچنین گفته که در این تظاهرات نحوه برخورد پلیس با نوجوانان بسیار انتقاد شده ازش. گفتن دست کم 215 دانش آموز، 85 کادر آموزشی مجروح شدن، بیش از 6500 نفر بازداشت شدن که حدود 4500 نفرشون زیر سن قانونی بودن. البته بعدن این گزارشی هم پلیس داد که خیلی از پلیس هایم مجروح شدن. به ارزیابی لومون خطر اصلی برای دولت اکنون شکل‌گیری نوعی ائتلاف خشم‌آس، یعنی پیوند نارضایتی جوانان از کمبود امکانات آموزشی و آینده تحصیلی با اعتراض کارکنان، بحران خدمات عمومی، مشکلات اقتصادی و دیگر نارضایتی‌های اجتماعی. همزمان دولت بر استقرار گسترده پلیس تاکید کرده و بخشی از وقایع را خشونت شهری خونده، در حالی که اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری خواستار کاهش تنش و تغییر شیوه برخورد پلیس با نوجوانان شدند. از نگاه لومون نتیجه بسیج مشخص خواهد کرد که اعتراض دانش آموزان در همان چارچوب آموزشی باقی میماند یا به یک جنبش اجتماعی گسترده تر علیه دولت تبدیل میشه.

nous sommes dans la zone, on a un ballon, on a un marron.

0: و خبرهایی که جا مونده بود در گذشت باب کمیل خسروی فعال سیاسی عضو رهبری حزب دموکراتیک مردم ایران یک شنبه در سن 99 سالگی در پاریس درگذشت پس از سالها حضور در حزب توده با انتقاد از وابستگی و آنچه فقدان استقلال فکری این حزب میخوان راه خود را از اون جدا کرد در سالهای بعد از ایده چپ ملی و دموکراتیک دفاع کرد در سال 2003 از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران بود و جریان اصلاح طلبی در حکومت حمایت میکرد کتابها و نوشتهای او درباره حزب توده مهاجرت سیاسی مسئله ملی و جنبشهای رای بخش بوده است والا یک گفتگو بشنوید از دریافت کننده نوبل پزشکی امسال با دکتر عباس وزیرزاده
1: درود بر شما جناب دکتر عباس وزیری ما قرار بود که از این هفته شروع کنیم درباره نوروساینس گفتگو بکنیم شما از یک چند گفتار در این رابطه داشته باشید که اتفاقا همین هفته جوایز نوبل علوم مختلف و جمله پزشکی اعلام شد در پزشکی گفته شد که در همین ارتباط جایزه رو دادن به سه نفر که تحقیقات درباره نوروساینس میکنن این که این سلول‌ها طریق تاباندن نور یا خاموش کردن اون باعث بهبود بعضی از این بیماری‌ها شود و خلاصه در این رابطه که شما یه توضیح بدین بعداً اون گفتار مفصل شما رو پی می‌گیریم در جای دیگه پخش می‌کنیم
2: درود بر شما جناب آقای افشار بله همونجور که فرمودین امسال در واقع جایزه نوبل پزشکی رسید به حالا من یکشون رو شخصا میشناسم آقای دایزروت توی دانشگاه استنفورد و دو شخص دیگه که فکر کنم یکشون دوتاشون هم آلمانی بودن به خاطر اختراع روشی که سال 2005 همین آقای دایزروت مقالش رو چاپ کرد برای کنترل مسیرهای عصبی ایشون در واقع روان پزشک دانشمندی است که از زمانی که حالا من پیگیر کاراشون هستم بیشتر کاراش در زمینه ابداع روش ها یا تکنیک هایی هست که بشه نورون ها یا عصب ها رو کنترل کرد و البته خانومشون هم توی فیلد سرطان های مغز بیشتر توی کودکان فعالیت میکنه که ایشون هم در واقع رفته به سمت این که بتونه تومورهای مغزی رو توی افراد با این روش کنترل کنه ولی خب اگه ما نگاه کنیم به تاریخچه 10 سال اخیر یا 20 سال اخیر نوبل پزشکی میبینیم که بیشتر تو این دهه اخیر نوبل پزشکی رفته به سمت تحقیقات و ابداعاتی که بشر روشهایی که به کار میبره برای حالا درک بیشتر بیماری ها یا بهتره بگیم برطرف کردن مشکل هایی که حالا بشر باش دست و پنجه نرم میکنه برای مثال بعد از حادثه کرونا یا کووید و واکسنی که طراحی شد و در واقع میشه گفت بشریت رو نجات داد نوبل سال بعدش رسید به کسایی که برای اولین بار این تیپ از واکسن رو کاندید کرده بودن حالا خیلی جالبه که یه خانم و یه آقای بود که نوبل رو بردن به صورت مشترک و موقعی که اینها در واقع این شیوه واکسن سازی رو ارائه کرده بودن یعنی حتی در حدی جلو رفته بود که خانم از محل کارش اخراج شده بود که رفته بود فکر کنم اروپا برگشته بود اروپا ولی خب قبلنها بیشتر روی اکتشافاتی بود که حالا یک فرایند سلولی یک فرایندی که در واقع به ما نشون میداد که در داخل سلولهای بدن چه اتفاقی میفته نوبل تعلق میگرفت به هر صورت ایشون با استفاده از اپسین ها یا ژن هایی که فکر کنم جلبک ها و باکتری هایی که در اعماق اقیانوس ها زندگی میکنن و در واقع از اینها استفاده میکنن برای جذب اشعه ها در طیف های نوری مختلف، به خاطر اینکه کف اقیانوس ها طیف های متفاوت تری از نور خورشید رو جذب میکنه، اینها در واقع از این استفاده کردن و این ژن رو اومدن استفاده کردن برای اینکه اون کانال هایی رو که در سطح نورون ها هست و باز و بسته میشه رو کنترل کنن. در واقع اینها اومدن توی این روش برای اولین بار در سال 2005 اومدن و این ژن ها رو وارد عصب ها کردن توی مغز موش و با لیزری که حالا در حد مثلا 100 میکرون بالاتر از اون عصب قرار می گرفت، با روشن کردن و خاموش کردن لیزر اون مسیر عصبی رو روشن و خاموش کردن. و در واقع میشه گفت همون کاری هست که آقای ایلان ماسک الان چند سالی هست به عنوان نورولینک داره دنبالش میکنه، و اینکه آیا میتونه در زمینه بیماری های مختلف به انسان کمک کنه. خیلی زوده در این مورد صحبت کردن، یعنی این کاری که اینجا انجام میشه با استفاده از اپتوژنتیک الان انجام میشه بیشتر صرفه پژوهشی و درک بیشتر مسیرهای عصبی توی مغز رو داره. البته گفتن که برای درمان نابیناها استفاده شده، تا یه حدی جواب داده، ولی میگم در واقع بیشتر کار با نور و طیف‌های نوری و لیزری مختلف هست. اصولا نوبل بیشتر نگاه میکنه به میزان تأثیر اون فرایند به مدت 20 سال، حالا 30 سال، واسه همین از لحظه کشف یا ابداع یه چیزی تا دریافت نوبل اصولا یه گپ 20 ساله هست، که البته اینو میشه گفت که فعلا رکورددار این گپ با 6 تا 7 سال یا ماناکای ژاپنی هست، که در واقع از لحظه کشف یا ابداع کارش تا لحظه ای که نوبل رو گرفت 5 تا 6 سال فاصله بود. سال 2012 ایشون سال 2006 یک روشی رو ابداع کرد که الان به شدت توی فیلد پزشکی سال هاست استفاده میشه، و سال 2012 نوبل پزشکی رو گرفت. ولی خب نوبل امسال میشه گفت دریچه‌ای بود برای کارهایی که امسال آقای ایلان ماسک با نورولینک میخواد انجام بده، یا شرکت‌های مختلفی که در سطح اروپا و بیشتر آمریکا هستن برای در واقع معرفی این روش‌ها برای درمان بیماری‌ها. ولی برای بیماری‌های مغزی ما خب دیپ برین استیمولیشن رو داریم الان که سالهاست استفاده میشه و یک نوعی از این اپتوژنتیک هست، ولی اونجا خب به جای اینکه امواج نوری استفاده بشه، امواج مغناطیسی که الکترود تولید میکنه بعد از جراحی که این الکترودو توی ناحیه از مغز قرار میدن بیشتر تمرکزش هست. میشه گفت مثل داستان فیلم های علمی تخیلی هست، اگه بخوایم واقعا در نظر بگیریم که این رو یک روزی به این زودی ها، شاید بگیم 10 سال آینده، انسان بتونه در جهت یک سری بیماری ها استفاده کنه.
1: آقای وزیرزاده، از نورولینک صحبت کردید، دقیقا این نورولینک چیکار میکنه؟
2: در واقع همین استفاده از همین تکنیک اپتوژنتیک هست برای اینکه بیان یه سری قسمت هایی از مغز رو، حالا برفرض مثال توی تشکیل حافظه دخیل هست، رو در واقع بیان فعال کنه.
1: بعد رابطش با ایلان ماسک گفتین چیه؟
2: پروژه نورولینک مال ایلان ماسکه، فکر کنم شروع کرد به میمون ها کار کردن اواخر کرونا بود اگه درست یادم باشه. خب هزینه عظیم پشت این بحث نورولینک هست برای اینکه استفاده کنن برای مموری، و میگم بیشتر این کمپانی های بایوتک و های تک و یه جور چیزا دنبال این داستان هستن.
1: یعنی استفاده از میکروچیپ ها در بدن انسان؟
2: اینا در واقع میکروچیپ نیستن، اینا در واقع میان یک همون ژنی رو که به طیف‌های نوری مختلف حساس هست رو وارد یک سلول‌هایی میکنن و میان یک تراشه نوری رو بالای اون سلول قرار میدن. این تراشه به یک منبع لیزری که در واقع اون ژن رو میتونه بر اساس اون طول موج فعال کنه وصله، و وقتی شما این منبع لیزری رو روشن میکنید و در واقع اون لیزر تابون نمیشه به اون عصب و اون ژن فعال میشه و عصب فعال میشه یا عصب خاموش میشه، یه سری مسیرهای عصبی توی مغز فعال میشه یا از کار میفته به صورت لحظه‌ای، و تو اون لحظه میتونه شما رفتارتون تغییر کنه، فانکشن مغزتون تغییر کنه، و این تغییر میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه، میتونه روزها ادامه داشته باشه، بستگی به نوع سلول، به نوع عصب، ناحیه‌ای از مغز و فاکتورهای دیگه میتونه حتی تا ماه‌ها اون فعالسازی نتیجهش رو ببینید. و بیشتر میگم یه جورایی یک کانفرمیشن یا یک تایید علمی برای پروژه‌هایی مثل نورولینک هست. اینکه نورولینک به کجا میخواد بره، من نظر، یعنی هیچ اطلاعی در واقع پشت پرده از این داستانه نداریم.
1: آیه وزیرزاده، ما به هر حال قرار هست که با شما یکی گفتاره درباره نوروساینس داشته باشیم و نورو اکونومی. ارتباط این جایزه با کل پژوهش‌ها درباره نوروساینس و بعد نورو اکونومی چی هست؟
2: ببینید، در واقع این جایزه‌ای که به این تکنیک دادن، جایزه‌ای که به یه تکنیکی داده شده، و این تکنیک و این ابزار فقط اختصاص به عصب‌های درون مغز نداره. شما میتونین این رو اگه حالا روی کاغذ، حالا توی عمل، من نمیدونم چقدر قابل اجرا هست، شما میتونین این رو کنار عصب‌هایی که به معده میرسه هم قرار بدید. و یک در واقع نوبل امسال نوبل اهدایی به یه تکنیک هست، نوبل اهدایی به یک کشف نیست. تفاوتش با برفرض مثال نوبل پارسال اینه، یا نوبل سالهای قبلتر. و این تکنیک میتونه تو هر جا که عصب باشه استفاده بشه، یعنی توی تمام قسمت‌های بدن ما که عصب هست این تکنیک میتونه استفاده بشه. در مورد بحثایی که در واقع گفتارهایی که ما پیش رو داریم این هست که خب تو علوم اعصاب الان زیر شاخه ها، بین شاخه های خیلی زیادی تشکیل شده، و یکی از اخیرترین و یا جالبترین بحث ها بحثایی که بحث جامعه شناسی رو با علوم اعصاب و اقتصاد همگن میکنه و یک بحثی رو به عنوان نورو اکانومی مطرح میکنه که در واقع همون بحث های سود و زیان هایی هست که توی جوامع مختلف حاکم هست، و اینکه این سود و زیان ها رو مغز بر چه اساس و بر پایه چه واکنش هایی میتونه به صورت ناخودآگاه حساب کنه و تصمیم گیری بکنه.
1: ممنون. در پایان شما اول گفتیم که یکی از دهندگان جایزه نوبل پزشکی امسال رو میشناسید. این شناخت شما چی هست؟ یعنی از نزدیک میشناسید؟ چگونه است؟
2: من چندین بار در واقع توی کنفرانس ها یا توی پنانی هایی که شون بودن بودم، و در حد اینکه حالا یه سری راهنمایی ها، سوال هایی از ایشون داشتم، در این حد بوده. و میدونم که از فیلد، یعنی پزشک، روان پزشکی هستن که وارد فیلد تحقیقات و ساینس شدن، و خب در واقع میشه گفت یکی از وزنه های دپارتمان روان پزشکی و نوروساینس دانشگاه استنفورد حضور ایشون هست. فکر کنم 56 سالش هم بایستی باشه، و خب خیلی شاگردای زیادی هم تربیت کرده که خودشون الان به تنهایی تو دانشگاه آمریکا برای خودشون قولهایی هستن.
1: بسیار ممنون آقای وزیرزاده.
2: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.

0: Saat 2:01. برگ آخر برنامه امروز رو میخونیم. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن میکند، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستانهای حماسی و اسطوره‌ایش، تاریخ و زبانش مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی عصوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتن. فرزین ایرانفر با آقای عصوری درباره این کتاب گفتگو کرده است.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
2: آقای عصوری، خوشبختم که یک بار دیگه این امکان پیش اومد که بتونیم در کنار شما باشیم و درباره آخرین کتابتون که به اسم شاهنامه و حماسه ملی نام داره گفتگو بکنیم. همیشه آرزوی سلامتی شما رو داشتیم و همیشه شما محبت زیادی نسبت به رادیو همبستگی داشتید. با سپاسهای فراوان اجازه بدید که اولین سوال رو طرح کنم به ازتون. سوال اول من در مورد این هست که یه مقداری شمای عمومی مجموعه جستارهایی رو که نوشتید، در این حال تفکر درونی این جستارها چیه؟ فکر اصلی و جوهر تفکرات شما در این زمینه چیه؟
3: این آخرین کتاب من در واقع راجع به شاهنامه و فردوسی است. حالا وقتی علت اینکه به این مبحث اصلا من پرداختم بگم، وقت روشن میشه که چرا در موارد دیگری هم که کار کردم به همین شکل بوده، یا لااقل روشن کنیم که چه فکری، چه سلیقه پشت سر این هست که به قضایا، به بعضی از حوادث تاریخی یا فرهنگیمون با یک دید خاصی نگاه میشه.
2: این جستارها به چه چیزایی میپردازه؟
3: راجع به شاهنامه فردوسی خیلی کار شده. شما شاید بدونید که یک دانشمند ایرانی که چند سال پیش فوت کرد، دکتر جلال مطلق، تقریبا تمام عمرش رو تو این کار گذاشت. تمام عمرش که میتونست به کار علمی و فرهنگی بپردازه تو این زمینه گذاشت. هنوز این همه کاری که او کرد دیگران هم کار کردن، مثل شاهپور شهبازی، یکی از استادای ایرانی که مدت در مؤسسه آسیایی همکار ما بود در شیراز، او هم به این مسائل پرداخته. اما علی‌رغم همه این تلاش‌هایی که شده، مسائل حل نشده توش خیلی زیاده، مخصوصا مسائلی که آدم بخواد اونا رو حل کنه محتاج معلومات خیلی دقیق فنیه. مثال بزنم توی این که اصلا شاهنامه چه سالی شروع شده، چه سالی تمام شده، در این بحث هست. چرا بحث هست؟ برای این که وقتی تاریخی و علمی به قضیه نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا ارتباطی بین سلطان محمود و فردوسی وجود نداره. توی یک کتاب های تاریخ خیلی دست بردن و اضافه کردن که فردوسی همزمان محمود بوده و شاهنامه رو برای محمود سروده. وقتی مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، دقیق میشیم، میبینیم همچین چیزی نیست. بین فردوسی، پایان عمر فردوسی، پایان کار شاهنامه و ابتدای سلطنت محمود 40-50 سال فاصله است. بنابراین اصلا محمود نمیتونست با فردوسی ملاقاتی داشته باشه یا ارتباطی داشته باشه.
2: شما از کجا میگین؟
3: مثال میزنم. این که در شاهنامه دست بردن و نشانه دست بردگی ها خیلی زیاده که این رو توی مقاله اخیرا این که آجز آخرین مقالاتی که من نوشتم و در این مجموعه هم چاپ خواهد شد، این است که مثلا یه مشخصه های تاریخی راجع به پایان شاهنامه میگه، بعد از جمله توی اون میگه که ز هجرت شده 580 بار، یعنی 400، یعنی یه زمان محمود. وقتی اون داده های قبلی رو کنترل میکنیم بدون این، میبینیم که میرسیم به 350 به جای اینکه به 400 برسیم. در نتیجه اون تاریخ بیان میکرد که در سال 400 شاهنامه تمام شده، پایان رسیده. اون درست جلوه نمی کنه و صحیحش هست زهجرت شده 570 بار، یعنی سال 350 هجری. این با بقیه امداده های شاهنامه میخونه، نه اون که ساختنش تغییرش دادن.
2: استنتاجات شما از خود شاهنامه است؟
3: بله بله.
2: آیا فکر میکنید که این استنتاجاتی که از شاهنامه است، آیا انقدر زمینه داره، انقدر مستند میتونه باشه که حرف شما رو در واقع اهمیت بده؟
3: بله.
2: شما سایر استدلالا و چیزهای دیگه که هول هوش کتاب شاهنامه نوشته شده از اونجا خبری دارید یا اثری هست؟
3: طبعا آدم، یعنی دیگه در روزگار ما کسی که به کار علمی میکنه باید آخرین تحقیقات رو دیده باشه، خونده باشه. این بحثی که من مطرح میکنم تفاوتش با بحثی که قبل از من شده این است که در بحث های من خیلی مسئله کرونولوژی، مسئله تقویم و اینکه تاریخ رو با چه دقتی نقد کرده باشن فوق العاده اهمیت داره. و من میبینم که مثلا فرض کنید از دانشمندانی که گفتم، از جمله دو تنی که گفتم، یعنی خالقی مطلق و شاپور شهبازی، اینا کاری که بلد نیستن از جمله بکنن که گناه هم ندارن، چون این چیزا کار هر کس نیست و بالاخره هر کسی را بر کاری ساختن. اما همه قضیه 350 سال و 400 سال رو که مشکل ایجاد میکنه، مسئله طرح میکنه و محتاج محاسبه دقیق و مطالعه دقیق شاهنامه است، این رو اینها در واقع تواناییشو شاید نداشتن. از این طرف هم ما با ذکر جزئیات، با محاسبه جزئیات قضیه و انتقاقمون با زمان فردوسی سعی میکنیم که با دقیق‌ترین پاسخ رو به هر سوالی که مطرح میشه در این زمینه بدیم.
2: آیه حسوری، من اینجوری استنباط میکنم که شما تیه چندین جستار در جهت ثابت کردن این فکر مرکزی و اساسی هستید که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده، یعنی 50 سال قبل از دوره سلطان محمود. خب با توجه به این مسئله که یافته های شما این گونه مطرح می کنن، شما چه دغدغه ها و مسائلی داشتید که این موضوع روشن بشه؟
3: شما فردوسی رو که میخونید، شاهنامه رو میخونید، میبینید با یه آدم آزاده ای طرف هستید که داره خودش رو فدا میکنه برای اینکه شاهنامه تمام بشه، نوشته شده کام تمام بشه، با یه آدم استواری در زمین، مصممی در زمین فکر خودش روبرو هستید. چنین آدمی سر از سال تفریح شاهنامه ننوشته یا برای اغراض سیاسی و این قبیل کارا ننوشته. این یه کار اساسی فرهنگی رو داره انجام میده. وقتی این کار رو میکنه با تمام ظرائف تاریخی که با کار اون مربوطن توجه میکنه، دقت میکنه، محال است که او بی جهت به جای 400 بگه 350 یا به جای 350 بگی 400. اینطور نیست. مطالبی رو که اون سر میکنه قابل تحقیقن و قابل این هستن که ما از راه تاریخ صدق اونها رو ثابت کنیم و در نتیجه ثابت کنیم که چه چیزهایی در شاهنامه هست به دست دستگاه غزنوی وارد شده توش و اینها حرفای نادرستی توش پیدا میشه که شاهد این است که تقلب کردن در این کار.
2: سوال بعدی من در مورد چالش های کارتون هست که خب با توجه به این که دور از ایران هستید و به بسیاری از متون دسترسی ندارید، حالا در واقع میشه گفتش که برای نوشتن این جستارها، شاید هم البته بعضی هاش قبلا نوشته شده باشه، برای در واقع نوشتن این جستارها با چه چالش های روبرو بودیم، با چه مشکلاتی روبرو بودیم؟
3: در این مشکل ما فقدان منابعه، یعنی مثلا فرض کنید اینجا کتابخانه ها آخرین کتاب ها رو ندارن، اصلا بعضی از کتاب ها به اینجا نمیرسه، ملاحظه میکنید. در نتیجه ما مثلا این است که اولا برای مطالبی که کار میکنیم منبع فراهم کنیم و به همه منابع هم دسترسی داشته باشیم، چون اگر یه بخشی رو نادیده بگیریم طبعا اونجا ناقص میمونه، اونجا تحقیق ناکرده باقی میمونه، برای اون باید به همه اینا دست داشته باشیم. به من خوشبختانه رابطه من با یه دو سه تا ناشر در ایران قطع نشده، با هم رابطه داریم و برخی از کارهای من رو هنوز چاپ میکنند، از جمله همین کتابی که راجع به شاهنامه است الان گفتن چاپ شده و برای من فرستادن ولی هنوز نرسید.
2: خیر از این ناشران، آیا دوستان دیگری داشتید که با اونا مشورت کنید، احتمالا براشون طرح کنید مسائلی که دارید و ببینید نظر اونا چیه؟ هیچ وقت مثلا با آقای حکاک در ارتباط بودید؟
3: اتفاقا این مطالب رو کلاس هایی که داشتم درس میدادم، اینجا هم در همین چند سال در آبف درس دادم، اینا رو تو اون کلاس ها مطرح میکنم. چرا؟ برای اینکه اینهایی که سر کلاس من نشستن اینا اولا جوانن، وقتی جوانن تعصبشون کمتره، معمولا آدم های محسن تعصبشون بیشتره، یعنی یه چیزی پا میذارن که دیگه حاضر نیستن از اونجا تکون بخورن. یکی این است و دیگر این که کار من یه کاریه که برنامه دار و مداومه، یعنی من میدونستم که اگر 80 سال عمر بکنم چه خواهم کرد، چه کارهایی رو باید تمام بکنم. این خودش کمک میکنه برای اینکه در واقع ما به آخرین اطلاعات دنیا دسترسی پیدا کنیم، بنویسیم و به شکل نهایی تا اون حدی که ممکنه، تا اون حدی که تواناییشو داریم.
2: بله،
3: ما اگر نتوانستیم این کار رو تمام کنیم، بعد از ما هستن و اونها ادامه خواهند داشت.
2: بله، شما از مداومت صحبت کردید و اینکه برنامه دارید برای کارهایی که میخواییم بکنیم، اما اینجا و اونجا صحبت از این میشه که زمینه کار شما بسیار گسترده است، از فرش ایرانی گرفته تا سکه های ایرانی، از تاریخ گرفته تا باستانشناسی و و در مورد شعرها و نویسندگان مختلف. میگن که شما به نوعی پراکنده کاری میکنید، نظرتون در مورد این مسئله
3: چی؟ نه ببینید، مثلا داستان فرش، من چگونه به فرش وارد شدم و کار کردم. من بعد از اینکه در واقع از دانشگاه شیراز کنار گذاشته شدم، به تهران آمدم و برای فعالیت هایی که باید بکنم و زندگی بگذرونم باش و اینا، معرفی شدم به مهندس منصوری، آقای مهندس منصوری مدیر انتشارات فرهنگ. رفتم اونجا و گفتن که ما یه ادیتور میخواییم، شما حاضر بیا اینجا کار بکنین. قبلا راجع به من ایشون کسب اطلاع کرده بود از یکی از همکارهای سابق من و همکارهای خانوم من، آقای دکتر آسی. آقای دکتر آسی من رو تایید کرده بود، دوست بود با آقای مهندس منصوری. مهندس منصوری من رو دعوت کرد، رفتم اونجا و گفت شما لطفا اینجا شروع کنید، این اتاق مال شماست و اون میز و اون صندلی، و هرچی میخواهید بگید که فراهم کنیم و شروع کنید کارتون رو. و اولین کاری که فکر کرده بود او بکنیم نوشتن یک کتاب جامع راجع به فرش ایران بود. وقتی به من گفت مسئله رو که به چنین کار بکنیم، گفتم ببینید من کتابایی که مربوط به فرش به زبان فارسی که عمدش هم دو کتاب بیشتر نبود، یکیش هم ترجمه از انگلیسی بود، کتاب سیسیل ادوارز، یک کتاب دیگری هم خانم سور اسرافیل نوشته بود. به هر حال گفتم که این هم خیلی محدوده، ما باید بریم ببینیم در عینیت در خورنده که فرش میبافن چی کار میکنن، اونا چجوری اصطلاحات فرش روشون چیه. خلاصه این که معلومات مربوط به فرش رو از خودمون روستایی بگیریم، نه اینکه نقل قول دست دوم و دست سوم باشه. گفتن قبول کردن، اون با وسیله فراهم کردن. یه سفر من گرفتم تا زنجان و از خود شهر زنجان بررسی کردم و چند تا روستا رو دوباره تا برگشتیم رسیدیم به تهران. بعد من یه گزارش نوشتم که آقا برای مطالعه فرش ایرانی این کارا رو باید کرد، این چیزها رو لازم داریم.
2: اینا در واقع چیزهای کناری بودن، نه اون موضوع اصلی برنامه های شما. برنامه اصلی شما چی بوده؟ بیشتر از همه تاریخ ایران. از بیشتر از همه تاریخ رو دنبال کردید، بقیه مسائل رو که به پراکنده بودید انوار میکنن شما در کنار کاراتون به انوار دستگرد میمانند.
3: ولی خب مثلا فرض کنید من یکی از کارام که خیلی موفق بوده و 6-7 چاپ شده تا به حال راجب حافظه، کتاب من راجب حافظه، خب
2: اونجا هم سرصدای زیادی
3: بله اومده بود. هم سرصدا زیاد کرد و هم مطالبی من مثلا فرض کنید توی دیوان حافظ غزلی پیدا کردم که مال حافظ نیست. تو همه چاپ هام هست، در تمام چاپ ها بدون شک تو اینا این که این غزل جزء حافظ.
4: از کجا فهمیدین که مال حافظ نیست؟
3: بله برای اینکه دیدم یه غزل دیگری پیدا کردم تو دیوان حافظ که هر بیتش جواب این غزل، هر بیتش، یعنی مثلا تو این 8 سوال کرده یا 8 مطلب مطرح کرده، تو اونجا هم 8 مطلب جواب گفته. منتها یه چیزی هست اون که این آدم شعرش همچین جالب نیست و حافظم به این شعر اشاره، به این نکته اشاره میکنه، نقاط ضعف طرف رو میگه. خب وقتی این اون در واقع این دو غزل رو با هم مقایسه میکنیم، میبینید که هر بیتش یه بیت توی این یکی که مال حافظ هست و چه جوابی داره. یک بیت از اون توی این مثلا توی اون اولی میگه که زیادتی مطلب کار بر خود آسان گیر، توی این یکی که حافظ گفته میگه یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی. اون لازم کنید اینجوری اینا
2: یعنی با هم تناقض دارن؟
3: بله دقیقا. مثلا اولش میگه دل رفیق سفر بخت نیک خواهد بس، جواب میگه گلزاری ز گلستان جهان ما را بس.
2: یعنی میخوان بگن این شعر حافظ جواب اون شعره،
3: جواب اون شعره،
2: مال خودش نیست، جواب اون شعره. بله.
3: حالا این گونه منکات در تاریخ ادبیات ما زیاده، یعنی همطور که گفتم مثلا تو شاهنامه هم ز هجرت شده 5-80 بار که گفتم من این نامه شاهوار، این 5-80 بار درسته، یا ز هجرت شده 5-70 بار، یعنی سال 350 هجری. من دلایل و شواهدی جمع کردم ارائه دادم توی مقالم که این 350 درسته. فردوسی شاعر دوره سامانی، شاعر دوره غزنوی نیست. اما چرا این به عنوان شاعر دوره غزنوی جا افتاده؟ علتش یکی ناتوانی دانشمندان نیست در بررسیدن برخی از مسائل مثلا تقویمی توی شعر فردوسی. بسیاری از اینا از محاسبه ناتوان بودن یا وقتی محاسبه کردن غلط بوده. من توی کتابم اشاره کردم همین شاهنامه شهبازی اولا محاسبات کرده که دقیق نیست، ثانیا اصلا نمیدونسته که واقعا برای اینکه آدم برسه توی تاریخ شاهنامه رو اینکه تعیین کنه دقیقا این مال چه زمانی است، محتاج یه معلومات ابتدایی تقویمی است و اگه آدم اینا رو نداشته باشه نمیتونه کار بکنه. من از استادم ذبیح بهروز استخراج تقویم یاد گرفتم. یعنی اگه به شما بگیری نوروز آینده چند شنبه است، ساعت تحویل چه ساعتیه، نمیدونم پران، این چیزا که لازمه برای تقویم سال آینده، بنده الان میشینم رو کاغذ محاسبه میکنم میدم دستتون. نه آسمان نگاه کردن لازم داره نتیجه، چون این مسائل ساده است و قراردادهای خیلی مشخصی داره.
2: آقای عصوری، از جمله مسائلی که بسیار بحث برانگیز بوده، مسئله صحبتایی که آقای شاملو در دانشگاه برکلی در مورد شاهنامه ابراز کرده و گویا اونجا مطرح کرده که بر اساس جستاری که از شما خونده این در واقع حرفا رو میزنه، در حالی که به نظر شما در جاهای مختلف شاید گفته باشید و گفتید که بحثای من رو شاملو آنطور که باید متوجه نشدن، یعنی خیلی سرسری خونده بودن و با دقت دنبال نکرده بودن. حالا شما در مورد این مسئله چی میگید؟ کلا چقدر به شما مربوطه؟
3: این نیست که سرسری خوندن، شاملو یه کارایی رو خب بلد نبود. مثلا فرض کنید همین که تقویم رو بتونیم محاسبه کنیم، شما الان تقویم 10 سال دیگر رو بخواید، من میشینم حساب میکنم و میدم دستتون که نوروز چند شنبه خواهد بود، آغاز سال، تمام ریز تقویم اون سال رو که میخواهید من میتونم با محاسبه نشون بدم. خب شاملو اهل این کارها نبود، اصلا اهل تحقیق نبود. شاملو آدمی بود، شاعر بزرگی بود، بی خودی هم دیگه نباید اضافه بهش داد یا ازش کم کرد، فرق نمی کنه. مهم این است که شاملو اهل این کارها نبود و مطالبی هم که گفت مطالب 100% درستی نبود. بعدها برخوریم با هم خیلی صحبت کردیم و اینا، اما چون یه چنین وضعی پیش آمده بود شاملو هرگز با من مطلبی در این زمینه نگفت.
2: شما هم نگفتین که در مورد نظرشون نپرسیدین در واقع؟
3: نه، چون میدونستم، من میدونم حرف من یه یعنی چی.
2: آقای عصوری، این که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده و نه در دوره غزنویان، چه تفاوتی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاریخ کشور ما داره؟ و از در شما واقعا تفاوت کجاست و چه نتیجه گیری هایی میشه کرد؟
3: خیلی چیز ها. شما ببینید یک بار فرهنگی بسیار عظیم رو دادن دستتون، دو نفر داوطلبن که این بار رو میتونن به منزل برسونن، یکیش سلطان محمود، یکیش فردوسی. این رو دست کدوم اینا میدید؟ این که کدوم اینا توانایی بیشتر دارن برای این کار؟ حالا مسئله این است که فردوسی اصلا یه شخصیت خاصی که نه تنها اعتنایی به سلطان محمود مانند سلطان محمود ها نداشته، بلکه اصلا دغدغه فکریش یه چیز دیگه بوده. سلطان محمود و امثال او دغدغه فکریشون توسعه قلمرو بوده، پول بیشتر به دست آوردن و خوشگذرانی کردن، شاعران رو مفت پول دادن که بیان مدح آدم رو بگن. فردوسی به این فکر میکرده که چگونه این بار سنگین حماسه به این بزرگی رو که جز بزرگترین کارهای دنیاست به سرمنزل مقصود برسونه. اگر گرفتاری داشته فردوسی این بوده است، نه اینکه مثلا فرض کنید که توجه پادشاهی رو جلب کنه، یا اصلا بر این چیزها برای فردوسی مطرح نبوده. همین مطالب ناقصی هم که در تاریخ ها و در آثار قدیم هست راجع به فردوسی، همشون بحث از این میکنن که آدمی بود با استغنای طب، آدمی توانا، شاعری قوی و که در واقع اصلا مطرح نیست که این با یه درباری ارتباط داشته یا نداشته.
2: ممکنه بعضیا بگن های حسوری که سلطان محمود شاید مثلا به لحاظ نژادی و به لحاظ قومیتش به ترکان برمیگرده، در حالی که سامانیان خب فارس بودن. ممکنه بعضی ها اینجوری فکر کنن که شما بیشتر جانب پادشاهان فارس رو گرفتین، نه اینکه مثلا سلطان محمود که ترک بوده.
3: نه، من بحثم در اون مقاله و اصولا در این زمین ها این هست که فردوسی آدم دوره غزنوی نیست. من به این کار ندارم برای اسم این پادشاهی که سرکار داره باش محمود یا حسن، اون طرف کسی نیست، اون طرف پادشاهی نیست. یعنی اگر ما محمود و غزنوی رو و غزنویان رو از شاهنامه بیرون بکشیم، چیزی باقی، پادشاهی باقی نمیمانه که در اون طرف وجود قرار گرفته باشه و توجه هر کسی یا از جمله فردوسی به اونا باشه. فردوسی توجهش به ایران و تاریخ ایران و این مسئله که حماسه‌های ایرانی رو چگونه شکل بده که به زیباترین شکل فرم جلوه کنه، این دغدغه فکری فردوسی.
2: سلطان محمود نمیتونه چون این دغدغه داشته باشه، بخواد که این چیزا روشن بشه و بنابراین مراجعه میکنه به فردوسی.
3: اولا هیچ دلیل قرینه تاریخی نداریم که اصلا رابطه بین سلطان محمود و غزنوی رو، سلطان محمود و فردوسی رو نشون بده. در واقع میشه گفتش که فردوسی و سلطان محمود اصلا آدمایی بودن با اعتقادات مختلف. سلطان محمود یک جور دیگه فکر میکرد و در واقع اهل تسنن بود و فردوسی اهل تشیع بود، یا لااقل میشه گفتش که اندیشه هاش به تشیع نزدیکتره. و اون یکی اصلا آدم خیلی سختی رو در مذهب خودش تسنن بوده،
2: سلطان محمود.
3: این در نتیجه اینها اصلا با هم ناسازگار بودن، یعنی نمیتونستن این دو نفر به هیچ شکلی به هم نزدیک بشن. یه مقداری هم توی مطالب کتاب های قدیم از جمله مثلا چهار مقاله نظامی عروضی مطالبی در این زمینه هست، شما میبینید که با نگرانی و با احتمال و اینها تو همه و یک چیز درست حسابی شست رفته و با منطق قوی نیست.
2: آیا اصولی میدونین که در تاجیکستان کلن اینا تبار خودشون رو به سامانیان میرسونن دیگه. پادشاهان سامانی بسیار بسیار مورد احترامشون هستن، حتی مثلا جشنهای مختلفی که از در دوره باستان وجود داشته به تمام و کمال انجام میدن. آیا با اونا شما تماسی داشتید و این نظر رو مطرح کنید؟ احتمالاً استقبال میکنن از این نظر.
3: یک دانشمند تاجیک که سالهایی آمده بود ایران آمد پیش ذبیح بهروز. من به طور منظم اون موقع میرفتم پیش بهروز و چیز یاد میگرفتم دیگه، استخراج تقویم فلان. اون دانشمند که آمد، من فکر میکنم کسانی بهش گفتن که رفتی این مراقبتون رو با بهروز مطرح نکنی، چون بهروز ضمن این که استاد دانشکده افسری بود و از نظر نظامی بهش درجه داده بودن، سرتیپ بود، وقتی فوت کرد سرتیپ بازنشسته بود، ولی در این حال یک نوع رفتار احتیاط‌آمیزی با این آدم داشتن، به دلیل این که این طنز سرای بسیار قوی بود و در هر موردی طنز می ساخت، طنزهای خیلی قوی می ساخت و گاهی اصلا ملاحظه هیچ کس در اطراف خودش نمی کرد، فقط مثلا دیگه به سلطنت و شاه و اینا کار نداشت، ولی بقیه نمیم شنیدید یا نم به چیزهای خیلی جالب داره، طنزی داره که مجلس شورای ملی رو مسخره کرده، یکی دیگه مجلس سنا رو تر مسخره کرده، مثلا لاسان ساخته سنا مسخره شده، شورا مثلا یکی از داستانهاش اینه که سلطان محمود رودل کرده بود و خوب نمیشد، گفت دکترها تجویز کردن که این باید سنا بخوره. سنا یک مسئله خیلی قویه تو خراسان عمل میاد دیگه. بعد او هم ناراحت شد و گفت کار زیادید این شکمم رو پاره کنم فلان اینا. و بالاخره گفت فکر کردن گفتن که یه کاری کنیم، اونی که شعرهای دربار همه ظرف سنرا داشته باشن، هر کدوم در یه جلسه ای بشینن با شاه. 59 تا شاعر بودن، با شاه میشد 60 تا، عده سناتور هم 60 تا بود. به هر حال گفت آمدن و نشستن و هر شاعری شد و یک قصیده خون و یا جام سنای خودش رو سر چشید. مثلا فرخی پا شد گفتش به به چه سنایی که اگر شاه ببیند ناخورده از آن یک دو سه خروار. 59 تا شاعر بودن، با شاه میشد 60 تا، عده سناتور هم 60 تا بود. به هر حال گفت آمدن و نشستن و هر شاعری شد و یک قصیده خون و یا جام

0: سجام سناشو سر میکشه. اما در طول این مدت اون بنایی که اول سنا خورده بودن تا به شستو میبرسه دیگه اوضاع رو خراب کرده بودن خودشون و اینا رو. این خدمتکارهای دربار اومدن در عجب اوضاع اون توی فران رفتن بیرون چون بعد اینا اوضاع رو تمیز میکردن و محیط رو اصلا بیرون دو دسته شده بودن، یه دسته میگفتن شهست سنا خور که ترکمون زنن، اون یکی ها میگفتن کاخ سنا تهنه به جیهون زنن. از اینجور چیزا خیلی داشتید به روز بقراده بود واقعا.
1: آقای عزوری من چند سال دارم راجع به شاهنامه. شما به حافظ اشاره کردیم، یک سری از ابیات که توی دیوان حافظ هست اونو مال حافظ نبوده. آیا در این پژوهشتون در رابطه با شاهنامه فردوسی هم این کار رو کردی؟ مثلا اشعاری قبلا هم بوده که یه سری شعرها هست میگن اون توی شاهنامه نبود و بعدن بهش اضافه شده و به خصوص توی این دوره اخیر این ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرایی رو ایجاد کردن. مثلا این بیت ایران مباشد تنین من مباد، این توی شاهنامه بوده؟
0: نه، ببینید شاهنامه اصلا ساختاری داره که دست بردن توش خیلی مشکله، خیلی دشواره که آدم بخواد یه گوشه از شاهنامه یه فکر خاص خودش رو به گنجونه بدر نسیه کاری بود. اولا زبان خیلی چست روخته فارسی میخواد با حداقل لغات عربی و غیر از اون خب ذوق و زیبایی و خوشه و چور اینا هم از ازامات شد. این است که نه فردوسی اصلا هیچ ارتباطی با این گونه مسائل نداره.
1: خب ابیات اضافه بوده توی شاهنامه بهش اضافه شده بعدن برداشته باشن یا
0: بسیار کمه. اگر شده مجموعه اونایی که اضافه کردن زیاد نیست، تعداد ابیاتش بسیار محدوده.
1: دغدغه فردوسی زبان پارسی بوده یا تاریخ یا هویت ایرانی؟
0: همه اینها. یعنی فردوسی توی شاهنامه ایران رو مطرح میکنه، فرهنگ ایرانی رو مطرح میکنه.
1: بیز در مرکز زبان بوده اونجی میگه که بسی رنج بردم در این سال.
0: نه اون میخواد اینو بگه که در واقع من توجهم به یک زبان فارسی خاصی است، در واقع زبانی که زبان پاکه، زبانش که هنوز توش خیلی لغت عربی و فلان اینا وارد نشده.
1: این بس امروز هم میاد دیگه، همیشه در باره صحبت میاد این سورنویسی فارسی و اینها به لغات عربی رو بیرون بکنی. خب الان اگر بخوایم از اونجا شروع کنیم بی این بحث امروز برسیم، شما نظر از اون چیه؟
0: فردوسی اینجوری نبود که مثلا بخواد بگه که در ضدیت با عرب این کار رو بکنه. نه، اساس فکر فردوسی در پرداختن به شاهنامه و خود شاهنامه الزام‌آور بود که با کلمات فارسی صحبت بکنه، کلمه عربی توش نبره. کلمات عربی برای شاهنامه، اگه شاهنامه زیاد می آمد مثل یک وصله ناجور ساختار شاهنامه، جلوه صوتی شاهنامه بود. شاهنامه وقتی لغت فارسی رو سعی میکنه بیشتر به کار ببره یا به هر حال با این زبانی که داره به این زبان موسیقی میبخشه یا با این زبان رو با موسیقی توأم میکنه یا سعی میکنه جنبه های موسیقایی این زبان رو در بیاره.
1: رابطه بین اسطوره و تاریخ تو شاهنامه چگونه است؟ شما تو این کتاب و پژوهش سازتون به این مثلا اسطوره و تاریخ نه هم پرداختون؟
0: نه، ببینید در شاهنامه

0: در واقع میشه گفتش اسطوره و تاریخ در همه. اینطور نیست اسطوره، یعنی طوری سا شاهنامه رو پرداخته باشه که اسطوره جدا وایسه و تاریخ جدا. نه، اینا هر دو به هم آمیخته است. علتش اینه که اون چه در این میان اهمیت داشته که از میان همه اینها بیرون بیاد و شاهنامه رو در واقع بکنه شاهنامه، اون مسئله حماسه است، مسئله اون اندیشه پهلوانیه، اون خلاصه چیزهایی است که ربطی به اون قضایا نداره.
1: شما فکر نمی کنید شرایط سالهای بعد از فتح اسلام در خراسان به خصوص کمک نکرده که فردوسی به این فکر بیفته؟ شما نهضت‌هایی که نگاه می کنید همه از اون بره، و جنبش شعوبی اگرچه پایش پایه ایرانی نیست ولی ایرانی ها دنبالش رو می گیرن، و اگه اون شعوبی باشه حتی می گن بیرده معتقدن که نیست، ولی پایه های اصلیش رو گذاشته. بعد از اون وقت شما می دونید که تمام این اتفاقاتی که در دنیایی که در روز خلافت هست و بعد خلافت نوسته یک چیزی داره دنبال خودش، و اونی که طرف می خواد تمام این جنبش ها می خواد یک استقلال ملی ایجاد کنن. این به نظر من پتروشفسکی هم اینو خیلی خوب نشون میده در اسلام در ایرانش، که آدم حس میکنه که این شکستی که رخ داده و این بعدش آرمان های اونها به نتیجه نرسید چقدر اثر کرده در این حرکت ها تا میرسه به بعد. یه ندم دنبال میکنه میبینه این خط وجود داره، و هر وقت این اتفاق میفته دوباره در ایران این خط اهمیت به ایران، به مملکت، به احساسات ناسیونالیستی روش پیدا میکنه.
0: طبیعه این نظر به فردوسی یه آدمیست که مثل بسیاری از ایرانی های دیگر اون زمان دغدغه کشورش رو داشته، دغدغه حکومت رو داشته که حکومت سالمی درستی سرکار، دغدغه این داشته است که چیزی از ایران گم نشه، چیزی فراموش نشه، بخش های از تاریخ و فرهنگ ایرانی که اگر فردوسی ننوشته بود اونها شاید نوشته نمی شد تیش از راستی دیگری. این است که از این لحاظ درست است که فردوسی دغدغه ایران رو داشت و تمام تلاشش این بود که اون چرا که برای حفظ لازم از این فرهنگ به بهترین شکل اون رو حفظ کن، و این درسته. ولی یک چیزی هست، اونه که گاهی یه مجموعه تلاش هایی یا یک دسته یک نوعی از تلاش یه سخنگو پیدا میکنه و اوضاع احوال طوریست که بتونه یه همچین سخنروی پیدا بشه، یه موقع هست که نه سخنگو پیدا نمیکنه که آنچنان که بعد از عباسیان بعد از بسته شدن دستگاه خلافت دیگه تقریبا یه همچین اثری نداریم، یا اگه داریم چندان جلوه ای نداره. شما شاهنامه هایی که بعد از شاهنامه نوشته شده دیگه توشون چیزی پیدا نمی کنی.
2: این شاهنامه بعد میان دنباله خدای نامه بوده درسته یا نه؟ بچه هم چرا اسم شاهنامه شد؟
0: بله، اون خدای نامه هم یعنی شاهنامه، هم یعنی شاهنامه، ولی علت شاهنامه شد به دلیل اینکه عمده قهرمانانش پادشاهان هستن و به علاوه یه روایت خاصی از تاریخ ایران.
2: به وقتی که مثلا روایت میکنه پیشدادیان رو بعد میرسه به شاهان اولیه، چون تفکری نداشته که شاهان بر مبنای خون ارث باید این سلسله تداوم پیدا بکنه.
0: ممکن است که یه همچین تصوری بکنیم، ولی اگر چنین فکری هم در ذهن فردوسی بوده این خیلی کمرنگ بوده. اینطور نبوده است که فردوسی خیلی مصمم در پی این باشد که مثلا یک سلسله پادشاهی رو بزرگ کنه. نه، او در واقع ضمن این که حماسه ساخته برای اونها، سعی کرده که اغراق نکنه. حماسی گفتن اغراق کردن نوع خاصی از بیانه.
1: خیلی کاره آدم وقتی این کار دومزیگ رو میخونه که نقش شاه، نقش سگانه شاه در تاریخ، در حقیقت تاریخ دین هم میتونه بشه بگیر از دینهای طبیعی، میبینید که در شاهنامه هم این خط هست در مورد شاهان. یعنی یه جایی هست که شاه هم پزشک، هم چیزه، روحانیه، هم شاهه. این دقیقا اون چیزی که در دینهای طبیعی رخ داده و اومده رفته. و اینکه ایشون میفرمایند که یه جاهایی هم مهم نیست، شما این رو برها در تاریخ اسلام بر به خصوص خط شیعه میبینید. اگر پسر امام نبود از خاندان اون باشه، مهم نیست پسر اول باشه، مهم نیست پسر، میتونه پسر دوم باشه، یعنی این ترتیب رو نمیخوان یا پسر امو باشه. این رو میگن اینم چیز قبیله‌ای بوده که مهمی که از اون خون بوده باشه. این هنوز شما دقت میکنید تو سالهای اول شیعه و حتی تو دوره چیزم میبینید، تو دوره عباسیان هم میبینید که مهم اینه که خون اون باشه. احتمالا تو قبایل قدیمی هم این حالت بوده.
0: این که سه نقش شاه که شما اشاره کردید بهش، این یافته تازه‌ایه و یابندهش یک دانشمند فرانسوی است،
1: دومزیل.
0: این من فکر میکنم که اگر فردوسی در این زمینه صحبتی کرده، اونچنان آگاهانه نبوده، بلکه یه چیزی بوده که در بطن فرهنگ قدیمی ایرانی بوده و طبعا شو فردوسی هم بهش توجه کرد.
1: مسلما این طوری که دومزیل رسیده که اون نمیتونه، ولی نمونه ها که میاد یا محقق امروزه این نتیجه رو میگیره، گشت نمونه ها میگیره و ما هم که اونو میخونیم، میاییم دوباره تاریخ ایران رو میخونیم، مثلا در دوره اشکانی هم این رو میبینیم که بازم مهم نیست که حتما پسر بعدی باشه، مهمه که از اون خانواده باشه که بیاد بره شاه بشه. بعد میدونید که توی دوره چیز اتفاق به نظر من الان کارم دوباره اسلام در ایران رو میخونه، این تیکه ها رو میخونه، درست اونجایی که شیعه قالی، شیعیان قالی و اینها رو که اونجا آدم میبینه این چیزه چیزایی تنها دینی نیست، چیزاییه که ایرانیه و از قدیم بوده. حالا ممکنه که عرب ها میداشتن، اون رو من تاریخ رو خبر ندارم، ولی شیعیان هم که این کار رو میکنن وقتی میخوان که از پدر به پسر نمیرسه، پس پسرهای دیگه، برادرزاده ها و دیگران.
0: درسته، یعنی در واقع بخشی از اصلا تاریخ اسلام اینجوریست، در واقع تلاش برای حفظ خاندان یه چیز تقریبا عمومی در تاریخ دوره اسلامی ما.
1: در تاریخ ساسانی هم هست.
2: آیا توری خود شاهنامه از اونی که نگاشته شده و جمع‌آوری شده تو دوره های مختلف تاریخی، یه وقتی زیاد خبری نبود از شاهنامه، توی حمله مغول بوده، بعد از مغول ها بوده، بعد تا اینکه مورد توجه قرار میگیره که روی شاهنامه هم جمع‌آوریش، هم تأکید، هم مورد توجه قرار گرفتن اوایل تاریخ معاصر ایران بعد از مشروطیت، توجه زیادی شده به شاهنامه، از جمله در نزد غیر از اون کسایی که گرایش ناسیونالیستی و وطن پرستانه دیان پرستانه، در نزد یک سری از پژوهشگران چپ هم این خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثلا این نسخه که الان خیلی ها بهش مراجعه میکنن، نسخه هست که عبدالحسین نوشین اون در واقع چاپ مسکو، نسخه چاپ مسکو شاهنامه مرجع بعدی قرار گرفته و همینطور مثلا کسایی مثل مسکو، بهداد بهار، بعد خیلی کسایی دیگه این مسئله خیلی توجه داشتن به مسئله شاهنامه.
0: خب شاهنامه ببینید، علی‌رغم همه کارهایی که تا به حال شده، فردوسی اونچنان شخصیت عظیمی داره که کسی نمیتونه تا به تاریخ ایران بپردازه و فردوسی رو نادیده بگیره. حماسه ملی ما رو از زبان رو نادیده بگیره.
2: بعد روی این تاکیده حماسه داد.
0: بله بله. حتی نگاه به فردوسی از آدم های مختلف با دیدگاه های مختلف نگاه میکنن رو. همین که حماسه داد رو تشخیص میده توی این و در واقع این حماسه رو با داد تو هم میکنه، این خودش یه نوع نگاه و یه نوع توجه به شاهنامه است. شاید جنبه هایی از فکر و فرهنگ هم باشه که ما تا به حال بهش توجه نکردیم شاهنامه و ممکنه آیندگان که فکر اساس فکرشون با ما فرق داره بتونن چیزهایی رو پیدا کنن که ما ندیدیم.
1: ببخشید من یه نظر دارم. یه جریانی هست حلقه بیان، این جریان به نظر من با رشد زبانشناسی، به نظر من زبانشناسی چی؟ متدولوژی تحقیق شد نه خود تحقیق. و بعد آدم میبینید همزمان در اروپا توجه شده به همه مسائل جامعه شناسی و مطالعات دینی، دینهای اولیه، همه اینها اثر داشته و این جوانانی که از ایران رفتن خارج از ایران و این چیزا رو دیدن و پیشکسوتان این کاری که مثلا چرا راجع به فردوسی خارجیان بودن، دیگران کار کردن و این بچه ها همسال آقای دکتر بهاخ و از روسیه بود که رفته بود با همین کار کرده بود، بالاخره اینا اثر دارید و اینا رو آوردن برای خودشون شاگرد تربیت کردن. الان همین آقای دکتر اسماعیلی پور که اینقدر هم راجع بهش این روزا صحبت میشه، اینه از شاگردان آقای دکتر بهار دیگه تعریف میکنه، یا من فکر کنم خانم دکتر مزداپور زندانی ها، همه اینا اینو میگن که خودش زمینه فرهنگی رو داشتن ولی کمک کردن به این جریان. و خود حالا راجع به حزب توده بعد میگن، خود حزب توده نویسندگانی که پرورش داد، مترجمینی که پرورش داد، کتابهایی که در ایران ترجمه کرد، ایبای اون طرف داشت، این چیزها هم داشت که برای ما آشنایی مدرن رو حالا ممکنه یکی بشنوه بکنه آدم طرفدار اون هاست ولی میتونه هم نقد کنه هم تایید کنه. این آشنایی که ما با ادبیات غرب پیدا کردیم، مترجمانی که زحمت کشیدن، حالا یه عده میگن خب اون ترجمه ها به درد نمیخوره، ولی خب هر نسلی برای خودش رو دوباره ترجمه کنه و دوباره بخونه همه اینها رو. مسلمان خود انگلیسا و نمیدونم فرانسوی هم متون خودشون رو الان با یه نگاه دیگری میتونن، ما هم با همون ترجمه ها رو همون جور بخونیم دیگه، ولی اثر کرده. خیلی ما کتاب خون شدیم با این، چقدر داستان های قشنگی خوندیم، چقدر اثر کرده اومده. خب میگم که رفته این رشته ها رو خونده، آورده برای خودش، هم مال غرب خونده هم فهمیده ما باید روی اینا کار کنیم. یعنی ما تا حال روی متونمون حسیه صورت در حقیقت لغت رو درسته، الان تصحیح انتقادی لازم داره، ممکنه کسی انجام بده و بعد انجام قبولش نکنن، در آینده دیگری بفهم چی ولی میگه یه چراغی رو روشن میکنی و ما قرار نیست تمومش کنیم، دیگری میاد ممکنه زده من باشه ولی کاملش میکنه، یه چیز طبیعی به نظر من. و یکی از چیزهای دیگه پس اکثر سرخوردگان سیاسی رفتن چسبیدن به کارهای ادبی تحقیقی، یعنی فهمیدن این بر خیلی مهمه که کار فرهنگی کنیم برای جامعه. یعنی شما نگاه کنید اکثر کسانی که توی این جریانات سیاسی صدمه خوردن بعدا چون تو کارهای دقیقی، من این نظرم هست. ببخشید
2: خیلی من آقای از این من زیاد خصت نکنیم. آخرین سوال من بپرسم در وقتی که بعد رفت بدون بکنه به این گفتار خانم شکری هم به شما سر دربرمندیتون راجع به شاهنامه، شما پیش از تمرکزتون روی پژوهش تاریخ بس. روی زبان کار میکردین بس. این فرضین از دربرمندی شما پرسید میشه این دربرمندی تاریخیه یا به لحاظ زبان اون رابطه اون زبان و تاریخ تو شاهنامه چه نکاتی داره؟
0: بله نیست، ببینید اون ابتدا برای ما مسئله زبان مهم بود، برای اینکه هنوز به اصطلاح به اون بلوغی نرسیده بودیم که بیاییم مسائل ملی بزرگ رو در اونم در لباس فرهنگی هم مثل شاهنامه مطرح کنیم. اما هرچی که سنمون گذشت، هرچی که تجربه ها بیشتر شد و گفتگوها بیشتر شد، مسائل تازه تری که لازم بود در زمینه ادبیات مطرح بشه، در زمینه فرهنگ مطرح بشه، اینها تازه پیدا شد، تازه سر برآورد و طبعا نوع نگاه و نوع بیان در مورد نه تنها شاهنامه بلکه همه آثار گذشته ما به این دلیل تحول پیدا کرد و دیگرگون شد تا به جایی که به امروز رسیده و معلوم نیست که در این وضع فعلی هم بمانه. ما از کارهایی که آیندگان خواهند کرد فقط میدانیم که خواهند کرد، چیز بیشتری نمیدانیم.
3: روزگارتون چطور میگذره؟ چقدر با مطالعه و با تحقیق
0: الان که
3: همراهه؟
0: من سالهاست بازنشسته هستم، عمده وقتهای فعالم و وقتهای مفیدم به کار خوندن نوشتن میگذره. من در همین سالهایی که به سوئد آمدم، که خیلی دیر آمدم، در سن 62 سالگی من آمدم به سوئد، ولی حداقل اینجا تا به حال بیش از 10 کتاب این سالها بیرون دادم. مقداری از کارهام هم چاپ نشده و هم معلوم نیست که چاپ بشه با این اوضاع خرابی که متاسفانه در ایران وجود داره و گرانی فوق‌العاده‌ای که اجازه نمیده صنعت نشر کار خودش رو درست انجام بده. میسازیم با اینها، همه مجبوریم بسازیم و کار خودمون رو تعطیل نکنیم، برای اینکه واقعا عمری وقت گذاشتیم برای یافتن بسیاری از اینایی که مطرح میکنیم و حیف است که هیچ فرقی نمیکنه. حتی اون این کسی که میره تو فلان ده لیه لحجه رو یادداشت میکنه، یا اینکه مثلا قالی بافی اون ده رو مطالعه، این هم به همون اندازه ارزش داره. یعنی در واقع کاریست که ناگزیر برای ما نمیتونیم دست از این کارها بکشیم. گرسه مستیم خراب و این چه شبها و دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، امشبی را که در آنیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به شبهای دیگر.
3: سپاس فراوان دارم آقای عصری، ممنون از این که فرصت دادید به ما خدمتون برسیم و با هاتون گفتگو کنیم.
0: لطف دارید، خیلی ممنونم. من هم خوشحالم که در خدمت شما بودم و به وسیله شما تونستم صدام رو به دوستان و آشنایان و علاقمندان فرهنگ ایران برسونم.

سلام و درود به شنوندگان عزیز. برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس پیام کوتاهی است از آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت ایران و در انتها آخرین قسمت از برنامه موج نو رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

0: زندگی هدیه ارزنده خالق هستی است. به هیچ بهانه ای کسی حق ندارد جان انسانی را بگیرد. اعدام و قطع نفس هر انسانی جنایت بزرگی در حق خالق زندگی است. پس اعدام کننده بیشک دشمن خداست. نه به اعدام، اعدام را متوقف کنید.
1: پیام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام.
2: پیام های زندانیان به خاطر تاکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تاکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
3: زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین بند 7، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل آباد مشهد، زندان قزل حصار، زندان ارومیه، زندان خرم آباد، زندان ایران شهر، زندان گنبد کاووس. اگرچه ماشین اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم خلق بیوقفه کشتار می کند، اما جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی یافته است. در سال 2025 تنها در 17 کشور اعدام صورت گرفته است. طبق گزارش عفو بین الملل، در سال 2025 تعداد اعدامهای صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقم بی سابقه حدود 84% کل اعدام های صورت گرفته در جهان را شامل می شود. آماری بسیار تکان دهنده که حکایت از رژیمی بقایت وحشی و ضد انسانی است. این اعدام ها غیر از چند هزار کیسه سیاهی است که رژیم جنایتکار آخوندی از کشتارش در قیام دیماه به نمایش گذاشت. ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت به هر قیمت را فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی شوند، با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

بند زنان زندان اوین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور. 120 سال است که کشور غمزده ما تحت سیطره استبداد شاه و شیخ شاهد اعدام زنان و مردان است که با هیچ قلمی نمیتوان نوشت و با هیچ فکری نمیتوان هضم کرد، مگر با افکار پوسیده و ارتجاعی دیکتاتورهایی که گرفتن جان را دستمایه برای بقای خود قرار دادند. اعدام برای این رژیم سفاک یک روند دائمی و ابزار سرکوب مردم جهت جلوگیری از قیام محتومی است که به زودی تومارش را در هم می پیچد. ما زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در روز جهانی علیه اعدام از مجامع بین المللی می خواهیم فقط به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکنند و با این رژیم خونخوار مماشات نکنند. مقاومت سازمان یافته و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اعدامی را به رسمیت بشناسند. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی، 15 مهر 1405.

0: افسرده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان، این رجالگان رزم هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسی است که آزادی مردم من کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.
1: پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای تاز و خوب بودن در مقابل جامعه پرسشگر، با تکیه بر اهرام اعدام هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت، سلامان و ماندگاری دارند. مرد شدند که فراموششون شده مردم صاحبان سرزمینند. پیک ها باقی میماند و اون راه خود را به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش را میخوانیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست. چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست. دلهره از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و خودزاد در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نه به اعدام، به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان حقوق‌ها.

پیام سپهر امام جمعه از زندان قزل حساب. به عنوان یکی از هزاران زندانی سیاسی عضو کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در 66 زندان سراسر کشور به مدت 141 هفته هر سه‌شنبه در اعتصاب قضا به سر می‌بریم، به عنوان زندانی سیاسی که تا با امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100 هزار تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان زندانی که در قتلگاه قزل حصار بسیاری از این محکومان به اعدام را یا از نزدیک می شناسم یا روایتشان را شنیدم، و نیز به عنوان یک ایرانی که هموطنانش را هزار هزار به جرم آزادی خواهی در خیابانها به گلوله بستند، شهادت می دهم که هر اعدام در ایران فقط و فقط با هدف ارعاب و سرکوب جامعه صورت گرفته و می گیرد. برپایی چوبه های دار و اعدام تحت هر عنوانی تنها راه فرار دیکتاتوری حاکم از سرنوشت محتوم، یعنی سرنگونی به دست همین مردم عاصی و شورشگر است و بس. چرا ایران رکورددار اعدام در جهان است؟ آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها. در سال 2025 بیش از 83% اعدام‌ها در جهان در ایران اجرا شده است. یعنی ایران در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. مردم شجاع ایران انقلاب کردند تا دادگاه‌های نظامی شاه خائن و احکام فرمایشی آن را به گور تاریخی بسپارند. به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد. به امید آن روز خجسته، زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل حصار.

0: پیام بیژن کاظمی از زندان اوین.
1: به نام خداوند هستی بخش جهان آفرین، به نام خلق قهرمان ایران و شهیدان، به مناسبت روز جهانی نبه ادام. سوره مائده آیه 32: انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. هر کس انسانی را بدون آنکه بیگناهی را کشته یا در زمین تبهکاری کرده باشد بکشد، مانند آن است که همه مردم را بکشد، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه مردم را زنده کرده است. و همانا پیامبران ما با دلایل روشن بر آنان آمدند، اما بسیاری از ایشان در زمین سرکشی کردند و مرزبندی ها را در هم شکستند. تاریخ را که مرور می کنیم با اسامی ننگین خونخوارانی مواجه می شویم که تا قیامت به لعن خدا و خلق و تاریخ محکومند. نمونه سمبولیک آن ضحاک که مغز جوانان را می خورد، چرا که بقای حکومت و بنای ظلمش هیچ اندیشه نو و پویایی که منجر به قیام شود را بر نمی تابید. شیطان بر شانهش بوسه زده بود و بر شانه‌هایش مار روییده بود، همان گونه که شیطان بر عمامه ضحاک زمانه بوسه زده است. هیچ دیکتاتور خونریزی مایه عبرت زمامداری دیکتاتور بعدی نشده، چرا که ماهیت آنها ضد خدا و خلق است و برخلاف سیر تکاملی خلقت شتابان پیش قراول فرو رفتن در قهقرا و جهنم هستند، چرا که آنان گوش شنوا ندارند، به مرض سنگین شده. امام علی علیه السلام می فرماید از گذشتگان عبرت گیرید قبل از آنکه عبرت آیندگان شوید. دیکتاتور خود را تافته جدا بافته می داند. می گوید من به سرنوشت هیتلر و موسولینی و قذافی گرفتار نمی شوم. من با آریامهر فرق دارم. اصلا خدا در جسم من حلول می کند و با دهان من سخن می گوید و این چنین حتی مرز شرک را هم می شکند و گوی سبقت از فرعون می رو باید. دیکتاتور برای بقا به مغز و خون مردمان نیازمند است، چرا که آتش قدرت و استبداد فقط با نوشیدن خون بیگناهان رفع می گردد. عده‌ای را در فقر و تنگنا قرار می دهند و بعدها به عنوان مجرم دستگیر و سپس اعدام می کنند. کوهدشت رکورددار اعدام در ایران است. ننگ و شرم بر کارگزاران و عوامل دیکتاتوری در استان لرستان که به جای پتروشیمی و کارخانه و غیره که جوانان آن خطه را سرگرم کار و تلاش کنند، موجبات تناب دار برایشان فراهم می سازند، چرا که به اعدام نیازمندند. پس چگونه رعب و وحشت بیافریند؟ در جامعه آخونزدی که به قول برادر مسعود حتی کلمات هم ذبح شدند، دیگر کرامت انسانها و انسان و جان انسان بی‌معناست. نفرین به این رژیم ولایت فقیه که رکورددار اعدام در جهان است. همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده، اعدامها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. هر شب در نمایشاتشان عده‌ای در حال آموزش کار با سلاح عرضه می کنند، عده‌ای عربده می کشند، فکر می کنند بقیه نمی شنوند چون خود از شنیدن صدای حق عاجزند. جو اختناق و خفقان را راه می اندازند تا مردم بترسند. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و سعیلم الذین ظلمو ایا منقلبن ینقلبون. بیگمان در آینده نچندان دور گوشهایشان به بانک هل من یزید شنوا خواهد شد. بیژن کاظمی، 17 مهر 1405، اوین، بند 7، سالن 1.
2: بیانیه 30 نفر از علما و فعالان اهل سنت ایران خطاب به کارشناسان کانال کلمه. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی و جلب حمایت برای رضا پهلوی یا هر شخص، خاندان و جریان سیاسی دیگری هزینه کند. از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می‌خواهیم فعالیت دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند، از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تایید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند، نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه جمعی از علما، فعالان و دلسوزان اهل سنت خطاب به کارشناسان کانال کلمه. خداوند متعال می فرماید و تکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من رأی منکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. بر پایه این فرمان روشن قرآن و سنت، سکوت در برابر تحریف جایگاه دین، سوء استفاده از نام سنت و هزینه کردن از اعتماد مسلمانان برای مقاصد سیاسی نه نشانه حکمت بلکه ترک مسئولیت است. امضای این بیانیه نیز نه از سر دشمنی شخصی، رقابت یا اختلاف سیاسی، بلکه ادای وظیفه شرعی در امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حرمت دین و اعتماد جامعه اهل سنت است. خطاب ما در این بیانیه به ویژه آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی است. اگر ایشان مواضع سیاسی مشخصی دارند، حق دارند آن را با نام، مسئولیت و تریبون شخصی خود بیان کنند. اما حق ندارند موضع سیاسی خیش را به نام اهل سنت، به نام مسلمانان یا به نام قرآن و سنت عرضه کنند. هیچ کس اجازه ندارد از اعتبار دینی کانال کلمه برای تبلیغ، تطهیر، مشروعیت بخشی یا جلب حمایت برای رضا پهلوی و یا هر شخص، خاندان، حزب و جریان سیاسی دیگری هزینه کند. اهل سنت اجازه نخواهند داد رسانه‌ای که با خون دل، صبر، فداکاری و اعتماد مردم پا گرفته است به ابزاری برای لایک کردن، برجسته سازی، تبلیغ یا سفید نمایی یک فرد و جریان سیاسی بدل شود. این رسانه ملک شخصی کسی نیست، متعلق به اعتماد مسلمانانی است که با نیت استفاده از محتوای دینی و دعوتی به آن روی آورده اند. تفاوتی اساسی میان تحلیل یا گرایش سیاسی شخصی و سخن گفتن از موضع دین وجود دارد. هرگاه یک کارشناس، مجری یا رسانه دینی حمایت سیاسی خود را با آیات و احادیث می‌آمیزد و آن را به عنوان حکم شرعی، موضع اهل سنت یا وظیفه دینی مخاطبان معرفی می‌کند، در حقیقت مرز دین و سیاست شخصی را مخدوش کرده است. این کار افزون بر فریب مخاطب، راه سوء استفاده از نصوص شرعی را می گشاید و به حرمت دین آسیب می زند. جامعه اهل سنت ایران دارای دیدگاه‌های گوناگون است و هیچ یک از آقایان خدمتی، ترشابی و کیانی و نیز هیچ رسانه یا حلقه‌ای نماینده انحصاری این جامعه نیستند. آنان نمی‌توانند انتخاب سیاسی خود را بر همه اهل سنت تحمیل کنند یا آن را به عنوان موضع عمومی مسلمانان عرضه نمایند. توحید، قرآن و سنت نه ابزار رقابت سیاسی اند و نه ملک یک فرد، خاندان یا جریان. از مدیران و کارشناسان کانال کلمه می خواهیم که به صورت روشن و بی ابهام فعالیت دعوتی و دینی را از مواضع و تبلیغات سیاسی شخصی جدا کنند. از استفاده ابزاری از آیات، احادیث و مفاهیم مقدس برای تأیید اشخاص و جریانهای سیاسی دست بردارند. نام اهل سنت و اعتبار این رسانه را خرج تبلیغ رضا پهلوی یا هر فرد و جریان دیگری نکنند. به مخاطبان صادقانه اعلام کنند که یک سخن تحلیل شخصی و سیاسی است یا موضع دینی و مستند به قرآن و سنت. امضا کنندگان این بیانیه با آگاهی از مسئولیت خود در پیشگاه خداوند اعلام می کنند که دفاع از حرمت قرآن، سنت، دعوت اسلامی و اعتماد عمومی اهل سنت وظیفه شرعی است. هیچ ملاحظه سیاسی، شخصی یا رسانه‌ای نباید ما را از بیان حق و جلوگیری از تبدیل شدن دین به ابزار تبلیغات سیاسی باز دارد.

حمله پهپادی رژیم آخوندی به یک مقر سازمان خوات کردستان ایران. شامگاه پنجشنبه 16 مهر اردوگاه خانواده‌های پیشمرگان سازمان خوات کردستان ایران در شهرک توپساوا در حومه اربیل هدف حمله پهپادی رژیم تروریستی حاکم بر ایران قرار گرفت و خسارت‌های زیادی بر جای گذاشت. مقاومت ایران حمله جنایتکارانه به محل خانواده‌های پیشمرگان سازمان خوات را قویاً محکوم می‌کند و از شورای امنیت ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر خواهان رسیدگی به این اقدام تجاوزکارانه و ضد انسانی رژیم آخوندی است.

0: هلاکت یک سرکرده سرکوبگر انتظامی در فاریاب کرمان. جنبش دادخواهان و آزادگان در یک درگیری مسلحانه در فاریاب در استان کرمان خبر داد که طی آن یک سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی به نام مهدی جمشیدی به هلاکت رسیده است. به گزارش جنبش دادخواهان و آزادگان، سرگرد مزبور از این پیشتر در برخورد نیروهای انتظامی با زنان بلوچ در منطقه پشموکی فاریاب در 27 خرداد ماه 1405 حضور و مشارکت داشته است. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی 16 مهر درباره درگیری مسلحانه در فاریاب نوشت: فرماندهی انتظامی استان کرمان در اطلاعیه‌ای از هلاکت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در جریان یک حمله تروریستی خبر داد. بر اساس این گزارش، شامگاه پنجشنبه حوالی ساعت 20:15 خودروی این فرد در یکی از خیابان‌های فاریاب مورد تعرض مسلحانه قرار گرفت.
1: حمله به یک خودروی ماموران سرکوبگر در بخش نصرت آباد زاهدان، حمله به دو خودروی دیگر در محدوده گردوک مسیر نیکشهر چابهار. جبهه مبارزین مردمی از دو حمله مسلحانه به گشتی‌های رژیم در روز پنجشنبه 16 مهر توسط فرزندان سلحشور بلوچستان در ایران زمین در دو محل مختلف خبر داد. عملیات نخست صبح روز 16 مهر ماه در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان رخ داد که در آن یک خودروی ماموران سرکوبگر با همه سرنشینان هدف آتش مبارزان قرار گرفت. طی یک اقدام دیگر در ظهر پنجشنبه 16 مهر دو خودرو متشکل از یک ون و یک هایلوکس در محدوده گردوک مسیر نیکشهر چابهار مورد حمله قرار گرفتند و تمام سرنشینان کشته و زخمی شدند.

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل چهارم، جنگ چهل روزه، هلاکت خامنه ای، ولایت موروثی در چالش خودکشی یا مرگ.

0: 29. یک یادآوری از خلیفه مدفون و رویکرد خلیفه موروثی. علی خامنه‌ای در روز اول مهر 1404 پیرامون مذاکره با آمریکا گفت:
1: حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، قبول نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا

0: مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او هرکی باشه که او گفته باید انجام بگیر. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه، این مذاکره است. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه.
1: برخلاف نظر ولی فقیه دوم، کمتر از یک سال از صحبت‌های او، رژیم مجبور شد وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شد. مجتبی خامنه‌ای هم با تقلید از پدرش سیاست گریز از مسئولیت را پیش گرفت و در بیانیه‌ای به تاریخ 28 خرداد 1405 اعلام کرد:
2: همان گونه که مطلع شدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع احرام‌ها برای این امر استفاده می‌کرد. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.
3: ولی فقیه نورسیده نظام پس از ابراز مخالفت علل اصول با تفاهم نامه امضا شده توسط پزشکیان و ترامپ، دست روی دست نگذاشت. در ابراز این مخالفت و برهم زدن میز مذاکره و تفاهم نامه، سپاه و هسته سخت قدرت مراسم جنازه گردانی و دفن خامنه ای را مغتنم شمرده و با بسیج حداکثری نیروهای پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی یک مانور بزرگ سیاسی و امنیتی در پوشش عزاداری برای حفظ نظام و جا انداختن ولایت موروثی به راه انداختند تا با لشکرکشی و تهاجم شدید مدعیان قدرت و سهم‌خواهان درون حاکمیت را مرعوب کنند. نمونه هایی از شعارها و نوحه های این مراسم چنین است: انتقام انتقام، مرگ بر نفوذی، مرگ بر سازشکار، این آخرین پیام مذاکره حرامه، مرگ بر نفوذی، مرگ بر سازشکار،

0: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، خونخواه رهبریم، خونخواه رهبریم. از حق انتقام محال است بگذریم. شعار ما یک کلام، انتقام، انتقام. و تکرار پی در پی لبیک سید مشتبه. این شعارها و بسیج حداکثری برای جا انداختن رهبری مشتبه خامنه ای در زمین سیاست با حملات شدید به تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا و شعار دادن و حتی سنگ زدن به دستندرکاران مذاکره مثل عراقچی و شعار و حملات خیابانی به پزشکیان و قالیباف همراه بود. روز سه‌شنبه 16 تیر پاسدار محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه‌ای که حرفایش از تلویزیون شبکه خبر پخش می‌شد گفت انتقام به معنای خروج آمریکا از منطقه باید صورت پذیرد، اما ترامپ و نتانیاهو نباید از انتقام در بروند.
1: و آمریکا رو بیرون اون که حتما باید باشه، اگر نباشه اصلا ما اقتصاد نخواهیم داشت، امنیت نخواهیم داشت. تا زمانی که آمریکا و اسرائیل در منطقه و خلیج فارس باشن، ما روی پیشرفت به خودمون نخواهیم دید. این یک مسئله جدی قبلا بوده ولی الان جدی تر شده. اما غیر از این دو نفر نباید سالم در برن. این دو نفر باید یه مابعضای بپردازن که دیگه قطع بشه، که ما بتونیم مسیر اون برای ادامه آینده باز بشه.
0: در همین روز حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در مطلبی زیر عنوان سر ترامپ را می‌خواهیم نوشت: در مراسم تشییع خامنه‌ای خونخواهی او پرشمارترین شعاری بود که با فریادهای بی‌امان در فضا تنین انداز بود. این خواسته مردم دقیقاً و بی کم و کاست همان خواسته است که در توصیه های امام رفته و امام حاضر به صراحت آمده و بر ضرورت آن تاکید شده است. می توان به گام های اشاره کرد که انتظار می رود با جدیت برداشته شود. گام اول، رسماً اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران ترامپ و سایر همپالکی های او حتی خلبانانی را که در کشتن خامنه ای دست داشته اند واجب القتل می داند و هر جا او را بیابد به قتل می داند. گام دوم، تعیین جایزه از سوی دولت و اعلام رسمی آن برای فرد یا افرادی که ترامپ را به قتل برسانند. یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تاکنون از سوی مردم بیش از 100 میلیون دلار به عنوان جایزه برای قاتل ترامپ تهیه شده است. این مبلغ رو به افزایش است. گام سوم، تیم مذاکره کننده کشورمان می تواند و باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست و بر سر میز مذاکره‌ای نمی نشینند که طرف مقابل آن ترامپ و یا نمایندگان این آدم باشند و باید پیشنهاد جایگزینی هیئتی متشکل از نمایندگان کنگره را که علی الظاهر غیر دولتی تلقی می شوند ارائه کنند. گام چهارم، درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد. در همین روز سه‌شنبه 16 تیر تلگرام چند ثانیه رژیم نوشت: بامداد امروز اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی، درب ورودی و خودروی جعفر قائم‌پناه معاون پزشکیان نصب شده است. در این اعلامیه‌ها که توسط گروهی ناشناس منتشر شده، عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حصر فیزیکی کامل درج شده بود. به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به صحبت‌های اخیر قائم پناه در خصوص پیام رهبری باشد. در همین روز سایت حکومتی رویداد 24 روی نکته سیاسی دیگری در سازماندهی مراسم جنازه گردانی انگشت گذاشت و نوشت: در مراسمی که قرار بود تصویر کم سابقه از انسجام داخلی ایران ثبت کند، غیبت محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بیش از حضور بسیاری از چهره ها به چشم آمد. غیبتی که نه فقط یک مسئله تشریفاتی بلکه از دست رفتن فرصتی برای نمایش اجماع سیاسی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور بود.
2: سی سرانجام در شبانگاه سه‌شنبه 16 تیر 1405 حملات غافلگیر کننده موشکی و پهپادی رژیم به کشتی‌های قطر و عربستان در تنگه هرمز رخ داد که در عمل تیر خلاص به آتش بس و تفاهم نامه بود. پزشکیان امضا کننده تفاهم نامه که برای ششمین روز جنازه گردانی ولی فقیه مرده به عراق رفته بود به سرعت به تهران برگشت و جلسه کابینه‌اش را تشکیل داد تا نظارگر کارهای صاحبان واقعی قدرت در حاکمیت ولایت فقیه باشد. در همان شبانگاه 16 تیر نیروهای آمریکایی در پاسخ به حملات موشکی رژیم به سه کشتی تجاری حملات پیاپی خود را از سر گرفتند. این حملات جدید در بامداد چهارشنبه نیز ادامه یافت و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ فوری به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از 80 هدف شامل سیستم‌های پدافند هوایی، فرماندهی و کنترل رادار ساحلی، توانمندی موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق پاسداران هدف قرار گرفتند. از صبح چهارشنبه 17 تیر بحران درونی رژیم و حملات سیاسی به پزشکیان و قالیباف به شدت بالا گرفت. رسایی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم که در شعبده انتخابات رژیم در تهران بیش از قالیباف رأی آورده بود نوشت: چرا امضا کنندگان تفاهم نامه و افتخار کنندگان به این تفاهم نامه در برابر این سخنان صریح ترامپ ساکتند؟ آقای پزشکیان، شما که تعهد داده بودید چه کردید؟ آقای قالیباف، شما که به این تفاهم نامه افتخار می کردید چه می کنید؟ چرا همچنان اصرار دارید این امضای نحس را پایدار بدانید؟ این تفاهم نامه آخرین حلقه از زنجیره‌ای بلند از تعهدات نوشته شده بر کاغذهایی است که آمریکا یک به یک پاره کرده است. چرا نمی‌خواهید باور کنید که دیگر امیدی به اینها نیست؟ چرا هنوز به تفاهم نامه‌ای که زیر پایشان لگد مال می‌شود دل می‌بندید؟ تنها راه ایستادگی بیچون و چراست تا شاید از این روش غلط باز ایستند و شما هم دست از این مسیر غلط بردارید. روز بعد کیهان با تیتر تفاهم نامه به پایان رسید، ادامه مذاکره توجیهی ندارد نوشت: ارتش و سپاه پایگاه‌های دشمن را در منطقه کوبیدند و قیمت نفت بلافاصله افزایش یافته است. این تازه آغاز کار است. وقتی نیروهای مسلح ما سفت و سخت در از قبل گلوی انرژی جهان را در تنگه هرمز بفشارند و کارت باب المندب رو شود، شریان اقتصادی غرب قطع خواهد شد. ترامپ این بار مأیوس‌تر از همیشه برای آتش‌بس التماس خواهد کرد. امروز این موشک‌های ایرانی هستند که سرنوشت را رقم می‌زنند. دستگاه دیپلماسی باید رسماً پایان تفاهم نامه را اعلام کند تا میدان تکلیف ترامپ را یک بار برای همیشه روشن کند.
0: در همین روز پاسدار سعید قاسمی سرچماقدار خامنه‌ای و سرکردگان سپاه اعلام کرد تفاهم نامه کذایی علل اصول از همون روز اول هم تکه پاره‌ای بی ارزش و زباله بود. هر کس به امضای آن دل خوش کرده بود قطعاً دچار بلاهتی تمام ناشدنی است. شیپور جنگ را با تمام توان بنوازید تا در این معرکه نهایی مرد از نامرد رسوا و مشخص شود. در همین روز 17 تیر تلویزیون رژیم با تهدید ترامپ به قتل در اجلاس ناتو در ترکیه گفت:
3: حالا ترامپ نزدیکی مرزهای ماست، در تیررس ماست، در ترکیه است. ما تا خون مثل ترامپ رو روی زمین نریزیم دست از هیچ مقاومت و ایستادگی بر نمی‌داریم. انتقام به معنای والای خودش سر جای خودش قصاص. این نفسی که با هر نفسش انگار حوالی و پیرامون خودش رو آلوده با آلوده تر میکنه سر جای خودش، باید محفوظ بمونه. این حق طبیعی مردم ماست، این مطالبه حقیقی مردم ماست.
0: در پاسخ به تهدیدهای رژیم، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا با حضور دبیر کل ناتو گفت: ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی از ایران حمله کردیم. آنها بیمار هستند، مشکلی در آنها وجود دارد. ما میگوییم بروید و مراسم تشییع جنازه خود را برگزار کنید، اما آنها در عوض دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. بنابراین ما دیشب ضربه بسیار سختی به آنها زدیم، بسیار سخت. من میگویم 20-1، یعنی 20 برابر سختتر. و من به آنها گفتم هر بار که ضربه بزنید ما ضربه میزنیم. البته آنها بازیگران کثیفی هستند، بنابراین به دنبال همه میروند که احتمالاً شامل من نیز میشود. ترامپ افزود: من سالهاست که نفر اول در لیست آنها بودم و اگر میخواهید حقیقت را بدانید، آنها گروهی از فرومایگان هستند. آنها شرور هستند. اصل موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران است و ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد. ما به آنها اجازه این کار را نخواهیم داد، زیرا دیوانه هستند و نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها به هر سو می روند و کشتار می کنند. آنها هزاران تن از سربازان ما را کشتند. آنها بمب‌های کنار جاده‌ای داشتند که کار سلیمانی بود و من در دوره نخست ریاست جمهوریم کار او را یکسره کردم. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می‌کنیم. ما فقط باید کار خودمان را انجام دهیم. آنها دیروز شروع به شلیک بمب، در واقع شلیک موشک به سمت کشتی‌ها کردند. آنها افرادی بسیار بد و بی‌کفایت هستند، زیرا اگر با کفایت بودند مدت ها پیش توافق میکردن. آنها 47 سال است که مایه دردسر بودند و ما اولین گروه از رهبران آنها را از میان برداشتیم. دومین گروه از رهبران آنها را نیز از میان برداشتیم. آنها میخواهند رهبر ایالات متحده، یعنی من را از میان بردارند. اما شاید این وضعیت خیلی طول نکشد، زیرا ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم و ما باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. باید سرطان را در مراحل اولیه قطع کرد و این احساس من است. من دیگر نمی‌خواهم با آنها تعامل داشته باشم. آنها اراذل و اوباش هستند. آنها شرور هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشته باشند از آن استفاده می‌کنند. تعامل با آنها صرفاً اتلاف وقت است. آنها دروغگو هستند، چون مذاکره کنندگان ما با آنها توافق می‌کنند که سلاح اتمی نباشد، ولی آنها بیرون می روند و با مطبوعات صحبت می کنند و می گویند ما هرگز حتی درباره آن صحبت نکرده ایم. تا جایی که به من مربوط می شود کار تمام شده است و من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. اکنون اجازه می دهم مذاکره کنندگان فولاده ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند، اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
2: در همین روز خبرگزاری وابسته به نیروی تروریستی قدس تسلیم هفته تیر زیر عنوان تفاهم نامه اسلام آباد مرد با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ رسما اعلام کرد که تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسیده است. از همان ابتدا روشن بود که هیچ تفاهمی توسط آمریکایی‌ها اجرا نخواهد شد. این تفاهم نامه به رغم تلاش مسئولان از همان ابتدا با خلف وعده آمریکایی‌ها مرده به دنیا آمد و شب گذشته فقط اعلام مرگ آن اتفاق افتاد. سپس در هفتمین و آخرین روز مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی، باقی مانده جنازه علی خامنه ای در اقدامی گستاخانه و منزجر کننده برای شیعیان در یکی از شبستانهای حرم امام رضا در مشهد دفن شد. همزمان تلویزیون رژیم 18 تیر حرفها و شعارهای عوامل رژیم در مراسم جنازه گردانی در مشهد را پخش می‌کرد که از جمله می‌گفتند و شعار می‌دادند مذاکره غیر از ذلیل شدن هیچ اثری ندارد، مرگ بر سازشگر، قاتل رهبر جزایش جز پناه‌دار نیست، بخششی در کار نیست، در کار نیست. هاشا هاشا هاشا در انتقامت بشود کوتاهی، کلا کلا کلا زمین بماند خون خواهی. حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
4: حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
2: برایند سیاسی بسیج هفت روزه رژیم از جمعه 12 تیر تا پنجشنبه 18 تیر و کلان مانور امنیتی در پوشش عزاداری که میز مذاکره و تفاهم نامه را به کلی در هم ریخت و به شروع مجدد جنگ منجر شد، توسط مسئول شورای ملی مقاومت بدین گونه بیان شده است:
5: کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند، سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

0: تحریم های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه درباره تحریم دستاندرکاران دور زدن تحریم ها و جابجایی محموله های نفتی و پتروشیمی رژیم اعلام کرد که 6 فرد حقیقی، 27 شرکت و 22 نفتکش را که به عنوان بخشی از ناوگان سایه نفت رژیم ایران فعالیت می‌کردند، هدف قرار داده است. شرکت‌های تحریم شده در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، امارات، چین، هند و جزایر مارشال مستقر هستند و وظیفه تسهیل فروش، جابجایی و پنهان کردن منشأ محموله‌های نفتی و پتروشیمی ایران را بر عهده داشتند. سکات پرسنت در حساب ایکس خود نوشت: وزارت خزانه داری رژیم مستبد حاکم بر تهران را از منابع مالی مورد استفاده اش برای جنگ افروزی در منطقه محروم می کند. ما به افشای کسانی که فروش نفت این رژیم را تسهیل می کنند ادامه خواهیم داد. هیچ یک از عوامل دور زدن تحریم های ایران از تحریم های وزارت خزانه داری در امان نخواهند بود.
1: وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان با تحریم های وزارت خزانه داری اعلام کرد 10 نهاد، 6 فرد حقیقی و 5 فروند کشتی را که در زمینه انتقال، تجارت و فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با منشأ ایران فعالیت داشتند، در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه قرار گرفتند.

0: از شرق الوسط عصر جمعه 17 مهر خبر داد در پنجمین روز عملیات نظامی در یمن نیروهای دولتی در ادامه حملات خود علیه حوثی‌ها پاکسازی تنگه باب المندب و جزیره استراتژیکی میان را تکمیل کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که نیروهای دولتی مواضع خود را در ارتفاعات مشرف به مسیر کشتیرانی بین المللی تثبیت کردند. شرق الوسط افزود حملات هوایی گسترده علیه مواضع و تحرکات حوثی ها در چندین بخش یمن صورت گرفته و درگیری ها در حومه جنوبی و غربی تعز ادامه دارد.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه 17 مهر، در حالی که دامنه درگیری ها میان نیروهای دولت رسمی یمن با پشتیبانی عربستان و حوثی های وابسته به رژیم ایران گسترش یافته است، نیروهای حوثی از زمان شروع تهاجم برقاسای نیروهای دولتی به حملات مکرری علیه اهدافی در عربستان اقدام کردند. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد در دو حمله در روز پنجشنبه به فرودگاه ریاض یک هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و منجر به کشته شدن 3 شهروند شد. یک منبع منطقه‌ای روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت ریاض تسلیم باج‌خواهی نظامی حوثی‌ها نخواهد شد و تا زمانی که دولت موقت یمن تمام مناطقی را که در هفته‌های اخیر از دست داده است بازپس نگیرد، با برقراری آتش‌بس موافقت نخواهد کرد.
0: رویترز 17 مهر گزارش داد ژنرال فابیان ماندون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح فرانسه روز پنجشنبه در جلسه استماع پارلمان فرانسه اعلام کرد فرانسه و عربستان در حال بررسی گزینه‌های متعددی با استفاده از تجهیزات و نیروهای نظامی فرانسه برای کمک به حفاظت از پایانه نفتی ینبو هستند. به افزود فرانسه پیش از این حدود 2000 نفر نیروی نظامی را برای کمک به حفاظت از متحدان خود در منطقه خلیج فارس از جمله قطر و کویت به این منطقه اعزام کرده است. به گزارش رویترز هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت ترکیه در حال ارزیابی نحوه کمک به عربستان برای دفاع در برابر حملات حوثی‌های وابسته به ایران است. این اقدام در چارچوب پیمان دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان است که در ماه اوت امضا شد. بر اساس این پیمان، حمله مسلحانه به یک کشور عضو، حمله به هر سه کشور تلقی می شود.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض اعلام کرد پاکستان با قاطعیت در کنار کشور برادر عربستان ایستاده است و ما بر اساس پیمان مکه نسبت به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان تعهدی راسخ و تزلزل ناپذیر داریم.
0: همزمان با گزارش‌های آکسیوس و نشریه آتلانتیک درباره آمادگی‌های جنگی در آمریکا، والستریت ژورنال نیز به نقل از مقامات مطلع نوشت ارتش آمریکا در حال آماده سازی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای حمله به ایران است. این مقامات گفتند یک گروه ضربت جدید متشکل از ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند و پنتاگون در حال بررسی ارسال تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتر به پایگاه‌های مستقر در منطقه است. والستریت ژورنال همچنین به نقل از یک مقام نیروی دریایی آمریکا افزود قرار است این کشتی‌های جدید به ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن و همچنین 9 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده و 3 کشتی حامل تفنگداران دریایی ملحق شوند.
1: دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در تروث سوشال خود نوشت ما در حال انجام مذاکرات سازنده‌ای با جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواهم برای همه روشن کنم ایران از نظر اقتصادی و نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و محاصره با تمام قدرت و اثر خود همچنان برقرار خواهد ماند. نفت با ارقام بی سابقه از تنگه هرمز جریان دارد. تنها دیشب 22 میلیون بشکه که هیچ کدام از آنها از ایران نیامده و به ایران نرفته است. در چنین شرایطی ما در هیچ زمانی پیش از انتخابات میاندوره‌ای که در 3 نوامبر 12 آبان برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مصاحبه‌ای بر روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفت رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا در مورد وضعیت نهایی جنگ به صراحت گفته است ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تمام فرصت‌ها را برای حل و فصل موضوع در پای میز مذاکره در اختیارشان قرار داد. آنها تصور می‌کردند که در تنگه هرمز اهرم فشاری در اختیار دارند، اما ما این اهرم را از آنها گرفتیم. ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم. اکست افسود ما به دنبال کشورسازی در ایران نیستیم و قصد نداریم تعداد زیادی نیروی نظامی در ایران مستقر کنیم و کنترل سرزمینی ایران را به دست بگیریم. همه اقدامات ما صرفاً تلاش برای گفتن این نکته به رژیم ایران است که این رژیم مذهبی دیوانه هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این اتفاق یا به روشی آسان رخ می‌دهد یا به روشی دشوار. انتخاب با ایران است و در نهایت رئیس جمهور ترامپ در این مورد تصمیم خواهد گرفت. وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت می‌توانم به شما اطمینان بدهم که اگر آن لحظه فرا برسد اقدام ما سریع و قاطعانه خواهد بود. ترامپ خواهان صلح است، اما آمادگی دارد هر کاری لازم باشد برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام دهد.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 16 مهر نوشت چند انفجار سنگین در معبر جنوبی تنگه هرمز رخ داده که ناشی از اصابت نفتکش‌ها با مینه‌های منتشره در دریا بوده است.
0: رویترز 17 مهر گزارش داد در پی اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا پیش از انتخابات ماه آینده به ایران حمله نخواهد کرد و تایید وی از ادامه مذاکرات با ایران قیمت نفت کاهش پیدا کرد. صبح جمعه قیمت نفت خام برنت با $1.68 کاهش به $102.60 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا با $1.31 کاهش به $90.18 رسید.
1: نماینده فرانسه در سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رژیم آخوندی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. وی گفت ما سرکوب مداوم در ایران از طریق بکارگیری مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از شکنجه را محکوم می‌کنیم.
0: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان 2026 درباره رژیم ایران می‌نویسد مقامات این رژیم جرائم قاچاق را با مصونیت مرتکب می‌شوند یا چشم پوشی می‌کنند. سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را جذب می‌کنند. در بسیج و سپاه حداقل سن 12 سال برای برخی نقش‌های امنیتی تعیین شده و ایران از حوثی‌های یمن که از کودک سرباز استفاده می‌کنند حمایت مادی می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است در ایران کودکان حتی از 5 سالگی در تکدیگری اجباری و کار اجباری استثمار می‌شوند و کار اجباری در ساخت و ساز، کشاورزی، کارخانه‌ها با گروکشی بدهی رایج است.
1: ادامه خبرها. کینگ مجتبا در یک انشانویسی مضحک در قالب پیام به فراجا، رشخیم رادان سرکرده آدمکش نیروی سرکوبگر انتظامی را فرمانده شجاع و خستگی ناپذیر و باهوش توصیف کرد.
2: ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری های حافظان امنیت نزد برخی از افراد عادی انگاری شود. تقویت همه جانبه نیروهای حافظ امنیت از جنبه های مختلف انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری، خصوصا ارتقاء فناوری ها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده ها نقش مهمی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریت های فراجا دارد. با قدردانی از همه خانواده ها و کارکنان، سربازان و خصوصا فرمانده شجاع و خستگی ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت های ایشان، امیدوارم در اعتلاء امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی بیش از پیش موفق باشند.
0: پزشکیان در دیدارش با رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در مورد مذاکره رژیم با آمریکا گفت: در حال گفتگو هستیم، اما هر بار که با آمریکا گفتگو می‌کنیم دوباره حمله می‌کنند، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید. پیشنهادهایی داده بودیم و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادات جدیدی داده بودند. بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام دادیم. قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارد بنشینیم و آنها را جمع‌بندی کنیم.
1: به گزارش تلویزیون حکومتی، سرپرست وزارت دفاع رژیم گفت: میدان حرف آخر را می‌زند و فاصله ما با آمریکا را موشک‌های ما تعیین می‌کند.
2: هشدار سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سران آمریکا: فاصله شما با ما را موشک‌های ایرانی تعیین می‌کند. سردار ابن‌الرضا در صفحه مجازی خود خطاب به وزیر جنگ آمریکا نوشت: او هنوز جنگ را در مهد کودک پنتاگون نقاشی می‌کند. غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم کرد، چرا که میدان حرف آخر را می‌زند. سردار ابن‌الرضا همچنین به سران آمریکا هشدار داد: فاصله شما با ما را موشک‌های ایرانی تعیین می‌کند.
0: از سوی دیگر، در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره، محمد رضا باهنر عضو مجلس ارتجاع گفت: عده‌ای در میادین یک دفعه راه می‌افتند که آقا ما مذاکره نداریم. بی خود کردید که مذاکره ندارید. مذاکره اصلاً ادامه جنگ است و نتیجه جنگ در مذاکره مشخص می‌شود.
1: خبر آنلاین رژیم گزارش داد تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به 89.8% و تورم سالانه به 73.6% رسیده و رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال طبق اعلام مرکز آمار ایران منفی 10.1% بوده است. در همین شرایط، افت شدید تجارت خارجی، کاهش تولید نفت و گاز، کاهش سرمایه گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها نگرانی‌ها درباره تداوم رکود را افزایش داده است. این منبع افزود: صادرات کالا و خدمات در سه ماهه نخست سال 35.7% و واردات 14.8% کاهش یافته.
0: چند خبر دیگر توجه فرمایید. روز جمعه فرانس انفو درباره اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی گزارش داد. روز پنجشنبه به گفته سی‌ژه‌ت، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، بیش از 130,000 تظاهر کننده در کشور ثبت شدند. وزارت کشور نیز به نوبه خود 71,500 نفر را در خیابان‌ها شمارش کرده است که از این میان 24,500 نفر در پاریس بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد روز پنجشنبه چند ده هزار نفر در چارچوب جنبش دانش آموزی در دبیرستان‌ها در میدان باستیل گرد هم آمدند. در جریان این تجمع حوادثی رخ داد، از جمله پرتاب قطعات سنگ فرش به سوی نیروهای پلیس که آنها نیز با استفاده از خودرو آب پاش پاسخ دادند. در ویدئوها گروه های از جوانان دیده می شوند که اشیای مختلف و شاخه های درخت را به سوی نیروهای پلیس پرتاب می کنند و نیروهای پلیس نیز با نارنجک های اشکاور پاسخ می دهند. چندین هزار جوان که بسیاری از آنها شال یا ماسک جراحی بر صورت داشتند پس از استفاده از خودرو آب پاش همچنان در محل باقی ماندند.
1: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد روز جمعه در بروکسل همزمان با تجمع ده‌ها هزار نفر در پایتخت بلژیک در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های ریاست بودجه‌ای دولت میان پلیس و معترضان درگیری صورت گرفت. ده‌ها معترض که بسیاری از آنها جوان سیاه‌پوش و نقابدار بودند در ایستگاه مرکزی راه آهن بروکسل به سوی پلیس سنگ و ترقه پرتاب کردند و سپس چندین آتش‌سوزی به راه انداختند، از جمله آتش زدن انبوهی از دوچرخه‌های شهری و اسکوترهای برقی. پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و یورش با باتوم واکنش نشان داد و معترضان را از محل عقب راند. ترافیک و حمل و نقل عمومی در سراسر شهر مختل شد.
0: آخرین خبر این ساعت، ناوی پیلای از آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه 17 مهر اعلام کرد ناوی پیلای قاضی اهل آفریقای جنوبی به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. این کمیته اعلام کرد کارهای ناوی پیلای در دفاع از نلسون ماندلا و دیگرانی که علیه آپارتاید ایستادند و همچنین تلاش‌های او به عنوان قاضی در برخی از پرونده‌های کلیدی دادگاه‌های بین‌المللی بخشی از خدمات او به صلح است.
3: The Nobel Peace Prize for 2026.
1: هموطنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار شما.

مسعود رجوی 16 مهر 1405. ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور، اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرق اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در ساواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405. 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405. 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405. 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405. 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرق انگیز است. 1 اکتبر 2026. 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405. و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120مین سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.

گدازه‌های خشم در لایه‌های زیرین جامعه روز به روز گداخته تر می شود. کینه های متراکم پوسته های سخت سرکوب را در هم می شکند و بغض سالیان چون فریادهای شعله‌ور فوران می کند. نظم کهنه به چالش کشیده می شود و تغییر از دل طوفانی مهیب زاده می شود. انقلاب جان می گیرد.

0: سلام. واژه انقلاب برای مردم ایران واژه آشناییه، مفهومی که دست کم 120 سال با تاریخ معاصر ما عجین شده و همچنان هم درگیرشیم.
1: اما انقلاب چیه؟ به چی میشه گفت انقلاب؟ انقلاب ها چطور نامگذاری میشن؟ مثلا چرا یه انقلاب با پسوند مشروطه مشخص میشه؟ انقلاب مشروطه. یه انقلاب با پسوند ضد سلطنتی و یک انقلاب با صفت دموکراتیک نوین.
0: ما در برنامه امروز موج نو میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، راجع به عنوان انقلابی که در میهن ما جریان داره و چرایی اون. با ما همراه باشید.

0: برای شناخت یک انقلاب و تعیین مرحله اون و طبعا نامگذاریش، باید اول جامعه رو در حرکت تاریخی خودش بررسی کنیم. یعنی باید ببینیم آقا این انقلاب از کجا اومده، الان در چه نقطه‌ایه و قرار کجا بره، این انقلاب قرار چه مسئله‌ای از جامعه حل کنه، رهبری اون بر عهده کدوم شخص و جریان هست، چه نیروهایی در این انقلاب شرکت دارن و قرار چه سدی از مسیر جامعه برداشته بشه، چه تغییری در مناسبات جامعه و قدرت ایجاد میکنه. وقتی بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اون وقت نامگذاری انقلاب هم مشخص میشه. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم انقلاب فلان و انقلاب فلان و بهمان و اینها. پیشنهاد میکنم قبل از پرداختن به نام انقلاب، اول خود انقلاب و احسان تعریف کنیم که هم همذهن بشیم، بعد بریم سراغ بحث اصلی، یعنی نام واقعی و مرحله انقلاب در ایران. اول ببینیم انقلاب چیه؟
1: انقلاب یعنی دگرگونی جهشوار و تکاملی جامعه از طریق سقوط طبقه حاکم و نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده مردم.

به این ترتیب مشخص میشه که انقلاب با یک تغییر ساختاری سر و کار داره. با این تعریف حالا میشه دقیق تر و عمیق تر به نامگذاری انقلاب هم فکر کرد. اما چطوری و با چه سنجه و

0: نامگذاری پدیده ها سلیقه‌ای و مندرآورده نیست. در واقع هر اسم و یا نامی که برای یک پدیده انتخاب میشه باید توصیف کننده ماهیت اون پدیده باشه. مثلا در علوم به تبدیل شدن مایع به جامد میگن انجماد و یا به تبدیل شدن مایع به گاز میگن تبخیر، یعنی تبدیل شدن به بخار، و یا در حالت برعکس اون تبدیل شدن گاز به مایع رو میگن میعان. هر کدوم از این نامگذاری ها در واقع داره به جنس تغییر اشاره میکنه. برای انقلاب هم امکان داره در یک برهه از یک اسم عامیانه، از یک رنگ، از یک نماد یا سمبل و یا حتی از یک شعار برای اشاره به اون انقلاب استفاده بشه. اما این با نامگذاری انقلاب به معنی فهم مرحله علمی و تاریخی اون متفاوته. برای فهم مرحله انقلاب باید به خاستگاه اون مراجعه کرد، یعنی جامعه.
1: خیلی هم عالی. پس بیایید بریم سراغ جامعه. بیایید ببینیم جامعه ایران در چه مرحله تاریخی و تکاملی قرار داره. ببینیم چه مانعی بر سر راهشه و داره به کجا میره. یعنی اول واقعیت جامعه‌ای که قرار توش انقلاب رخ بده رو بررسی کنیم، بعد برسیم به اسمش. نه اینکه اول اسمو انتخاب کنیم بعد بیایم یه جوری واقعیت رو توش جا بدیم. حالا برای اینکه بتونیم بشناسیم، برای شناخت مرحله یک انقلاب باید دو طرف حرکت رو ببینیم. دو طرف یعنی چی؟ اول اینکه جامعه الان تو چه وضعیتی قرار داره، همین الان جامعه ما کجاست، و دوم اینکه برای حل تضاد اصلی خودش، یعنی اون مانع اصلی که روبروش قرار داره، باید به چه وضعیتی برسه. پس چی شد مهران؟ یکی اینکه الان تو چه وضعیتیه
2: و قراره به کجا بره
1: و قراره به کجا برسه. خوشبختانه تاریخ پیش روی ماست و در این رابطه تجربه های جالبی رو پیش روی ما میگذاره.
3: فرانسه در اواخر قرن 18 درگیر تضادی بزرگ بود. نظم سیاسی و اجتماعی کهن با مناسبات فئودالی پیوند داشت. اما در دل همین جامعه نیروها و مناسبات تازه‌ای رشد کرده بودند. شهرها و تجارت گسترش یافته بود. بورژوازی رشد کرده بود و مناسبات کهن به مانعی در برابر تحول جامعه تبدیل شده بود. در کنار اون فقر و فشار بر دهقانان و توده‌های مردم بحران رو تشدید می‌کرد. انقلاب 1789 این نظم کهن رو در هم شکست و مسیر رشد مناسبات بورژوایی رو باز کرد. به همین دلیل از نظر مرحله تاریخی با یک انقلاب بورژوایی روبرو بودیم.
1: بله، پس وقتی که مثلا مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی در جریان یک انقلاب به هم می‌ریزه و مناسبات شهرنشینی یا بورژوایی میاد جایگزین اون مناسبات و روابط قبلی میشه، اسم انقلاب رو هم بر همین اساس میذارن و میگن انقلاب بورژوایی. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه، یعنی انقلاب روسیه.
4: یک قرن بعد از انقلاب فرانسه، روسیه در نقطه دیگه‌ای قرار داشت. جامعه‌ای با جمعیت عظیم دهقانی و در کنار اون طبقه کارگری که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته بود. در انقلاب 1917 کارگرها و دهقانها به نیروهای اصلی تحول تبدیل شدند و انقلاب در مسیری قرار گرفت که مسئله مالکیت، طبقات و قدرت سیاسی رو در مرکز خود قرار میداد. هدف دیگه ایجاد یک نظم بورژوایی نبود. حرکت به سمت یک نظم سوسیالیستی بود که حقوق کارگرها و دهقانها در اون پرداخت بشه. این مسئله خواستهای اون انقلاب رو بیان میکرد. از همین رو مرحله این انقلاب رو سوسیالیستی میشناسیم.
1: اینجا هم احسان دقیقاً مثل همون مثال تبدیل مایع به گاز، انقلاب بر اساس فرایندی که طی میکنه و سمتگیری و هدفی که دنبال میکنه در واقع تعریف میشه. حالا ببینید با این دوتا مثال تاریخی میرسیم به ایران.
2: ایران امروز.
1: بله دقیقا. یعنی میخوام ببینیم الان ایران تو چه نقطه‌ایه. جامعه امروز ایران تو چه مرحله‌ایه؟ تو چه نقطه‌ای ایستاده؟ و بر همین اساس چطوری میشه؟

0: مرحله انقلاب رو تو ایران تعریف کرد و بعد همون رو نامگذاریش کرد.
1: به نظر من برای جواب دادن به این سوال که انقلاب ایران در کدوم مرحله قرار داره، نمیشه فقط جامعه امروز ایران رو مثل یک عکس ثابت نگاه کرد. باید حرکتش رو دید. یعنی باید به طور دیالکتیکی اون رو بررسی کرد. بیش از یک قرنه که یک مسئله بنیادی در تاریخ معاصر ایران بارها خودش رو نشون داده. اون مسئله بنیادی آزادی و مقابله با استبداد.
0: اجازه بدید همین موضوعی که دوستمون گفت رو پی بگیریم و نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم. یعنی ببینیم در 120 سال اخیر این مسئله بنیادی، یعنی تقابل بین استبداد و آزادی، چه مسیری رو طی کرده.
2: جنبش مشروطه یکی از نقاط عطف در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد بود. تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری قانون و ایجاد مجلس، یک انقلاب بر ضد سلطنت مطلقه برای پایان دادن به استبداد شاهنشاهی که هم می‌خواست دست استعمار را از ایران کوتاه کنه و هم یک رشد بورژوایی و صنعتی رو در ایران ایجاد کنه.
0: شاید بشه با اغماز گفت مشابه اون چیزی که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاد علیه مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی با چتر پادشاهی، میتونست تو این انقلاب هم تو ایران اتفاق بیفته. اما این مسیر کامل نشد و استبداد دوباره برگشت.
3: در دوره پهلوی استبداد وحشیانه تر از قبل بر ایران حکم فرما شد. انگلیس رضاخان قلدر رو سر کار آورد و سلسله دست نشانده پهلوی رو تأسیس کرد. به این ترتیب استعمار به شکل تازه‌ای وارد معادلات قدرت در ایران شد و تحولات سیاسی و اقتصادی تابع مصالح استعمار شد. این سازوکار استعماری باعث شد بورژوازی نتونه رشد طبیعی خودش رو در ایران داشته باشه و سلطنت به عنوان یک زایده استعماری همه چیز رو در ایران قبضه کرد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، آمریکا و انگلیس تنها دولت ملی در تاریخ ایران را سرنگون کردند و با بازگرداندن دوباره شاه، بورژوازی ملی را تمام کش کردند. بعد از اون بود که صنایع و کارخانه ها هم نتونستند پروسه درست و طبیعی تکوین و رشد خودشون رو طی کنن و اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت، واردات و ساختار قدرت وابسته شد.
0: به همین دلیل هم هست که اقتصاددانها و جامعه شناسها همیشه میگن بورژوازی ملی در ایران هرگز نتونست مثل بسیاری از کشورها شکل و سر و سامون بگیره. در واقع شاه ضد مردمی جنایتکار وابسته به استعمار با حمایت استعمار کودتا کرد، مردم سرکوب کرد و انقلابیون رو و در رأس همشون مجاهدین و فدائیان رو قتل عام و زندانی کرد و در نتیجه راه رو برای سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی باز کرد.
4: در سال 57 هم مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردند. اما متاسفانه باز هم آزادی که برای اون قیام شده بود محقق نشد. این بار استبداد مذهبی و ولایت فقیه با خشونت و شدت بیشتری بر جامعه حاکم شد. به این ترتیب مسئله‌ای که از مشروطه تا امروز بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود، یعنی رسیدن به آزادی، باز هم حل نشده باقی موند.

0: حالا میرسیم به ایران امروز و مرحله انقلاب در ایران و اینکه اسم انقلابی که امروز در ایران جریان داره چیه؟ بیایید یک بار دانسته هام رو در این رابطه با هم بررسی کنیم.
1: ایران امروز یک جامعه کشاورزی نیست که کشاورزان در مقابل ارباب‌ها صف‌بندی کرده باشند. همینطور یک جامعه کلاسیک کارگری نیست که مشکل اصلی بین کارگر و کارخونه‌دار شکل گرفته باشه. در موارد زیادی حتی خود کارخونه‌دارها هم ورشکسته میشن و سقوط میکنن. چون بورژوازی ملی یعنی مناسبات کار و کارخونه و صنعت به دلیل نبودن آزادی در ایران هیچ وقت نتونسته رشد کافی بکنه. در واقع ما یک وضعیت عجیب در ایران داریم. یک نوع اقتصاد انگلی و غیر مولد. کارگر تحت فشاره، اما بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان هم تحت فشار همین ساختار قرار دارن. کارگاه تعطیل میشه، تولید ضربه میخوره. سرمایه مولد آسیب میبینه و در مقابل اقتصاد رانتی، وارداتی و وابسته به ساختار حکومتی رشد میکنه. ممکنه کارگر و صاحب صنعت منافع طبقاتی یکسانی نداشته باشن، اما امروز هر دو با یک مانع بزرگ و مشترک مواجه هستن. رژیم آزادی کش و جنایتکار ولایت فقیه.
0: حالا اسم انقلابی با همین ویژگی‌هایی که برشمردیم چیه؟ قبل از اینکه بخوایم بریم سر اسم، یه نکته دیگر رو هم بگم. برای اینکه بشه اقتصاد رو حل کرد، فرهنگ رو حل کرد، محیط زیست رو حل کرد، حاکمیت رو به مردم برگردوند، همه اینها از معبر و گذرگاه آزادی میگذره و بدون آزادی حل این معضلات غیر ممکنه. بنابراین انقلاب در ایران رو انقلاب دموکراتیک نوین نامگذاری میکنیم. انقلابی که هدفش آزادی و دموکراسی برای حل معضلات جامعه است. آزادی هم که میگیم از آزادی پوشش و بیان شروع میشه تا آزادی احزاب و تجمعات، یعنی انتقال قدرت به مردم، حاکمیت مردم بر مردم. در این مرحله هر کسی هستی و هر عقیده و ایدئولوژی داری اصلا مهم نیست. مهم اینه که روی یک ضرورت مشترک توافق کنیم. برداشتن سد استبداد، چه از نوع استبداد سلطنتی یا مذهبی، و برقراری جمهوری دموکراتیک.

0: ما معنی انقلاب دموکراتیک رو فهمیدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه و باید ما به اون جواب بدیم اینه که چرا میگیم انقلاب دموکراتیک نوین؟ این کلمه نوین چه ضرورتی داره؟ چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبیه. کلمه نوین چیه؟ کلمه نوین به این دلیل تو این مرحله خاص به انقلاب دموکراتیک اضافه شده که بگه نیروی پیشران یعنی جلودار یا پیشتاز این انقلاب برخلاف بسیاری از انقلاب ها مثل انقلاب فرانسه که بورژوازی پیشران پیشتازش بود، این بار طبقه بورژوازی پیشران و جلودار نیست. در واقع از اونجایی که بورژوازی ملی هم به لحاظ اجتماعی و هم سیاسی ضعیفه، در نتیجه نمیتونه انقلاب و تحولات اجتماعی رو رهبری کنه. به همین دلیل رهبری این انقلاب با نیروی پیشتازیه که معتقد به نفی استثماره، همون نیروی جنگندهی که نیروی محوری این مقاومت هم هست. حالا برمیگردیم به سوال اول برنامه، نامگذاری انقلاب. اگر بخواد ماهیت تاریخی و اجتماعی اون رو توضیح بده، هر دنبیل و بیقاعده نیست. وقتی از مرحله انقلاب حرف میزنیم، دیگه مسئله فرق میکنه. یعنی باید ببینیم جامعه چه مسیر رو طی کرده، امروز کجا ایستاده و مشکل و تضاد عمدش چیه و برای ادامه حرکتش در آینده باید کدوم صد رو از راه برداره. جامعه ایران بیش از یک قرنه که مسئله آزادی و استبداد رو با خودش حمل میکنه. امروز هم مانع عمده در برابر حرکت این جامعه استبداده. درست به همین دلیل واژه دموکراتیک فقط یک صفت یا کلمه قشنگ برای انقلاب ایران نیستش. داره مرحله انقلاب رو توضیح میده. انقلاب دموکراتیک ایران. با امید به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران، برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: پیروز در انقلاب دموکراتیک ایران.

0: با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این قسمت ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین، قسمت چهارممون آرمانگرایی این هفته پخش میشه. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان پشت پرده تراستی‌ها و جنگ قدرت در مافیای نفت به دنبال اون داستان قزاقی که شاه شد، رضاخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیان رو میشنویم. و در انتهای قسمت دوم ابتدا به مناسبت سالگرد در گذشت شجریان، صدای ماندگار تاریخ هنر ایران، مطلبی خواهیم داشت و در انتها برنامه فراسو با عنوان گام‌های سیاسی مقاومت ایران در ایتالیا پخش خواهد شد. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
1: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، آرمانگرایی، قسمت چهارم. قسمت چهارم از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با ارزش آرمانگرایی گوش می‌کنیم.
2: با هم هستیم با برنامه ارزش‌های مجاهدین. همونطور که در جریانید، بعد از گفتن مقدمه‌ای در جلسه اول در این بحث، در جلسه دوم به ارزش فدا و در جلسه سوم به ارزش صداقت پرداختیم و امروز می‌خوایم ارزش دیگری رو با هم صحبت کنیم در زمان و مدت زمان کوتاهی که داریم به نام آرمانگرایی. صحبت از آرمان که میشه، شنیدید که میگن انسان وجودی است آرمانگرا، یعنی هیچ انسانی نیست که یک هدفی، یک نقطه کانونی و یک افقی رو برای خودش مشخص نکرده باشه. منهای انسان و فرفرد انسان هم تاریخ تکامل انسان یک نقطه و یک کانون و افق در چشمنداز داره که همه فعالیت‌های بشر رو سمت و سو میده. طبعا وقتی میگیم تکامل بشر، اون نقطه کانونی که همه رو سمت و سو میده با جوهر و ذات تکاملجوی انسان قطعا عجین و پیوند میخوره. مثلا برای همین هم میگن انسان اساسا وجودی است آرمانگرا. طبعا انسان‌ها بر اساس اینکه چه آرمانی رو بر بگزینند متفاوتن با هم. جریان‌ها، سازمان‌ها، احزاب، اونها هم بر اساس اینکه آرمانشون چیز، هدفشون چیز، نقطه کانونی که همه فعالیتشون حول اون شکل میگیره چیست، از هم تمیز داده میشند. هیچ انسانی نیست که از تولد تا مرگش چشم افقی نداشته باشه، افقی که همه پندارها، گفتارها، کردارهای او رو همون افقی که در برابر خودش قرار داده سمت و سو میده، معنا میکنه و تعریف میکنه. یعنی از همین خواستگاه هم هست که فعالیت بشر به سوی تعالی و تکامل و تحقق اون چیزی که میخواد زندگی و هستی مطلوبش به سمت اون باشه هرگز متوقف نشده، نمیشه. و تاریخ تکامل بشر ستیز و جنگ با هر جبری که، چه جبر محیطی، چه جبر جغرافیایی، چه جبر طبیعی، چه جبر زمان، چه جبر سیستم‌های حکومتی، نظام‌های دیکتاتور، جنگ با این هاست برای اینکه بتونه به اون آرمان مطلوب خودش، به اون هدف غایی که برای خودش تعیین کرده برسه. خب برای اینکه خود این روشن تر بشه، خب یکی هست همه چیز براش پوله، سوده، همه زندگیشو این معنا میکنه. یکی نه، این ارزش یکش نیست، ارزش یک براش اینه که سطح علمش، تخصصش با یکی، خودش براش خیلی مهمه و همون اطرافیان و خانواده خودش. یکی نه، فداکاری برای دیگران براش ارزشه. بنابراین شما نگاه کنید اطرافتون، میتونید هر کسی رو ببینید که بالاخره یه چیزی رو قبول داره، یه چیزی براش ارزشه، یه چیز براش آرمانه، با همون کوک میکنه خودش رو. جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، سازمان‌های انقلابی و غیر انقلابی، هر کدوم خودشونو با چیزی کوک میکنن. اما بذارید بگم که یکی از برجسته‌ترین نمودهای آرمانی بودن انسان، نبردی است که به قدمت تاریخ انسان برای آزادی میکنه. آزادی معشوق و معبود و مقصودی است که تاریخ حیات بشر مملو از دشت بیکران گلهای سرخی که به جانب اون افق و آرمان نثار شدند و همچنان هم نثار می کنند. آرمان آزادی، گوهر گرانبهای هستی؟ بله، یکی آرمانش خودشه، یکی آرمانش پول سوده، یکی آرمانش هم اطرافیان و خانواده خودشه. خب یکی هم آرمانش اینه که برای دیگران، برای زندگی دیگران، برای آزادی دیگران خودشو کنار بگذاره و از منافعش بگذاره، از منافع خودش بگذاره. اگر بذاریم کنار هر اون چیزی که ممکنه تو ذهن افراد باشه، یه بار با اون جوهره انسانی به تاریخ نگاه کنیم، آیا شکی هست که تاریخ انسان، شکوه این تاریخ و عظمتش توسط کسانی نوشته شده که خودشونو برای آرمان رهایی مردم نثار کردند؟ چرا در تاریخ حضرت عباس سمبل وفا می شود؟ و چرا تحسین هر انسانی رو برمی انگیزد؟ چرا زینب کبرا با اون همه ابتلا وقتی در برابر ابن زیاد قرار می گیره، او بهش میگه چی میبینی؟ داستان سرهای بریده و اون صحنه‌ای که همه میدونند، او میگه ما رأیت الا جمیل، چیزی جز زیبایی نمیبینم. چرا؟ چه آرمانی رو داره؟ چرا امام حسین در اوج فداکاری های عاشورا، اونجایی که میبینه یارانش چجور خودشونو فدا میکنن برای این که تن به ذلت ندند و در ساموز بشن برای تاریخ انسان که الموت اولا من رکوب الار، مرگ از ننگ تسلیم بسیار بالاتره، امام حسین سر به آسمون میکنه و میگه الحمدلله الذی علی حسن بلائک، خدا رو شکر میکنم به زیبایی آزمایش هاش. و اینطور تاریخ انسان رو متاثر میکنه. کیست که امروز با هر عقیده‌ای سر تعظیم و احترام در برابر پیامبر جاودان آزادی فرود نیاره؟ قطعا این سرفرود آوردن در برابر آرمان اوست. دور نرویم، چرا اون کس که در زندان در برابر دشخی میسته و مقاومت میکنه و بر اعتقاداتش استواره و جون میده برای این و تسلیم نمیشه، تحسین یک تاریخو برمیانگیزه؟ چرا و چگونه است، چه آرمانی هست که ستارخان با 10 نفر پرچم تسلیم سفید رو در امیرخیز پایین میکشه و اون حماسه رو خلق میکنه و این همه عزیزه در تاریخ ایران؟ میزای جنگل چطور؟ چرا حنیف کبیر و نسلی که بعد از اون مون میریشیای کوچک مجاهدین، اونهایی که حتی اسمشون رو نگفتند، این همون چیزیست که بهش میگیم آرمان. هر کسی مشخص میکنه، ولی اون آرمانی، آرمانگرایی مقدسه که با جوهر و ذات تکامل جو انسان عجین باشه. جوهره که در یک کلمه اگه بخوای بگیم، باید بگیم آزادی از همه جبرهای انسان ستیز به سوی همه آزادیهای رهایی بخش و تکاملی. مجاهدین به این آرمان معتقدند و بله و بله ارزش آرمانگرایی به این معتقدند. بگذارید مقدار دقیق تر صحبت کنیم، اگرچه فرصت کمه، ولی از منظر مجاهدین آرمانگرایی دارای چندین وجه. آرمانگرایی که مجاهدین ازش صحبت میکنن نقطه مقابل جاه طلبی، موقعیت خواهی و برتری جوییه. آرمانگرایان اون اعتقادی که مجاهدین دارن، به نادیده ها باور دارند، نیایشگرند، نثار و فدا میکنند. دنبالی نیستن که تا یه چیزی میدن یه چیزی به دست بیارن، نه، سر در گره آرمانشون دارند، بدهکار آرمانشون هستند، برای اون میپردازند، برای به دست آوردن نمیپردازند. بنابراین آرمان گرایی زنده ترین، شورانگیز ترین، جوشان ترین و مولد ترین زندگی هاست. تولید میکنه، زنده است، دینامیزم میده. هم این آرمان گرایی در مجاهدین مبتنی است بر امیدهای واقعی و هم خودش آفریننده امید هاست. در این آرمان گرایی که من میگم هست که آدم به شکر و سپاس واقعی دست پیدا میکنه و در شکری که به امکانات دوروبر خودش چشمش باز میشه، به این عشق میورزه، اونو دوست داره، نیازمند بیرون از خودشه، نیازمند این کسه، نیازمند آن کسه. چون شکر به معنای یک لفظی نیست، اینی که میگن شکر یعنی اینکه از همه امکاناتی که وجود داره و خلق شده استفاده بکنی در مسیر تکامل انسان، در مسیر رهایی انسان. شکر کردن یعنی دیدن ظرفیت ها، امکانات و دستاوردها و سپس به کار گرفتن همه اونها در مسیر اون آرمان. بذارید تأکید کنم، وفاداری به سوگندها یکی دیگر از وجوه آرمان گراییه. اگه آدم سوگندی خورده باید وفادار باشه. به وفاداری حضرت عباس که شد سمبول وفا، فداکاری، انتخابگری، عبور از آزمایشات و ابتلاعات، پایبندی به مبارزه مستمر و ایستادگی روی اصول و عقب نشستن و تن به تسلیم ندادن، اینا از مشخصه های مبارزه آرمانی است. یعنی به عبارت دیگر انسان آرمانگرا اهل نثار و فداست. چشم داشتی نداره، به خاطر آرمانش همه چی میده، دنبالی نیست چیزی به دست بیاره. اگه این فهم بشه، یک پهنه بیکران در شناخت اون انسان واقعی است، انسان آرمانگراست. مبارزه برای برابری، برادری و آزادی از کارکردهای این مبارزه، این آرمانگرایی است. بذارید تأکید کنم، اما آرمان آزادی برای مجاهدین در صدر تمام آرمان هاییست که حسی 55 سالشون رو به جانب اون طی کردند. آرمان آزادی مانند پرچم، شاخص، راهنما و مشعلی بوده و هست که تمامی اعضای مجاهدین و اجزای مجاهدین رو به گرد خودش متحد، همبسته، یگانه، رزمنده، سرشار، بمبستکن و راهگشا نگاه داشته. آرمانی که پرچمدارش و شاخصش رهبری مجاهدینه، چه از زمانی که حنیف کبیر و بعد که مسئولیت تماماً بر دوش برادر مجاهدون مسعود اومد و چه از اونجایی که خواهر مجاهد مریم رجوی در رهبری مجاهدین وارد شد و آرمان گرایی رو به جایی رسوند، به اوجی رسوند که مجاهدین رو از هر چه که وابستگیست، چه از جنس فردیت، چه از جنس جزئیات، رها کنند، آرمانشون رو، آرمان رهایی و آزادی رو در بالا بلندترین نقطه گذاشتن، نشون دادن به مجاهدین و مجاهدین در مدار دیگه‌ای تونستند در این مسیر حرکت کنند. بنابراین باز میگم، آرمان آزادی برای مجاهدین اون افق درخشان همیشه حاضر و ناظره که مجموعه ارزش‌های برشمرده در این صحبتی که داشتیم رو در بر میگیره تا بتونه توان و انرژی و توش و توان 55 سالرشون رو برای آزاد کردن ایران از سلطه دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی ولایت فقیهی به کار بگیرن و این مهم رو انجام بدند. این آرمانشونه، آرمان آزادی، همون گنجینه‌ای که بیشک مردم ایران رو در مبارزه برای سرنگونی نظام آخوندی متحد و همبسته خواهد کرد تا شعله قیام هاشون اخگری سرکش و بی امان برای پایان بخشیدن بر ظلمت بیش از 40 سالی استبداد نعدینی باشه. بدون آرمانگرایی نمیشه این رو به دست آورد. بنابراین باز تأکید میکنم، آرمانگرایی چیزی که همه دارن، هر انسانی، هر جریانی، هر سازمانی. مهم اینه که شما آرمانی رو که انتخاب میکنید با جوهر و ذات تکامل جوی انسان، با جوهر و ذات تکامل هستی انطباق داشته باشه و عجین باشه. این راه به جلو باز میکنه. در یک کلمه، آرمان آزادی آرمان است که جامعه بشری به دنبال اونه، در جنگ با جبرهای قل و زنجیرهایی است که به دست و پاش پیچیده تا رها بشه از اونها و به کمال انسانی، یعنی بارز کردن همه انرژی های شگرفی که در انسان وجود داره، برای پیشبرد جامعه بشری و انسانی به کار بگیره. بله، مجاهدین آرمانگرا هستند. به آرمان آزادی تا بن استخون معتقدند و میبینید که 55 ساله سر بر آستان همین آرمان دارند و رها نخواهند کرد تا دیو مذهبی حاکم بر ایران رو که بزرگترین و اصیل‌ترین سد و مانع آزادی مردم ایران رو کنار بگذارم. اجازه بدید همینجا برنامه رو تموم کنم. انشالله در برنامه بعد به موضوع دیگری خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همگی شما.
1: قسمت چهارم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام آرمانگرایی تقدیمتون شد. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: بتاعتي. ممدوله.
1: پشت پرده ی تراستی ها و جنگ قدرت در مافیای نفت. پذیرش استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت پزشکیان تحت عنوان دلایل شخصی، سرپوشی مفتضحانه بر یکی از بزرگترین رسوایی های مالی و بنبست های خفه کننده ی نظام ولایت فقیه است. این جابجایی شتاب زده درست در شرایطی رخ می‌دهد که شریان حیاتی رژیم بر اثر تشدید تحریم‌ها به صفر نزدیک شده و معیشت جامعه تحت فشارهای کمرشکن اقتصادی به آستانه انفجار رسیده است. این استعفا نشانه روشن درماندگی، بن‌بست و تشدید بی‌سابقه جنگ گورکا در رأس قدرت و تلاش باندهای حاکم برای دربردن خود از پاسخگویی است. اعتراف محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر نقش مستقیم ماجرای واگذاری 80 میلیون بشکه نفت به 4 تراستی در استعفای وزیر، ابعاد جدیدی از این افتضاح و غارت سازمان یافته را برملا کرد. پشت پرده این فساد مافیای سپاه پاسداران قرار دارد که از سال 1397 به بهانه دور زدن تحریم‌ها و زیر پوشش دبیرخانه شورای عالی امنیت شبکه تاریک را هدایت کرده است. روزنامه حکومتی شرق در شماره 15 مهر در این باره می نویسد: فرایندهای تصمیم گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی ها غیرقانونی بوده و به طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می گرفته است. آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی ها وجود ندارد، اما ظاهراً در طول هر سال واسطه جابجایی 10 میلیارد دلار از پول ملت ایران بودند، بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. البته پاکنژاد نه یک قربانی بی اطلاع، بلکه مهره‌ای آلوده در قلب این شبکه غارت است که در جریان جنگ قدرت ناگزیر به استعفا شد. سایت حکومتی خبر آنلاین زیر عنوان پاکنژاد رفت اما باید در برابر تخلفات تراستی‌ها پاسخگو باشد نوشت: وزارت نفت باید درباره هر محموله، مجوز تحویل، ضمانت‌ها و وضعیت وصول وجه توضیح بدهد. نکته عجیب در زمان پاکنژاد اعلام وصول ارز بود پیش از آن که پول واقعا در دسترس باشد. بدین ترتیب یکی از بانک‌ها وصول 900 میلیون دلار پول فروش نفت را اعلام کرد، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده بود. این تنها بخشی از درآمدهای نجومی و غارت شده است که بخشی از آن خرج سرکوب و جنگ افروزی در منطقه شده و مابقی به جیب سرکردگان نیروی اصلی سرکوب، یعنی سپاه پاسداران، سرازیر می‌شود. در حالی که ارکان نظام به جان یکدیگر افتادند، هیچ کدام به این سوال پاسخ نمی‌دهند: پول نفت این ملت کجاست؟ این رسوایی در جنگ و جدال باندی و آثار آن نشان می‌دهد که فاشیسم دینی به مرحله پایانی رسیده و هیچ مانوری قادر نیست مانع خروش مردم و شورشگران برای پاکسازی کامل این ساختار فاسد شود.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت چهارم، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان.
1: برخی وقایع خیلی برجسته و نمادین هستند. وقایعی که به تنهایی می توانند همه واقعیت را در خودشان منعکس کرده و بسیاری گفته ها و ناگفته ها را در یک تابلو با روشنی تمام به نمایش بگذارند. به عنوان نمونه تابلویی را در نظر بگیرید که در یک گوشه آن مقاومت مجاهدان تبریز و ستارخان که برای احیای انقلاب مشروطه از جان مایه می‌گذارند به تصویر کشیده شده و در گوشه دیگر آن در همان لحظه در لشکر خونخوار این دوله رضاخان قزاق برای نابودی انقلاب مشروطه و قتل مجاهدان آذربایجان و سردار نامدار مجاهدان یعنی ستارخان مسلسل به دوش می‌کشد. تابلویی که بدون هر تفسیر و تحلیلی مشروطه و ضد مشروطه، مردمی و ضد مردمی را در یک نگاه به بیننده نشان می‌دهد.
2: سلام. در این برنامه به دنبال بازنمایی واقعیت‌های انقلاب مشروطه است تا ببینیم چگونه از میان آتش و دود انقلابی به آن عظمت ناگهان یک قزاق به شاهی میرسه. قزاقی که بسیاری از رهبران پاکباز انقلاب مشروطه رو به خون نشانده بود. قزاقی به اسم رضاخان. چهارمین قسمت مستند قزاقی که شاه شد رو میبینید. این برنامه کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان قزاق.
3: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان به نوعی همدوره بودن. هر دو افسر بودن. هر دو تقریبا هم درجه بودن. هر دو ملیت ایرانی داشتن. اما در دو جبهه کاملا متضاد و تماما متخاصم.
4: کلونل محمد تقی خان پسیان در سال 1270 خورشیدی به دنیا آمده بود و رضا در 1256 خورشیدی. هر دو ایرانی بودند، یعنی هویت ایرانی داشتند. هر دو در یک دوره زندگی می‌کردند. کلونل و رضاخان هر دو نظامی بودند. هر دو فرمانده یکانهای نظامی نسبتا مهمی در دوره خود بودند. هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه‌ای در حد سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضاخان که بعدها رضا شاه شد، فرمانده قوای قزاق همدان بود. هر دو در رزم و جنگاوری به هر حال سررشته داشتند. گرچه رضاخان اساساً عمده جنگ‌هایش را از پشت مسلسل ماگزیمش انجام داده بود و مرد نبردهای رو در رو نبود، اما به هر حال هر دو اسمشان به جنگندگی معروف بود. اما این دو، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان، در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار درآمد.
5: یکی از مهمترین جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران که توسط رضاخان و دیگر عوامل استعمار سرکوب شد، قیام کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان بود.
1: کلونل محمد تقی خان پسیان از افسران تحصیل کرده و میهن پرست ایرانی بود که روز 23 خرداد 1293 فرمانده نیروی ژاندارم همدان شد. او از مدافعان ایران در جریان جنگ جهانی اول بود که هنگام اشغال ایران فرماندهی قوای ملیون در برابر نیروی اشغالگر روس را در همدان به عهده گرفت. اما در ابتدای امر ناگزیر از جنگ با نیروی قزاقی شد که به فرماندهی رضاخان در همدان حضور داشت و اوامر ستاد ارتش اشغالگر روس را اجرا می‌کرد. کلونل پس از شکست دادن رضاخان و قوای مزدور قزاق، آنها را با مقداری کمک هزینه برای برگشتن به شهر و دیارشان آزاد کرد. اما رضاخان با گروهی از قزاق‌هایش خائنانه به سوی قزوین رفته و در آنجا به نیروهای اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال نیکولای باراتوف پیوستند تا مجدداً تحت امر ارتش مهاجم تزار به جنگ با مردم ایران برگردند. نیروهای باراتوف با استفاده از مزدورانی همچون رضاخان و اطلاعات آنها در سلسله نبردهای بعدی نیروهای ملیون را ناگزیر از عقب نشینی به مناطق صعب العبور غرب کشور کردند.
3: کنه پس از اتمام اون مرحله از نبرد همراه با بقایای مشروط طلبان و دولت ملیون ناگزیر به استانبول رفت و از اونجا برای ادامه تحصیل به آلمان رفت سال 1296 خورشیدی.
4: کلونل در آلمان اضافه بر هوانوردی، ریاضیات عالیه و موسیقی نوین را نیز فرا گرفت و بخشی از سرودهای ژاندارمری و اشعار ملی ایران را به اسامی 3 سرود ملی و 7 آواز محلی ایرانی با یک مقدمه به زبان آلمانی به چاپ رساند که مورد توجه موسیقیدانهای آلمانی قرار گرفت. کلونل تعدادی از رگلمانهای مختلف را هم ترجمه و آماده چاپ کرد که به دلیل نداشتن توان مالی موفق به چاپ آنها نشد. او سپس از آلمان به سوئیس رفت و پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول مجدداً عازم میهن خود ایران شد.
5: کلونل در 2 نوبت در تاریخ ایران ظاهر میشه. بار اول که فرمانده ژاندارمری همدان در جنگ اول و پس از شکست ملیون میره اروپا. بار دوم که بعد از جنگ و برمیگرده ایران و این دفعه میشه فرمانده ژاندارمری خراسان.
3: کنه در هر دو مقطع زندگیش با استعمار و بعد هم مهره‌های ارتجاع فئودالی و استعمار درگیر میشه. جالبه که در هر دو مورد یکی از نفراتی که مستقیماً رو در روی کنر قرار میگیره همین رضاخان بوده. بار اول توی جنگ جهانی اول رضاخان قزاق مزدور روسیه تزاری بود. بار دوم رضاخان که تزار سقوط کرده بود حلقه به گوش انگلیسی ها شده بود. مقطعی که فرصت کنه و کمی هم حداقل تظاهر به ایرانی بودن بکنه خب هیچ وقت پیدا نشد.

0: کلونل در تاریخ پنجم ذی‌قعده 1338 قمری طی حکم نمره 176 وزارت داخله به عنوان فرمانده ژاندارمری مجدداً وارد خدمت شد. این سند و علی آذری در کتاب قیام کلونل آورده، صفحه 255. از نظر تاریخی مهمه که زمان دقیق انتصاب کلونل رو بدونیم.
1: تاریخ انتصاب کلونل به فرمانده ژاندارمری خراسان مطابق با 30 تیر 1299 خورشیدی، یعنی 7 ماه قبل از کودتای سوم اسفند رضاخان و روی کار اومدن کابینه سیاه زد سیاه، یعنی که کلونل رو سد ضیا منصوب نکرده، کما اینکه درگیری کلونل با قوام السلطنه هم ربطی به درگیری های سد ضیا و قوام نداشته.
2: کلونل محمد تقی‌خان پسیان در آخرین مرحله زندگی خود در مقام فرماندهی ژاندارمری خراسان و پس از مشاهده اوضاع نابسامان کشور اقدام به انجام اصلاحاتی اساسی در منطقه خود کرد. کلونل قوام السلطنه والی فاسد خراسان را بازداشت و برای محاکمه عادلانه به تهران فرستاد. اما هنگامی که متوجه شد قوام به جای محاکمه به نخست وزیری رسیده، خود رأساً در صدد انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه مأموریت خود برآمد. کلونل تلاش کرد مالیات عقب افتاده زمینداران را بگیرد و آستان قدس را که دچار فساد مالی شده بود اصلاح کند. کلونل در همین راستا بسیاری از حکام و فرمانداران و پرسنل فاسد آستان قدس را برکنار و زندانی کرد.
3: از طرف دیگه با بالا گرفتن جنگ قدرت در تهران بین سران فاسد پایتخت، قوام که از زندان به نخست وزیر رسیده بود، اولین کاری رو که در دستور قرار داد نابودی کلونل در خراسان بود.
1: اونطوری که محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته، دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه‌ای که بین نخست وزیر یعنی قوام با وزیر جنگ یعنی رضاخان و شاه منظور احمد شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی‌خان پسیان یعنی سرکوب کلونل، کامیابی های دیگری هم به دست آورد.
2: حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران نوشته است: عده‌ای می‌خواستند کابینه قوام السلطنه را ساقط کنند، ولی سردار سپه با وجود کلونل محمد تقی‌خان و برای آنکه از همدستی قوام السلطنه و همفکری او در سرکوبی کلونل استفاده کند، از قوام پشتیبانی کرد و نفوذ خود را برای بقای کابینه به کار برده و در نتیجه کابینه قوام موفق به جلب موافقت مجلس گردید و از سقوط نجات یافت. بهار اضافه می کند: از سوی دیگر سردار سپه با کلونل محمد تقی‌خان خرده حساب شخصی داشت. افسر رشید ژاندارمری را شناخته بود که چقدر کله شق و متحور و سخت گیر است. موقعی که سردار سپه فرمانده قسمتی از آتریاد همدان بود و کلونل نیز فرماندهی ژاندارمری آنجا را به عهده داشت، کلونل با 65 نفر ژاندار سردار سپه را محاصره می کند و بقیه داستان همانی است که پیشتر گفته شد. بهار می نویسد: رضاخان اجالتاً یعنی هنگام درگیری کلونل با قوام موقع را مناسب یافته میل داشت با همکاری قوام السلطنه کلونل را سرکوب کند. رئیس الوزراء، قوام و سردار سپه تصمیم می‌گیرند برای خاتمه دادن به قضیه خراسان، یعنی کلونل متوسل به قوه قهریه شود و یک اردوی 1000 نفری قزاق یا به گفته آذری 700 نفری مأمور خراسان می‌گردد. حسین مکی در همین باره نوشته: قوام السلطنه هم جداگانه دست به کار می‌شود و به موازات فعالیت نظامی سردار سپه به وسیله تلگراف و نامه و قاصد مخصوص عده‌ای از متنفذین و خوانین مشرق خراسان را به ضد کنولل تحریک و تجهیز می‌کند تا کنولل را دچار جنگ در چند جبهه سازد.
0: حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد اول نوشته: قوام السلطنه مخصوصاً وقتی کینه سردار سپه رو نسبت به کلونل دید، در تصمیم خودش در دشمنی با کلونل راسخ‌تر شد.
3: البته بین بردن کلونل کار آسانی نبود، چرا که به گواهی بهار کلونل خیلی خوشنام بود و افزون بر هزاران ژاندارمی که هواخواش بودن، صدها هزار نفر از مردم ایران هم دوستش داشتن.
0: ملک و شعرهای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران در مورد محبوبیت ملی کلونل و امیدی که مردم برای نجات ایران به او داشتند نوشته:
2: هنوز سردار سپه بدنام نشده بود، اما محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق وجیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه از اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم
0: رقیب سیاسی ایران در مورد محبوبیت ملی کلونل و امیدی که مردم برای نجات ایران به او داشتند نوشته:
2: هنوز سردار سپه بدنام نشده بود، اما محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق وجیه‌تر و

0: آری صورت می داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. و اما
1: بهار شرح یک ملاقات خودش با کلونلو در کتابش نوشته و نکاتی رو از فضای سیاسی اون روزگار توضیح داده که با گزارش حسین مکی مطابقت داره و حرفهای مکی رو تأیید میکنه.
2: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردمی بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. همان اوقاتی بود که بحران به سبب نزدیک شدن قوای شوروی به سرحدات و سواحل ایران در آزادی خواهان پیدا شده بود. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. گمان نکنید کلونل را قدرت یا دسیسه قوام السلطنه می توانست از میان بردارد. آن کسی که بعدها صاحب تخت و تاج ایران شد، یعنی رضا خان، کلونل را نفله کرد. دولت قوام السلطنه با همکاری صمیمانه که بین نخست وزیر و وزیر جنگ و شاه و اکثریت مجلس حاصل شده بود، علاوه بر واقعه کلونل محمد تقی خان، کارهای دیگری هم کردند.
3: بهار بخشی از پشت پرده توطئه بر ضد کلونل رو در کتابش توضیح داده و اینطوری نوشته:
2: حکومت قوام السلطنه مواظب همه قضایا، میرزا کوچک‌خان و پسیان بود و وزیر جنگ یعنی رضا خان فعالیت و پشتکارش را در این روزها نشان می‌داد. و اتفاقاً سیاست بریتانیا نیز در این کامیابی‌ها، شکست کلونل و غیره، زینف بود و بنابراین کارها خوب پیش می‌رفت. روتشتین سفیر شوروی در تهران با سیاسیون ملی و دولتی گرم گرفته بود و از مساعدت جدی دولت شوروی با انقلاب گیلان ساعت به ساعت می‌رسید.
4: کلونل فرماندهی نظامی و رهبری سیاسی قیام خراسان و خودش شخصا به عهده داشت و نامه‌های زیادی در این مورد از اون به جا مونده که تصویر روشنی از کلونل محمد تقی‌خان پسیان و قیامش به دست میده.
3: کلونل در یکی از نامه‌هایی که همان روزها نوشته از جمله میگه:
5: شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد. ایرانی نمی‌میرد و محو نمی‌شود. اگر ما هم نبینیم، آیندگان ما خواهند دید. ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم، ولو اکثریت تامه داشته باشند. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما بایست ریشه های سنگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. امیدوارم عزم آهنین ما، سلاسل و قیودات ارتجایی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم شکند.
1: کلونل در نامه دیگه‌ای به نکته اشاره می‌کنه که نشون میده او با خوانین و اشراف منطقه هم درگیر بوده. کلونل نوشته:
5: افسوس و هزار افسوس که طبقه ممتازه مشهد مانع نیل به این آرزو، یعنی آزادی ایران است.
4: کلونل سرانجام در حلقه محاصره ارتجاع داخلی و استعمار و خوانین منطقه و در یکی از چند جبههی که دشمنان متعدد بر ضد او باز کرده بودند به شهادت رسید و دشمنان سر از تنش جدا کردند.

0: روز ششم سفر، اهالی مشهد از پیر و جوان کلیه بازارها را تعطیل و شاگردان مدارس اجتماع نموده، دسته های گل به دست گرفته عقب جنازه کلونل محمد تقی خان حرکت میکردند. نعش را روی توپ گذارده بودند و موزیک نوای عزا می‌نواخت.
1: نویسنده کتاب قیام شیخ محمد خیابانی، علی آذری هم در تشریح بزرگداشت کلونل توسط مردم مشهد از یک طرف و کینه کشی قوام و رضاخان از طرف دیگه اینطور نوشته:
0: مردم مشهد در مراسمی بی‌نظیر پیکر شادروان کلونل محمد تقی خان پسیان را در جوار نادرشاه افشار دفن کردند، اما قوام به نبش قبر او مبادرت کرد و پس از او تیمسار پاکروان مزار ثانوی او را به خیابان انداخت و آرامگاه دائمی او را به کلی معدوم ساخت، تا سرانجام مردم ایران به دنبال سرنگونی سلطنت آرامگاه او را بازسازی کردند. کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که در زمان جنگ‌های ایران و روس به سرزمین مادری خود ایران خارج از اشغال روس‌ها کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل در تبریز به دنیا آمد و در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن نمود.
2: کلونل دارای سوابق درخشانی بود. در جنگ بین المللی اول، در جنگ های قزوین و همدان و بروجرد و کرمانشاهان رشادت های نمایانی از خودش نشون داده بود و شکستی که به روزها داده بود باعث شهرت بیشتر وی شده بود.
3: بالفور پژوهشگر انگلیسی در کتاب خود نوشته: این نکته قابل انکار نبود که حکومت کلونل انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی البته چنان وقایعی روی نداد.
4: مکی توی تاریخ 20 ساله نوشته که فرخی یزدی، ایرج میرزا، عارف قزوینی و بسیاری شعرای میهن دوست دیگه در شهادت کلونل محمد تقی خان پسیان اشعاری سرودند و روزنامه‌های تهران با وجود سانسور شدید رضاخانی مقالات متعددی در بزرگداشت اون نوشتند و البته عواقبش رو هم تحمل کردند.
3: سردار سپه مدیر روزنامه ستاره ایران را به قزاق‌خانه برده، فحش زیادی می‌دهد و شلاق می‌زند و در طویله حبس می‌کند.
1: و به این ترتیب یکی دیگه از درخشانترین اخگرهای انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. امروز البته رضاخان گرچه بخشی از تاریخ این سرزمین رو اشغال کرده، اما اونچه که در دلهای ایرانیان باقی مونده نام، یاد و راه آزادگی است که کلونل از جمله مروجینش بود. تا برنامه بعد، سربلند و پیروز باشید.

0: مسعود رجوی در سوگ شجره جاودان هنر ایران. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، با دلنشین ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور.
1: دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد. دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد.

0: این سپید در واقع سپید دمید، این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. خب ولی خب اشتباه زیاد کردن دیگه. این اون حالت رو داره میگه که بر بامد سپید دمید. باید این که بچه هم آمدن این بخش میکنن نشون میدن که آقای خوبی داره از پله ها پا این شعر میذاره. من این رو برای اینشون نخوندم.
1: از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تخدیر می کند موسیقی است. مثل همون فریاد می نبینم، این فرق با اون فرق ندارد. اون یه جور خلصه می آرد، این یه جور خلصه می آرد. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید، نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم. باز ما کنفرست. این که میبینید که جوان ها اگر این نبود میرن سراغ موسیقی دیگر، برای اینکه اینا عادت کردن. این شاهده برای این است که جوان های ما فاسد شدن.
2: یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن، موسیقی که الان هم قلم ها هست که خیلی موسیقی یه چیز مثلا تربیه، یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنن و عادت به این کرد، این مغز مریض میشد، مثل آدم هروئینی میمونه.
0: بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای منی موسیقی مخدره؟ این موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگینم؟ خودتون میدونه خودتون.

مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باش میگه موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی دیگه بگه آقا من باسه اجازه بدم برام کنم. در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی من کردن. بس مجوز بگیری، کجای دنیا موسیقی مجوز بخواد؟ کجای دنیا شعر مجوز بخواد؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدم های بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواس رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. رفتی تو بدین زوده. استبداد در ذات در جامعه منفوره به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردم هم بوده. اگه استبداد در مقابل مردم باشه، خب قابل کاملن یا هم او در مقابل من هم من در مقابل قرار گرفتم، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی

0: But when I see in my own country a woman who doesn't have any support is sitting on the side of the street selling cigarettes, these things I cannot bear to see.
1: و من در طول این 30 سال 32 سال ارتباطی با صدا و سیما نداشتم. خب اوائل خودشون صدا منو پخش میکردن، بعدم خب من اعتراضاتی کردم، خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم، گفتم دیگه اجازه نمیدم شما صدای منو پخش بکنیم. این بود که من راضی نبودم و دیدگاه های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست، اینکه من دوست ندارم از اون صدا از اون رسانه صدا پخش بشه. تا اینکه بالاخره این یکی دو سال اخیر من با دیگه خیلی جدیت دنبال کاری گرفتم و شکایت کردم ازشون که دیگه پخش نکنن صدای من.

قافیه ماجوری آه اینا چیه فلان اینا تعطیل. ببین آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی و هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونا باشه که من نیستم.

من از زمانی که در رادیو تلویزیون به سمت رهبر ارکستر و آهنگساز و تنظیم کننده منصوب شده بودم با همه خوانندگان و هنرمندان ارتباط هنری داشتم، ولی به طور مستقیم کاری با آقای شجریان انجام ندادم. ولی دورادور همدیگر رو میشناختیم تا اینکه ایشون چند باری به آلمان و فرانسه اومدن و سعادت دیدارشون پیدا شد، همدیگر رو دیدیم و یک بار هم یک تریو اجرا کردیم که اجرای سه نفری که با ایشون و آقای طاهرزاده بود. در زمینه موسیقی ایران و ارتقای موسیقی سنتی و کلاسیک ایران با ایشون بحث‌های زیادی داشتیم. آخرین سفری که من ایشون رو دیدم سفری بود که برای دیدن خانم مریم رجبی و خانم مرضیه و تعدادی از مسئولین مقاومت به پاریس اومده بودند و یک هفته در پاریس بودند.

بعد سال 1365 ایشون از طریق برادر زنده یادم منوچهر طاهرزاده پیگیری میکردن، دنبال من بودن، میخواستن بیان آلمان. به هر حال به من اطلاع دادن که من اومدم آلمان و از من خواست که خدمتشون برم و خیلی من خوشحال شدم. ما رفتیم و ایشون رو بعد از سالها دیدیم و خب خیلی برای من جالب بود. اما من شجریان رو تو اون سفر دیگه، اون شجریان قبلی نمیدیدم، شجریانی که بسیار پر انرژی بود، ورزشکار، خیلی دیپرست بود، بسیار شدید ناراحت از وضعیت و خیلی خیلی دردمند. در هر حال با هم زیاد صحبت کردیم، گذشت. دوباره ایشون یک هنوز هیچ گونه برنامه اجرا نکرده بود. بعد سال 66 دوباره ایشون اومدن آلمان. باز هم از طریق دوستان و اینها اطلاع داده بودن که من برم خدمتشون. بهشون گفتم که دوست داری یکی از دوستان من، میدونست منظورم چیه، یکی از برادران مجاهد رو من با خودم همراه بردم، برادرمون حمید اسدیان که شاعر و نویسنده، همه شما ایشون رو میشناسید. از بهش گفتم یکی از همرازان و همدلان میخوام با هم باشه در این سفر. او هم استقبال کرد. ما اونجا رفتیم و شجریان به من گفت تارت هم حتما بیار. من تارم رو بردم و خلاصه از من خواست یک دستگاه شور، در دستگاه شور یه قطعه بزنم. بعد منم مردد بودم که میخواد بخونه یا نخونه. به هر حال من پوک کردم و خودم هم مدتی بود تمرین نکرده بودم. اما در هر حال به اشتیاق شجریان این شور رو نواختم و واقعا شجریان که قرار نبود ظاهرا اون لحظه بخونه، چون نپرسید از من تو چه گامی کجا میخواید برید، آنچنان به وجد اومد و واقعا شوری به پا کرد با این شعر حافظ: هزار شکر که دیدم به کام خیشت باز، ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. که اینو در واقع وصف الحال مبارزه مجاهدین بود میخوند، چون در طول این مدت خیلی صحبت میکردیم راجع به سازمان و رزم و عزم بچه ها در مبارزه. بله، ایشون بعد از خوندن گفتش که من اصلا قصد خوندن نداشتم، اما به هر حال وقتی که این فضا به وجود اومد و اینها، این آهنگ رو، این ترانه رو، این ترانه که نه که در مایه شور یک کارالعمل هم اونجا خوندن. خب متاسفانه اون روزگارا مثل الان نبود که دوربین و اینجور چیزا باشه. دوربین های خیلی بزرگ بود که اصلا حمل و نقلش غیر ممکن بود. این روی کاست چیز ضبط شد، یک کاست معمولی ضبط شد و شجریان روش رو امضا کرد و نوشت تقدیم به رأس هرم. گفتم با همون خط قشنگ خودش، گفتم منظورتون چی از رأس هرم؟ من به شوخی گفتم، میفهمیدم. گفتش که خب مسعود رجوی رو میگم دیگه، همشهری خودم، به لهجه مشهدی هم اینجا گفت، همشهری خودم یه چنین چیزی. خب من این کاست رو هم به همون صورت در اختیار سازمان قرار دادم و خوشبختانه به دست برادر مسعود هم رسید.

در این سفر شجریان از من خواست چند روز بیشتر پیش اون بمونم و ما در این مدت دو نفری با هم تنها بودیم و یاد دارم که یک شب تا فردای اون روز ما در یک زیرزمینی یکی از دوستان مشترک برای که کسی نباشه با هم ساز و آواز میزدیم، بحث میکردیم، حرف میزدیم. اون از غم و رنج و دردش که در این مدت واقعا بر جان و دلش نشسته بود حرف میزد و زبان باز میکرد و اینها دیگه گذشت. مجدداً ایشون در بهار 67 به آلمان آمد و خواست که ببینمش. یادم میاد که بعد از عملیات آفتاب بود که من خدمتشون رفتم و اینجا لیست از شهدارم هم لیست قطور شهدارم با خودم بردم و نشونش دادم و خیلی خیلی تحت تاثیر این لیست شهدا قرار گرفت، خیلی زیاد، و به طوری که میگفت من وقتی که دارم این چشم‌ها رو نگاه میکنم، این چشم‌های زیبا، این که سرشار از زندگی است، اصلا نمیتونم ادامه بدم. خیلی برافروخته شد، خیلی برافروخته شد و این شعر حافظ رو خون زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس یا جامی نمیدهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش، اینجاش مهمه، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. دقیقاً وصف الحال ما، درست زد تو خال.

0: دلت سرها بریده بینی.
1: این شعر رو به همون ترتیب ایشون باز هم روی اون جلد اون کاست، اگه یادتون باشه جلد هایی داشت با همون خط زیبای خودش، نوشت و تقدیم کرد به برادرمون. من هم این رو به دفتر ایشون ارسال کردم. مجدداً در سال 74، اواخر 74، اواسط، دقیقاً الان حضور ذهن ندارم، ایشون یک بار دیگه به آلمان اومده بودن. این درست زمانی بود که خانم مرضیه اومده بودند و خیلی سر و صدا شده بود و اینها. بعد توی چیز همونجا تو تماس تلفنی گفت شنیدم مرضیه بود و اینجوری، چجوری داستان فلان اینها. گفتم خب آره، خیلی براش جالب بود. گفت میتونی بیایم همو ببینیم؟ گفتم با کمال میل. ما هم پا شدیم رفتیم. بعد من بهش گفتم که به اتفاق برادر محسن با هم بیایم. محسن گفت بله بله، و چقدر خوشحال میشم. چون اتفاقا تو این دیداری هم که با آقای رضایی داشت خیلی با به قول خودمون با هم خیلی نزدیک و صمیمی و اینها، خیلی دوست، رابطه عمیقی پیدا شده بود. خب خانم مرضیه هم که در پاریس بودند و شجریان هم خیلی مشتاق و تحت تاثیر پیوستن ایشون به مقاومت، و میگفت برای من خارق العاده است. خانم مرضیه نشسته بود در یک دهی در لالون، یک دفعه در ایران سر و صدا شد که ایشون اومده و این کارو خارق العاده رو کرده. شگفت انگیز بود و تحسینش میکرد. بهش پیشنهاد کردم، گفتم که من بهش میگفتم محمد رضا، گفتم محمد رضا جون دوست داری که ایشون رو ببینی؟ خانم مرضیه رو میخواید ببینی؟ گفت بله با کمال میل. میشه؟ با اشتیاق. بله تمام. استقبال کرد و گفتیم بسیار خوب. بعد به اتفاق برادر حبیب را افتادیم و به سمت پاریس که توقفی هم در بروکسل داشتیم. ایشون نمیدونم چه کاری داشت. بعد اونجا که به سمت پاریس می اومدیم بیشتر صحبت از کارهای هنری شد. خب چه کار میکنی؟ اون ارکسترا رو چه جوری جمع و جور میکنید؟ خیلی این کارا سخت، این هزینه های وحشتناکی داره، چه جوری مقاومت واقعا توان این. خلاص همه رو براش توضیح میدادیم که خیلی براش جالب بود. و بعد مرضیه چجوری کار میکنه، اصلا چجوری شد فلان. من براش میگفتم، گفتم این نقطه‌ای که خانم مرضیه واقعا شکست جایی بود که خانم رجوی رو ملاقات کرد و اونجا بود که اصلا یه دفعه مرضیه چرخی، چون قرار نبود ایشون بمونه. با دیداری که با خانم رجوی داشت یک بار دگرگون شد و چنین تصمیم تاریخی رو گرفت. شجریان برگشت به آقای رضایی که جلو نشسته بود، گفت آقای رضایی شما میتونید، آقای اول پرسید که خانم رجوی در فرانسه هستن؟ گفتن بله. خب میشه من ایشون رو هم در همین سفر ببینم؟ آقای رضایی گفت بله، ما تلاش میکنیم حتما هر جوری شده این دیدار صورت بگیره و ایشون هم حتما خوشحال خواهند شد از دیدارشون. بالاخره به اتفاق به پاریس رفتیم و آقای شجریان 5-6 روز در پاریس بود. در اونجا مسئولین سازمان هم به دیدارش می رفتند. خب ملاقات های خانم مرضیه داشت، همچنین مادر رضایی های شهید عزیز گرامیمون رو هم در این دیدار ما شرکت دادیم و ایشون رفتند و چقدر از دیدار با عزیز خوشحال شدند و براش خیلی جالب بود. یک بانوی نشسته در مقابلش و این همه فرزندانش رو برای آزادی داده. بعد آقای دکتر هزارخانی رو دیدند. به هر صورت بسیار زیاد از این دیدارها خوشحال و مشعوف شده بود. این بود داستان دیدارهایی که داشتیم در اونجا با آقای شجریان و اینکه در هر صورت در اون چند روزی که اونجا بود ما بالاخره روزهای آخر این فرصت فراهم شد که ایشون به اوورسورواز بیاد و این دیدار صورت گرفت. ایشون اومدن به اوورسورواز و یک دسته گلی هم با خودشون آورده بودند. دسته گل زیبایی بود که اومدند و در بعد ورود به خانم رجوی هدیه کردن و واقعا روی رابطه خیلی خیلی دوستانه و صمیمانه برقرار شد و خیلی هم از دیدار با ایشون ابراز مسرت می‌کردن. در همون سالن بزرگ اوور که دفتر شورای ملی مقاومت هست، فقط ما چند نفر بیشتر نبودیم، به دلایل امنیتی آقای شجریان نمیخواستن بچه ها که حتی بسیاری از مجاهدین در فرانسه اصلا شرکت نداشتن در این داستان، تعداد بسیار معدودی بودن. به همین دلیل هم ترجیح داده شد که این برنامه ضبط نشه، فیلمی گرفته نشه. اینا شاید بهتر بود میگرفتیم اون زمان، ولی رعایت ملاحظات امنیتی ایشون، چون تردد میکردن میرفتن و میومدن. به هر صورت من هم اونجا تارمو برده بودم و شجریان به من گفتش که ماهور رو در چپکوک، یعنی گام صدای خیلی بالا میخواست بخونه، خوند و ترانه مرغ سحر را هم اجرا کرد. خب خیلی فضای بسیار بسیار دلانگیز و برای من واقعا غرور آفرین بود. خب اسطوره آواز ایران اونجا هستند، خانم رجبی هم بودند و فوق العاده فضای زیبایی بود. بعد خودش دوباره که تموم شد گفت که یه همایون هم اجرا کنیم. رفتند خلاصه در دستگاه همایون، اون یه چیز شد. من نمیدونم چه جوری به خانم رجبی گفتن که میشه باغ گل باغ آشنایی رو چیز کنید، ترانه گل باغ آشنایی. اتفاقا گل باغ آشنایی در مایه همایون هم هست که شجریان گفت به به خیلی عالی، حتما تو هم این هم خون با شعر عراقی. ز دو دیده خون فشانم ز غم از شب جدایی، چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی. این رو هم خوندن که یادشون بخیر، بسیار دلانگیز بود.

0: 15 شهریور 1388 که خونسابی با شما داشتن در هانوفر آلمان بودید. گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت چگونه بود؟
1: الان به همون شکله. و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم دیگه نمیتونن بکنن.
0: استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
1: اصلا من زندگی میکردم 33 سالش هست با این بدبختی گذاشته، لطفی نداره از این کنم، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم ازش هم درست کنم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باست نجات داد و تا الان هم موفق بودم.

خانم مریم رجوی به مردم ایران و جامعه هنرمندان و بستگان و دوستان شجریان به خاطر فقدان یکی از بزرگترین هنرمندان ایران تسلیت گفت و تأکید کرد البته آثار و کارنامه درخشان هنری شجریان ماندگار و در شمار ذخایر ذی‌قیمت هنر ملی است. تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد. خانم رجوی افزود تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی آثار و آموزش‌ها و نوآوری‌های بدیع او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بی‌بدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دل‌های میلیون‌ها ایرانی در طی چند نسل نشسته و خاموش ناشدنی است.

0: روز سوم مهر یک جلسه به ابتکار سناتور جولیو ترزی در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک حضور داشتند و عنوان این جلسه صلح، امنیت و حقوق بشر بود. در گفتگوی این هفته فراسو می‌خواهیم کمی جزئی‌تر به ابعاد، اهمیت و تأثیرات این جلسه بپردازیم. با ما همراه باشید تا همراه با مهمان برنامه آقای محمود حکمیان نگاهی داشته باشیم به این جلسه. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و ممنونم از حضورتون در این برنامه.
1: من هم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در ایران و در سراسر جهان در خدمتم.
0: آقای حکمیان، کنفرانسی که در سنای ایتالیا برگزار شد موضوعش چی بود و چطور شد که هیئتی از هواداران مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت داشتند در حالی که کنفرانس مختص مقامات ایتالیا بود؟
1: بله، همینطور که گفته شد در روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهر ماه این کنفرانس در سنای ایتالیا برگزار شد که به ابتکار سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا سنای ایتالیا برگزار شده بود. موضوعش در واقع حول صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در خاورمیانه بود. درسته که مختص مقامات ایتالیایی بود و شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در روم هم حضور داشتند، اما به دلیل اینکه نه تنها در خاورمیانه بلکه در هر جای دنیا وقتی بحث امنیت و حقوق بشر مطرح میشه پای رژیم هم در میونه، به این خاطر سناتور ترزی هم که اساس سخنرانیشون روی موضوع ایران بود به این دلیل دعوت کردن که هیئتی از هواداران مقاومت ایران هم تو این کنفرانس شرکت کنن و علت حضورشون در واقع این بود.
0: موضوع مهم مطرح شده در این کنفرانس چی بود؟ اگه میشه کمی در این مورد توضیح بدید.
1: بله. خب تو این کنفرانس سناتور ترزی از یه طرف بر روی نقش بی‌ثبات کننده رژیم در منطقه و جهان انگشت گذاشت و از طرف دیگه هم روی بحث آلترناتیو و نقش مقاومت ایران. سناتور ترزی گفت ما همچنان گرفتار این تصوریم که مسئله ایران صرفاً از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی موثره که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود. فشارهایی که در اون هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها برای رژیم باقی نمونه. سناتور ترزی در بخش دیگر از صحبتش گفت من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت. همان گونه که نمیشد تصور کرد که با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته هاش به توافقی پایدار رسید. خوب اشاره کنیم که در همین جلسه که هیئت‌های دیپلماتیک خارجی هم حضور داشتند سناتور ترزی گفتش که به باور من زمان اون رسیده که رویکرد خودمون رو در قبال این رژیم تغییر بدیم. بعد گفت که این صرفا نظر شخصی من نیست، میدونم که تو این سالن افراد زیادی با چنین تحلیل و تحلیل‌های ما موافقند. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارند، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجایی به روم بودند. چیزی که می‌بینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی که آمادند برای رهایی کشورشون از این رژیم اقدام کنند. بعد توی این کنفرانس خب علاوه بر سخنرانهای دیگه و سناتور ترزی، خانم الیزابت زامپروتی هم که از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنی هستند، ایشون سخنرانی داشتن به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم آخونده اشاره کرد و با برشمردن آمار اعدامها و وضعیت وخیم زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و زندانیان زن به نقش مقاومت ایران در افشای این جنایات اشاره کرد. خانم زامپروتی همچنین گفت وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه می‌کنم از خود می‌پرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده و تا چه اندازه مهمه که در برابر رژیمی که همچون رژیم ایران میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند اتحاد و همبستگی ایجاد شود، کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای اونها می‌جنگند. پس چرا نباید اونها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟ این صحبت ها رو خانم زامپاروتی در جلسات مختلفی مطرح کردن، از اینکه خواستن از دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی که مقاومت ایران رو به عنوان طرف گفتگو، طرف مشروع برای به رسمیت شناختن و گفتگو در واقع بشناسن. لازم یادآوری کنم که توی این جلسه خوب خبرگزاری و رسانه ایتالیا هم به اون کنفرانس انعکاس دادن، از جمله خبرگزاری آسکا نیوز، خبرگزاری لاپرس و سایت خبری دیره که خب سخنان سناتور ترسی رو انعکاس دادن، به خصوص اونجایی که اشاره میکنه به نقش خانم رجبی و نقش مقاومت ایران در این مبارزه.
0: آقای اکیمیان، ما هفته قبل‌تر از این اجلاسی که داریم راجبش صحبت میکنیم شاهد برگزاری یک جلسه دیگه هم از طرف حزب حاکم ایتالیا، معروف به حزب برادران ایتالیا بودیم، که در اون هم از مقاومت ایران حمایت شد. اگه میشه کمی راجب اون جلسه هم توضیح بدید که به چه صورت بود؟
1: خب بله، همونطوری گفتین این در واقع یک جشنواره در واقع جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم بود، که این دوره ششم این جشنواره بود که به نام فنیکس برگزار میشه، که از 16 تا 20 سپتامبر تو روم بود. این جشنواره همونطوری گفتم توسط شاخه جوانان حزب حاکم سالانه برگزار میشه، به مسائل مختلف جوانان اختصاص داره. عنوان جشنواره امسال که براش گذاشته بودن اسمش بود زمان شجاعت. در واقع برای این جشنواره هم امسال یک دعوت رسمی از هیئت مقاومت ایران به عمل اومد. تو این دعوتنامه خوب اشاره کنم که قید شده بود حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. در واقع نکات دیگه‌ای که توی این چیز اومده بود، دعوتنامه اومده بود، میگه تجربه و تعهد و نقشی که سالها در رهبری مقاومت ایران بر عهده داشته اید مرجعی مهم برای همه کسانی است که درباره آینده ایران، وضعیت زنان، آزادی مذهب، سرکوب دگراندیشی و مبارزه با هر گونه بنیادگرایی می اندیشند. برای یک جامعه جوان مانند ایتالیا شنیدن سخنان شما فرصتی ارزشمند خواهد بود تا جوانانمون بتوانند درباره یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر گفتگو مستقیم و واقعی داشته باشند. حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه سرنوشت خیش. اینا نکاتی بود توی دعوتنامه رسمی به عمل آمده بود. همونطور که توی اخبار دیدیم یکی از پنل‌های روز 18 سپتامبر در واقع به مقاومت ایران اختصاص یافته بود که عنوانش بود زمان شجاعت، جوانان در قیام، که در واقع با اقتباس از قیامی که در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر در ایران توسط جوانان بوده صورت گرفت. سناتور اسکوریا که نایب رئیس گروه در سنای ایتالیا هستند، جایزه شجاعت رو به نماینده هیئت مقاومت ایران خانم سرفناز چیتساز که مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هستند اهدا کردند. من می‌خواستم مقداری در رتبا فضای حاکم بر جشنواره براتون بگم اگه فرصت باشه. اینکه اولا طی این 5 روز حدود 20,000 نفر فقط ثبت نام ورود کرده بودن، که البته خب چون تعداد خیلی بیشتره ولی اینکه ورود آزاد بود، فقط اینا کسایی بودن که ثبت نام کرده بودن. در مجموع 160 سخنرانی و 24 ساعت مناظره بود. اون چیزی که بسیار چشمگیر بود علاقه بسیار زیاد جوانان حاضر در جشنواره به مسائل ایران، به قیام جوانان و زنان بود و می‌خواستن که از زبان اعضای هیئت مقاومت بشنوند. به این خاطر در این چند روز جشنواره گفتگوهای زیادی با جوانان این حزب و همچنین مسئولین جوانان که عمدتاً خب از اعضای مجلس نمایندگان و سنا هستند داشتیم، که از تجربیات مبارزات جوانان و زنان ایرانی برایشون توضیح داده شد. همچنین یادآوری کنم که در طول این جشنواره هم سناتور ترسی و هم آقای فابیو رامپلی که نایب رئیس پارلمان هستند در پنل هایی که در رابطه با موضوعات مختلف داخلی و بین‌المللی داشتن به حضور هیئت مقاومت در این جشنواره اشاره کردند و بعد از سخنرانیشون هم گفتگوهایی با خانم چیتساز داشتند.
0: بله، ممنونم از توضیحاتی که درباره پشت صحنه این جشنواره دادید. سوال بعدی در همین رابطه است که این جشنواره چه نتایجی رو برای کارزارهای مقاومت ایران در ایتالیا در بر داشت؟
1: خب همونطور که توضیح دادم، اولا دعوت از هیئت مقاومت ایران توسط مسئول شاخه جوانان که ایشون نماینده پارلمان هستن صورت گرفته بود. در طول 5 روز جشنواره هم علاوه بر مسئولین شاخه جوانان، تعداد زیادی از وزرا، مسئولین حزب حاکم، پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی حضور داشتند که پارلمانتاری از

0: حقوق بشر و نقش مقاومت ایران گفتگو کردیم و در واقع زمینه های همکاری آینده رو فراهم کرد. همچنین باید یاد بگم که در این چند روز خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور فعالی داشتند، به خصوص در روز اختتامیه که خب سخنرانی خانم ملانی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بود، تعداد زیادی خبرنگار و شبکه های تلویزیونی حضور داشتند و این هم خب فرصتی بود برای تماس و گفتگو با آنها که طبعا برای کارزارهای آینده مقاومت توی ایتالیا بسیار موثر خواهد بود.
1: با توضیحات شما من اینطور استنباط کردم که ما در ایتالیا شاهد یک تحول جدیدی از یک طرف علیه رژیم و از طرف دیگه به نفع مقاومت ایران در سطوح رسمی هستیم. آیا چنین برداشتی درسته؟
0: بله، به نظرم کاملا درسته. بخصوص تحولات یک ساله اخیر اینو نشون میده. ببینید، از یک طرف صحت و سقم تحلیل ها و خط و خطوط مقاومت و از طرف دیگه وضعیت داخل کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و به خصوص وضعیت حقوق بشر، اعدام ها، سرکوب مستمری که وجود داره و بعد به تبع اون فعالیت های مستمر مقاومت ایران و هواداران این مقاومت در سراسر جهان از جمله ایتالیا است. خب وقایع یک سال گذشته هم ثابت کرد که هیچ کس در صحنه نیست الا مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران. چه فعالیت های سیاسی افشاگرانه در خارج کشور و جا افتادن در واقع آلترناتیو شورا و چه گسترش فعالیت های کانون های شورشی در داخل که رژیم آخوندی هم روزمره به این فعالیت ها داره اذعان میکنه. به نظرم این مسائل رو شخصیت های سیاسی هم میبینند و رصد میکنن و هم دنبال میکنن. اگه بخوام به چند فاکت اشاره کنم، شما ببینید در سفری که خانم رجایی به ایتالیا داشتند همین 3 ماه قبل، اولش یک در واقع حضوری در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر بود که در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون خانم سناتور پوچارلی گفت که با تایید رئیس مجلس سنا این جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس پخش میشه. یعنی پس جلسه ای برگزار شده با حضور خانم رجایی و با تایید رئیس مجلس سنا. خب عصر همروز هم یه جلسه در مجلس نمایندگان بود در سالن ملکه که خب قبلا هم فکر کنم توضیح دادیم که این برگزاری جلسات در این سالن باید توسط رئیس پارلمان اوکی بشه. بعد حضور و سخنرانی آقای فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا که در اون روز به دلیل اینکه رئیس پارلمان در مأموریت خارج کشور بودن، آقای رامپلی موضع در واقع ریاست پارلمان رو موقت بر عهده داشتن و بعد از سخنرانی که خودشون کردن تا آخر جلسه هم در اون کنفرانس نشسته بودن و سخنرانی رو دنبال کردن. روز بعد هم یک جلسه با شکوهی در هتل اکسلسیوم روم برگزار شد که در اون علاوه بر سناتور ترتی که خب چهره شناخته شده از حزب حاکم هستند، حضور آقای پاولو جنتیلونی که برای اولین بار بود شرکت میکردن، میدونی که آقای جنتیلونی تا دسامبر 2024 کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا بودن. قبل از اون هم از 2016 تا 2018 در واقع نخست وزیر ایتالیا بودن و از رهبران حزب دموکرات که خب اپوزیسیون هستن بود. و همچنین شخصیت برجسته دیگری که حضور داشت، پروفسور کارلو کوتارلی که از اقتصاددانان برجسته در سطح اروپا هستن. ایشون مدت 5 سال مدیر بخش مالی صندوق بین‌الملل پول بودن، دوره کوتاهی هم از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل یک دولت موقت شده بودن. به هر حال میخوام اینو بگم که حضور و سخنرانی و حمایت این شخصیت ها از مقاومت ایران و از خانم رجوی و همچنین برنامه 10 ماده ایشون در این سطح، این تحول جدید رو که شما اشاره کردید به نظرم اثبات میکنه.
1: آقای حکیمیان، در مورد اینکه میگید این شخصیت های سیاسی رو به مقاومت ایران نظرگاهشون تغییر کردن، این توضیحات که الان دادی، شما چه نمونه های مشخصی دارید؟
0: خب ببینید، خانم مریم در سال 2004 در کنفرانسی که در شورای اروپا در استراسبورگ برگزار شده بود گفتن که راه حل نه در جنگ خارجی و نه در سیاست مماشات، بلکه یک راه حل سومی وجود داره، تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اوناست. ولی خب متاسفانه طی این سالیان کشورهای غربی همچنان

0: همچنان دنبال مماشات بودند که شاید یک مدره کسی را از داخل رژیم پیدا کنند. ولی خب امروز به عین میبینیم که سیاست مماشات به نتیجه نرسید و جنگ خارجی هم که این رو در یک سال گذشته جهان به خود به چشم دید که جواب نداره. اما در رابطه با شکست سیاست مماشات چون موضوع مهمی هست، بگذارید من به چند مورد اشاره کنم از شخصیت ها و مقامات خود ایتالیایی که در اون دوران کسایی که سر کار بودن. آقای فرانکو فراتینی که وزیر خارجه سابق ایتالیا بودن و در متاسفانه در دسامبر 2022 فوت کردن، ایشون در کنفرانس سالانه مقامات ایران که در 10 ژوئیه 2021 در واقع، یعنی یک سال و چند ماه قبل از فوتشون برگزار شد، تو اون جلسه شرکت کردم و گفتن که میخوام از تجربه مستقیم در واقع خودم میتونم به شما بگم که هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره، یعنی منظورش بین جناهای مختلف و سرابه که دارین دنبال یک جناه مدره میگردیم. و ایشون ادامه میده، من همواره به یک نکته رسیدم، مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان حرفه‌ای هستند. میگه مذاکره کنندگان رژیم ایران قماربازان بسیار ماهری هستند. آنها به خوبی میتوانند هنگام نشستن پای میز مذاکره طرفهای مقابل خود رو فریب دهند و واقعیت رو پنهان کنند. آنها میکوشند آنچه را که به بهای رنج و محرومیت مردم ایران انجام میدهند از دید دیگران مخفی کنند. آقای فراتینی تو جای دیگه در همین سخنرانی میگه به همین دلیل بسیار مهمه که شما خانم رجوی این پیام رو تکرار کنید و شورای ملی مقاومت نیز اون رو تکرار کنه. این یک پیام فقط یک پیام امید نیست. من معتقدم شما موفق خواهید شد. مطمئن هستم که هر چه زودتر بهتر، اما در نهایت موفق خواهید شد. موفق خواهید شد آزادی و رهایی رو برای کشورتون به ارمغان بیارید. فراتینی در آخرش ادامه میده، به عقیده من رژیم ایران تنها یک هدف داره، آنها از توافق هسته‌ای به عنوان اهرمی برای به رسمیت شناختن نقش خود در واقع نقش مخربش در منطقه استفاده میکنند. جمله بسیار مهم و معنادارش اینه که اونها رو نمیتوان به عنوان یک شریک معتبر یا مذاکره کننده قابل اعتماد به رسمیت شناخت. من نظرم این اصلی ترین حرفه. اینو کسی داره میگه که از موضع وزیر خارجه کشور اروپایی که در واقع بارها تصمیم میانجیگری داشتن و با قول خودشون با مذاکره یا به هم بهتر بگم مماشات میخواستن رژیم رو از ادامه پروژه اتمیش منصرف کنن. مورد بعدی آقای ماتو رنسی که ایشون هم نخست وزیر پیشین ایتالیا بودن، در سخنانی که در کنفرانس ایران آزاد در سال 2025 در روم برگزار شد گفت ما اینجا هستیم که بگوییم خانم رجوی تنها راه همینه، یعنی همین بحث راه حل سوم. سال گذشته به ما نشون داد که غیر ممکنه با جنگ خارجی به آزادی برسیم، همچنین غیر ممکنه که با مماشات به آزادی برسیم. در واقع و ادامه داد که تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت اونهاست و این تنها راهه یا تنها راه حله از موضع ایشون. و اما آخرین در واقع موردم من برای تو بگم که خیلی جدید هستش، مربوط به سخنرانی آقای جنتیلونی، هم توی قبلا اشاره کردم نخست وزیر سابق ایتالیا در کنفرانس مقاومت اون که در ژوئیه همین امسال در روم برگزار شد نکات مهمی رو ایشون مطرح کردند. آقای جنتیلونی میگه که نشست امروز ما بسیار به موقع برگزار میشه، زیرا ما در مقطعی زندگی میکنیم که حضور در اینجا در کنار برخی از دوستان اروپایی و ایتالیایی برای تاکید بر این واقعیت بسیار حائز اهمیته که آنچه که امروز در ایران در جریانه راه رو برای یک جایگزین برای مقاومت و برای مردم ایران باز میذاره و نه صرف هم برای جنگ و ویرانی. بنابراین ملاقات ما در این روزها بسیار مهمه. تغییر از کجا میتواند آغاز شود؟ من باید بگویم که من حتی شخصا به نوعی در امیدها و توهمات مربوط به راهکارهای دیپلماتیکی که اروپایی ها و امریکایی ها 10 سال پیش آزمودند شریک بودم، یعنی برجام و و تمام توافقاتی که توسط رئیس جمهور اوباما و دوستم جان کری در 10 سال پیش پایریزی شد، اما بدون شک کارساز نبود. بنابراین امروز پس از گذشت 10 سال نخست باید بگویم که این نوع مسیر دیپلماتیک کارایی ندارد و دیگر کارساز نخواهد بود. اما در عین حال جنگ نیز راه حل نیست و به باور من واقعیت نیز آن را ثابت کرد. مسیر دیپلماتیک موفقیت‌آمیز نبود، اما جنگ و مداخله خارجی نیز به هیچ وجه یک راه حل نیست. ببینید آقای جنتلونی روی توهماتی که اون دوران در زمان ریاست جمهوری اوباما که می‌خواستن با برجام رژیم رو متقاعد کنه که دست از پروژه اتمی برداره، آقای جنتلونی که خودشون موقع در موضع نخست وزیر در جریان این تحولات و مذاکرات بودن، الان داره اذعان میکنه که اونها توهمی بیش نبود و راه حل دیپلماتیک با این رژیم به جایی نخواهد رسید. به هر حال با این نمونه میخواستم بگم که این نکته که شما پرسیدین، تغییر نظرگاه ها در واقع افکار عمومی و به خصوص در میان شخصیت ها و سیاست مداره ایتالیا دیده میشه، بله کاملا درسته و این فاکتا به خوبی اینو نشون میده که چنین چرخشی به وجود اومده.
1: بله ممنونم از شما آقای حکمیان به خاطر توضیحاتتون و به خاطر شرکتتون در گفتگوی امروز و اینکه به پرسش‌های ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و از بینندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی ممنونم که با ما همراه بودید. به امید دیدار در برنامه آینده و خدا نگهدار.
2: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده از جمله دانشجویی بالای 200 نفر

0: با درود و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا پاراگراف سفید از مشاهده تا شناخت پخش میشه. سپس برنامه هفت روی هفت رو خواهیم داشت. به دنبال اون برنامه کامنت با عنوان قدرت اول جهان با محاسبات ولایی را میشنوید. و در انتها روایت ماندگار دکتر محمد مصدق چطور یک نهضت ملی با این همه حمایت مردمی در برابر کودتا و خیانت شکست خورد را خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. بگو در زمین راه بروید و ببینید چگونه خلقت را آغاز کرد. سپس خداوند آفرینش بازپسین رستاخیز را نیز پدید می آورد. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.
2: سلام. میگن اون چه که دیده نمیشه وجود نداره، اما ما در پاراگراف سفید خلافش رو خواهیم دید. ما به دنبال اون پاراگراف پنهانی هستیم که با جوهری ناب نوشته شده و تنها با نور آگاهی و شناخت عمیق خونده میشه. ما واژه ها رو از دل نشانه ها نتیجه میگیریم و در کنار هم میچینیم تا ساختار شناخت کامل بشه، کلمه به کلمه، سطر به سطر. اینجا پاراگراف سفید زندگی به دست خودمون نوشته میشه. پس با ما همراه باشید.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: در پاراگراف سفید قبل دیدیم که چطور دو رویکرد افراطی در تاریخ اندیشه یا در عقلگرایی محض به انتزاع و ایدئالیسم رسید که از واقعیت فاصله داشت و یا در حسگرایی پوزیتیویستی جهان رو به ماده صرف و سود آنی تقلیل داد که نتیجهش در عصر حاضر سلطه نگاه نئولیبرالی بر تمام ابعاد زندگی انسانه. نگاهی که در اون حقیقت فدای مصلحت و معنا فدای آمار و ارقام میشه. حالا میخواییم که روش قرآن رو در شناخت بررسی کنیم. قرآن فصلی به نام شناخت نداره، اما متدولوژی اون در تار و پود آیاتش تنیده شده. این کتاب روشی از شناخت رو پیش روی انسان میگذاره که نه تنها این دوباله عقل و شناخت عینی و علمی رو نفی نمی‌کنه، بلکه اونها رو در یک ساختار هماهنگ و متعالی ترکیب می‌کنه. روش قرآن برای تبیین جهان روشی جامع و هدفمنده که برخلاف پوزیتیویسم لایه پنهان کوه یخ یا همون چیزی که دیده نمیشه رو نادیده نمیگیره و برخلاف عقل‌گرایی از مشاهده دقیق طبیعت و تاریخ یعنی عالم شناخت علمی غافل نمیشه.
1: از آنجا که قرآن کتاب راهنمای عمل است، به قول خودش هدن للمتقین، کتاب هدایت، و لااقل تا آنجا که به بشر مربوط است، در جریان عمل نازل شده است. یک کتاب مدون نظری و تئوریک نیست و نباید هم باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک فصل راجع به شناخت، یک فصل راجع به منطق و غیره داشته باشد. به این ترتیب شیوه های برخورد قرآن را باید از خلال آیات، موضع‌گیری ها و حرف هایش به دست آورد. همچنان که شما طرز تلقی و برخورد های یک سخنران را نسبت به مسائل روز از خلال موضع‌گیری هایش به دست می آورید.
0: قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی رایج در تاریخ اندیشه نه به عقل‌گرایی محض تن میده و نه به حس‌گرایی مطلق. قرآن هر دو مکتب رو نقد میکنه، اما همزمان جایگاه واقعی هر یک رو به رسمیت میشناسه و در یک چارچوب جامع‌تر به کار میگیره.
2: فلاسفه عقلگرا معتقد بودند ذهن انسان دارای مفاهیم از پیش داده شده است، اما قرآن این مبنا رو دگرگون میکنه و تصریح میکنه که انسان با دانش به دنیا نمیاد.
3: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داد شاید شکر گذار بشوید.
2: دانش محصول مشاهده، تجربه، کشف و آموختن تدریجیه. هیچ کس با علم زاده نمیشه، اما در عوض به اون ابزار شناخت داده شده، یعنی گوش، چشم و قلب برای شنیدن، دیدن، درک و تعقل. قرآن برای اثبات بزرگترین حقایق مانند معاد به جای بحث‌های پیچیده و انتزاعی اسکولاستیکی یا قیاسی به عینیات تکیه می‌کنه. برای مثال یک فیلسوف اسکولاستیک ممکنه با بحث و فلسفه بافی بخواد به ضرورت آخرت و جهان پس از مرگ تأکید کنه. اما قرآن میگه به زمین مرده نگاه کن که چطور با باران زنده می‌شود. رستاخیز نیز همین گونه است. به این ترتیب قرآن فلسفه بافی مصلحت جویانه رو که بر پایه برهان دلیل عینی و علمی است رد می کنه.
0: در منطق قرآن، شناخت صرفاً یک فعالیت ذهنی یا آزمایشگاهی برای انباشت اطلاعات نیست، بلکه فرایندیه که از حس آغاز میشه، در ایستگاه عقل پردازش میشه و در نهایت به قلب، مرکز بینش و یقین ختم میشه تا عمل صالح و حرکت به سوی کمال رو رقم بزنه. قرآن برخلاف مکاتب مصلحت‌گرا یا پراگماتیست، مفید بودن رو در سود مادی خلاصه نمی‌کنه، بلکه در همراستا بودن با مسیر تکامل می‌بینه.
2: در حالی که پوزیتیویسم در مرحله مشاهده متوقف میشه و میگه فقط اون چه رو که می‌بینم باور می‌کنم، قرآن مشاهده رو آغاز راه می‌دونه و نه پایان. قرآن انسان رو به دیدن دعوت میکنه، اما پس از دیدن به تعقل، تفکر و تبیین فرا میخونه. یعنی از سطح پدیده ها عبور کن و به معنا، جوهر و جهت حرکت اون دست پیدا کن. همونطور که در آیه 64 سوره نحل اومده:
1: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. و نفرستادیم بر تو کتاب را مگر برای تبیین و روشن شدن آنها، تا اینکه برای آنها تبیین شود چیزهایی که در آن اختلاف داشتند، و این وسیله است برای هدایت و رحمت برای آنهایی که می گروند.
2: قرآن انسان رو مکررن به نگاه کردن، تفکر، سفر در زمین و مشاهده پدیده‌های طبیعی دعوت می‌کنه. به معنای تأکید بر فرایند تدریجی و مراحل رشد و دگرگونی در آفرینش که با علم قابل کشف هستند. یا سوگندهای قرآن به پدیده‌های طبیعی صرفاً برای زیبایی کلام نیستند، بلکه برای جلب توجه عمیق به نظم، هدفمندی و قوانین حاکم بر پدیده ها هستند که مبنای تفکر فلسفی است.
1: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف ستعت. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده، و به کوها که چگونه در جای خود ثابت گشته، و به زمین که چگونه گسترده شده.
2: اینها آیه هستند، نشانه هایی برای عبور و رسیدن به حقیقتی بالاتر.
0: یکی از پیامدهای جدی نگاه پوزیتیویستی و بیار تا ببینم در مواجهه با مسائل جهان و تاریخ اینه که نقش انسان و مسئولیت اون عملاً حذف میشه. در چنین نگاهی انسان منتظر میمونه تا تغییر رخ بده، بدون اینکه خودش رو عامل تغییر بدونه. در منطق پوزیتیویستی فرد میگه که تا نبینم باور نمیکنم، و در مرحله بعد تا نتیجه ملموس و آماده نباشه قدمی بر نمیدارم. نمونه روشن این نوع نگاه رو میشه در مواجهه قوم موسی با مسئله ظلم و طاغوت دید.
2: موسی قوم خودش رو به مبارزه با ستم و دیکتاتوری فراخوند. به اونها گفت که راه رهایی از دل ایستادگی و مبارزه میگذره. اما مردم ترسیدند و گفتند: ای موسی، در آن سرزمین مردمانی قدرتمند زندگی میکنند. ما هرگز وارد نمی شویم تا وقتی که آنها از آنجا خارج شوند. تو و خدایت بروید بجنگید. ما اینجا منتظر نشسته ایم. اونها برای شروع مبارزه ضمانت قطعی پیروزی و نشانه مادی از غلبه بر دشمن می خواستند و حاضر نبودند بدون اطمینان از پیروزی قدمی بردارند و از پذیرش ریسک مبارزه با تکیه بر ایمان سرباز زدند. در این منطق خدا به نیروی بیرونی تبدیل میشه که قراره بدون دخالت انسان تاریخ رو اصلاح کنه. نهایتاً هم تاریخ به مجموعه ای از وقایع خود به خودی تقلیل پیدا می کنه و انسان صرفاً منتظر رخ دادن اونهاست.
1: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا نمیگردند در زمین تا به این ترتیب قلبی باشند که با آن فکر کنند و گوش هایی که با آن ندای تاریخ را بشنوند؟ چرا که در حقیقت چشم های سر نابینا نمی شوند، بلکه دل هایی که در سینه هاست نابینا می شوند.
0: قوم موسی هم معجزات رو می دیدن، اما چون قلب های نابینا داشتن در وادی مقدس زمین گیر شدن. کسانی که با دید پوزیتیویستی اسیر تعادل قوا شده و از درک سنت آفرینش در سقوط دیکتاتورها عاجز هستند و نشستن و انتظار رو به جای حرکت و روان شدن به سمت هدف انتخاب کردند.
1: در این روش به جای مجاهدت و جهاد، قعود و نشستن به دست می آید. محصولش دیگر مجاهدین نیستند، بلکه قائدین هستند. چرا؟ برای اینکه طبیعتاً اگر به این روش به هستی نظر شود، دیگر جایی برای مسئولیت، وظیفه و تکلیف انسان باقی نمی ماند. در آن هستی که آنقدر بی حساب و کتاب باشد و باور فقط منوط به دیدن باشد، اصلاً جایی برای مسئول تلقی کردن انسان باقی نخواهد بود و به تبع حرکت تاریخ هم خود به خودی تفسیر خواهد شد. اینجاست که ستمگران خود به خود باید بروند تا ما هم جایشان بنشینیم. صحبتی از این نیست که آنها را باید پایین بکشیم.
0: منطق قرآن درست در نقطه مقابل نگاه پوزیتیویستی قرار داره. خدا راه رو نشون میده، نشانه ها و معیار حق و باطل رو روشن میکنه، اما تحقق اون در تاریخ بدون اراده و اقدام انسان ممکن نیست.
1: بنابراین روش های حسی صرف بیاور تا ببینم و همینطور روش های عقلانی صرف بدون تکیه به بنیادهای عینی در روش قرآن محکوم است. یکی مثل سر بدون بدن و دیگری بدن بدون سر است. بحث ما شامل دو قسمت خواهد بود. یک قسمت علمی و یک قسمت فلسفی خواهیم داشت. در قسمت اول با مدد علم و تجربه و علوم موثق زمان جهان را خواهیم شناخت. کلی ترین قواعد و ترکیباتش را استخراج خواهیم کرد. در قسمت دوم از آنجا که ترتیبات، نظمها و کلی ترین قانونمندی های جهان را پیدا کرده ایم، دست به یک کار فلسفی خواهیم زد، یعنی آنها را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
0: از نگاه قرآن، علم واقعی از واقعیت عینی شروع میشه، یعنی ضد ایدئالیسم. با برهان عقلی پردازش میشه، یعنی ضد سطحی نگری، و به هدایت و عمل منتهی میشه، یعنی ضد سودجویی محض و پوزیتیویسم. به نظر شما آیا میشه گفت که بزرگترین ضربه پوزیتیویسم به انسان مدرن، گرفتن قدرت تبیین و معنا بخشیدن و محدود کردن اون در حصار آمار و اعداد و ارقامه، در حالی که جهان نه یک تصادف مادی و نه یک خواب و خیال، بلکه صحنه ایست از آیات و نشانه ها برای انسان تا با مشاهده اونها به قوانین حاکم بر هستی پی ببره و از دل این قوانین به سرچشمه و غایت همه چیز.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفته هفت با یک برنامه دیگه. این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از موضوع اعدام ها شروع میکنیم و همچنین 40 پاسخ آتشین کانون های شورشی قهرمان. در ادامه میپردازیم به پیام محاکمه پرویز ثابتی سردشخیم ساواک شاه. در بخش دیگر این گفتگو می‌پردازیم به اعتراضات اجتماعی و شعارها علیه جنگ و همچنین ادامه سریال وحشت از قیام و مجاهدین رو مورد بحث قرار خواهیم داد و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ میدیم. در ادامه تشدید انزوای بین‌المللی رژیم رو بررسی خواهیم کرد و همچنین در پایان هم می‌پردازیم به جنگ گرگ‌ها و وضعیت کنونی رژیم آخوندی. این هفته شاهد اعدام 3 تن از زندانیان قیام بودیم و 40 پاسخ آتشین کانون‌های شورشی. تأثیر این پاسخ‌های آتشین در رابطه با اعدام‌ها چی است؟
1: خب اگه انتظار داشته باشیم که اعدام‌ها رو متوقف کنه رژیم و دست برداره، انتظار درستی نیست. به 2 دلیل. یکی به دلیل ماهیت و طینت خونریز و سفاک این رژیم که واقعا رژیم قتل عام و نابود کننده هر سو نسل که از اون خمینی گور به گور شده به ارث برده.
0: بله.
1: نقل میکنن که موقعی که لاجاوردی دشخیم خبر کشتار و اعدام دختران و پسران مجاهد و توده 60 پیش خمینی میبرد و اون مشغول خوردن صبحانه بود، با شنیدن خبر اعدام اشتهاش باز می شد. چنین رژیم صفاک و خونریزیه. دنش این تو جوهره و ماهیتشه، مثل عقرب که چجوری نیش می زنه و جز تینتش. دوم، اعدام عامل بقاشه، شیشه عمرشه، چون با اعدام رعب و وحشت ایجاد می کنه، جامعه را مرعوب می کنه که ببنده و کسی بر نخیزه و قیام نکنه. البته کور خونده از مجموعه قیام ها میتونیم به راحتی بفهمیم. الانم که در این کارو میکنه، یعنی همین مثلا همین هفته 3 زندانی قیام و اعدام کرده. خب ولی میبینیم که تو همون زندان ها
0: بله.
1: و همون امنیتی ترین نقطه چه شورش و چه عصیانی برپاست. 66 زندان هر هفته تو سه‌شنبه نه به اعدام دست به اعتصاب میزنن. 141 هفته است و همین امروز به مناسبت 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه علیه مبارزه با اعدامه، از 8 زندان هواداران مجاهدین تو زندان پیام فرستادن. از زندان اوین، مرکزی کرج و کیلابات، قزلحصار، ارومیه، خرم‌آباد، بندر عباس، ایران شه، گنبد کاووس، از همه اینا و اعدامو محکوم کردن، بیا بیا گفتن، تو دهن این رژیم زدند که ما کوتا نمیم، تسلیم نمیشیم،
2: خودشون
1: مرعوب نمیشیم و کلی اصرار کردن.
2: بله.
1: که این سیمای آزادی باید پخشه تا به گوش خلق قهرمان و جوانان ایران برسه، کسایی که خب زیر ضرب رژیمن،
0: وجود خطرهایی که برای خودشون
1: داره. بله زیره. پس میبینیم تو تجمعات هم که میبینیم شعار میدن علیه اعدام. پس این عملیات اون هدف رژیمو که ایجاد رعب و وحشت خونسا میکنه، پادزهر ترس و وحشت و ارعابه. پس این است عملیات. اما تأثیرش فراتر از فقط اعدام هاست. این نیست فقط نبه اعدام باشه.
0: چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدید؟
1: بله، یکی مقاومت و گسترش میده، روحی شورشگری و عصیانو تو جامعه بالا میبره. علاوه بر این راه و مسیر نشون میده که پاسخ این اعدام ها، قتل عام ها، کیسه های سیاه آتشه. یعنی راه به جوونا، به شورشگرا. علاوه بر این مرزبندیه. میخوای با این رژیم در بیفتی؟ راش اینه. مرز میکشه بین بی هزینگی و قیمت دادن. و جان فدا کردن و پاک بازی و خطر کردن و ریسک پذیری، خون نشینی و زمین گیر شدن رو حرام میکنه.
0: بله.
1: بر جوانان ایران، بر مردم ایران، تا این رژیم هست. علاوه بر این با شیوه سازشکارانه و مماشاتگرانه با اینا همه مرزبندی میکنه. پس گامی در مسیر قیامهای بعدیه، در مسیر سرنگونیه. ابعاد عملیات هم شما دیدید خیلی گسترده بود. در اوج آماده باش رژیم شما میدونید 20 تا پیام آتشین بود در رابطه با اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که جز در واقع اینا دستگیر شده میدان علی خانی اصفهان بودن که تا 7 نفرشون هم اعدام شدن از اون 12 نفر. خب این تو 16 شهر بود از جمله تهران. اون یکی عملیات، این 20 عملیات دیگه، خونون در پاسخ به اعدام دو زندانی قیام علی همتی و مجید نیکندیش بود که تو مشهد، اونم تو 10 شهر بود. این عملیات، این 40 عملیات تو 10 تا مرکز استان هم صورت گرفته که امنیتی ترین نقاط هست. بعد خب اینایی که دست به این عملیات میزنن اینا واقعا کی هن؟ اول سوالی که پیش میاد، خب
0: چه ویژگی دارن
1: اینا؟
0: این چنین با شجاعت هرچه تمامتر بر این شب تاریک میتازن و اینطور در واقع اون رعب و وحشت رژیم رو در هم میشکنن.
1: اینا زنان و مردان شورشگری هستند که درد مردم رو میبینند، هر روز تو جامعه میبینند که مردم خاک بر سرشو میریزن، خودشونو به آتش میکشن، خودسوزی میکنند، به ندای درونشون جواب میدند، به حلم ناصر مردم جواب میدند، به اون فریاد مظلومیت مردم جواب میدند، از همه چیزشون میگذرند، خطر میکنند، از زن، زندگی، تحصیل، شغل، کار، از جونشون. خب میدونن که این عملیات دستگیر کنه زندان داره، شکنجه داره، اعدام داره. خیلی از کسایی که اعدام شدن اتهاماتشون همینا بوده، ولی اینا خطر میکنند و جانشون رو کف دستشون گذاشتن. اینا زنان و مردانی هستند آرمان خواه در راه آرمان و عقیده شون که آرمان آزادی مردم ایرانه، جونشون رو کف دستشون گذاشتن. الگو دارند، الگوهای مثل وحید بنی عامریان، اون یگانشون، بعد مهدی خانکی، بعد الگوهای مثل مجاهدانی که بیش از 4 دهه است با این رژیم چنگ در چنگند، زندان ها و شکنجهگاه را عبور کردند، محاصره، بمباران، آوارگی، همه اینا رو پشت سر گذاشتند و ایستادن و یک قدم کوتاه نیومدند در راه آرمان آزادی مردم ایران. در نتیجه چنین نسلی هستند، چنین کسایی هستند.
0: پیامدهای بین المللی این اعدام ها چی هست؟
1: درد و انزوای هرچه بیشتر رژیم، محکومیت هرچه بیشتر رژیم. البته خوب محکومیت تنها کافی نیست، باید اینا به اقدام عملی ارتقا پیدا کنه، باید حسابرسی بشه از سران جنایتکار رژیم. اون سازوکارهای بین‌المللی برای حسابرسی از جنایتکاران در واقع فعال بشه. ولی همین هفته رو ما فقط اگه نگاه کنیم واقعا محکومیت جدی بوده. یک قلمش یک قطعنامه تو پارلمان اروپا تصویب شد همین هفته علیه موج اعدام ها در ایران، به طور خاص علیه دستگیری و شکنجه زندانیان و اعدام معترضان، به خصوص زنان در واقع زندانی. بعد فراخوان دادن برای اونایی که حکم اعدام گرفتن، مثل ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی، زهرا طبری، ارغوان فلاحی که نظیر اعدامن، بعضیاشون هم خب از هواداران مجاهدین هستند. هم تو سخنرانا، تو خود قطعنامه خیلی جالبه، با 541 رأی مثبت در مقابل تنها 11 رأی منفی، پارلمان اروپا نمایندگی میکنه 450 میلیون شهروند اروپایی رو که اینا نماینده هستن که با رأی مستقیم مردم در واقع انتخاب شدند. علاوه بر این تو شورای حقوق بشر 46 کشور بیانیه مشترک دادن، از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، آلبانی، ایسلند، همه اینا علیه موج اعدام ها، به طور خاص علیه اعدام معترضان، و فراخوان دادن به آزادی سریع دستگیر شدگان قیام. علاوه بر این کمیته سوم مجمع عمومی تو جریانه، این کمیته به موضوع حقوق بشر میپردازه. تا حالا سخنرانی متعدد بوده، فرانسه، انگلیس، ایسلند، نیوزیلند، استرالیا، بعد همه اینا. علاوه بر این تو این کمیته سوم همیشه کانادا هر سال قطعنامه میبره که این در واقع قطعنامه محکومیت رژیم. تا حالا 72 بار تو این کمیته رژیم در واقع تو ارگان ملل متحد محکوم شده که الان این چرخش را افتاده. همین امروز 13 تن از کارشناسان ملل متحد از جمله خانم مایساتو که گزارشگر ویژه ملل متحده بیانیه مشترک دادن، موج اعدام ها، اعدام معترضین، صدور احکام اعدامو در واقع محکوم کردن. ولی این محکومیت ها خب باید بالغ بشه به با اون سازوکاره بین المللی، یعنی ارجاع پرونده به شورای امنیت، دادنش به دادگاه کیفری بین المللی و مشروط کردن روابط با رژیم در رابطه با توقف اعدام ها، یعنی مشروط کنن به این.
0: بله، با تشکر از توضیحتون. اما پیام رأی دادگاه فدرال آمریکا در رابطه با پرویز ثابتی چی است؟ اول ابتدا توضیح بدین که رأی و نظر دادگاه چی بود.
2: بله، اول از این بگم که این سردشخیم جنایتکار پرویز ثابتی در واقع معاون ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود. اداره سوم ساواک خودشون میگفتن تحقیقات، به اصطلاح اون قسمتی که مسئول شکنجه و بازجویی و اینا بود و بازجویان و سربازجویان جلاد ساواک زیر دست این بودن تماما. و خب اخیراً یک 3 نفر از کسانی که خودشون قربانی این شکنجه ها بودن در همون زندان زمان شاه شکایتی رو تنظیم کرده بودن در این رابطه علیه این سردشخیم. منتها این اومده بود گفته بود که چون 10 سال به اصطلاح زمان شکایت طبق مثلا قانون اینا اینه که تا 10 سال بعد از زمان مثلا جرم باید باشه، الان 50 سال گذشته و دیگه چیه، موضوعیت نداره. همچین چیزی رو به دادگاه ارائه داده بود که الان نکته مهم اینه که دادگاه رأیش در همین به اصطلاح رأی اخیری که داد اینه که این حرف رو رد کرد و تأکید کرد که باید دادرسی برگزار بشه، یعنی محاکمه باید انجام بشه. این مهمترین چیزه،
1: یعنی یک مانع حقوقی رو بسر را برداشت برای مرحله بعدی. درست.
2: برای مرحله بعدی که خب البته شاکیان توضیح داده بودن که تا سال 2023 اصلا معلوم نبود این جنایتکار کجاست. در سال 2023 بود که توی تجمعی توی آمریکا، چون این از نزدیکان بچه شاه دیگه، نزدیکان بچه شاه تو همون دار و دسته های اوناست، اونجا توسط همین دار و دسته های بچه شاه ظاهر شد دوباره توی تظاهرات و معلوم شد که تو آمریکاست که این شکایت تنظیم شد. و خب معلوم هم هست که شاکیان گفتن در بسیاری از این دوره ها ما به دلیل وضعیت امنیتی و امنیت خودمون که احساس خطر میکردیم امکان شکایت و اینها هم نبود.
0: بله.
2: حالا یک توضیح مختصری من اینجا ابتدا بدم که وکیل شاکیان در این مورد توضیح داده در مورد رأی دادگاه. بله. میگه اگرچه متن کامل دادگاه محرمانه است، تصمیم دادگاه برای اجازه ادامه رسیدگی به پرونده یک اصل بنیادین را به رسمیت میشناسد. عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل از پاسخگویی بگریزند که بازماندگان شکنجه ها برای دهه ها ناچار بودند با ترس زندگی کنند و امکان دسترسی امن به فرد مسئول جنایت را نداشتند. موکلان ما بیش از 50 سال پیامدهای این اعمال را با خود حمل کردند، یعنی آثار شکنجه رو بدن بسیاری از قربانیان اون دوره الان هست.
0: آیا خود ثابتی هم حالا شرکت داشته در بازجویی و شکنجه؟
2: بله بله، مستقیم شرکت داشته. اولا این جنایتکار محل، اولا که خب رئیس و بالای همه این دستگاه بوده، یعنی مغز متفکره، یعنی بالاتر از این که شما میگین دست داشت مستقیم یا نه که داشت، حالا توضیح میدم، مغز متفکر ساواک بود اصلا، یعنی مهمتر از شاید رئیس ساواک. بله. یعنی رئیس ساواک یه جنبه رسمیتی داشت، این اصلا همه کاره بود. خودش هم تو مصاحبه هایی که بعدن کرد میگفت که مرتب پیش شاه رفت اومد داشته و اموراتو دنبال میکرده. و مثلا یادمون میاد توی سال 50 همون دوره هایی که مثلا مجاهدین هم دستگیر شده بودن، این تحت عنوان مقام امنیتی میمد مصاحبه میکرد و به اصطلاح همه حرفا رو میزد و حرفای سواک رو میزد و این حرفا.
0: شما خودتون هم که خود... اون دوران حضور داشتین در... یعنی در واقع در زندان بودین؟ بله. دیده بودین اون رو؟
2: بله بله، اولا بسیاری از زندانیان، من خودم زمانی که دستگیر شدم یک بار، ابتدایی که وارد کمیته همین ضد خرابکاری و کمیته مشترک سواک و شهربانی شدم، یک سوال و جواب کوتاه، یعنی یک بازجوی کوتاهی خود این مستقیما از من کرد.
0: چه سالی بود این؟ بیشتر میتونی توضیح بدی؟
2: این نکته، این موردی که میگم مال سال 51، من یه بار سال 51 دستگیر شدم، ولی دستگیری اصلی سال 54 بود. تو اون سال 51 که دستگیر شدم، که البته نتونستن زیاد سر در بیارن، فرداش در واقع چون چیزی دستگیرشون نشد آزادم کردن. یک شب توی کمیته بودم که البته شاهد شکنجه و اینا تو همون یک شب بودم، ولی موقعی که وارد شدم این اومد از من، ما اون محملی که داشتیم به اصطلاح گفته بودیم که داریم مثلا دنبال فلان کار هستیم، این اومد خودش اول از همه اینو ارزیابی کرد ببینه درست میگیم غلط میگیم یا چی، که حالا گمراه شدنشون هم از همون نقطه بود که بعد دیگه اون وقت ما رو بردن پیش سربازجوها و ادامه کار. این خودش جنایتکار بود. بعد بسیاری توی گزارش ها و شهادت ها هست که در صحنه شکنجه بوده. بله. مثلا از جمله در شکنجه های قهرمان مهدی رضایی داریم که چه حضور داشته. خب و بعدم جنایت های این که خب خیلی، مثلا ما توی بازجویی ها که توی همین دوره های مختلف توی کمیته داشتیم، همه بازجوها از این به عنوان آقا اسم می بردن. خودش هم تو مصاحبه ای که داشت همین چند ماه پیش اخیراً میگفت که به من میگفتن آقا، میگفتن مثلا آقا گفته اینجوری، آقا گفته اینجوری، آقا گفته، یعنی تمام کارها. یه جنایتکاری بود اونجا سردشخیم اصلی به نام عزودی، جنایتکار واقعا جلادی بود که تمام این شکنجه ها رو پیش میبرد، اون خودش برای این میزد بالا و همه میگفتن بهش آقا. از همه اینها مهمتر یک صحنه شهادت، شهادت خود دشخیمان ساواکه تهرانی، یکی از سربازجوهای بسیار جلاد همین کمیته مشترک بود که خود ماهارم بازجویی کرده بود. این توی اعترافاتش که صدا و تصویرش هم هست، با زبون اشهد خودش جریان به گلوله بستن و اعدام 9 زندانی رو در تپه های اوین توضیح داد که چجوری به فرمان این بوده، فرمان این که از
1: فدایی و مجاهدین،
2: بله 9 نفر، 2 نفر از مجاهدین، شهید قهرمان کاظم زلنوار و مصطفی جوان خوشدل و 9 تا از فداییان از جمله بیژن جزنی. خب اینا رو، این جنایت خیلی آشکاریه، اینا همه سند و مدرکش اینا هست و خلاصه آماده هست که حالا نکته مهم اینه که این جنایتکار الان از نزدیکان بچه شاه، بچه شاه هم خودش اومده داره ساواک رو دوباره بازسازی زنده میکنه. فراموش نکردیم رژه‌ای که توی آلمان انجام دادن با پیرن ساواک از اینجور شده و خود بچه شاه پشتش بود و الان هم تأکید میکنن دیگه، تمام رفتار و کردارشون و اینا همه افتخار میکنن به ساواک و بردن اسم ساواک و اینا. بنابراین اینم از این جنبه بسیار مهمه این محاکمه، یعنی غیر از اینکه محاکمه این سرجلاد و دشقیم هست، این نفر بسیار نزدیک بچه‌ش هم از این زاویه هم به هر حال، اینکه بچه‌ش هایی که دنبال موج سواری بودی زمانی و از این چیزا، دنبال به اصطلاح به قدرت رسیدن، این حرفا که البته شکست خورد و تو سری بسیار سنگین تو این جریانات کل سال گذشته و امسال خورده، ولی در این حال این از این زاویه هم بسیار قابل توجهه.
0: ولی این هفته شاید استمرار اعتراضات اجتماعی هم بودیم. ولی سوال این هستش که با وجود اینکه این اعتراضات هم ادامه داره، سوال این که به کجا میرسه این اعتراضات با توجه به اینکه الان شعارهای هم دیدیم، با وجود اینکه شعار از طرف بازنشستگان تامین اجتماعی بود در شهرهای مختلف، اما باز شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و شعارهایی از این دست هم داده میشد.
1: اینا زمینه ساز قیام بعدی. این هر روز سیاسی تر میشه، همونطور که خودتون گفتید. بعد این کمیت ها جمع میشه به یک کیفیتی بالغ میشه، مثل دیگه بخار هی جمع میشه.
0: این اعتراضات هم ادامه داره. سوال اینکه به کجا میرسه این اعتراضات با توجه به اینکه الان شعارهای هم دیدیم، با وجود اینکه شعار از طرف بازنشستگان تامین اجتماعی بود در شهرهای مختلف، اما باز شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و شعارهایی از این دست هم داده میشد.
1: اینا زمینه ساز قیامت، قیام بعدی.

0: اعتراض سنفی، چون پوست پیازی هم فاصله این دوتا الان واقعا نمونده به دلیل شدت و حدت تضادها و همین شرایط انفجاری و شرایط عینی جامعه. اما همین الان خود چیزم رژیم به شدت اینو میدونه. چند روز پیش قالیباف با این دشخیم رادان دیدار کرده بود، میگفت که دشمن داره تحریک میکنه که اختشاش درست کنه. اختشاش هم منظورشون به طور مشخص قیامه. بعد شما نگاه کنید تو شعاره، شما بررسی کنیم، تمام پایه های رژیم رو میزنن. مثلا علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان، گفتیم اون شیشه عمر رژیمه. سر زندانی سیاسی که خب همون شعارشو الان خروششونو شنیدیم. علیه جنگ افروزی، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، بعد جنگ مذاکره بهانه است، بعد زندگی ما نشانه است، بعد نه جنگ نه کشتار، یعنی شعار میدن علیه جنگ افروزی رژیم که اونم یکی از اهرمای بقای رژیمه. علیه فساد و دوزی ساختاری رژیم، مثلا مخابراتو ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم، یا مثلا اعتماد مبین سپاه حق ماها رو خورده. پس علیه کل سپاه و همین ساختار مافیایی و در واقع فریاد برمیارن. یکی هم راهو خیلی روشن میگن، همون چیزی که تو کانونا گفت، تنها راه فریاده، فریاد، فریاد از این همه بیداد. بعد راه کف خیابونه، تنها کف خیابون به دست میاد حقمون. پس شما میبینید تمام مشخصهایی که را به قیام میبره تو این شعارها و تو این خروشا هست و هر روزم هست. اما یک چیز خیلی مهم اینه که دیگه امیدی هم به این رژیم ندارن. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، یعنی امیدی به این نیست، چون رژیم نمیتونه و نمیخواد در واقع پاسخ اینو بده. چرا نمیتونه؟ خب کفگیرش به ته دیگ خورده به دلیل همین بحران اقتصادی، در واقع صادرات صفر، نفت از طریق خلیج، درآمدی که در واقع نداره، وضعیت دلار دیگه هر کجا دست، تورم نزدیک به 90%، هر چی دست بذاریم هست. نمیخواد. چرا؟ چون اولویتاش و فکر و ذکرش یه چیز دیگه است. تو همین بوبوهه که انبوهی مطالبات عقب افتاده این بازنشسته دارن و همه اقشار و پرستارا و معلما، 200 میلیون دلار داده به حزب الله، به 50,000 خانواده حزب اللهی هر کدوم 3,000 دلار داده. این میشه بالای 60% از مطالبات همین بازنشسته که هر روز کف خیابونن. خب پس اولویت های چیز دیگه است. میگه باید برد موشکامونو بیشتر کنیم، شهره موشکی رو بیشتر کنیم. یعنی هر روز برنامه اتمی غنی سازی ادامه داره، ساخت و ساز جدید. همین اخیرا افشا کردن که نزدیک تهران دوباره ساخت و ساز جدید اتمی. پس تا این اولویت است، پس جواب نداره. یعنی الان همه به این رسیدن که با این رژیم جواب نداره، تنها راه تغییر این رژیم.
1: اینا میگن یکی از شعارشون اینه که وعده وعید کافیه، سفره ما خالی. یعنی میگن، یا میگن که وعده زیاد شنیدیم، دروغ زیاد شنیدیم. در واقع هر چی بوده دروغ بوده. حرف اینا رو، یعنی در واقع یک پرده ای رو از روی این جنبه صنفی این اعتراضات که بزنیم کنار، که حالا اون پرده صنفی به خاطر اینه که رژیم مجبور میشه دست نگه و نمیتونه در واقع بهشون حمله بکنه و نمیتونه در مقابلشون بایسته، اینو بزنیم کنار، یعنی راهی جز سرنگونی نیست. و واقعا هم رژیم توش
2: که در شعارهای در واقع مردم هم در اعتراضات اجتماعی هرچه بیشتر نمود پیدا میکنه که در واقع ترفندها و فریبهای خود رژیم رو هم بیشتر افشا میکنه. اما این هفته شاهد ادامه ابراز وحشت و نگرانی های سردمداران رژیم هم بودیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینید.
3: بحث معیشت مردم مهمه و مشارکت مردم. این که میگیم محله محوری، مسجد محوری، مدرسه محوری، مردم اگه همکاری کنن میتونن مملکت رو حفظ کنن. مردم بیان در صحنه، آشوب ها رو جلوگیری میکنن، مشکلات اقتصادی رو حل میکنن، به همدیگه کمک میکنن، همدلی میکنن، همراهی میکنن، امنیت رو حفظ میکنن.
4: عجیب اتفاقی افتاده است. گروهک منافقین همه میشناسیم چه جنایت هایی در ایران کرد. همه بچه های ما که اصلا اونا رو ندیدن میدانند، بیش از 17,000 نفر رو اینها ترور کردند و از بین بردن، شهید کردند. دشمن رو میشود ناامید کرد.

0: دشمن به اختشاش داخلی است در داخل کشور. عزیزان من، اول مردم حواسشون باید جمع باشد. ما 47 ساله داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم. در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن. خالی نکردن میادین، امام بزرگوار عزیز ما رهبری انقلاب دیروز من شنیدم پیغامی دادن باید جمعیت میدان 3 برابر بشد.
1: و پزشکیان صحبت از معیشت میکنه و میگه که باید محل محور، مدرسه محور، مسجد محور، حل مشکلات رو به خود مردم بسپاره. آیا واقعا به فکر معیشت مردم اصلا چطوری میخواد حل بکنه؟
2: بله، اگر به فکر معیشت مردم بود که حرفاش این نبود. حرفاش رو خلاصه کنیم، 2 تا چیزه. 1، ضرورت حفظ مملکت، یعنی همون حفظ نظام. مملکت اسم مستعار نظام. بله. پس 1-2 درسی باید بچسبه برای حفظ نظام. 2، باید جلوی آشوب رو گرفت. آشوب یعنی چی؟ یعنی همون قیام. پس بنابراین تو حرفاش 2 نکته برجسته است. حالا لابلای این حرفایی که میزنه و به اصطلاح محل محور و این حرفا، خب فکر میکنه که در سرکوب و این حرفا بالا دست اون کسانی که سرکوب دارن پیش میبرن، البته زیر دست خودش و همه دم و دستگاه هستن، میتونه ایده و تئوری و اینجور چیزا هم داشته باشه، محل محور و فلان این حرفا، و میگه سرکوب باید بسپریم به خود مردم. البته مردم هم معلومه اینجا منظور کیه، همون پاسدار بسیجی و مزدوران و اینا هستن که این میگه. پس بنابراین 1 اعتراف داره، 1 ادعا. برای ما اینجا ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که میخوایم معیشت و فلان این حرفا. اعترافش چیه؟ اینه که وحشت اصلی از قیام و اینکه باید چی کار کرد، محل محور و فلان این حرفا. و خب مهم همینه که این اعتراف رو میکنه. معیشت و همه این حرفا هم ترسش رو از در واقع قیام نشون میده.
1: بله، اما امام جمعه عراق هم خب به نوعی به هر حال از قیام ابراز نگرانی کرد تحت عنوان اغتشاش. پزشکیان همونطور که شما هم الان اشاره کردین از آشوب نام برد.
2: به نظر شد گفتین شما این امام جمعه عراق، مهم اینه که حالا اگر نشون بدینم بهتر معلوم میشه. مهم اینه که این خیلی اساسی تر و به اصطلاح عمیق تر همین حرفا رو زد. حالا اگه
1: بله بخشی از صحبتش رو پخش کردن.
2: بله، همین تو همین پخش. خب همین صحبت هایی که الان شنیدیم در امام جمعه عراق خیلی عمیق‌تر و اساسی‌تر به این چیزا پرداخت. ببینید تفاوت، شما میگین که اون میگه چی؟ میگه اغتشاشی، میگه آشوب. آشوب و اغتشاش که با هم فرقی نداره. هر دوش اسم مستعار چیه؟
3: قیامه.
2: اسم مستعار قیامه. ولی این حرف اساسی تر میزنه. یعنی این 3 تا نکته مهم توی حرفاشه که من یکی یکی بگم. اول اینکه دشمن اصلی رو مشخص میکنه. اون دشمن رو به اصطلاح کلی میگه پزشکیان، ترس از قیام و اینا. این میگه دشمن. دشمن اصلی میگه کیه؟ میگه مجاهدین. که همون حرفی رو که همیشه تکرار میکنن، 17,000 نفر از این رژیم رو چیه؟ ترور کردن و نمیدونم کشتن و از اینجور حرفا که میزنه. پس 1، دشمن اصلی. 2، جنگ اصلی رو، یعنی بالاتر از قیام، مهمتر از قیام، میگه اون جنگیه که از 47 سال پیش ادامه داره.
3: از 60 گفت، از 60.
2: بله دیگه، 47 سال. اصلا میگه ببین ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم. در جنگ با منافقین داخلیمون در سال 60 همین اتفاق افتاد، تسلیح کردن و فلان. یعنی میگه جنگیه که 47 سال جنگ داخلی، تحت عنوان جنگ داخلی. قبلا هم خامنه ای گفته بود تحت عنوان جنگ داخلی. پس اینم موضوع دوم. یعنی این قیام ها یه فرازهاییه در واقع از همین جنگی که جریان داره و اون مهمه. این از این زاویه هم اهمیتش هست. سومم راه حل رو میگه چی؟ راه حلش یه مقدار تفاوت داره با پزشکیان. میگه محل محور و نمیدونم اینا. این میگه چیه؟ میدان. یعنی همین تجمعایی که راه انداختن توی خیابونا، میگه اینا نباید خالی کنی. حالا هم جدیدا گفته 3 برابر. البته تا اونجایی که ما شنیدیم خیلی کم شده و در واقع دچار فرسودگی شدن همین مزدورانش و این حرفا تو این مدت، و به همین هم دلیل هم هست که میگن زیاد کنیم این حرفا. بنابراین آره، بر اساس این در واقع 3 پایه و 3 نکته، حالا اون چی که مهمه این ابراز وحشت هاست. ابراز وحشت از قیام که فراوون، ابراز وحشت از مجاهدین هم خیلی زیاد شده. یه نمونهش همین آخوند بود که دیدیم، اما نمونه مهمترش همون دادگاهیه که بعد از دادگاهی به اصطلاح 104 نفری که گذاشتن، که 38 سال بعد از حکم خمینی برای اعدام همه مجاهدین تازه این اومده میخواد محاکمه کنه و به اصطلاح حکم بده. تو این دادگاه همین هفته که برگزار شده بود سه‌شنبه قبل، حرفشون چی بود؟ حرف همین وکیل به اصطلاح، میگه وکیل شوکات، وکیل همون به اصطلاح مزدوران و وکیل رژیم، میگه که این مجاهدین دست از اون کارهایی که همین کارهایی که این آخونده میگه از 47 سال پیش کردن، تسلیح و نمیدونم رویارویی و جنگ داخلی، دست بر نداشتن، همون کارها رو دارن ادامه میدن و همچنان همون به همون به اصطلاح اقدامات خودشون، یعنی همون ابراز وحشت عمیقی که از مجاهدین وجود داره به خاطر همون رویارویی و مسیری که طی میشه. الان نقش کانون‌های شورشی رو گفتیم و تأثیراتش رو. بنابراین آره، این ابراز وحشت ها از مجاهدین به طور مشخص و از قیام به طور عام هست و اینها خب نشون دهنده اینه که واقعیت این رویارویی در کجا و به چه سمتی در حرکت هست.
1: بله، با تشکر از توضیحات. اما بپردازیم به موضوع دیگری که بخش دیگر این گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در انگلستان شاهد دستگیری‌های بیشتر در مورد پایگاه فیرفورد بودیم. این نقش رژیم در اقدامات تروریستی بیشتر آشکار میکنه. خب چه پیامدهایی داره؟
3: خب به تنش بین رژیم و انگلستان و به طور عام اروپا رو خب بالا میبره. الان هفتمین دستگیری هم این هفته بود. خب چون به طور مشخص بالاترین مقامات انگلستان از جمله نخست وزیرش دست گذاشتن روی نقش رژیم، که با شواهد محکم برهام که نخست وزیرشه رژیم ایران دست داره. خود رئیس جمهور آمریکا هم گفت که ما شواهدی داریم که رژیم ایران دست داره. درنچه یه هشداریه به خود انگلستان، به خود اروپایی ها که تو قلب اروپا رژیم داره چنین اقداماتی میکنه و چنین شبکه‌ای را انداخته. به حد جدی بود این تهدید که آمریکا بمب افکنه به یکیش از اون پایگاه فیرفورد خارج کرده. پس خیلی جدیه. این وضعیت تو اروپا تنها به انگلیس هم محدود نمیشه. با فرانسه عملا در تنش و کشمکشن. میدونی این هفته رژیم سفیر فرانسه تو تهران رو احضار کرد، فرانسه هم سفیر رژیم توی پاریس رو. حالا داستان چی؟ البته داستان یه مقدار خنده داره. تظاهرات دانش آموزان فرانسوی بود، رژیم سفیر فرانسه رو احضار کرد که شما نباید دانش آموزان فرانسوی رو در واقع سرکوب کنی. اعتراض، یعنی دلسوزی برای حقوق بشر و دانش آموزان فرانسه. حالا کسی که خودش تو 30 خرداد، تو 5 مهره سال 60، تو قتل عام 67، هزاران هزار در واقع جوان و دانشجو و دانش آموز و قتل عام کرده، تو قیاما با گلوله ساچمه‌ای در واقع اینا رو نابینا کرده، حالا این رژیم به طور مسخره‌ای با پررویی و وقاحت واقعا بی سابقه که به قول سخنگوی مجاهدین سنگ پای قزوین هم از این سبق گرفته، بعد میاد میگه که دل میسوزونه برای دانش آموزه فرانسوی. پس اینم از فرانسه. اما محدود به این نمیشه. این هفته مجموعه ای از محکومیت های رژیم و در واقع موضوعگیری متعدد علیهش بود، از جمله 56 کشور عضو ابتکار امنیت اشاعه، یعنی عدم توسعه سلاح هسته‌ای، یه بیانیه مشترک دادن، گفتم باید تحریم ملل متحد بر اساس مکانیزم مارشه و اون 6 قطعنامه سازمان ملل، این باید کامل اجرا بشه و اون کمیته نظارت هم باید باشه. علاوه بر این الان کمیته اول مجمع عمومی تو جریانه. این کمیته اول به مسئله خلع سلاح و امنیت بین الملل اختصاص داره که الان تقریبا روزانه، مخصوصا امروزم، بعد سخنرانی متعدد بوده، هشدار نسبت به تهدیدات اتمی رژیم و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس. کانادا، فرانسه، دانمارک، ایسلند، نیوزیلند، اسلوونی همین امروز دیروز سخنرانی کردن و این هشدار رو دادن. علاوه بر این سران گروه 7 اینا یک بیانیه مشترک دادن، یه نشسته اصراری بود نسبت به حملات رژیم به کشورهای همسایه. آمریکا و 10 کشور هشدار دادن نسبت به تروریسم رژیم تو نیم کره غربی.
1: بله.
3: حالا شما به همه اینا محاصره دریایی رو اضافه کنید، محدودیت هوایی رو اضافه کنید، تحریمای این هفته وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا رو اضافه کنید که جمعاً 25 کشتی، 27 شرکت و نهاد، 6 فرد رو تحریم کردن که کل ناوگان سعی رژیم رو الان دارن مشمول تحریم میکنن. این مجموعه رو که حساب میکنیم با توجه به وضعیتی هم که گفتیم در جنگ رژیم داره و در محاصره، خب یک حلقه انزوا و طردشدگی خیلی فشرده است. بله. حول رژیم.
1: بله، از نگرانی های رژیم گفتیم، از انزوای فزاینده رژیم هم گفتیم. در این قسمت بحثمون میخواییم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت درونی رژیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
4: مهندس باکنجان داده محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند عوضای افتای است. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن به ظهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: خب این معاون دفتر پزشکیان با تاکید میگه که موضوع شخصی بوده، اما خب ظاهرا در رژیم حرفای دیگه هم هست. چی بوده موضوع؟
2: بله، اگر نگاه کنیم به رسانه‌های رژیم، رسانه‌های حکومتی، مثلا از جمله رویداد 24 یه مقدار روی این قضیه رو باز کرده بود. دو تا علت در واقع در مجموع برای واقعیت این قضیه گفته میشه. معلومه که اینا خب میپوشونن، اسمشو میذارن شخصی، ولی ما میدونیم که قرار بوده استیضاح بشه این همین وزیر نفت و مقدماتش فراهم کرده بودن دیگه، اون باندا که در واقع بکشونن استیضاح رو، اینا در واقع پیش دستی کردن و خودشون به هر حال گذاشتن کنار یا خودش استعفا داده به هر ترتیب. ولی اونجا که در رویداد 24 و رسانه‌های دیگه اومده بود این که در واقع در جریان همین فروش نفت، از اونجایی که به اصطلاح خب تحریم هست، اینا یک وسایل کسانی رو به عنوان واسطه رژیم جور کرده، مثلا از جمله پسر شمخانی که میگن مثلا میلیاردری شده دیگه برای خودش،
3: یا بابک زنجانی که کلی دور میزنه،
2: اینا در واقع به عنوان واسطه میان نفت رو میگیرن، مثلا میرن به یه ترتیبایی میفروشن، توی این رفت و برگشت کلی رو چه بالا میکشن، ارقام بالا، مثلا ده ها میلیارد مثلا جمع بزنی. این رویداد 24 گفته که زیر دست همین پاک نژاد که به اصطلاح وزیر نفت رژیم بود، ارقام بسیار بالایی از پول نفت گرفته بر نگشته و معلوم نیست کجا رفته، و به اصطلاح یه سری اعضای مجلس و اینا انگوش میذارم یعنی این پولا کجا رفته که بر نگشته، و خلاصه یک فساد اساسی اینجا وجود داره که خب چون میخواسته تو جریان استیضاح اینا آشکار بشه، اینا اومدن جلو. این یک دلیلشه. یه دلیل دیگه هم شاید از این عمیق‌تر که در رسانه‌های دیگه هم توی رسانه‌های جهان هم بهش اشاره میکردن، خود بنبستیه که رژیم گرفتارشه. بنبستی که رژیم گرفتارشه پایه و اساسش همون بنبست بین جنگ و زهر ده. یا جنگ و مذاکره یا جنگ و تفاهم نامه این ظاهر میشه. این در نقاط مختلف در جاهای مختلف اثر خودش رو میذاره. یکی از مسائل همین تحریمیه که رژیم گرفتارش هست، هم محاصره دریایی هم تشدید تحریم ها. در نتیجه اخیراً گفته میشد که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که تو هفته های اخیر دیگه رژیم هیچ حتی یک بشکه نفت هم نتونست صادر کنه. یه مقداری نفت روی دریا داشت خارج از تنگه هرمز، نفتایی بود که روی اونا هم دیگه به اصطلاح فروخته شده و تموم شده، و رژیم دیگه حتی یک بشکه در هفته های اخیر ساده. این یک بنبست اساسیه که این رژیم بالاخره چیکار میخواد بکنه مسئله نفت رو. در نتیجه اینم یکی از عواملش بوده. اینا یک گوشه ای از بحران درون رژیم، یک گوشه ای. اگه هر جاش انگوش بذاریم باز چیه؟ این بحران ها رو جوانب مختلفش رو میبینیم.
1: بله، در مورد بحران درون رژیم کلیپ دیگه ای رو هم ببینیم.
2: بله.
5: که معتقد بانک مرکزی اصلا مرده. مثلا بانک مرکزی، یعنی اگه بانک مرکزی باشه مگه میشه اینقدر التهاب ارزی؟ مثلا چطوری در تخصیص میدید برخی ارزهایی که برخی کالاها و برخی مواد اولیه که میاد در اولویت مثلا صدام کشور هم نیست؟ اگر نیست این همه ماشین های لاکچری که وارد کشور میشه از کجا ارز گرفتن؟ اگه نیست برخی کالاهای لوکس از کجا میاد؟
6: در موضوع دلار وضعیت خیلی مشخصه. ما با یک جهش های ارزی الان مواجه هستیم که واقعا علت و علل اون رو آدم متوجه نمیشه. من میخوام با آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم، آقای دکتر همتی که به دلیل ناکارآمدی در مدیریت نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد، متاسفانه مجددا از ایشون استفاده کرده در بانک مرکزی.
7: مردم عزیزم مطمئن باشن ارز کافی داریم برای فروش و این سیاست رو ادامه میدیم. این سیاست سیاستیه که خیلی من روش امید دارم که نتیجه بده. ما اصلا مشکل ارزی نداریم.
8: در روز دهم این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. این 10,000 دلار غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره. این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید.
1: خب به قول پزشکیان که مدام از دعوا حرف میزنه، در این مورد دعوا بر سر چیه؟
2: بله اینجا هم خب دعوا روشنه دیگه، باز برمیگرده به فساد و رانت و نمیدونم از این چیزها و چپاول اساسی که رژیم داره میکنه. خب دلار رو میدونیم که رژیم از این شرایط استفاده میکنه با بالا پایین کردن و خلاصه نرخ دلار هر بار چقدر از پول مردم رو به جیب میزنه. شما حساب کنید که الان دلاری که مثلا فرض کنیم حدود 270,000 تومنه، قبلا از 270,000 تومن رد شده بود، الان یکم به اصطلاح با این پول پاشی این اومده پایین. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حقوق کارگری که مثلا ابتدای سال کمی بالاتر از 100 دلار بوده الان شده 60 و مثلا 4-5 دلار حساب بخوایم بکنیم. یعنی ببینید چه میزان از هر روز دارن از جیب کارگر و حقوق بگیرها و همین در واقع همین که اعتراضاتی که الان میبینیم دیگه، بازنشستگان و همه اینا چیه، هر روز از جیب اینا دارن میزنن. این یک چپاول بزرگ اصل قضیه، دعوا بر سر اینه. حالا اومدن به اصطلاح میخواد راه حل بده، میگه 2,000,000,000 دلار رو میخواییم وارد بازار کنیم، به هر ایرانی هم تا 10,000 تومان اجازه بدیم، 10,000 دلار اجازه بدیم که دلار بخره. که این الان همین که دیدیم این عضو مجلس کوچک زاده داشت میگفت چی؟ میگفت این پولا همه میره تو متکای پولدارا، یعنی خودش یک رانته. کسایی عده میان این پولا رو میخرن، الان این دلاری که به اصطلاح میخوان بفروشن با 257,000 تومان اینجوری میخوان یه مقدار

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: فریاد بزن.
1: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی چوست امروز یک شنبه 19 مرداد 1405، اعتراض به شرایط اسفبار زندگی، اعتراض به تورم، اعتراض به گرانی، کالای شدن دارو، کالای شدن درمان، کالای شدن آموزش.
2: نمردس ندارد نیستن به فکر ملت.
0: نمردس ندارد نیستن به فکر ملت. کسته نمون بوشه یه
1: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه 19 مهر 1405 در کف خیابان.
0: زیر بار تورم شکست پشت مردم.
2: زیر بار تورم شکست پشت مردم.
0: زیر بار تورم شکست پشت مردم.
2: تورم گرانی برای جان مردم.
0: تورم گرانی برای جان مردم.
2: تورم گرانی برای جان مردم.
0: تورم گرانی برای جان مردم.
2: تورم گرانی دزدی عجیب مردم. تورم گرانی لب جنگ و ویرانی.
1: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه 19 مهر 1405 اعتراض به شرایط اسفناک زندگی.
0: ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه.
2: دولت انتصابی دروغ میگه حسابی.
0: دولت انتصابی دروغ میگه حسابی.
2: نه پول داریم نه نونی، نه لعنت به این گرونی.
1: مهر 1405 اعتراض به شرایط اسفناک معیشتی، درمانی، کالای شدن درمان، کالای شدن آموزش، نه به بیمه‌های تحمیلی تکمیلی، اجرای ماده 54 قانون الزام درمان از صفر. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه 19 مهر 1000 درمانی آموزش.
3: بینندگان عزیز، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. در پی حمله موشکی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشت، کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، هلند، امارات، کویت، بحرین، قطر، مصر، اردن، عمان، پاکستان، ژاپن، ایرلند، سوریه و فلسطین این حمله را محکوم کردند. در میان کشته ها یک آمریکایی هم وجود دارد و گفته می شود حال برخی از مجروحین وخیم است. رئیس جمهور آمریکا گفت در حال بررسی پیوستند به حملات عربستان علیه حوثی هاست و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. ترامپ متعاقبا افزود که عربستان سعودی می تواند از خودش دفاع کند. آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل حمله به غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی را نقض حقوق بین الملل خواند و خواستار توقف فوری این گونه حملات شد.
4: رویترز در مورد حمله به فرودگاه ریاض نوشت این مرگبارترین حمله در عربستان طی بیش از یک دهه توصیف شده و 4 شهروند عربستان، 2 شهروند بنگلادشی و شماری از اتباع آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر در میان کشته شدگان هستند. وضعیت چند مجروح وخیم گزارش شد. آمبولانس ها و بالگرد ها مصدومان را به بیمارستان ها منتقل کردند و کادر درمانی بیشتری به خدمت فراخوانده شدند. شاهدان از وقوع چند انفجار، برخاستن دود، افتادن افراد بر زمین و فرو ریختن بخشی از صف در نزدیکی دروازه خروجی گزارش دادند. تمامی پروازها لغو یا به فرودگاه‌های دیگر هدایت شده و فرودگاه ملک خالد تا تکمیل ارزیابی خسارت‌ها بسته است. این سومین حمله طی یک هفته بود. دو حمله پیشین 4 کشته بر جای گذاشت و خسارت سنگینی به یک هواپیمای تجاری وارد کرد. همزمان نیروی دولتی یمن عملیاتی را برای بازپسگیری باب المندب آغاز کرد، اما در شکستن محاصره تئز پیشرفت محدودی داشت.
3: رویترز در گزارش خود افزود ائتلاف به رهبری عربستان حمله را جنایت جنگی خواند و بر پاسخگویی به آن تاکید کرد. مقام‌های عربستان و دولت یمن اعلام کردند صدها هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مورد حمله قرار دادند. حوثی‌ها مسئولیت مستقیم این حمله را نپذیرفتند، اما اعلام کردند حریم هوایی عربستان به استثنای آسمان مکه و مدینه منطقه عملیات نظامی محسوب می‌شود. آمریکا و انگلستان از شهروندان خود خواستند از مناطق آسیب پذیر دور بمانند و فعلا از سفر به ریاض و برخی مناطق عربستان اجتناب کنند. کانادا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از ورود به حریم هوایی عربستان خودداری کنند. فرانسه نیز درباره پرواز بر فراز عربستان هشدار داد و آلمان از خلبانان خواستار دقت در پرواز به مناطق نزدیک به مرز یمن شد.
4: به گزارش خبرگزاری عربستان روز یکشنبه یک پهپاد حوثی‌ها در منطقه شرقی و یک فروند موشک بالستیک در شهر الخرج رهگیری و منهدم شد. خبرگزاری حوثی‌ها نیز گزارش داد جنگنده‌های عربستان روز یکشنبه به شبکه ارتباطی شهرستان السیانی در استان اب حمله کردند. مناطقی از شهر صنعا و منطقه المتون در استان الجوف و ده ها هدف در استانهای معرب و الهدیده نیز بمباران شد.
3: دونالد ترامپ در برگشت از تنسی در پایگاه اندروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض گفت من فکر میکنم کار آنها وحشتناک است و در مورد واکنش آمریکا شما خواهید فهمید. من فکر میکنم این حمله وحشتناک بود. او در پاسخ به این سوال که آیا عربستان بدون نیروی آمریکا قادر به دفاع از خود هست گفت آنها قادر به دفاع از خود هستند. عربستانی ها جنگجویان خوبی هستند، اما من فکر می کنم حمله ای که صورت گرفت چیز وحشتناکی بود. ترامپ افزود ما با حوثی ها ارتباط داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد، اما کاری که آنها انجام دادند خیلی بد است. ترامپ در پاسخ به این که آیا در مسیر بازگشت در هواپیما با محمد بن سلمان صحبت کرده است یا نه گفت نه، اما با آنها صحبت خواهم کرد و آنچه در عربستان سعودی اتفاق افتاد قابل قبول نیست.
5: Defend themselves without U.S. support?
6: Oh, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
4: رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت تنسی با اشاره به رژیم ایران گفت آنها دیوانه هستند و میگویند ما همه را خواهیم کشت. واقعا دیوانه هستند. آنها احتمالاً پیش از انتخابات اندکی تحرکات بیشتر انجام خواهند داد، به این گمان که به ما آسیب خواهند زد، ولی ما میتوانیم این درگیری را بسیار سریع پایان بدهیم. ترامپ افزود آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه تجهیزات ضد هوایی. توان تولیدیشان به طور کامل نابود شده و رادارهایشان از بین رفته است، در حالی که به رادار نیاز داشتند. ما 7 ماه است که در آنجا درگیر هستیم. 18 نفر را از دست دادیم و مجروحانی نیز داریم، اما ما نه از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شدیم. این دستاورد بزرگی بود، زیرا نمیتوان به گروهی از دیوانگان اجازه داد که به سلاح هسته‌ای دست یابند. من روز قبل در آیووا سخنرانی داشتم و گفتم ما باید برای خاموش کردن آتش به ایران برویم. ما با مشکلی مواجهیم. ما با حکومتی بسیار شرور روبرو هستیم که رتبه نخست در حمایت از تروریسم را دارد. نمیتوان اجازه داد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد. و من گفتم ما باید آتش را خاموش کنیم.
7: I was making a speech just the day before. I said we have to go to Iran to put out a fire. We got a problem. We got a very evil nation. It's the number one nation of terror. The number one nation of terror. Can't give them the nuclear. They would use it without hesitation. You know, a lot of people wouldn't use it, but they would use it without hesitation. I said we have to put out a fire.
3: CENTCOM فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکا روز شنبه یک کشتی باری تجاری را در دریای عمان از کار انداختند. در این عملیات یک هواپیمای جنگنده با استفاده از مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پاناما را هدف قرار داد و سامانه پیشران آن را به طور کامل از کار انداخت، اما به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجه نکردند و قصد نقض محاصره دریایی ایران را داشتند. این کشتی پس از ترک یک بندر ایران در حال عبور از آبهای منطقه بود. سنتکام مفسود نیروهای آمریکا در محاصره دریایی ایران 4 کشتی تجاری را از کار انداختند. 135 کشتی که قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشتند وادار به تغییر مسیر کردند و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سایه سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی منهدم شده است.
4: سپاه پاسداران شنبه 18 مهر اعلام کرد 1 فروند سوپر نفتکش حامل نفت خام که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پرخطر اعلام شده دچار انفجار شدید شد. سپاه پاسداران تهدید کرد هر کشتی که بخواهد قواعد امنیتی در تنگه هرمز را نادیده بگیرد عاقبت آن آتش سوزی مهیب خواهد بود.
3: ادامه خبرها. سرکرده نیروی زمینی ارتش رژیم گفت بیش از 50 یکان رزمی و پشتیبانی نیروی زمینی شامل تیپ‌های متحرک، واکنش، زرهی و مکانیزه و یکانهای توپخانه مهندسی موشکی و پهپادی در مرزهای کشور مستقر شدند. جهانشاهی افزود این استقرار از شمال غرب تا غرب و جنوب غرب و از شرق تا جنوب شرق کشور و سواحل مکران انجام شد. در جریان این ماموریت بیش از 9 میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای صورت گرفت. همچنین مقادیری مهمات و تجهیزات با استفاده از خودروهای سنگین انتقال یافت. به در مورد خسارات نیروی زمینی ارتش رژیم در جنگ گفت دشمن در برخی مناطق پادگان‌های ما را هدف قرار داد. در یکی از پادگان‌ها 10 آسایشگاه را مورد حمله قرار داد. تعدادی از پادگان‌های نیروی زمینی نیز مورد حمله دشمن قرار گرفت و صدها هزار متر مربع از ساختمان‌های ما تخریب شد.
4: روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری در حمله جدیدی به قالیباف و کابینه پزشکیان نوشت طبق یک نظرسنجی اعتماد مردم به مجلس به زیر 10% رسیده و مجلس بابت مماشات بیش از اندازه با دولت پزشکیان و وزرای ناکارآمد آن نتوانسته انتظارات نظارتی خود را برآورده کند. نوبنیاد با اشاره به اینکه تعطیلی چند ماهی مجلس باعث مخدوش شدن جایگاه آن شده افسود، ثابتی نماینده مجلس با اشاره به تعطیلی چند ماهی مجلس گفت مجلس را به بهانه امنیت تعطیل کرده اند، اما شخص قالیباف و رادان و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی که خیلی هایشان سوژه ترور هستند در همایش های مختلف مقابل رسانه ها شرکت می کنند.
3: یک گزارش منتشر شده در شبکه های اجتماعی ضمن اشاره به اینکه قیمت روغن در یک سال گذشته 4 برابر افزایش یافته می گوید قیمت این کالا در شهریور امسال به بیش از 470,000 تومان بالغ شده است.
8: رشد بیش از 370% روغن جامد و 342% روغن مایع دو قلم کالای پایه رو به صدر جدول افزایش قیمت خوراکی ها رسوند. روغن یکی از پایه‌ترین اقلام سبد غذایی خونوار تو شهریور 1405 به نماد تازه‌ای از فشار تورمی به سفره مردم تبدیل شد. گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که روغن نباتی جامد و روغن مایع بین 53 قلم خوراکی منتخب تو مناطق شهری بیشترین افزایش قیمت سالانه رو ثبت کردن. تو اردیبهشت امسال متوسط قیمت هر کیلو روغن جامد به حدود 448,700 تومان رسید و تو شهریور به 481,100 تومان رسید. روغن مایع هم همین مسیر مشابه رو طی کرد. متوسط قیمت یه بطری 900 میلی لیتری روغن مایع از حدود 90,600 تومان تو شهریور پارسال به حدود 92,300 تومان تو مهر و به بیش از 165,600 تومان تو دی رسید. رو همون شیب تند روغن جامد قیمت این کالا هم یهو تو بهمن از 260 هزار تومان عبور کرد و حالا تو شهریور امسال به بیش از 470 هزار تومان رسیده.
4: بنا به گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، نیروی سرکوبگر انتظامی در خانسار یک نوجوان 17 ساله به نام امید را پس از دستگیری زیر شکنجه به قتل رساند. مادر او در اعتراض به این جنایت گفت ماموران پسرش را از جلوی خانه برده و بعد جسدش را تحویل دادند.
9: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی جوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرم سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.

ده اخطار آتشین در روز جهانی علیه اعدام 10 اکتبر. با درود به کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در هفته 141 در 66 زندان. بیانیه زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 عمومی قزلحصار. برای بسیاری از ما هر صدای قدم در راهروی زندان می تواند پیام آور آخرین وداع باشد. در اینجا فاصله میان زندگی و مرگ گاه تنها به باز شدن یک در بند است. خطاب ما به حکومت اعدامی روشن است. طناب دار پاسخ به اعتراض ها و بحران های کنونی در ایران نیست. همانطور که در بیش از 4 دهه حکومت ننگینتان به اثبات رسیده، با اعدام زندانیان به گور تاریخیتان نزدیکتر می شوید.

0: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت سیما یازدی در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: خدا نگهدار شما.

0: سلام و درود به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی برنامه ارتباط مستقیم. روز گذشته 10 اکتبر بود، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که فعالان حقوق بشر، نهادهای بین المللی و مخالفان اعدام یک بار دیگه بر حق بنیادین انسان برای زندگی تاکید کردند. اما در سالهای اخیر و به ویژه در ماهای گذشته مسئله اعدام در ایران ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده. به طور مثال در سال 2025، سال گذشته، بیش از 2200 اعدام در ایران ثبت شده و به همین خاطر هم سازمان ملل در همون سال نسبت به افزایش شدید اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ هشدار داده بود. اکنون یک روز پس از روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، می‌خواهیم درباره چرایی افزایش اعدام‌ها در ایران، آثار اون بر جامعه، پیام سیاسی و اجتماعی این احکام و میزان تأثیر واکنش‌های بین‌المللی با میهمانان این برنامه گفتگو کنیم و نظرات شما بینندگان عزیز رو هم بشنویم. در این برنامه بسیار خوشحالیم که آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، همراه ما هستند. همینطور در ادامه برنامه گفتگومون رو با آقای حسین عابدینی، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان ادامه خواهیم داد. برادر بهنام، خیلی خوش آمدین. بسیار متشکریم که دعوت سیمای آزادی رو برای شرکت در برنامه ارتباط مستقیم پذیرفتین.
1: با سلام خدمت مسعود عزیز، با سلام به دستندرکاران و همکارانتون در سیمای آزادی و با تشکر از این که این امکان رو فراهم کردین که یک بار دیگه در اینجا و از این سیمای آزادی با هموطنانمون در نقاط مختلف جهان، در داخل سراسر ایران و جهان صحبت کنیم. من مقدمتاً اجازه بدین که ضمن بزرگداشت این روز که در جهان امروز به عنوان ضد مجازات اعدام، علیه مجازات اعدام شناخته میشه، در واقع روز گذشته 10 اکتبر، 18 مهر، به زندانیان عزیزمون، به خواهران و برادرانی که در اسارت رژیم ضد بشری و آخوندی هستند درود بفرستم و بگم که در کارزاری که اونها هم در ایش سهیمن، کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، در واقع درود میفرستیم و امیدواریم که این کارزار و کارزارهای مشابه در داخل و خارج ایران به هدف نهایی برسه. البته در فرصت‌های بعدی توضیح خواهم داد که هدف چی هست اصلا از این کارزار نبه اعدام، به خصوص به زندانیانی که بنیانگذار و پایه‌گذار این سه‌شنبه های نبه اعدام بودن، کسانی که زندانی های طولانی مدت، بعضن بیش از ربع قرن در زندان بدون یک روز مرخصی، بدون یک روز مرخصی استعلاجی یا هیچ چیزی دیگه در زندان به سر بردن. درود میفرستیم برایشون. پایداری، ایستادگی و سر موضع بودن رو آرزو میکنیم. همون ارزش هایی که هزاران زندانی سیاسی، 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 با اون بر سر دار رفتن و همون ارزش هایی که در همین اواخر هم قهرمانانی مثل وحید بنی عامریان و همرزمانش، هم یگانهاش و یا بهروز حسنی، مهدی حسنی،
0: بهروز احسانی
1: بله، و بقیه مجاهدان سربدار اون رو به ما یاد دادن و به عنوان الگوهای این راه درخشیدند. و همینطور تبریک بگم به هموطنانمون، به خواهران و برادرانمون در کشورهای مختلف که همین امشب شما برنامه هاشون رو داشتین پخش میکردین، چه برنامه های باشکوه، انگیزاننده و یک پارچه علیه اعدام، علیه اعدام، اعدام به طور عام، به خصوص علیه اعدام های سیاسی و در واقع فراخوان به جامعه جهانی برای اقدام علیه رژیم رژیم ایران به خاطر این اعدام ها. به حال دست مریضات، خواهران برادرانی که در اقصی اشرف نشان ها، ایرانیان آزادی که در سراسر دنیا، فکر میکنم شما از 26
0: بله
1: اشتباه نکنم در اروپا و آمریکا گزارش دادین که بسیار بسیار جالب توجه بود.
0: بله بسیار متشکرم، با درود به هموطنان.

0: ربه بهنام، چرا رژیم دست به این اعدام های وحشیانه و گسترده میزنه و چه اهدافی رو به طور عام و خاص در شرایط فعلی به خصوص دنبال میکنه برای اجرای این احکام؟
1: عرض کنم حضورتون که اعدام خب چیز امر بی سابقه نیست. در بسیاری از کشورها زندانیان سیاسی رو اعدام میکردن در سالهای گذشته، البته الان در دنیای امروز نسبت به قبل، نسبت به 50 سال پیش، 60 سال پیش خیلی کمتر شده. ولی در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعدام سیاسی، اعدام به طور عام و اعدام زندانیان سیاسی از اهداف سیاسی مشخصی برخوردار است. حتی اعدام مجرمین غیر سیاسی، کسانی که جرم سیاسی مرتکب نشدن، جرائم عادی مرتکب شدن. اصلا خود جرم سیاسی چیزی است که در فرهنگ و ادبیات این رژیم وجود داره، جرم سیاسی اصلا معنی نداره. ولی حتی اعدام زندانیانی که به اصطلاح محکومین سیاسی نیستن، محکومین جرائم عادی هستن، هدفش نه مجازات اون افراد در اساس، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. رژیم ایران از سلاح اعدام، از حربه اعدام برای کنترل جامعه استفاده میکنه. اگه به تاریخچه موضوع نگاه کنیم، در دو سال اول حاکمیت آخوندها، سازمان مجاهدین در واقع از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار شد، چون در مقابل سیاست‌های ارتجایی بنیادگرایانه، زن ستیزانه این رژیم، یک جنبش مقاومتی بود، یک سازمان مجاهدینی بود که با یک اسلام ترقی‌خواه، یک اسلام اصیل، یک اسلام دموکراتیک و بردبار، اسلام ارتجایی و ساختگی قلابی خمینی و دار دستش رو به چالش می‌کشید و این به صلاح روی کرد. این اسلام ترقی‌خواه، این اسلام دموکراتیک و بردبار هر روز در جامعه نفوذ پیدا می‌کرد، به آنتیتز رژیم تبدیل شده بود. سازمان مجاهدین یه جنبش مارکسیستی، یک جنبش غیر مذهبی نبود که رژیم بتونه با عنوان مثلا مذهب، با عنوان کافر، با عنوان دشمن خدا باش مقابله کنه. دو تا کار خمینی کرد. ابتدا که شروع کرد به دجالبازی و شیطان سازی، از روز اول شیطان سازی شروع کرد که اینا مسلمون نیستن، اینا دروغ میگن، اینا منافقن، اینا نمیدونم دچار فساد اخلاق هستن. سریالی از این چیزها، از نه از یه سال بعد، از همون هفته دوم، از هفته اول دوم ما با این مسائل در توسط رژیم مواجه بودیم. دفاتر ما رو در اوائل اسفند 57، خمینی 22 بهمن سر کار اومده، در اوائل اسفند، یعنی 10 روز بعد، دفاتر ما رو در قم یا در جاهای دیگه میمدن حمله میکردن، میگرفتن و میگفتن وسایل فساد اخلاق تو اینجا کشف کردیم، از این مزخرفات و اراجیف که اینجوری میخواستن یا با چماقداری میخواستن مجاهدین رو از میدون بدر کنن. این جنبشی که هر روز گسترش پیدا می‌کرد در سطح جامعه، می‌خواستن با چماقداری از دور خارج کنند. حملاتی که با چماقدارا می‌کردن به جلسات مجاهدین، به گرد همایای مجاهدین، همه تاریخش هست، خیلی وقتا شما هم پخش کردید. وقتی اینا هیچ کدوم کارساز نشد، ما تعداد زیادی از افرادمون قبل از 3 خرداد 60 در همین چماق، توسط همین چماقدارا یا به اصطلاح مامورای غیر رسمی رژیم شهید شدن، کشته شدن،
0: نیش از 50-51 نفر
1: در این چیزا کشته شدن. ولی با این حال رژیم هنوز به اصطلاح اعدام رسمی و گسترده رو شروع نکرد. در روز 3 خرداد 1360 رژیم متوجه شد کار از این حرفا گذشته و این جنبش مجاهدین، این تفکر، این تمایل سیاسی انقدر رو به گسترش است که اگه درنگ بکنه جارو میشه خودش. در روز 3 خرداد مگه چه اتفاقی افتاد؟ وقتی جمعیت از نقاط مختلف شهر شروع کردن به راه به مایی و به هم پیوستن در خیابونای اصلی شهر، در خیابون مصدق و در خیابون انقلاب، و وقتی رسید این جمعیت به میدان فردوسی، خمینی دستور آتش گشودن داد، چون دید اگر اینکه این جمعیت که الان رسیده به 500 هزار نفر، همونطور که اعلام شده بود تا مجلس مجلس رژیم

0: بره دیگه قابل کنترل نخواهد بود. پس بنابراین در همین میدون فردوسی باید آتش باز کرد روی جمعیت. در واقع حکم اعدام همونجا صادر شد. اون کاری که در میدان فردوسی در تظاهرات 30 خرداد کردن در واقع حکم اعدام بود. با یه تظاهرات غیر مسلح، با یه تظاهرات مسالمت‌آمیز وقتی آتش بازی می‌کنی در واقع همون چیزی که بهش میگن در ادبیات حقوق بشری، سازمان‌های حقوق بشری میگن حکم سلب حیات. حکم سلب حیات میتونه به صورت اعدام باشه. رژیم یه چیزی هم درست کرده به اسم قصاص یا به اسم کشتن تو خیابون باشه. اینجا بود که رژیم دید نمیتونه در مقابل این جنبش یارای رو مقابله سیاسی فرهنگی ایدئولوژیک نداره، کلاهش بس هم هر کس، و در نتیجه شروع کرد اعدام کردن، کشتن. به همین خاطر میبینید که در مقاطع مختلف که رژیم احساس خطر میکنه این اعدام ها بالا میره. در سال 60-61 بیشمار زندانیان سیاسی و اکثر 90% مجاهدین اعدام شدن. در سال 60-61 ما فکر کنم در سال 61 لیست، در سال 61 لیست 7000 و لیست در سال 62 لیست 10000 از اعدامی های سال 60-61 رو منتشر کردیم. اون موقع که مثل الان نبود که تا یه خبری تو ایران میشه با اینترنت و با نمیدونم توییت و با فیسبوک و اینا به همه دنیا مخابره بشه. با فلاکت، با زحمت، با تلاش اسامی این شهدا رو دونه به دونه به دست میوردیم و اصلا خیلیشون هرگز به دست نیاوردیم چون شرایط مثل شرایط الان نبود. در یعنی ابعاد اعدام‌ها اینجوری بود. اینجوری رژیم می‌خواست راه رو ببنده. البته به لحاظ تاکتیکی هم موفق بود. به لحاظ تاکتیکی هم با این اعدام‌ها جامعه رو در درون خود به در جامعه رو پایین میکشه، جامعه رو میبست،
1: رو و وحشتی که ایجاد
0: میشه
1: اسید میذاره. بله.
0: در سال 67 مجددن چند سال بعد که مجاهدین در ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادن، ارتش آزادی بخش ملی ایران با توجه و استقبال گسترده مواجه شد. ابعاد وسیعی بود و رژیم مجبور شد آتش بس رو به خاطر عملیات ارتش آزادی بخش بپذیره. رژیم اینجا هم دید که چیه؟ اوضاع خیلی خطرناکه. علی‌رغم اعدام های دهه 60-61-62 مجددن مجاهدین چیه؟ برخواستن در قالب ارتش آزادی بخش، ارکان این رژیم رو به لرزه دروردن. جنگی که رژیم میگفت تا آخرین خونه، در تا آخرین ساختمون، تا آخرین خونه، تا آخرین نفر ما میجنگیم، یا شعار مزخرف دجالیرانه فتح قدس از طریق کربلا، مجبور شد در وحشت از مجاهدین آتش بس رو بپذیره. وقتی که دید مجاهدین مهران رو آزاد کردن و مورد استقبال مردم و مورد استقبال بخشی از نیروهای خودش واقع شدن، در همه بچه هایی که اون موقع بودن، دوستانی که اون موقع بودن یادشون هست در مهران دو نیرو بود، یکی نیروی سپاه، یکی نیروی ارتشی، لشکر سپاهی، لشکر ارتش. لشکر ارتش نجنگید با مجاهدین، تسلیم شدن. سپاه هم بعد از این مقدار جنگیدن فرار کرد. دید هوا پسه، اومد به اصطلاح آتش بس رو قبول کرد، ولی برای اینکه تعادل خودش رو در مقابل مجاهدین حفظ کنه، نه مجاهدین رو پس بزنه، نذاره به اصطلاح اساس حکومتش رو سرنگون کنن، قتل عام سال 67 رو راه انداخت.
1: به خصوص بعد از بنام فکر کنم اون شعار رزمندگان امروز مهران فردا تهران وحشت انداخت تو دل تمام سران رژیم، به خصوص خود خمینی.
0: واقعی این شعار یک به اصطلاح بیانی از واقعیتی بود که داشت اتفاق می افتد، در چشمانداز بود، چون تجربه عظیمی بود. همین مهران رو خود رژیم با 60,000 نیرو یک بار چند سال قبلش از عراق پس گرفت. عراق با 60,000 نیرو این مهران گرفته بود. مجاهدین به عنوان یک نیروی ملی میهنی آزادی خواه با تعداد بسیار کمتری رفتن این شهر رو آزاد کردن. خب این میتونست یه الگوی باشه. اینجاست که رژیم باز دوباره به اعدام پناه میره. کما این که در قیام هایی که ما باش مواجه بودیم، قیام 98، قیام 96، قیام 98، قیام 401، قیام 404، خب وقتی میبینه که کنترل برش مشکله رو به کشتار میاره. در واقع صحنه اعدام رو به نحوی در خیابون اجرا میکنه، همون که در سال 60 این ملعون لعنت الله علیه این حاکم
1: شرع
0: محمدی گیلانی میگفت آقا اینا رو اجهاض کنید، این وقتی زخم میشن همونجا بکشینشون، این اعدام رو در خیابون اجرا کنید. به یه به اصطلاح حکم شرعی شرع خمینی هم استناد میکرد که به محارب وقتی زخمی اجهاضش کنید، یعنی تمام کشش بکنید. و کم آدم از کم مجاهد، کم رزمنده تو خیابونا اینا اعدام نکردن، نکشتن. همون چه وقایعی که مثلا تو پنج
1: مهر
0: اتفاق افتاد که 45 سالگردش رو همین چند روز پیش سیمای آزادی پخش میکرد. این فلسفه اعدام توی رژیم، اعدام یه مجازات نیست که یه کسی کار بدی کرده، مثلا قتل کرده، نمیدونم سرقت مسلحانه کرده به نوامیس مردم، حالا این در قانون رژیم، این در قانون رژیم هم نه، در قانون این مجازاتش اعدامه. اعدام وسیله‌ای هست برای رعب و وحشت در جامعه، ابزار سیاسی. در نتیجه اعدام عادی هم در واقع یک عملکرد سیاسی تو این رژیم داره. الان هم در این ایام هم باز دوباره میبینیم رژیم در وحشت از قیام، با توجه به نقشی که رژیم بهتر از هر کسی میدونه که همین سازمان مجاهدین در همین قیام، قیام 401 یا در قیام 404، به خصوص در قیام 404 چه نقشی داشته. خود سپاه پاسداران اومد گفت آقا این مجاهدین از اول تا حالا، من جمله در این اطلاع رسمی سپاه در سالگرد فروغ جاویدان، گفت سالگرد همین امسال یعنی تیر سال 1405، مجاهدین در همه بدبختی های ما نظام در طول این سالا و من جمله در آشوب های در کودتای آمریکایی صهیونیستی دی ماه گذشته، مجاهدین نقش تعیین کننده داشتن. خب وقتی میبینه مجاهدین علی‌رغم همه این فشارها، سرکوبها، زد و بندهای خارجی، محدودیت هایی که از طریق زد و بندهای دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی با خارجی ها برش ایجاد میکنه، مجاهدین همچنان دارن به اصطلاح پیشروی میکنن، باز دوباره اعدام شروع میکنه. اعدام هایی که همین به اصطلاح در ماه های اخیر شاهد شده، از ابتدای تقریبا سال 1405، یعنی از روز 28-29 اسفند یا 28 اسفند همین سال گذشته، شب عید، از شب عید تا حالا فکر میکنم اگه شما نکنم 47 اعدام یا 46 یا 47 اعدام سیاسی داشته رژیم، که 9 تا 10 تا 9 تاش اعضای سازمان مجاهدین بودن، فرمانده وحید، فرمانده نعیم و بقیه، و 36 تا 7 ممکن یک دو تا اشتباه بکنم عدد رو، از شورشگران دلیر، کسانی که همون به اصطلاح انقلابیون جوانی که جوانان رزمنده و شورشی که همون خط کانون شورشی رو، همون سیاست رو، همون خط رو و همون تاکتیک ها رو در قیام اجرا کردن. یکیشون بود، خیلی جالب بود، خود رژیم میگفت جوان 19 سال، اسم متأسفانه یادم، فکر کنم حاتمی اگه اشتباه نکنم اسم ممکنه اشتباه کنم، پرسید ازش قاضی جنایت کرده عشقیم، پرسید تو برای چی رفتی کلونتری، به کیفی رفتی تو کلونتری؟ گفت من براندازم، میخواستم برم سلاح بگیرم. خیلی ساده، یعنی جنبشی هست که مشیش اجتماعی شده، توده های جوان، جوانان به اصطلاح ناراضی میان. خب اعدام، رژیم میخواد با اعدام جلوی اینا رو بگیره، این هدف اعدام. مردم دیگه قیام نکنن، مردم اگه قیام کردن قیام نکنن، جوونا به سمت سازمان دادن قیام نرن، جوونا به سمت کانون شورشی نرن.
1: بله، بسیار متشکرم برادر بهنام از توضیحاتتون. اجازه بدین پیامی داریم از هموطنان عزیزمون حامد از خوزستان در رابطه با همین مسئله اعدام و اقدامات وحشیانه که رژیم انجام میده. این پیام رو بشنویم و بعد ادامه بدیم.
2: جنبش نه به اعدام، میخوام بگم یکی از شاخص‌ترین نمادهای مقاومت مردم ایران علیه استبداد و بی‌عدالتی در سالهای اخیر و به شکلی پررنگ از گذشته مطرح شد. این جنبش با راه اندازی کمپین‌های متعدد از جمله سه‌شنبه‌های نه به اعدام، صدای اعتراض ملت ایران را علیه اعدام‌های ظالمانه بلند کرد. این حرکت‌ها خاص مردم برای پایان دادن به ظلم و سرکوب است، چون که حکومت اعدام را ابزاری برای بقای خود تبدیل کرد. همچنان با صدور حکم اعدام برای ارعاب جامعه این کار را انجام داد. اما طرف دیگر این حرکت‌ها یادآور مسئولیت مشترک برای ایجاد یک جامعه بدون خشونت و بر اساس عدالت است. نظر من همبستگی مردم در حمایت از مقاومت و سیمای آزادی نشانه از اعتماد به آرمان‌های این جنبش است، مظهری از اتحاد و همکاری مردمی برای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در جامعه هستند. میخوام نتیجه بگیرم این جنبش و حمایت های مردم، نتیجهش باید و باید سرنگونی این رژیم فاشیستی باشه که به نام دین جنایت و امید آزادی مردم وطنم ایران. زنده باد آزادی. از وقتی هم که من دادی تشکر. خدا نگه.
1: خدا نگهدار شما. بسیار متشکرم از حامد عزیز از خوزستان. برادر بهنام، اشراف، آگاهی، خب آیا رژیم غیر از این چاره‌ای داره جز اعدام و ایجاد رعب؟
0: دقیقا اون چی که برادر اون حامد گفت واقعا ارزیابیش، تحلیلش، روی کردش، اشرافش با مسئله نسبت مسئله بسیار ستایش برانگیز. درود بر حامد عزیز هر جا که هستی، امیدوارم که موفق باشی در کارزارت برای سرنگونی. البته جواب نهایی اعدام همون کاری هست که کانون شورشی در تهران و اصفهان و شیراز و سراسر ایران میکنه. آتش جواب اعدام چیزی جز آتش و قهر انقلابی رزمندگان آزادی، رزماوران ارتش آزادی و دلیر مردان و شورشگران کانونهای شورشی نیست.
1: بله، بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون داریوش علیزاده از هلند با ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: با عرض سلام و
1: سلام بر شما،
3: خدمت شما،
1: قربان شما،
3: مهمان عزیز جناب آقای برادر عزیزم محمد مهندسین.
0: سلام بر داریوش عزیز.
3: سلام بر شب شما بخیر. خسته نباشی و با سپاس فراوان از تمام توضیحاتتون، بسیار بجا بود. و برادر عزیزمون هم از خوزستان، ببینید اعدام فقط پایان زندگی یک انسان نیست، زخمیه که بر خانواده ها و جامعه باقی میمونه. واسه همینی که من به خودم نگاه میکنم، من اجازه ندارم الان مسئولیتی رو که به حساب میتونم بهش پایبند باشم و قسم بهش بخورم و اون چیه؟ اینه که کنار نکشم. حالا مسئولیت چیه؟ اینه که نه میبخشم و نه فراموش میکنم. پس ما اگر جمع بمانیم، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. شما به خوبی به حساب گفتید درباره گزارش مربوط به نقض حقوق بشر، تأکید و ضرورت کامل شما رو همه رو یک یک گفتید. ولی ببینید راستش من اگر اجازه داشته باشم در سال 60 همونطوری که خود شما الان به حساب نمونه های مشخص و بارز رو گفتیم، من شاهد اعدام خیلی از همکلاسی ها هم وطنانم و بستگانم در شهر ایلام بودم. و همچنین در سال 67 تعدادی از بستگان درجه یک و درجه دو و فامیل ها و همکلاسی منو به حساب فقط در یک شب اعدام کردم. دختردائی، فامیل نزدیک مادرم، مادر بزرگم، اینا در سال آباد واقعا شبانه همشونو مخفیانه به حساب اومدن، به حساب یه گروه جمعی درست کردن. ببینید پس این یه واقعیت ادامه داره. خب این چرا این کار رو انجام میده؟ رژیم برای بقای حکومتش داره این کار رو انجام میده، چون که اینجوریه که اگه نکنه از آزادی مردم وحشت داره. پس ما که الان در اینجا هستیم و در خارج از کشور هستیم و باید یاد بگیریم راستش از داخل، از تمام برادران و خواهران عزیزی که الان تا اونجا که من امروز اطلاع گرفتم 12 هوادار مجاهدین به حساب اینا الان زیر حکم اعدام رژیم فاشیست دینی ولایت فقیه هستن. خب ببینید الان رژیم از وحشتش داره زندان گوهردشت رو خراب میکنه. خب چرا داره خراب میکنه؟ برای یعنی فکر میکنه که مردم فراموش میکنن؟ نه، مگه مردم هیتلر و تمام کورهای آدم سوزی رو فراموش کردن بعد از این همه سال؟ نه خیر، فراموش نخواهند کرد. مردم ایران به هیچ وجه، تمام مردم ایران چه در داخل و چه در خارج، امکان نداره که نسل‌کشی که رژیم را انداخته رو فراموش کنند. بیشتر از 150 هزار نفر از بهترین، ارزشمندترین، غیورترین گرزدنان و شیرمردان ما رو اعدام کردن، ولی ایران به حساب و ایرانی و هیچ وقت کوتاه نمیاد و 100% مطمئن باشید که انتقام خون جوانامونو میگیریم. الان ببینید میزای کتابی هستش که در تمام شهرها برای جلب توجه بر اعدام‌ها در ایران برای اطلاع رسانی. الان دیروز 10 اکتبر هم گرد همایی بود، هم راهپیمایی بود و هم ماراتون بود. مثلا من تماس داشتم با مادر همدم عزیز که ایشون 85 سالشه در راهپیمایی نه به اعدام در شهر آمستردام شرکت کرده بود. دو تا از فرزندان ایشان جز اعدامیای رژیم جنایتکار ولایت فقیه. پس ببینید هر اعدام یک برای حقوق بشره و هر سکوت، ببخشید اینو من میگم، و هر سکوت این راه رو باز میکنه برای سرکوب. یعنی ما باید مطلق سکوت نکنیم. در هر جا که هستیم و در هر نقطه هستیم ما باید صدای مردممون باشیم، صدای جوانایی باشیم که اونجا الان در اهواز به حساب این برادرمون داشت صحبت میکرد. پس من راستش اگه بخوام صحبت کنم خیلی باید صحبت کنم، ولی من چون وقت به حساب برنامه خیلی کوتاهه، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. درود بر آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، لعنت بر خمینی، لعنت بر شاه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. درود بر شما.
1: درود بر شما داریوش عزیز، بسیار متشکرم از تماستون و نکاتی که مطرح کردید.
4: درود بر داریوش، با تشکر، با درود به اون جاودان فروخا، به اون مجاهدان سربدار از نزدیکان و اقوام، دخترداری و بقیه اگه اشتباه یادم نمونده باشه، یادشون گرامی و توشه راه همه ما هست. کاملا درست گفتی، ما نمیبخشیم نفراموش میکنیم. وقتی نمیبخشیم نفراموش میکنیم یعنی مسئولیت میپذیریم به تمام عیار در مقابل سرنگونی این رژیم، با تمام قوا، با تمام انرژی، با تمام امکانات، تک تکمون، تک تک مجاهدین و تک تک در خارج کشور، تک تک اشرف نشان ها، همینطور که امروز دیدیم، در واقع دیروز دیدیم، عهد میبندند، پیمان میبندند که در راه سرنگونی رژیم از هیچ چیزی فروگذار نکنند. این در ضمن تنها راهی است که میشه ابعاد اعدام رو پایین تر آورد، میشه با اعدام مقابله کرد. راه مقابله با اعدام قبل از هر چیز مبارزه با رژیمه. مقابله با اعدام، نه به اعدام، بخشی از مبارزه، بخشی از کارزار سرنگونیه و کارزار سرنگونی خودش تضمین این هست که اعدام، با اعدام مقابله کنیم. با تشکر از داریوش عزیز.
1: بسیار ممنونم. آقای علیزاده از هلند، برادر بهنام، رژیم به چه میزان از اهدافی که برای اعدام ها در نظر داره و اون اهداف این جنایت گسترده رو انجام میده رسیده به نظر شما؟
4: خب در واقع اگر بخوایم به تاریخچه این قضایا مراجعه کنیم، رژیم خب تاکتیکی سود زیادی برده از اعدام. با اعدام بسیاری از مسائل خودش رو حل کرده، با اعدام خودش رو از سرنگونی نجات داده. در واقع دوتا اهرم این رژیم داشته، سرکوب که در کاکولش در نقطه اعدامه و جنگ افروزی و صدور تروریسم و بحران به خارج از مرزها. با این دو اهرم، با در واقع جامعه ای رو که این رژیم رو نمیخواسته، با این جامعه، با این مردم، با این دو اهرم مقابله کرده و بنابراین از این کشتار سود برده. اما این دو ملاحظه درش وجود داره. ملاحظه اول، دو ملاحظه مهم. یکی این که این سلاح استفادهش تا بی نهایت نیست و هرچه زمان گذشته کار کرده این کمتر شده. اون رعب و وحشتی که اعدام در سال 60 ایجاد میکرد، در سال 1405 نمیتونه ایجاد بکنه. مضافاً بر این که در اونجا رژیم در خفا و در به اصطلاح با حد اکثر تلاش برای که تلاش حد اکثر برای این که کمتر دامنه و موضوع دامنه موضوع به صحنه سیاسی و خارج کشور بکشه. کما اینکه یادمون هست قتل عام تا مدت‌ها، تا چند ماه کسی از جزئیاتش خبر نداشت، غیر از سازمان مجاهدین که از همون روزهای اول اعلام کرد که آقای کشتاری در جریان هست. برادر مسعود در همون مرداد 67 نامه نوشت، در شهریور 67 نامه نوشت به دبیرکل وقت ملل متحد. جزئیاتی همین نامه، این فتوای خمینی رو، خود فتوا رو نداشتیم ما، ولی میدونستیم که خمینی با دستخط خودش دستور داده و همین موضوع رو که خمینی با دستخط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی داده اعلام کردیم. به عبارت دیگه خب رژیم خواست در خفا این کار انجام بده، تا اندازه زیادی با این مقابله شد. پس بنابراین اون چه که فرق کرده، این سلاح کاراییش کند شده و اون کارکرد قبلی نداره. اما مهمتر از اون سود تاکتیکی که رژیم برده، متقابلا یک به اصطلاح خسران عظیم استراتژیک کرده. در واقع این اعدام ها باعث شده که یک جنبش رادیکال، یک به اصطلاح نیروهای رزمنده، کسانی که حاضرن قیمت بدن این اعدام ها، باستابش در درون جامعه ممکنه عموم جامعه رو ببنده، ولی رزمندگان آزادی، مجاهدین سرفراز، مجاهدین سر موضع، اینها اون همون خطر استراتژیک برای رژیم هستن. بنابراین میشه گفت که امروز وقتی لااقل داریم صحبت میکنیم، این اعدام ها همونطوری که در موضع‌گیری های خرمایی هم رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم در مورد اعدام وحید و بقیه محمد تقوی، بابک و بقیه، پویا، در مورد همه اینا وقتی موضع گرفتن و در موارد مشابه همواره بر این حقیقت تاکید شده که این اعدام ها به خصوص در این اعدام ها در امسال بعد از قیام در شرایط کنونی فقط خشم و اون وضعیت انفجاری جامعه و خشم جوانان رو، خشم شورشگران رو برای مقابله با رژیم مضاعف میکنه. بنابراین این اعدام ها هرچند که رژیم باش مسائل تاکتیکی خودش روزش رو حل کرده، از سرنگونی سریع نجات پیدا کرده، ولی در دراز مدت همه اینها هیزم آتشی هست که سراپای رژیم رو داره فرا میگیره. کما اینکه وقتی که امروز ببینیم در قیام 1404 تاکتیک ها، حرف ها، موزگیری های جوانایی که در این قیام بودن وقتی نگاه میکنین کاملا متأثر از همین مش و روش و راهی است که مجاهدین و شهیدانش و قتل عام شدگانش دنبال کردن. از این بابت خب باید خیلی سرفراز بود، افتخار کرد و این همین چیزی که الان داریوش هم میگفت، همین وظیفه ما رو دوچندان میکنه. چون اعدام در ایران، اعدام زندانیان سیاسی در ایران یک پیام دیگه هم داشته که شاید در برخی از جنبش‌ها یا برخی از کشورها این ابعاد رو نداشته. ابعاد مقصودم از کمیت نیست، کمیت که واضح اعدام سیاسی، ابعاد اعدام سیاسی در ایران بعد از جنگ جهانی دوم در هیچ جایی این اندازه اعدام سیاسی وجود نداره. اعدام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران قطعا بیش از هر کشوری دیگه اعدام سیاسی بوده. ولی در کنار اعدام سیاسی یک ارزشی دیگه در ایران به وجود اومده. سازمان مجاهدین جان برکف یک ارزشی دیگه ای رو بنیاد گذاشتن، به وجود آوردن در جامعه، در محیط سیاسی، در رزمندگان آزادی، و اون ارزش سر موضع بودنه. اون چی که به اصطلاح در بخصوص در قتل عام سال 1367 رخ داد، ایستادگی مجاهدین بر سر موضعشون، نگفتن به قیمت این سربدار شدن، این در کمتر جایی و در کمتر سازمانی و در کمتر جنبشی این چنین به اصطلاح سابقه ای وجود داره و این خودش یک فرهنگ به وجود آورده. همین الان خواهران و برادران اشرف نشانمون در کشورهای مختلفی دارن، در کشورهای غربی ارزش سر موضع بودن در تار و پود وجود اینا وجود داره. ایستادگی بر سر مواضع، پافشاری بر سر نشاه نشیخ، سر موضع بودن در صحنه سیاسی، یعنی همین در صحنه سیاسی سر موضع در نشاه نشیخ تردید نمیکنه، به خودش تردید راه نمیده در مقابل هجوم شبهه های سیاسی، در مقابل هجوم مخالفت های سیاسی، چیزایی که میخواد به اصطلاح نیروی انقلابی رو از جای خودش تکون بده، وامیسه استوار این کوه روی مواضع. همین خواهران و برادران که شما فیلمشون رو در آمریکا و کانادا و نمیدونم آلمان و فرانسه و این ور اون ور نشون میدید، اینا مظاهر اعضای این مقاومت هستن که سر موضع ایستادن. این ارزش سر موضع بودن از زندان به صحنه مبارزه در خیابون و به صحنه خارج کشور کشیده شده. این همون چیزیه، اون یکی از اون عناصر استراتژیکیه که در ادبیات مقاومت، در تار و پود مقاومت و مبارزه سیاسی جریان پیدا کرده.
1: بسیار متشکرم. پیامی داریم از هموطن عزیزمون شهرام از مازندران، اجازه بدیم این پیام رو با هم بشنویم.
5: با سلام و درود. اعدام بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه فاشیسم دینی برای مهار قیام و همچنین سرکوب اعتراضاته. علت اصلی اتکا به اعدام نامشروع بودن حاکمیت و ترس جنون آسای آن از سرنگونیه. رژیم برای بقای خود به شدت به سرکوب و اعدام وابسته است، اما این دو ابزار تا کنون نتونسته مانع از رشد روحیه انقلابی و استقبال از مقاومت سازمان یافته در جامعه انفجاری ایران بشه. مقاومت علیه اعدام چراغ فروزان آزادی، خیزش های سه‌شنبه های نه به اعدام بار دیگه صدای خشم و اعتراض ملت ایران از تاریک‌ترین سلول های دیکتاتوری آخوندی به گوش میرسه. این جنبش پرشکوه که از دل زندان های رژیم و با فریاد زندانیان مقاوم شکل گرفت، امروز به نمادی از امید، شهامت و ایستادگی در برابر سرکوب تبدیل شده. در چنین شرایطی مقاومت زندانیان سیاسی که با دستان خالی اما با روحی پر از شجاعت و در برابر سرکوب ایستادند، حلقه مرگ‌آور استبداد را شکستند. در قلب دیکتاتوری، جایی که رژیم همه ابزارهای شکنجه و اعدام را در دست دارد، فریاد مرگ بر خامنه‌ای و آزادی تنین انداز شد و سه‌شنبه ها را به صحنه اعتراض و مقاومت تبدیل کرد. امروز کانون‌های شورشی بیرون از زندان پژواک همان فریادها هستند و ادامه دهندگان راه زندانیان مقاومه. این ایستادگی پیام روشنی داره: تیغ اعدام و تناب دار قدرت ملت مقاوم را خاموش نخواهد کرد. سرانجام این نبرد با سقوط دیکتاتوری و برقراری آزادی و عدالت رقم خواهد خورد. درود بر همه زندانیان مقاوم و کانونهای شورشی که مشعلداران آزادی و پیشتازان پیروزی هستند. با تشکر از وقتی که من دادید، بدرود.
1: درود بر شهرام عزیز، بسیار متشکریم از پیامت که بسیار گویا بود و سخن بسیار داشت. اجازه بدین هموطن گرامیمون خواهرمون مهرنوش مؤمنی از هلند هم با ما در تماس هستن، ایشون رو بشنویم در مورد بحث امشبمون، بعد بنام اگه لازم بود در رابطه با دوستمون شهرام صحبت کنی. سلام بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
6: من هم سلام میکنم بهتون و مهمون عزیز برنامه. قربان شما، مرسی که فرصتی به من دادید تا من هم در این برنامه شرکت کنم. و قبل از هر چیز دوست داشتم تسلیت بگم به تک تک پدر و مادرانی که داغدار بچه هاشونن، چون برنامه هم در واقع برای در مورد نه به اعدام هست و الان هم در شرایطی هستیم که دیروز در واقع روز جهانی نه به اعدام بود. فکر میکنم فرصت خوبیه که به تک تکشون تسلیت بگم، چه پدر مادرانی که از همون سالهای اولی که این حکومت اومد سر کار بچه هاشون بیگناه اعدام شدن، چه پدر مادره که طول این سالها دهه ها بچه هاشون از دست دادن و تا همین دیروز این مسئله متاسفانه ادامه داره. دادم قلبش درد میگیره که نمیتونه به اون صورت کاری بکنه، بره اون تنابای دار رو از در دور گردنشون در بیاره، ولی خب سعی میکنیم با این که در واقع در ایران نیستیم یه جورای صداشون باشیم، لاغر به دنیا صداشون رو برسونیم و بگیم که چی داره توی ایران میگذره. و امیدوارم بتونیم حالا با این عکس و ویدیوهایی که میاد بیرون یه کوچولو همدلشون باشیم و شاید یه جوری بتونیم بهشون قدرت بدیم برای ایستادگی بیشتر و برای صبر بیشتر. در خدمتم.
1: بسیار ممنونم خواهر گرامی مهرنوش. شما از فعالیت هموطنانمون در هلند هم به خصوص روز 10 اکتبر میتونین توضیح کوتاهی بهمون بدین؟
6: بله، یه برنامه همزمان با شهرهای دیگه اینجا بود که در واقع ماراتون بود، ماراتون نه به اعدام، که 5 کیلومتر همه باید میدویدن با تیشرت هایی که عکس اعدامی ها روشون بود و نوشته شده بود نه به اعدام در ایران، که از هر سنی اونجا بودن، خب حتی سنهای بالا، حتی جوان ها خب تونتون میرفتن جلو، ولی 70 ساله هم بودن، اونا هم همینجور کوچیک کوچیک میدویدن و میومدن و با یکیشون صحبت میکردم میگفتش که خب من واقعا چه کاری از دستم برمیاد جز همین کارا، تظاهرات بیام، صداشون باشم، اگر یه همچین برنامه‌ای هست بیام. این دویدن من 5 کیلومتر هیچی نیست در مقابل اون دردی که اون پدر و مادری که بچه‌شون اعدام شده حس میکنن. و خلاصه خیلی جالب بود، نو بود، جدید بود و منم خب شکر کردم، لذت بردم از اینکه تونستم سهم داشته باشم.
1: بسیار بسیار متشکرم. درود بر جوانان آگاه و آزادی که با کار جمعیشون یک چنین دستاوردی داشتن برای مبارزه با نهب اعدام و در 9 کشور برنامه 2 ماراتن گذاشتن که مورد استقبال شهروندان اون کشورها هم نشون میده در فیلم ها که بسیار قرار گرفته.
6: بله، بله بسیار زیاد بودن هلندی هایی که اومده بودن و سپورت میکردن و خب خیلی قشنگه این که ببینید تنها نیستید و کسای دیگه هستن که شاید هموطنتون نباشن ولی دردتون رو حس میکنن.
1: بسیار بسیار متشکرم از تماستون و گزارشی که در رابطه با فعالیت کارزار نهب اعدام در هلند به ما دادین. بسیار ممنون از تماستون. درود بر شما.
4: با تشکر از خواهر عزیزمون مهرنوش و تلاشا و فعالیتایی که در این ایام در حمایت از رزمندگان آزادی در داخل ایران، از زندانیان مقاوم و سر موضع میکنید. من اینجا به بهانه حرفای خواهر مهرنوش و اون برادر اون شهرام که از داخل زنگ زد دکتر رو عرض کنم. خواهر مهرنوش امیدوارم که صدای من هنوز بشنوید. نگاه کنید، این کارزار نهب اعدام بسیار بسیار مهمه، تأثیرات شالا اگه فرصت بشه من بیشترم توضیح میدم، ولی یک نکته مهم این که گفتین از قول یک مادری یا پدری یا یک اشرف نشان دیگه‌ای که چه کار میتونیم بکنیم. کاری که شما در اینجا میکنید، باید بکنید، میتونید بکنید و باید با تمام قوا و با تمام قدرت و با تمام انرژی و با اختصاص وقت و انرژی و توان دنبالش باشین، این هست که صدای مردم ایران رو، صدای مقاومت ایران رو به جامعه جهانی برسونید. فقط هم بحث اعدام نیست، این یک رژیمی هست که همه ملت ایران رو، همه امکان الان مصیبت هایی که مردم دارن شنیدنش برای ما جگرسوزه، چه برسه اونایی که دارن باش زندگی میکنن. خود رژیم امروز اعلام کرده بعضی از مواد غذایی، آمار خود رژیم 360% تا 360% برخی از مواد غذایی قیمتش در عرض یک سال بالا رفته، این 4.5 برابر بیشتر از 4.5 برابر. خب این رژیم مقدار زیادی بقا و دوامش در طول این سالها به سیاست مماشات بسته بوده، مقدار زیادی بقا و دوامش با کمک هایی بوده که از کشورهای غربی دریافت میکرده. سر همین اعدام، همین الان که داریم صحبت کنیم، رژیمی که با همه بسیار وضعیت خرابش، با همه مشکلاتی که داره، باز هم خیلی وقتا یا اکثر اوقات همین اتحادیه اروپا، همین کشورها و همین دولت هایی که ماها درش زندگی میکنیم، شما درش زندگی میکنید، در محکوم کردن این اعدام ها حتی خصت به خرج میدن، موضع قاطع ندارن، مصالح سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی رو مراجع. اینا همون چیزهایی هست که ما و شما با کار فشرده، با وقت گذاری، با انرژی گذاری میتونیم به صلاح روش تأثیر بذاریم. میشه این حرف رو یک جوری دیگه زد، فرض کنید مجاهدین این نبودن، همین کارهایی که شما و امثال شما تو خارج کشور میکنید نبود، دست رژیم برای اعدام خیلی بازتر بود، دست رژیم برای خیلی جنایت‌های بیشتر بازتر بود. و اینجا باید با تمام قوا، من در واقع حرفم اینه که نه فقط علیه اعدام، علیه رژیم در تمامیتش، در حمایت از مقاومت در تمامیتش، در حمایت سیاسی، در حمایت مالی، در انرژی گذاری، هر کاری که میشه باید کرد که ولو 1 دقیقه عمر این رژیم رو کوتاه‌تر کرد. با منطقی که شما باش آشنا هستین و از خرمیان هم شنیدین خیلیاتون مستقیم، این مبارزه، این کارزار سرنگونی چیزی هست که احتیاج به کار مستمر مداوم و ریز ریز داره. میگن 1,000,000 واحد کار برای پیشبرد یک مأموریت و مسئولیت مشخص. این اون چیزی هست که بر عهده ماست در عرصه مالی، در عرصه سیاسی، در عرصه جنگ سیاسی و در عرصه حقوق بشری، اگه بشه اسمش حقوق بشری گفت، چون حقوق بشر خودش قلب سیاست در امروز ایران هست. و به همین خاطر ضمن درود به شما و همه بچه‌هایی که در کشورها و خصوص در هلند که شما الان ازش پای خط هستین، سلام و درود ما رو برسونید و بگین که تلاش حد اکثر، فداکاری حد اکثر، وقت گذاری حد اکثری، رزم و تلاش حد اکثری اون چیزی است که امروز و در شرایط کنونی مقاومت ایران، مردم ایران، زندانیان ما بهش احتیاج دارن. درود به خواهر مهرنوش.
6: ممنون از شما.
1: درود بر شما، بسیار متشکر از تماستون. برادر بهنام اجازه بدین یک دیگر از این جوانان فعال رو از انگلستان، لندن، که در همین کارزار نبه اعدام روز 10 اکتبر شرکت داشتن رو بس کنیم. خواهرمون روزا زارعی، سلام بر شما، بفرمایید.
7: سلام به شما و سلام به بینندگان سیمای آزادی.
4: سلام از ما، حال شما خوبه؟
7: بله مرسی. و اولا خواستم تشکر کنم که این موقعیت رو به من دادین که صحبت کنم. و خواستم هم در مورد دیروز که بعضی از بچه ها صحبت کرده بودن، اما در مورد فعالیتمون در لندن صحبت کنم. این یه چیز خیلی جدیدی بود که ما انجام دادیم و به نظرم خیلی مثبت بود، چون هم تونستیم دورور دنیا تو کشور اروپایی مثل کشور انگلیس به مردم انگلیس بگیم که این روز بین‌المللی علیه اعدام باید توجهمون رو به مردم ایران، به زندانیای سیاسی بکنیم و ما نمیذاریم که این روز بگذره بدون این که به شجاعت مردم کشورمون باشه. و تو فعالیتمون، تو کار مطبوعاتمون تونستیم اینو پیش ببریم. و مهمتر از اون، ما خواستیم با دوستانمون، با دانشجوهای دیگه صحبت کنیم که بگیم که ما باید به مردم ایران، به زندانیای سیاسی که مقاومتشون رو تو این سال گذشته به ما هر روز نشون دادن، به این که ما هم حمایتتون میکنیم تو هر جوری که باشه، حتی اگه یه 5 کیلومتره، اما فقط میخواییم نشون بدیم که هر روز ما به فکر شماها هستیم. و امیدوارم اینو تونستیم بهشون نشون بدیم که ما همیشه حمایتتون میکنیم.
1: درود بر شما، بسیار ممنونم از گزارشی که دادین از فعالیت جوانان در لندن در روز 10 اکتبر در کارزار نبه اعدام.
4: درود بر خواهرمون روزا، زنده باد. حضور شما، رزم شما، مطمئن باشید که رژیم رو به وحشت میندازه. رژیمی که میبینه نسل‌های مجاهدین یکی بعد از دیگری و در کنار هم به مبارزه، به رزم علیه این رژیم ادامه میدن، قدرتمندتر، قویتر، پرشورتر، این خودش بهترین پیام، تکندنده ترین پیامی هست که شماها به رژیم از یک طرف و به مردم از طرف دیگه میدین. با تشکر از خواهر گرامیمون روزا.
7: مرسی واقعا. و خواستم بگم که بترسیم چون ما همه با هم هستیم.
4: احسن، درود.
1: بله، درودها و سلامهای ما رو هم به سایر جوانان و فعالی که در این کارزار شرکت داشتن برسونید. بعد به نام وقت کمی داریم با توجه به کل برنامه و
4: بله،
1: موضوعاتی که میخواستم حتما از شما سوال کنم که توضیح بدیم. من هر دو تا سوالی که دارم رو مطرح میکنم، شما در نظر بگیم با توجه به وقتمون توضیح بدیم. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران نزدیک به 5 دهه است که درگیر افشای این جنایاتی است که رژیم ضد بشر یا آخوندی اعدام، شکنجه و به طور گستره هر حرکتی که انجام میده درگیر بوده. شما چه به عنوان یک مسئول سیاسی سازمان در سازمان مجاهدین، چه به عنوان مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی محمد، در این رابطه همواره فعال بودین. تاریخچه حاصل این مبارزه و این 5 دهه فعالیت که نمونهاش فراوونه دیگه، همه هم اطلاع دارن، چه بوده؟
4: عرض کنم حضور شما که خب تاریخچه دادخواهی، اگه اسمشو بذاریم، تاریخچه مبارزه مجاهدین در سراسر دنیا علیه اعدام، علیه نقض حقوق بشر، یکی از ثابت ترین کارزارهای این مقاومت در خارج کشور، شاید بشه گفت ثابت ترین و محوری ترین موضوعی که در خارج کشور مجاهدین و شورای ملی مقاومت بهش اهتمام داشته، مستمرن، هیچ وقت تعطیل نشده، موضوعی هست که هیچ وقت نه در جنگ، نه در صلح، نه در کرونا، نه در غیر کرونا، موضوع افشاگری علیه نقض حقوق بشر، مبارزه علیه نقض حقوق بشر تعطیل بردار نبوده. دلیلش هم خیلی واضحه، چون اگه رژیم نقض حقوق بشر بره زمین، بلافاصله سرنگون میشه. پس بنابراین ما هم نباید افشاگری علیه اون رو لحظه‌ای به زمین بزنیم. البته این امر اختصاص به خارج کشور نداره، در داخل کشور هم که بودیم در فاز سیاسی، باز هم به زبان همون فاز سیاسی متناسب با شرایط اون موقع جنایت‌های رژیم رو افشا می‌کردیم. یکی از عصبانیت‌های خمینی هم از ما به همین خاطر بود. اگر نگاه کنیم به طول این مدت، خب همواره مجاهدین و شورای ملی مقاومت پیشتاز این مبارزه برای علیه نقض حقوق بشر بودن. از روز اولی که برادر مسعود در سال 1360 به خارج اومدن، به فرانسه رفتن، تا زمانی که شورای ملی مقاومت فعالیتش گسترش پیدا کرد، تا زمانی که به اصطلاح رئیس جمهور برگزیده مقاومت قرمیم در فرانسه بودن در دهه 70 و بعد در دهه 80 ایرانی، 70-80 ایرانی، همواره این کارزار مبارزه با اعدام، علیه اعدام، کارزار علیه نقض حقوق بشر در ایران زمینه و متن کار بوده. الان به قتل عام اشاره کردم که در سال 67 اولین کسی که قتل عام رو مطرح کرد و دنبال کرد، تظاهرات برش گذاشت، تحصن برش گذاشت، سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت بود که با مثلا اطلاعیه ها و نامه های برادر مسعود به سازمان ملل و بقیه مراجع بین المللی توأم بود. اما اگه بگین از این چی به دست اومده در این مدت، دو تا جواب براتون دارم. اگه شما انتظار دارین با فعالیت های سیاسی رژیم اعدامو بذاره کنار، چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون رژیم چی میگن، شیشه عمرش به اعدام بنده. اگه اعدام بذاره کنار، شیشه عمرش شکسته. ما این تجربه رو با شاه داریم. شاه آمریکا به شاه جیمی کارتر که شد رئیس جمهور آمریکا، از حکومت جمهوری خواه شد حکومت دموکرات، جیمی کارتر به شاه گفت ملاحظه کن یه خورده، انقدر اعدام نکن، انقدر شکنجه نکن. شاه مجبور شد اعدامو بیاره پایین، قطع هم نکرد، کم کرد، خیلی کم کرد، شکنجه رو کم کرد. یک شبه اوضاع شروع کرد به تغییر کردن. از روزی که کارتر اومد و این سیاست رو پیش برد در آبان 1155 که انتخاب شد کارتر، هنوز تو کاخ سفید هم نرفته بود، از آبان 55 تا بهمن 57، یعنی 27 ماه بیشتر طول نکشید که رژیم شاه سقوط کرد. این رژیم اگه اعدامو بذاره زمین، نه 26 ماه، 26 روزه سقوط میکنه. جمله معروفی از خود رفسنجانی است، وقتی خمینی مرد بهش گفته بودن خب الان بیاید از خود دار دستگاه خودشون که ما یه خورده به اصطلاح ملایمتر با مردم رفتاری کنیم، اینقدر مثلا اعدام نکنیم. یا گفتون شما چی میگین، مثلا ما چه کار کنیم، ما اجازه بدیم که مجاهدین آزادانه برن سر قبر شهداشون اعدام شده ها تو بهشت زهرا. خب ما یه هفته اجازه میدیم میرن، هفته اول با احتیاط میرن، شب جمعه دوم بیشتر با هم دست جمع میرن، شب جمعه چهارم پنجم نه، یه دفعه میشن چیه؟ 10,000 نفر. بعد شروع میکنن پیاده از بهشت زهرا به تهران برگشتن. یا ما باید دوره به رگبار ببندیم یا اونا میان ما رو جارو میکنن. این واقعیت به سر دیالوگ رفسنجانی با آدم های خودش این کاری که انجام پس تا اونجایی که اما این کارزار قیمت اعدام رو برای رژیم
8: بالا میبره،
4: بالا و بالاتر برده، کما اینکه امروز یک اعدام برای رژیم ضررش سودش همون سود سال 60 ولی ضررش 100 برابر
8: اون موقع
4: سال 60 یعنی و این دقیقاً کاریه که همین مقاومت کرده با افشاگری، با وایستادن تو خیابون، با تظاهرات کردن، با همین چیزایی که الان این خواهران اون توضیح دادن. اینا یک کارزار گسترده سراسری خستگی ناپذیر، نه یه سال دو سال با مصلحت نمیدونم الان چون قیام شده فردا نمیدونم یه اتفاق، به طور مستمر هر هفته هر روز هر سال همه جا این در واقع دست رژیم رو قیمت رو برای رژیم بهترین کلمه همینه قیمت رو برای رژیم بالا برده، در نتیجه رژیم محتاط تره و این همین اون چیزی هست که برای همین مقاومت و برای اون کسی که داخل زندان هست، اون کسی که در معرض اعدام هست تفاوتی زده. اگر امروز در زمان قتل عام مثل امروز بود، خب زمین تا آسمون شرایط فرق میکرد. الان در واقع همین شما نگاه کنید در همین مثلا یک سال اخیر در سال 404 من حداقل انقدر که من نگاه کردم امروز دبیرخونه شورای ملی مقاومت فقط 112 اطلاعی که فکر کنم همش هم نیست 112 اطلاعی در سال 1604 راجع به اعدام داده، اعدام هایی که صورت گرفته، اعدام هایی که قرار انجام بشه، کارزار هایی که کما این که در طول همین یک سال ده ها بیانیه از مقامات، شخصیت ها که رهبران سابق، نمایندگان کنونی علیه احکام اعدام در ایران یا علیه اعدام هایی که انجام شده در ایران، ده ها جلسه علیه اعدام، همین دیروز جلسه ای که آنلاینی که بود و در کشورهای مختلف بسیاری از شخصیت های برجسته سیاسی و حقوق بشری به طور متمرکز روی پریروز ببخشید در شب 10 اکتبر متمرکز بودن روی اعدام در ایران، جلسه که خرمریم هم درش حضور داشتن و سخنرانی کردن. یعنی این کارزارهای بخشش در همین بیانیه سالانه شورا اون بخشی از این تلاش‌ها و فعالیت‌ها اومده که چگونه در واقع این موضوع رو زنده نگه داشتن. الان به این خواهرمون مهرنوش گفتم اگه همین الان علی‌رغم این تلاش‌ها خصت به خرج میدن این دولت‌های غربی برای محکوم کردن اعدام، وقتی میرسه به اعدام مجاهدین تازه محتاط‌تر هم میشن. خب این همون چیزیه که ما با این کار و تلاش، این کارزار گسترده، اینها رو قدم به قدم وادار به موضع‌گیری کرده. در حقیقت ما حرفمون اصلا با این دولت‌ها چیه، با این به اصطلاح نظام‌های غربی چیه، یه حرف ساده داریم. ما نمی‌خوایم اینا بیان، صد بار گفتیم خانم رجبی از سال از 20 چند سال پیش اعلام کرده ما نمیخوایم شما بیاین رژیم رو سرنگون کنین، نمیخوایم شما سلاح به ما بدین، نمیخوایم سرباز بفرستین ایران، نمیخوایم پول به ما بدین. آقا بین ما و دشمنمون بی‌طرف وایسین. همون سخیری که در مورد ما میکنید نصفشو در مورد رژیم بکنید. در مقابل اعدام آقا شما اتحادیه اروپا نیستین، مگه اتحادیه اروپا یکی از پرنسیباش لغو حکم اعدام نیست؟ همه اعضای اتحادیه اروپا حکم اعدام رو لغو کردن در کشورهای خودشون، کشورهایی که خواهان عضویت در پارلمان در اتحادیه اروپا هستن، من جمله ترکیه، احکام اعدام رو معلق کردن به خاطر اینکه بتونن بیان توی اتحادیه اروپا. خب شما که خودتون نمیگید چرا در مقابل این اعدام ها عکس العمل قوی نشون نمیدید؟ چرا نقض حقوق بشر رو، توقف اعدام و شکنجه و اعدام رو جزء شرایط رابطه با رژیم ایران نمیذارید؟ ما خیلی ساده چیزایی که فرموله در همین سخنرانی پریروز خرمیم در همین جلسه هم اومده، خیلی ساده. یک، رژیم رو در مقابل این جنایت هم پاسخگو کنید. از اصل به اصطلاح جهان شمول صلاحیت جهان شمول قضایی، صلاحیت جهانی قضایی استفاده کنید، مقامات رژیم رو تو کشوراتون محاکمه کنید. این کار کاملا عملی تحت تعقیب قرار دادن افراد رژیم به خاطر جنایت هایی که کردن در فرانسه و انگلیس و در این همه کشورهایی که اینا رفت آمد میکنن اومده. خیلی ساده. یک، رژیم رو در مقابل این جنایت هم پاسخگو کنید. از اصل به اصطلاح جهان شمول صلاحیت جهان شمول قضایی، صلاحیت جهانی قضایی استفاده کنید، مقامات رژیم رو تو کشوراتون محاکمه کنید. این کار

0: خیلی از اینا عضو شورای امنیتن، انگلیس و فرانسه عضو دائم شورای امنیتن غیر از آمریکا. غیر از این اعضای دائم هر همواره دو عضو اتحادیه اروپا، دو عضو دو کشور اروپایی عضو غیر دائم شورای امنیت هستند. امکانات زیادی دارن برای اینکه مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو فعال کنن و این همون چیزیه که ما باید به اصطلاح از این دولت‌ها و کشورها بخوایم و فشار بیاریم و که این کارا رو انجام بدن یا حداقل بخشیشو انجام بدن. واقعیت اینه که ما با این واقعیت مواجهیم که بین ما، بین مردم ایران و رژیم ایران، دولت‌های غربی تا حالا بی‌طرف نبودن، طرف رژیم بودن. هیچ رژیمی برادر اینو تو پیام‌های برادر مسعود از فکر کنم 20 سال پیش گفتن، شاید هم حتی قدیمی‌تر از این که میگم، که آقا هیچ دولتی در ایران از زمانی که دیپلماسی مدرن، مثلا از زمان ناپلئون بگیریم، از زمانی که مثلا تو ایران قاجاریه یا حتی قبل از قاجار زندیه و دیگران بودن، هیچ دولتی در ایران به اندازه این رژیم آخوندی از کمک‌های عملی غرب، از حمایت عملی، نه حرفی، و همیشه با هم دعوا داشتن، این مذاشره تو لیست خیلی کارا می‌کردن، ولی در عمل بیشترین فایده رو برده. هیچ زمانی اپوزیسیون رژیم رو، رژیم شاه یا قبلش رو، این که شاه قبلی تو لیست نمیذاشتن، تو لیست تروریستی نمیذاشتن، همه خدمتی کردن به رژیم که شاید این رژیم رو به راه بیارن. اینا همون چیزایی هست که همون وظایفی هست که هموطنانمون در خارج کشور به خوبی میتونن دنبال کنن و این سیاست های مماشات گرایانه رو قدم به قدم به عقب برونن، کمان که تا حالا تأثیرات بسیار زیادی تو این زمینه داشته.
1: بله، بسیار بسیار متشکرم. حالا به نام
0: جواب داده بشم.
1: موضوع بعدی که میخواستم مطرح کنم هم کنم شما پاسخ دادین، خواست مشخص مقاومت و مردم ایران از سایر کشورها برای مقابله با این رژیم. بسیار ممنونم از شرکتتون در این برنامه و انشالله باز هم فرصت باشه که خدمت شما برسیم و سوالات و موضوعات رو با شما مورد بحث قرار بدیم.
0: با تشکر از شما و این جمله رو اضافه کنم که در توان و قدرت این رو خطاب به خواهران و برادران عزیزم در کشورهای مختلف میگم، شما یعنی هواداران این مقاومت، اشرف نشانها در شرق و غرب عالم، از کشور اروپایی تا آمریکا و کانادا، قدرت بسیار زیادی دارن، توان بسیار زیادی دارن برای اینکه این حق ملت ایران رو در این کشورها اعاده کنن، استیفا کنن این حق رو. این حق چیه؟ حق این به سادگی اینه که هرچند تکراریه ولی باز هم میگم، بین ما و دشمن ما بی‌طرف باشن، رژیم رو به خاطر جنایتاش تشویق نکنن، مجازات کنن، در مقابل اعدام سکوت نکنن، با رژیم پدرخوانده اعدام و تروریسم و جنگ افروزی مماشات نکنن، روابط اقتصادی و سیاسیشون رو مشروط کنن به قطع اعدام و شکنجه و نقض حقوق بشر. اینها چیزهایی هست، اینها خواستهای مشروعی هست که در قدرت و توان سازمان مجاهدین، شورای ملی امامت و هوادارانشون و ایرانیان آزاده و شریف در خارج کشور هست که محقق کنند.
1: بسیار متشکرم برادر بهنام. همیهنان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم. مهمان قسمت بعدی برنامه ما آقای حسین عابدینی هستند، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان، که تا لحظات دیگر با دیدن تصاویری از فعالیت هموطنانمون در کارزار نبه اعدام با ایشون بحث و ادامه خواهیم.
0: با درود پیشاپیش به برادر عزیزمون حسین،
1: درود بر شما.
0: دوست بسیار بسیار برادر و دوست بسیار بسیار ارزشمند و دوست داشتنی و مجاهد بسیار بسیار ارزشمند، قدرتمند و یک برادر رزم‌آور پیشتاز با همه به اصطلاح جراحت ها و سختی هایی که در این

0: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
1: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
2: رژیم چنج این ایران بای ده پیپل آف ایران.
0: Stop executions in Iran now, now, now.
3: Stop executions in Iran now,
4: Down with terrorist regime of Iran.
0: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
5: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
0: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
6: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.

0: هموطنان عزیز، برنامه ارتباط مستقیم رو با عنوان نه به اعدام در ایران و ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم ضد بشری حاکم ادامه میدیم. میهمان این قسمت برنامه ما آقای حسین عابدینی، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان هستن. سلام عرض کنم خدمت شما و بسیار تشکر که وقتتون رو در ادامه برنامه به ما دادیم.
1: خیلی ممنون برادر عزیزم مسعود.
0: قربان شما.
1: سلام میکنم خدمت شما و
0: درود بر شما
1: و تمامی بینندگان عزیز برنامه ارتباط مستقیم. ضمناً بسیار سرشار شدیم مثل همیشه از صحبت‌های مهمان قبلی، مهمان بسیار عزیزمون برادر مجاهد محمد مهندسین، که به تفصیل همه موضوعاتی که باید راجعش صحبت میشد رو صحبت کردن. من هم خواستم از فرصت استفاده کنم ضمن بزرگ داشته این روز جهانی مبارزه علیه اعدام، روز 10 اکتبر، در واقع درود بفرستم به تمامی قهرمانان در زنجیر، زندانیان سیاسی که در 66 زندان در سراسر ایران، 141 هفته است که این جنبش نه به اعدام و سه‌شنبه های نه به اعدام رو در واقع دارن پیش میبرن، و همچنین سر تعظیم فرود بیارم در مقابل شهدای قهرمانی که از بنیانگذاران و در واقع شروع کنندگان همین جنبش بودن، و همچنین خانواده های زندانیان قهرمان سیاسی، خانواده های قهرمان زندانیان سیاسی و همچنین خانواده های شهدا که دارن این جنبش رو با تمام قوا پیش میبرن. من در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آیا بدینی، اخیراً عفو بین الملل در گزارشی که 16 سپتامبر ماه گذشته میلادی منتشر کرد، با بررسی سرکوب اعتراضات 1401 در ایران از اون موقع بعد از قبل از این قیام بعدی رو هم هنوز کسی بررسی نکرده، خواستار ایجاد یک سازوکار بین المللی و عدالت کیفری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شد، همون خواسته که مقاومت ایران سالها مطرح میکنه، که تحقیقاتی بشه درباره نقش مقامات رژیم در جنایت علیه بشریت. به نظر شما اهمیت این گزارش و درخواست عفو بین الملل دقیقاً چی هست و چه امکاناتی برای پیگیری اون در کشوری که شما فعالیت میکنین وجود داره؟
1: بله، در واقع این به نظرم مطلب خیلی مهمی هست که الان شما بهش اشاره کردید، چون که به گفته تمامی دستندرکاران سیاسی و همچنین در زمینه حقوق بشر، این گزارش عفو بین الملل یک گزارش تاریخی و فی الواقع بی سابقه هستش که با عنوان معماران فجایع یا معماران جنایت در روز 16 سپتامبر که سال روز 4 سالگرد خیزش و قیام قهرمانانه مردم ایران در سال 1401 بود، این گزارش منتشر شد در بیش از 1000 صفحه، یعنی در واقع بیش از 1100 صفحه بود این گزارش، که اهمیتش اینه که سازمان عفو بین الملل ضمن دلایل بسیار بسیار متقن حقوقی و همچنین مصاحبه‌های بسیار متعدد و بیش از تحلیل و بررسی بیش از 2000 ویدیو و فیلمی که بسیاری از اونها صحنه‌های شلیک مستقیم ماموران جنایتکار رژیم رو به تظاهر کنندگان نشون میده، در واقع اومد و به صراحت گفت که آنچه در این قیام، که البته عفو بین الملل 4 طول کشید تا یکی از این قیام‌های خونین و سرکوب خونینی که رژیم کرد رو بررسی بکنه، ولی اون رو به صراحت مصداق بارز جنایت علیه بشریت دونست، و در این گزارش عفو بین الملل جزئیات بسیار دقیقی

0: از ساختار فرماندهی و زنجیره مسئولیت سرکوب رو ترسیم کرده و خواستار اقدامات تنبیهی بین‌المللی شده و ارجاع پرونده رژیم به محاکم و دادگاه‌های بین‌المللی. گزارش عفو بین‌الملل اگه بخوام بگیم هم به لحاظ جغرافیایی در واقع بسیار پهنه وسیع رو مورد بررسی قرار داده و در تمامی 31 استان ایران نمونه های متعددی رو آورده و هم به لحاظ در واقع در پهنه های مختلف همین جنایت علیه بشریت این رو مورد بررسی قرار داده، چون طبق مفاهیم ماده 7 اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی یا کیفری موارد مختلف اون چه که مصداق جنایت علیه بشریت هست در اون اومده. من قبل از اون فقط یه توضیح خیلی مختصری بدم که این جرائم بزرگ و در واقع جنایت های بزرگ که در حیطه کار دادگاه های بین المللی جنایی قرار میگیره قول چند موضوع هستش، که جنایت نسل کشی هست، جنایت علیه بشریت هست، جنایت جنگی هست و اخیرا هم جنایت به هر حال خشونت های جنسی و تجاوز هایی که در این زمینه صورت میگیره به این موضوع اضافه شده و ماده 5 اومده و این ها رو مطرح میکنه. ماده 6 در رابطه با نسل کشیه که اگه خاطرتون باشه پروفسور جاوید رحمان
1: علی
0: در گزارش بسیار بسیار مهم و تاریخی خودش آنچه که در قتل عام سال تابستان خونین سال 67 صورت گرفت، قتل عام مجاهدین و 30,000 مجاهد سربدار و مبارز رو نمونه بارز نسل کشی در اونجا مطرح کرد. ولی ماده 7 در واقع در رابطه با جنایت علیه بشریت هستش که منظور از جنایت ضد بشریت در این اساسنامه شامل در واقع در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیر نظامی و با علم به اون حمله چیز میشه به اصطلاح تلقی میشه که به حبس کردن یا ایجاد. من فقط اشاره خیلی کوتاهی میکنم چون عفو بین‌الملل به همه موضوعات پرداخته در این گزارش، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشه، شکنجه در واقع تجاوز جنسی و همچنین تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی و یا هر علت دیگه ای. اینها رو بند به بند در همین ماده 7 اومده. همچنین اعمال غیر انسانی مشابه دیگه که آمدن به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت بگیره. ماده 8 که خود به جنایت جنگی برمیگرده، گزارش عفو بین‌الملل بر شواهد گسترده زیادی استوار هستش. مصاحبه همونطور که گفتم با 270 نفر شامل معترضان، بازداشت شدگان پیشی، خانواده های قربانیان و کادر درمان و همچنین بررسی بیش از 2,000 ویدیو، بررسی مستندات تصویری شلیک ها و برخورد های میدانی و اسناد افشا شده و رسمی شامل احکام قضایی، مدارک پزشکی قانونی و دستورهای تعقیب سازمان های بین المللی هستش. و ولی من علاوه بر همه اینها و همچنین هم این که عفو بین‌الملل گفته 87 تن از مقامات ارشد و فرماندهان ملی و استانی رژیم رو به عنوان عاملان اصلی این جنایات معرفی کرده. این زنجیره فرماندهی شامل مقامات ارشد حکومتی و نظامی، شامل مقامات ارشد دفتر ولی فقیه رژیم و سداد کل نیروهای مسلح و همچنین 62 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و فرماندهان انتظامی، همچنین 25 تن از مقامات وزارت کشور از سطح ملی استانداران و فرمانداران و استانهای در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی رو در بر میگیره. ولی شاید بشه گفت مهمترین بخش این گزارش در واقع بی سابقه عفو بین الملل اون چیزی هست که سه مسیر رو اومده ارائه کرده که برای به پای میز عدالت کشیدن رژیم به دلیل جنایت علیه بشریت در محاکم بین المللی. نکته بسیار مهم اینه که در گذشته اگه حتما بینندگان عزیز خودشون اشراف دارن که این وظیفه شورای امنیت سازمان ملل هست که خب تا شورای امنیت به اتفاق آرا رأی نده برای اینکه یک رژیم به خاطر جنایت‌هایی که مرتکب شده همون چند جنایت بزرگ من جمله جنایت علیه بشریت دادگاه کیفری بین المللی رو این شورای امنیت هست که تشکیل میده. ولی نکته بسیار مهم اینه که الان عفو بین الملل اومده و به اصطلاح سه راه کار رو یعنی استراتژی که مطرح کرده سه راه کار رو به صورت موازی مطرح کرده. راه کار اول ارجاع پرونده رژیم ایران به دیوان کیفری بین المللی یا همون ICC هستش از طریق شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق و پیگرد قضایی مسئولان جنایت. راه کار دوم ایجاد یک سازوکار بین المللی عدالت کیفری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل با هدف پیگرد افرادی که بیشترین مسئولیت رو در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران دارن. چون شورای امنیت همونطوری که بدونیم به خاطر حضور چین و روسیه بسیاری از قطعنامه هایی که در رابطه با رژیم ایران آورده میشه رو خب اینها وتو میکنن و این راه کاری که الان عفو بین الملل اومده و مطرح کرده نکته بسیار مهمی در این گزارش هست. یعنی مجمع عمومی وقتی که یک کشور از اعضای مجمع عمومی بیاد و خواهان این موضوع بشه خب به رأی مجمع گذاشته میشه و دیگه حق وتو کشورها در این رابطه ندارن. در مواردی هم بوده که مجمع عمومی قبلا این کار را انجام داده از جمله در رابطه با سوریه و جنایتکاران علیه بشریت در سوریه که این رو شورای امنیت نبود که بهش رأی داد بلکه مجمع عمومی. پس این یک راه کار بسیار واقعی هست که الان عفو بین الملل این رو به صورت جدی مطرح کرده و روی میز آورده. راه کار سوم هم پیگرد قضایی در دادگاه‌های ملی کشورهای دیگه شامل کشورهای اروپایی بر اساس صلاحیت جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی هست، یعنی آغاز تحقیقات کیفری علیه مقامات رژیم ایران در صورت وجود شواهد کافی. همین چند روز پیش انگلیس هم به خیلی از کشورهای اروپایی پیوست برای اینکه بشه این موضوع رو در واقع در خود انگلیس پیگیری کرد. شما گفتین چجوری میشه این موارد رو پیگیری کرد؟ این رو ما در صدر کارهای خودمون قرار میدیم چون ارتباطات بسیار نزدیکی هم با خود سازمان عفو بین الملل مقاومت ایران داره که بتونیم این راه کارهایی که توسط عفو بین الملل پیشنهاد شده رو حتما پیش ببریم و این موضوع رو مثل یکی دیگه از اون کارهای بسیار بسیار بزرگی که ابتدا همه بهش ناباور بودن حتما محقق باشه.
1: بله ان شاء
0: الله.
1: خیلی ممنونم آقای
0: در فرصت این برنامه نیست.
1: بله و شما به خوبی قسمت های مهم این گزارش هزار صفحه‌ای رو مطرح کردید که خیلی قابل توجه بود، به خصوص قسمت آخری که مطرح کردید با فعالیت های مقاومت و هموطنان عزیزمون در کشورهای مختلف. میشه میتوان و باید این موارد رو به دادگاه برد، مسئولیت جنایت رو از این رژیم ضد بشری از سران رژیم گرفت و دادگاهی کرد. اجازه بدین دوستمون مهران از ایران برای ما یه پیامی دادن در مورد همین بحثی که داریم پیش میبریم، اون پیامو بشنویم و بعد ادامه بدیم.
2: من مهران هستم از لرستان که یک کارگر هستم. باید بگم که ما خوشبختانه جنبش مقاومتی داریم که تجربه بیشتر از 45 سال مبارزه با دیکتاتوری وحشی آخوندی رو داره. پس این رژیم وحشی نمیتواند با اعدام و سرکوب از سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم فرار بکنه. و طبعا رژیم نمیتونه سرکوب جامعه رو مرغوب کنه. اگر هدف رژیم از اعدام و سرکوب مرغوب کردن جامعه است، ولی ما قانونهای شورشی به این آخوندهای کثیف و جنایتکار اجازه نخواهیم داد و ما الان دوشنبه های نبه اعدام قرار داریم که هر هفته اوج بالاتری میگیره و زندانیان و بیشتری از زندانهای سراسر کشور به این کاردار میپیوندن. این میزان شجاعت و دلیری زندانیان در اصلی ترین کانون ایجاد ترس و یأس آخوندی یعنی داخل زندانها به خوبی نشون میده که کسی دیگه از این حکومت نمیترسه و سیاست سرکوب آخوندها شکست خورده و دیگه آخوندها با اعدام و سرکوب و صدور تروریسم قادر نیستن که مانع از قیام برای سرنگونی خودشون بشن. این کاردار الان با توجه به گستردگی و رشدی که در تمام کشورها و پایتخت‌های اروپایی و آمریکایی داشته تبدیل به یک جنبش جهانی شده. همگان میدانند که اگر یک روز این رژیم اعدام و سرکوب نکنه سرنگون میشه. با تشکر از این وقتی که به من دادید، با امید دیدار در ایرانی آزاد.
1: درود بر شما مهران عزیز. آیه آبدینی نشون میده صحبت‌های دوست عزیزمون مهران از ایران که رژیم حتی با این جنایت‌های گسترده و وحشیانه نتونسته اهدافش رو پیش ببره و رعب و وحشت ایجاد کنه و هموطنانمون مثل مهران چقدر آگاهی دارن و اطلاع دارن که چگونه باید با این رژیم مقابله کرد.
0: منم درود میفرستم به برادر عزیزم مهران از لرستان قهرمان و به هر حال پیام بسیار دقیق ژرف و تحلیلی که از شرایط کردش. ما شاهد همین مسئله هستیم که رژیم بالواقع از سرنگونی هیچ گریزی نخواهد داشت و همونطوری که مهران به درستی گفت این رو کانونهای شورشی و ما هم تلاش میکنیم که صدای این قهرمانان کانونها در داخل ایران باشیم و بتونیم در محاکم بین المللی حتما این رژیم جنایتکار رو به پای میز عدالت بکشونیم. درود بر مهران.
1: بله متشکرم. هموطن عزیزمون آقای بهمن بیات از آلمان با ما در ارتباط هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم در مورد بحثمون نکاتی اگه دارین بفرمایید.
3: با سلام خدمت شما برادرای گرامی آقای آبدینی.
0: سلام بر بهمن عزیز.
3: متشکرم به خاطر فرصتی که من دادید. از این طریق به همیهنانم و بینندگان سیمای عزیزی سلام دارم و تشکر ویژه از برادرمون آقای آبدینی به خاطر توضیحات مبسوطشون در رابطه با بیانیه عفو بین‌الملل که زحمت ما رو کم کردن، چون دادم نمیتونه که هزار صفحه رو بخونه و به این خوبی توضیح بده. اما در رابطه با اعدام‌ها در ایران، رژیم از روی 30 سالشه. اگر قدرت داشت این کارو نمی‌کرد. من خودم به عنوان یکی از قربانیان خانواده اعدامیا، برادر من سال 64 اعدام شد. از درد و رنجی که مردم ایران در این رابطه می‌کشن این روزها با خبرم و با خودم عهد کردم تا زمانی که نفس می‌کشم صدای این عزیزان باشم. مهمان گذشته در چند دقیقه پیش مهمانی داشتید به نام مهنوش که گفت آدمای مسن نفس نفس زنون و یواش یواش میدویدن. منم افتخار داشتم به نام این قهرمانان که در زندان مقاومت کردن و سربدار شدن و اونایی که در هنوز در زندان در چنگال این رژیم جنایتکار هستن، با هر نفس با هر قدم به یادشون بودم و با خودم عهد کردم تا روزی که توان دارم صدای عزیزان باشم. انشالله که زیاد طول نمیکشه این سلاح هم از دست رژیم خواهیم گرفت. این آخرین سنگر رژیمی که با اعدام میخواد روب و وحشت ایجاد کنه، ولی همینجوری که میبینیم از پشت دیوارهای بسته، از پشت میلای زندان، با اونی که در چنگال این دشخیم اسیر هستن، پیام آزادی، پیام ایستادگی به مردم میفرستن و اون روزا یادم میاد آقای کلانی شما میگفتید درود بر خلق قهرمان ایران. من همیشه یه خورده تردید داشتم به این مسئله و میگفتم شاید یه مقدار داریم بزرگ نمایی میکنیم، ولی الان به این باور رسیدم که واقعا درود بر خلق قهرمان ایران با چنین جوانایی، با چنین قهرمانایی که داره، و مطمئن هستم که مردم ما به این رژیم جنایتکار هم فارغ خواهد شد و آزادی و صلح در ایران گسترش خواهد یافت. با امید اون روز با آخرین نفسم من کنار این عزیزان ایستادم. درود بر همه زندانیان سیاسی و درود به مردم دلیر و آگاهی ایران. من در خدمتتون هستم.
1: درود بر شما بهمن عزیز، به ویژه با احساس مسئولیت و آنچه که هدف همه مردم ایران هست، به ویژه ایرانیان آزاده در خارج از ایران که درد مردم ایران رو احساس میکنن، با گوشت و پوست و قلبشون میفهمن و در این رابطه، در رابطه با کارزار نب اعدام و همینطور کارزار سرنگونی رژیم فعالیت میکنن. بسیار ممنونم از تماستون و نکاتی که مطرح کردین. برادر حسین شما اگه نکته‌ای دارید.
0: منم می‌خواستم درود بفرستم به برادر عزیزم بهمن که من در خیلی اوقات شاهد فعالیت‌های بسیار بسیار عالی خودش و سایر خواهران و برادران اشرف نشانان در آلمان بودم و همچنین احساسات پاکی که الان خود بهمن گفت و به خوبی به هر حال صدای همون برادر قهرمان سربزارش در سال 64 رو اینجا فکر میکنم به همه هموطنانمون رسون. یک بار دیگه تشکر میکنم از همه فعالیت ها و اقداماتی که شما و سایر خواهران و برادرانم در آلمان دارن انجام میدن. ممنونم.
1: درود بر شما. تشکر میکنم بهمن عزیز از تماس و نکاتی که مطرح کردین. آیا بدینی موضوع اعدام های فضایت دل در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و همینطور شورشگران دلیر که زندانی هستن به ویژه بعد از قیام 404، در پارلمان و جلسات پارلمانی انگلستان دیدیم که جلسات مختلفی داشتیم. بازتاب این جلسات چگونه بوده و نماینده ها چه مواضع و خواسته هایی اتخاذ کردن؟
0: بله، در واقع یکی از میشه گفت پهنه های جدی فعالیت های پارلمانی و فعالیت های سیاسی که جریان داره در پارلمان انگلستان که خب به سالیان سال برمیگرده، ولی این حرکت روز به روز حرکت داره بزرگتر میشه و تأثیرات بسیار بسیار جدیتری رو داشته. از بخوام فقط به چند نمونهش اشاره کنم، همین در آخرین بیانیه که توسط پارلمانترهای انگلیس از هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان شامل وزرای سابق و بسیاری از نمایندگان برجسته مجلس شد، یکی از در واقع ارائه شد که از مهمترین محورها و پاراگراف اصلی اون به همین جنایت علیه بشریتی که در ایران توسط رژیم آخوندی داره صورت میگیره و همچنین درخواست از دولت انگلستان به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که نقش خودش رو در شورای امنیت ایفا کنه و هرچه سریعتر پرونده جنایت های رژیم به دیوان به محاکم بین المللی ارجاع داده بشه و دادگاه بین المللی لاهه. و همچنین خب خیلی جلسات متعددی بود، همین دیروز در کنفرانس پریروز، کنفرانس آنلاینی که بودش، تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلیس من جمله رئیس کمیته بین المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک بر همین مواضع پای فشردن و اونها از تمامی صحبت‌های خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت حمایت کردند و خواستن که بر روی این موضوع تاکید کردند که این رژیم البته تمام تاریخش سرشته به اعدام و سرکوب هست و سه پایه اصلی سرکوب در واقع تروریسم افسار گسیخته و همون دست بر نداشتن از اون رویاهای اتمیش هستش که خود خواهر مریم بر همین مغازه تاکید کرده بودن. علاوه بر جلسات پارلمانی، یه جلسه در روز 9 سپتامبر بود که روی همین موضوع تاکید شد. چند هفته قبل هم باز یک جلسه دیگه بود که خود نمایندگان پارلمان عکس های 9 شهید قهرمان مجاهد خلق که توسط رژیم جنایتکار اعدام شدن و همچنین ده ها شورشگر جوان که در قیام امسال جون خودشون رو از دست دادن، اینها رو در دست گرفتن و حمایت خودشون رو از این کارزار بین المللی ابراز کردن. علاوه بر اینها میشه به قطعنامه های اضطراری پارلمانی اشاره کرد که در انگلستان تحت عنوان EDM مطرح میشه. چندین قطعنامه توسط پارلمانتارهای انگلستان در این رابطه بحث شده. همچنین در فضای مجازی خود نماینده ها بسیار بسیار گسترده به این موضوع پرداختن. نمونه خیلی مهمش مثلا خود لورد آلتون هست، لورد دیوید آلتون که رئیس کمیته مشترک حقوق بشر در پارلمان انگلستان هستند، و همچنین سایر نمایندگان، آقای جیم شنون که ایشون رئیس کمیته بین المذاهب و حمایت از اقلیت‌های مذهبی هستند، و خب مقالات متعددی که در رسانه‌های انگلستان منتشر شده. شما گفتید که چه تأثیری داشته. من فکر میکنم نتیجه این رو میشه در همین علارغم این برحال همونطوری که بعد بهنام قبلش توضیح میداد سیاست مماشاتی که وجود داشته، ولی این سیاست قدم به قدم عقب رونده شده. مثلا در پاسخهایی که خود وزارت خارجه انگلستان به نماینده های پارلمان میده، قبلا اینها سعی میکنن تفره برن از تابستان خونین 67 و قتل عامی که اون موقع صورت گرفت، ولی الان اومدن و بر اون سهه گذاشتن و صحبت از هزاران اعدام که حتی در یکی از این پاسخها که چندی پیش بود گفتن که بین 5000 تا 30000 اعدام در قتل عام تابستان 67 گفته میشه که صورت گرفته. و اخیراً هم همین فکر میکنم هفته قبل بود که 46 کشور اروپایی و آمریکای شمالی که انگلستان هم از اونها بود به صراحت محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی در ایران رو و خواهان توقف هرچه فوریتر این اعدام ها شدن. ما شاهد این روزافزون در واقع این فعالیت ها در حال افزایش بیشتر هستش.
1: بله. و آیه عابدینی خودتون بهتر میدونین که این فعالیت ها و انعکاس این جلسات برای مردم ایران وقتی که میبینن چنین فعالیت‌های گسترده‌ای انجام میگیره و وقتی میبینن که نمایندگان پارلمان انگلستان، پارلمان اروپا، کشورهای مختلف تصاویر شهداشون رو در دست میگیرن، این یکی از اون مواردی هست که اهداف رژیم رو به کلی ضربه میزنه و نمیتونه اون چیزی که از اعدام ها میخواد رو پیاده بکنه و مردم رو در ترس و وحشت و رعب و ارعاب فرو ببره. و اینکه هیچ خبری نیست، هیچ حمایتی نیست، هیچ کسی نیست و داره حاکمیتش رو پیش میبره. به نظر من بسیار تاثیرگذار هست این فعالیت ها و تشکر میکنم به خصوص از خودتون و همه همکارانتون در انگلستان به خاطر این فعالیت‌های گسترده. جا داره بیشتر صحبت کنیم، انشالله وقتمون کم هست در فرصت‌های بعد. اجازه بدین که خواهر گرامیمون رژین از کردستان برامون یه پیام دادن، اون پیام رو با هم بشنویم. بله، رژین از کردستان، لطفاً.
4: میخواستم از این فرصت استفاده کنم. قبل از هر چیزی اینو بگم که ما کانون‌های شورشی بیشتر از هر وقت دیگه برای قیام آماده ایم و به قول فرمانده ارتش آزادی بخش که گفتن این مردم ایران هستن که در نهایت این حکومت رو تعیین تکلیف میکنن و انقلاب دموکراتیک ما اینطوری به پیروزی میرسه. ما برای این قیام که در آینده نزدیک اتفاق میفته آمادگی های لازم رو داریم کسب میکنیم و این بار یک قیام آتشین و اساسی ترتیب میدیم و به عهدی که با همه جوان های پرور شده بستیم وفاداریم. همه مردم با همه دردهایی که دارن ولی منتظر جرقه بعدی هستن و همه برای قیام حاضرن و پرامیدتر از هر وقت دیگهی برای آزادی به خیابون ها میایید. همچنین میخواستم درود بفرستم به زندانی های سیاسی باقیرت و شجاع که در دل زندان ولی کارزار نه به اعدام رو فعالانه هر سه‌شنبه پیش میبرن و البته خواهر مریم هم مثل همیشه پشتوانه محکمی برای همه ما در این کارزار هستند. و میتونیم و باید که ایرانمون رو با کانونهای شورشی و مردم زخم خورده و شجاعمون آزاد کنیم. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتیم. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار شما. من خیلی صحبت دارم در مورد این پیام آقای آبدینی، ولی چون وقت کم داریم اجازه بدین اگر نکته‌ای داریم بفرمایید شما تا دوستان دیگر هم بحث کنیم.
0: نه خواهش من، منم می‌خواستم درود بفرستم فی‌الواقع به خواهر قهرمان و از خطه مبارز کردستان که پیام همونطور که شما گفتید واقعا میشه راجع به پیام صحبت‌های خیلی زیادی کرد، ولی من می‌خواستم بگم که پیام بسیار آتشینی بود. من همونطوری که برادر عزیز دیگمون از قبلش از یکی دیگه از اعضای کانونای شورشی یه پیامی داده بودن، نشون میده که چجوری تیغ اعدام و همون تناب دارزدنهای رژیم دیگه کارایی خودش رو از دست داده و همونطوری که خواهرمون گفتن تنها پاسخ آتشین کانونای شورشی و براندازی این رژیم هست که پاسخ واقعی به این اعدامهای بسیار جنون‌آمیز رژیم رو میده. درود.
1: بسیار متشکرم. دوستمون آقای حسین ایمانی از سوئیس همراه ما هستن، سلام به ایشون، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: درود بر شما.
5: مسعود کنانی عزیز.
1: قربان شما.
5: حسین عابدینی.
0: سلام
5: عزیز. سلامت باشید. همینطور به خواهر عزیزم رژین، برادرهای خوبم شهرام و مهران که از ایران تماس گرفته بودن، واقعا به وجودتون افتخار میکنم. من در خدمتتون هستم.
1: آقای ایمانی، نظر شما در رابطه با فعالیت هایی که مقاومت ایران، چون خودتون هم در سوئیس در این فعالیت ها شرکت دارین، فعال هستین، این فعالیت ها چه تأثیری میگذاره در کارزار بزرگی که مقاومت ایران و مجاهدین علیه رژیم، علیه این اقدامات ضد بشری که انجام میده در ایجاد ترس و رعب و وحشت برای مردم ایران، چه تأثیری میگذاره؟
5: عرض کنم خدمتتون، من اجازه میخوام خیلی سریع یه کوچولو از فعالیتایی که اینجا داشتیم و عرض کنم خدمتتون. توی سوئیس توی این چند هفته که منتهی میشد به 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه با اعدام بود، برنامه‌های متعددی توی نقاط مختلف هوادارا و اشرف نشونا برگزار کردن. میتونم بگم که کامل تمرکزمون روی موضوع توقف اعدام ها توی ایران بود و در واقع آگاه سازی شهروندان اینجا و نفراتی که می آمدن از کشورهای مختلف. توی شهرهایی مثل برن، افرتیکان، لوگانو، بلینسونا، ژنو، زوریخ برگزار شدن. در بعضی از این شهرها چند بار برنامه را برگزار کرد. برنامه هم شامل میز کتاب، نمایشگاه از عکس شهدا، امضاگیری و خب فرمودید البته توی خود سازمان ملل جلسه بسیار مهمی با حضور شخصیت های برجسته حقوق بشری و البته خود خواهر مریم برگزار شد توی سالن شماره 1 سازمان ملل. همچنین 9 اکتبر هم یک جلسه آنلاین داشتیم که اشاره فرمودید. دوست داشتم تو این وقتی که دارم یک موردی رو که خودم شخصا توی این برنامه‌ها و میز کتاب، حالا که به سوال شما برمیگرده، امضاگیری‌ها و نمایشگاهی که داشتیم بگم خدمتتون. این وجدان‌ها دیداری که میان سمت ما که از سنهای مختلف هستن، زن، مرد، ملیت‌های مختلف، خیلی براشون جالبه که ما در واقع تمرکزمون رو گذاشتیم روی موضوع اعدام‌ها و مسائل حقوق بشری توی ایران. باید بگم که البته بعد از واژه متاسفانه استفاده بکنم که این هواداره بچه شاه یه حرکت‌هایی رو اینجا انجام دادن که وقتی به سمت ما میان شهروندان اینجا که کنجکاو هستن خیلی هاشون، به تعجب میکنن وقتی متوجه میشن که ادبیات ما چی هست، تمرکز ما روی چه مواردی هست، خیلی استقبال میکنن و فعالیت هامون رو که جلو میبریم. باید بگم که ذهنیت تلخی رو که متاسفانه ایجاد کرده بودن فعالیت های فاشیستی اینا رو خیلی خوب میتونه تقلیل بده. بسیار براشون براشون جذاب هست این موضوعی که ما مطرح میکنیم. اکثرشون وقتی دقیق میشنون که ما در مورد نه به جنگ، نه به مماشات، با دلایلی که میاریم براشون و موضوعات حقوق بشری صحبت میکنیم و میخوایم که در واقع موضوعات حقوق بشری و توی رأس صحبت‌ها اعدام‌ها در ایران بیاد توی رأس صحبت‌ها و به رسمیت شناخته شدن حق مردم ایران برای مبارزه، براشون واقعا جذابیت داره و من حس میکنم اصلا مثل اینکه یک کلیدی توی ذهن اینا میخوره، اونایی که کنجکاو هستن و واقعا وجدانای بیدار اینجا هستن و این شاید شروع خیلی از ارتباطاتشون با ما هست و ما با خیلی از اینا خوب ارتباطاتمون رو همچنان ادامه داریم میدیم با امضا کردنشون و انواع اقسام حمایتی که دارن انجام میدن. در حال ما هممون میدونیم که این رژیم رفتنیه، میدونیم که ابزار اصلیش برای موندن متاسفانه اعدام هست و سرکوب و هر قدمی که ما برای این خلع اصلاح این رژیم از این دوتا ابزار انجام بدیم در واقع سرنگونی رو به جبل انداخت. ما که اینجا هستیم واقعا وظیفه خودمون میدونیم که هر جوری که میتونیم و هر قدمی که میتونیم برداریم که این حکم منحوس اعدام رو از ایران برداشته بشه و خب به تبع اون مردم ایران سریعتر به آزادی و دموکراسی که حقشون هست برسن.
1: بله بسیار متشکرم. البته فکر میکنم فعالیت هایی که هموطنان عزیزمون در جایی که شما اقامت دارین در سوئیس در کارزار سرنگونی رژیم و دادخواهی مردم ایران انجام میدن بسیار گسترده تر از این هاست که باید ساعتها در مورد صحبت کرد و تأثیراتش که شما اشاره به اون کردین. بسیار ممنونم. درود میفرستیم به همه هموطنانمون که در این فعالیت ها حضور دارن، همچنین خود شما، و تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه.
0: منم فقط می‌خواستم خیلی تشکر کنم از برادر عزیزم حسین. البته خیلی خوب در همین یکی دو دقیقه زمانی که بود به خوبی ابعاد، همونطور که برادر عزیزم مسعود گفتش، ابعاد و گوشه‌ای از فعالیت‌های گسترده‌ای که دارین رو گفتین و من می‌دونم که این فعالیت‌ها خیلی بیشتر از این هست. با تشکر از شما.
1: قربان شما آیه ایمانی. آیه آبدینی، یکی از جوانان فعال هوادار مقاومت و مجاهدین در قسمتی که بردر بهنام تشریف داشتن وصل شدن و اشاره کردن به فعالیتی که روز 10 اکتبر جوانان هوادار مقاومت در انگلستان داشتن. میخواستم نظر شما رو در مورد این فعالیت ها، همینطور فعالیت دوستان جوانمون در لندن بپرسن.
0: بله، همونطوری که اشاره کردید، خواهر گرامیم روزا بود که صحبت کردش که خود یکی خودش یکی از فعالترین همین جوانان هستش. البته اینها بسیار از برگزاری، همونطور که خودش هم گفت، این کار نو و کار بسیار کیفی که انجام دادن، برگزاری این 2.5 کیلومتر و همون ماراتون که خودش هم گفت در انگلستان در کنار 8 کشور دیگه، این در 9 پایتخت و شهر بزرگ جهان این فعالیت انجام شد. خود این جوانان در صحنه های مختلف فعالیت داشتن، از کارهای مطبوعاتی گرفته، مثلا در انگلستان اینا تونستن از روزنامه های منطقه‌ای و محلی گرفته تا رسانه های سراسری انگلستان مثل دیلی اکسپرس و همین رسانه های مثل صدای آمریکا و جاهای دیگه بتونن انعکاس بگیرن از هم فعالیتی که انجام شد. در واقع فعالیتشون گسترده بود، یعنی میتونم بگم که از ابتدا تا به انتهای این پروژه رو در واقع خود این جوان ها دست گرفته بودن و انجام دادن. خواهرمون روزا، خواهرمون رعنا، برادرم محمد نامداری و خیلی های دیگه که ببخشید اگه من اسامیشون رو اینجا نمیگم، ولی اینها خودشون در واقع این جبهه رو بسیار بسیار عالی پیش بردن و ما هم تلاش کردیم که در واقع پشتیبان اونها باشیم تا بشه این رو به بهترین شکل انجام داد. خب این ماراتون در واقع خودش بیانگر استقامت هستش و پایداری و همون کاری که یعنی زندانی های سیاسی دارن در زندان های رژیم آخوندی انجام میدن و این فقط صرفاً یک حرکت ورزشی نبود. اونها یک پیام بسیار بسیار قوی رو فکر میکنم در لندن و همچنین سایر پایتخت‌های اروپایی به تمام جهان رسوندند که چطور صدای هم زندانیان و قهرمانان در زنجیر هستند. و خب خیلی میشه راجع به فعالیت اونها صحبت کرد، ولی من خواستم فقط به گوشه ای از اونها اشاره کنم، از کار سیاسی گرفته تا کارهای مطبوعاتی و سایر فعالیت‌هایی که در این برنامه روز جهانی نبه اعدام انجام شدش.
1: بله، با درود بسیار به همه دستندرکاران این ابتکار خلاقانه در 9 کشور جهان که همراه با هموطنانمون در 26 کشور جهان در این روز جهانی نبه اعدام صدای مردم ایران رو، خواست مردم ایران رو به گوش جهانیان رسوندن. آیا بدین اجازه بدین باز هم پیامی داریم از یکی از هموطنانمون سجاد از لاهیجان، با سلام به ایشون پیامشون رو بشنویم.
6: سجاد هستم از لاهیجان. به عنوان یک کانون شورشی بگم حرکتی که از دل زندانها شروع شد ولی امروزه دیگه فقط به زندان محدود نمیشه. از بهمن ماه 402 از زندان غزل‌حصار زندانیان در اعتراض به موج اعدام ها گفتن که دیگه سکوت نمی کنی. هر سه شنبه اعتصاب قضا کردن و ایستادن. این حرکت هفته به هفته ادامه پیدا کرد و از یک زندان به زندان های مختلف کشور رسید. اما ببینید این مقاومت در چه شرایطی داره ادامه پیدا میکنه. مردم بیرون زندان زیر فشار گرونی و مشکلات اقتصادی هستند، اما برای خانواده یک زندانی سیاسی یا یک زندانی زیر حکم اعدام این فشار چند برابر سنگین تره. خانواده ای را در نظر بگیرید که خودش برای اجاره خونه و خرج روزمره مشکل داره، ولی در کنارش باید هزینه رفت آمد به زندان، پیگیری پرونده، وکیل و هزار گرفتاری دیگر رو تحمل کنه. تازه هر روز هم با این ترس زندگی میکنه که نکنه خبر اعدام عزیزش رو بشنوه. خود زندانی هم این فشار رو تحمل میکنه. فشار زندان بلا تکلیفی، نگرانی برای خانواده و برای کسی که زیر حکم اعدامه، کابوس اجرای حکم. با این همه هر سه‌شنبه میایستن و اعتصاب قضا میکنن و میگن ما تسلیم نمیشیم، ما در برابر اعدام سکوت نمیکنیم. و این حرکت فقط در داخل زندان باقی نمونده. صدای سه‌شنبه های نبه اعدام از دیوارهای زندان عبور کرده و امروز در شهرهای مختلف جهان هم برای حمایت از این کارزار اکسیون ها و تجمع ها برگزار میشه. در نشست ها و مجامع بین المللی حقوق بشری هم درباره اعدام ها و وضعیت زندانیان در ایران صحبت و موضع‌گیری شده و این صدا باید ادامه پیدا کنه. نه به اعدام، نه به سرکوب. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. آری به آزادی. سلام بر شهیدان و قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. درود بر رجوی، بدرود.
1: درود بر شما سجاد عزیز از لاهیجان، که هم اشاره داشتید به فعالیت های هموطنانمون در خارج کشور و تأثیرات اون در این کارزاری که از زندانیان سیاسی و زندانیان در زندانهای رژیم ادامه داره تا خانواده هاشون در بیرون زندانها و تا هموطنانمون در خارج کشور. خیلی ممنونیم از پیامی که برای برنامه ما دادین. آیا بدینی اگه نکته‌ای داریم بفرمایید در پایان.
0: نه، شما خیلی به خوبی گفتید. منم درود میفرستم به برادر عزیزم سجاد که فی‌الواقع در پیام بسیار عالی خودش حرکتی که از کانون شورشی غزل‌حصار، از کانون زندان غزل‌حصار شروع شد و چطور الان تبدیل شده به یک حرکت بزرگ اجتماعی، من شاهد بودم حتی توی در تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف حمایت میکردن از همین سه‌شنبه های نبه اعدام، که خب به خوبی همون حرف سجاد رو بیان میکنه که چطور از دیوارهای زندان این حرکت به بیرون راه پیدا کرده و تبدیل به یک حرکت اجتماعی در ایران و الان هم در سراسر جهان شده. ممنون از شما.
1: بسیار ممنونم. به صورتی کوتاه آیا بدینی اگر بخوایم اشاره کنیم به این فعالیت‌های هموطنانمون در خارج کشور، ارزیابی شما و نتیجه‌گیری شما از این فعالیت‌ها چی هست و که پیامی دارین برای هموطنانمون؟
0: حالا من فکر میکنم که خود تعدادی از جوانان و هموطنان که در این برنامه صحبت کردن پیام هاشون بسیار بسیار کوبنده بود. پیام های آتشینی که دادن خودش بیانگر تاثیرگذاری این فعالیت های فلواقع شبانه روزی اشرف نشانان در چه در محلی که من الان هستم در انگلستان و سراسر جهان، که از یک پروژه به پروژه دیگه واقعا شب و روز نمیشناسند و نه تنها فقط در یک جبهه، بلکه میتونم بگم در جبهه‌های متعدد این مبارزه را پیش میبرند. در همین قطعنامه‌های پارلمانی، بیانیه‌هایی که الان ازش صحبت میکردیم، در اقدامات مطبوعاتی، در کارهایی که در فضای مجازی انجام میشه، میز کتاب‌ها، نمایشگاه‌ها و بالواقع میشه گفت ده‌ها و شاید صدها حرکت دیگه دارن اینطور صدای اون قهرمانان در زنجیر و همون کانون‌های شورشی هستن. و من فکر میکنم که خودشون به درستی گفتن که در واقع این بخشی از همون مبارزه برای سرنگونی هست و با هر فعالیتی که دارن انجام میدن یک قدم جدی ما به سرنگونی نزدیکتر میشیم و رژیم رو هیچ گریزی نیست از سرنگونی محتوم خودش با چنین قهرمانانی در داخل زندان‌های ایران، مردم قهرمان ایران و همچنین چنین اشرف نشانان و حامیان مقاومتی که سر از پا نمی‌شناسن برای سرنگونی و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و آزاد برای ایران، این زیباترین وطن. ممنونم.
1: درود بر شما آقای آبدینی، بسیار بسیار متشکرم از وقتی که به ما دادین و شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. همینطور همراه با شما خداحافظی میکنیم از بینندگان گرامی سیمای آزادی تا برنامه دیگری از ارتباط مستقیم. خدا نگهدار همدیگه.
0: من خیلی تشکر میکنم از شما.
1: قربان شما، بسیار ممنونم.
0: خدا نگهدار.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. اهدای جوایز پزشکی و شیمی نوبل. نشست رهبران کشورهای مدیترانه‌ای در کرواسی. تلاش اروپا برای اتصال پهپادهای نظامی. پایان ماموریت 8 ماهه خدمه کرو-12 در ایستگاه فضایی. کیف زیر موج تازه حملات روسیه. اهدای جوایز پزشکی و شیمی نوبل. نوبل امسال 2 کشف بنیادین را در علوم اعصاب و شیمی برجسته کرده، 2 حوزه‌ای که مسیر آینده پزشکی و تولید دارو را تغییر می‌دهند. جایزه نوبل پزشکی امسال به پیتر هگمان، گئورگ ناگل و کارل دایسر روت رسید.
1: The 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Carl Dieser Roth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels.
0: سه پژوهشگری که با کار روی کانال‌های یونی دروازه‌دار با نور راه را برای فناوری اپتوژنتیک باز کردند. ماجرا از یک جلبک تکسلولی آغاز شد، جلبکی که به سمت نور حرکت می‌کند. هگمان و ناگل در این جلبک پروتئینی به نام کانال رودوپسین را شناسایی کردند، پروتئینی که با تابش نور آبی کانالش باز می شود و یون‌های باردار وارد سلول می شوند و یک تکانه الکتریکی ایجاد می کند. دایسروت و همکارانش ژن همین پروتئین را به سلول‌های عصبی موش صحرایی منتقل کردند و نشان دادند که می توان فعالیت این سلول‌ها را با نور کنترل کرد. کاری آغاز شد، جلبکی که به سمت نور حرکت می کند. هگمان و ناگل در این جلبک پروتئینی به نام کانال رودوپسین را شناسایی کردند، پروتئینی که با تابش نور آبی کانالش باز می شود و یون‌های باردار وارد سلول می شوند و یک تکانه الکتریکی ایجاد می کند. دایسروت و همکارانش

0: بررسی مدارهای عصبی مرتبط با حافظه، احساسات و رفتار را در مغز زنده فراهم کرده و به گفته کمیته نوبل عصری تازه در علوم اعصاب را پایه‌گذاری کرده است. در بخش شیمی نوبل امسال به آنری ب. کاگان از فرانسه و کنسو سوای از ژاپن رسید.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan and Kenzo Suai.
0: دو دانشمندی که به خاطر کشف اثرات غیرخطی و خودکاتالیزی در سنتز عالی نامتقارن مورد تقدیر قرار گرفتند. به گفته آکادمی علوم سوئد، این کشفیات نقش تعیین کننده‌ای در توسعه روش‌های تولید دارو دارند، زیرا توضیح می‌دهند که چرا برخی واکنش‌های شیمیایی تنها یک تصویر آینه‌ای از مولکول را می‌سازند، موضوعی حیاتی برای ساخت داروهای ایمن و مؤثر.

0: نشست رهبران کشورهای مدیترانه‌ای در کرواسی. رهبران کشورهای مدیترانه‌ای اتحادیه اروپا در کرواسی گرد هم آمدند. نشستی که قرار است مسیر تصمیم‌گیری‌های ماه‌های آینده در اروپا را شکل دهد. نشست مدنوه در شهر ساحلی اسپلیت با حضور رهبران چند کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد. امانوئل ماکرون، جورجا ملونی و اورسولا فون در لاین از چهره‌های اصلی این دوره گفتگوها بودند. محور بحث‌ها مجموعه‌ای از چالش‌های فزاینده در حوزه مدیترانه بود، از امنیت و مهاجرت گرفته تا انرژی، رقابت پذیری اقتصادی و پیامدهای تغییرات اقلیمی. رهبران مدنوه تأکید کردند که فشارهای مهاجرتی در سواحل جنوبی اروپا نیازمند پاسخ مشترک و مبتنی بر همبستگی است. روی کردی که پس از بحران‌های اخیر در مرزهای اسپانیا و ایتالیا اهمیت بیشتری یافته است. در حوزه انرژی، افزایش قیمت‌ها و ضرورت گذار به منابع کم کربن بخش مهمی از گفتگوها را تشکیل داد. همچنین حفاظت از اقیانوس‌ها، مدیریت بحران‌های زیست محیطی و تقویت توان دفاع مدنی در برابر آتش‌سوزی‌ها و سیل‌های فصلی در دستور کار قرار گرفت. این نشست در آستانه مذاکرات بودجه‌ای اتحادیه اروپا فرصتی برای هماهنگی مواضع کشورهای مدیترانه
1: بود. بیانیه 30 نفر از علما و فعالان اقتصاد
0: مالی و راهبردی اتحادیه داشته باشند.
2: تلاش اروپا برای اتصال پهپادهای نظامی. عدم هماهنگی در سیستم‌های پروازی و فرماندهی نیروهای نظامی قاره سبز را با بحران یکپارچه‌سازی مواجه کرده است. حالا یک استارتاپ هلندی با ارائه راهکاری نرم‌افزاری در پی اتصال این سیستم‌های پراکنده است. حضور بیش از 700 سازنده مستقل پهپاد در بازار دفاعی اروپا به دلیل وابستگی به فروشندگان خاص، سیستم‌های کنترلی ناسازگار و فرایندهای خرید پراکنده، گلوگاه‌های عملیاتی شدیدی ایجاد کرده است. در همین راستا، یک شرکت هلندی راهکاری نرم‌افزار محور را برای استانداردسازی سیستم‌های هوایی بدون سرنشین در نیروهای مسلح ناتو و اروپا ارائه کرده است. هسته اصلی این راهکار نرم افزار فرماندهی و کنترل نکسوس است، لایه‌ای مستقل از سخت افزار که به عنوان پل ارتباطی میان ایستگاه‌های کنترل زمینی، پهپادهای مختلف و سیستم‌های مدیریت میدان نبرد عمل می‌کند. این نرم افزار به اپراتورها اجازه می‌دهد تجهیزات سازندگان گوناگون را از طریق یک رابط کاربری واحد کنترل کنند، اقدامی که زمان آموزش نیروها را کاهش داده و سرعت استقرار تجهیزات را بالا می‌برد. بخش دیگر این طرح پلتفرم دیجیتال اینتلیک بیس است که وزارتخانه‌های دفاع اروپایی را مستقیماً به سازندگان معتبر متصل می‌کند تا دسترسی به ظرفیت‌های صنعتی و ادغام سیستم‌های آماده عملیات تسهیل شود. این فناوری پیش از عقد قراردادهای بزرگ در

شرایط واقعی نبرد در اوکراین آزمایش شده است. در همین زمینه وزارت دفاع هلند قراردادی 30 میلیون یورویی با این شرکت به امضا رسانده تا چارچوب نرم افزاری سیستم‌های بدون سرنشین خود را پایه‌گذاری کند. ایجاد این یک پارچگی نیروهای نظامی را از وابستگی به سیستم‌های بسته فروشندگان رها می‌سازد. تبادل داده میان نیروهای متحد در عملیات مشترک را ممکن می‌کند و روند به‌روزرسانی تجهیزات را بدون نیاز به تغییر معماری فرماندهی سرعت می‌بخشد.

0: Again, the astronauts inside the Dragon spacecraft remain seated.
1: پایان ماموریت 8 ماهه خدمی کرو 12 در ایستگاه فضایی.
0: Tempered inside the spacecraft to bring the spacecraft on deck.
2: پس از ماه‌ها زندگی و کار در مدار زمین، 4 عضو ماموریت کرو 12 با فرود موفق کپسول در اقیانوس آرام، سفر فضایی خود را به پایان رساندند. اعضای این ماموریت با کپسول دراگون متعلق به اسپیس ایکس، ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کردند و در سواحل کالیفرنیا به زمین بازگشتند. تصاویر منتشر شده لحظه خروج فضانوردان از کپسول را در میان تشویق و استقبال تیم‌های بازیابی نشان می‌دهد. این گروه شامل دو فضانورد ناسا، جسیکا میر و جک هاتوی، سوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا و آندری فدیایف، کیهان نورد روسی بود. اعضای کرو 12 در ماه فوریه راهی ایستگاه فضایی شدند و طی نزدیک به 8 ماه اقامت در مدار، در مجموعه ای از آزمایش‌های علمی و پژوهش‌های مرتبط با زیست شناسی، فناوری فضایی و سلامت انسان در شرایط ریزگرانش مشارکت کردند. همکاری فضانوردان آمریکایی، اروپایی و روسی در این ماموریت در شرایطی ادامه یافته که رقابت‌های ژئوپلیتیک روی زمین افزایش یافته است. با این حال، ایستگاه فضایی بین المللی همچنان یکی از مهمترین نمادهای همکاری علمی میان قدرت‌های فضایی جهان به شمار می‌رود. بازگشت موفق کرو 12 راه را برای ادامه ماموریت‌های بلند مدت و تحقیقات آینده در مدار زمین هموارتر می‌کند.

کیف زیر موج تازه حملات روسیه. در تازه ترین موج حملات هوایی روسیه، ایستگاه‌های متروی کیف دوباره به پناهگاه شبانه هزاران شهروند تبدیل شدند، نشانه ای از تداوم فشار نظامی بر پایتخت اوکراین و فرسایش زندگی روزمره. حملات تازه روسیه به کیف شامل ترکیبی از پهپادهای شاهد، ساخت رژیم ایران و موشک‌های کروز شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه ادامه یافت. بر اساس تخمین‌های اولیه مقام‌های اوکراینی، این حملات دست کم 8 نفر را در مناطق مختلف پایتخت و هومه کشته و چندین نفر را زخمی کرده است. با آغاز آژیرهای هشدار، هزاران نفر به ایستگاه‌های مترو رفتند، جایی که نزدیک به 46 ایستگاه به عنوان پناهگاه زیرزمینی فعال شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد مردم با پتو، زیرانداز و وسایل شخصی، برخی در حال کار با لپتاپ و برخی در تلاش برای خوابیدن در میان صدای انفجارهای دوردست، شب را روی سکوها سپری می کنند. مقام‌های اوکراینی می گویند این حملات بخشی از یک بمباران گسترده است که طی هفته‌های اخیر شدت گرفته و زیرساخت‌های انرژی، ساختمان‌های مسکونی و مسیرهای حمل و نقل را هدف قرار می دهد. در حملات مشابه طی روزهای گذشته حدود 10 پهپاد و 10 موشک به سمت مناطق مرکزی و شرقی اوکراین شلیک شده است. به گفته منابع محلی، کمبود پناهگاه‌های امن در برخی محله‌ها باعث ازدحام شدید شده و بسیاری از خانواده‌ها از جمله کودکان ساعت‌ها در فضای محدود زیرزمین‌ها و ایستگاه‌ها سرگردان ماندند. این وضعیت فشار روانی و فرسایش اجتماعی ناشی از جنگ را تشدید کرده است.

به تعداد انسان‌های روی زمین عقاید و سلیقه‌های مختلف وجود داره. به تعداد مردم ایران هم حرف برای گفتن هست. از آرزوهایی که محقق نشده، از دردهایی که گفته نشده، از اراده هایی که عزم تغییر داره. پشت هر نگاه، پشت هر لبخند، ورای هر عشق، پس هر چهره گفتنی های زیادی هست، ولی باید فرصتش داده بشه. این فرصت ها رو خودمون می سازیم. فرصت فریاد برای گفتن از واقعیت های هر روز ایران و ساختن اون چیزی که میخوایم فردامون باشه. همراه شو هموطن، من و تو ایرانی.

سلام. وبنگار بازتابی از اونچه در فضای مجازی درباره ایران، مقاومت و مسائل روز جامعه انتشار پیدا میکنه. 15 مهر یادآور بازگشت پیروزمندانه گروگانهای اشرفی به اشرفه، مجاهدینی که پس از 70 روز اعتصاب قضا و ایستادگی تسلیم نشدند و با همون عهد آرمانی که داشتند به اشرف بازگشتند. موضوعی که کاربران فضای مجازی با پست‌های مختلفی اون روز تاریخی رو یادآور شدند. همچنین 17 مهر سال روز درگذشت استاد محمد رضا شجریان از موضوعات مطرح شده در فضای مجازی. هنرمندی که صداش برای بسیاری از ایرانیان با درد و امید و خاطره تو این سرزمین گره خورده.

چنان بخشی از حافظه مقاومت رو شکل میدن. از اولین پست شروع میکنیم که دوستی اینطور نوشته: 15 مهر یادآور بازگشت انسان‌های گروگان گرفته شده که پس از 70 روز اعتصاب قضا ایستادگی را بر تسلیم ترجیح دادند. فاتحان فقط یک نامی برای یک بازگشت نیست. یادآور مقاومت، پایداری و ایمانی است که در سخت‌ترین روزها از باورهایشان جدا نشد. برای آرمانی که رهایی و آزادی مردم ستم دیده ایران می‌دانستند. ولی این خاطره تصویری از پایداری در برابر فشار رو پیش چشم میگذاره. روایتی که در واکنش دیگه از طرف یکی از دوستان دیگه‌مون مورد توجه قرار گرفته و در این رابطه با درج پستی گفته: نشان به راهی که انتخاب کرده بودند در هم بشکند. با خاطر روزهای سخت اما با غرور با همان عهد و باور بازگشتند. 15 مهر یادآور انسان‌هایی است که فدا را بهای وفاداری به آرمان می‌دانستند. اما بریم سراغ موضوع بعدی، سالگرد درگذشت استاد محمد رضا شجریان. یکی از پست‌هایی که در این رابطه منتشر شده اینه: را در کنار مردمشان به ایستادگی و آزادی سپردند. محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران، هنرمندی که صدای او فقط موسیقی نبود، روایت درد، امید و ایستادگی یک ملت بود. آوای ایستادگی روایتی از هنر، مردم و هنرمندانی که در لحظه‌های سخت کنار مردم ایستادند. بله، نام شجریان فقط با آواز و موسیقی پیوند نخورده. بخشی از آثار اون بازتابی از حال و هوای جامعه ایران، اونم در دوره‌های مختلف که کاربران هم بسیار به این موضوع توجه داشتن. از جمله اونها این پست هست که دوستی گفته: به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی ها دی شد، زمان مهربانی تی شد، وای از این دم سردی ها خدایا. آواز استاد شجریان، تبریز، سال 1380.

بله، صدای یک هنرمند و خاطره یک نسل. بار دیگه به موضوع دادخواهی و دفاع از حرمت شهیدان راه آزادی میرسیم و اون این پستی است که یکی از کاربران در این رابطه منتشر کرده و نوشته: در برابر بقایای شاه و شیخ با برگزاری نمایشگاه تصاویر شهیدان قیام و مجاهدین سربدار آزادی، بایستی از حرمت و کرامت ایران ایرانی حمایت و پشتیبانی کرد. اما فقر و فشارهای معیشتی و بار سنگین زندگی همچنان از موضوعاتیه که کاربران فضای مجازی بسیار بهش میپردازن و نمونه‌های مختلفی رو همچنان منتشر میکنند. از جمله دوستی با انتشار گزارش بسیار دردناک اینطور گفته: پسر 9 ساله دیابتی گزارش: اینجا نمیشه حتی مریض باشی. پسر 9 ساله هم دیابت داره و داروش پیدا نمیشه. از این داروخونه به اون یکی دویدم. حتی دم کارخونه داروسازی هم هیچی نبود. این حکومت فاسد حتی یه شیشه دارو برای بچه دم مرگ هم نمیتونه جور کنه. مردم دارن از بیدارویی میمیرن و اینا فقط بلدن پول نفت رو غارت کنن و شعار بدن. جمهوری اسلامی از روز اولش تا حالا جز مرگ و بدبختی برای ملت هیچی نیورده. تا وقتی این رژیم سر کاره، بیماری یعنی حکم اعدام بی صدا. اما در کنار این فشارها، تصویر دیگری هم از زندگی این کودکان مظلوم در سراسر ایران توسط کاربران دست به دست میشه که خودشون بخش دیگری از پیام‌های بحران اجتماعی رو آشکار میکنن. پستی که از محرومیت و آینده متفاوت سخن میگه. پشت این لبخندهای کودکانه دریایی از محرومیت و رنج است. تصویر سالها بی‌عدالتی. فریاد این کودکان باید به خشم مردم قیام برای تغییر این وضعیت تبدیل شود. برای ساختن آینده‌ای شایسته، قیام تنها جوابه.

بله، ادبیات مقاومت و صدای ماندگاری هنرمند تا روایت سرکوب و فشارهای اجتماعی، اینا بخشی از موضوعاتی بودند که در فضای مجازی بازتاب داشتند. در ادامه سایت‌های مقاومت همین موضوعات سیاسی و اجتماعی رو از زاویه‌ای دیگه دنبال کردند. از قهرمانی در میدان ورزش تا ایستادگی در برابر استبداد، سایت مجاهد در سال روز شهادت هوشنگ منتظر ظهور، زندگی و مقاومت این قهرمان کشتی ایران رو مرور کرده. در بخشی از مطلب اینطور اومده: در سال 1352 مجاهد قهرمان هوشنگ منتظر ظهور در دانشگاه اصفهان در رشته تاریخ و علوم تربیتی پذیرفته شد. در همین زمان او در مسابقات کشتی فرنگی به مقام قهرمانی ایران رسید و برای اولین بار در وزن 82 کیلوگرم به همراه تیم ملی ایران در بازی‌های المپیک 1976 مونترال شرکت کرد. پهلوان سرفراز تیم ملی سرانجام پس از 50 روز شکنجه‌های قرون وسطایی دشخیمان خمینی در سحرگاه 11 مهر 1360 قهرمانانه به شهادت رسید. آری، او بعد از کسب افتخارات بسیار در میدان ورزشی و قرار گرفتن بر روی سکوهای قهرمانی، سرانجام در مصاف با پلیدترین دشمنان مردم ایران از سکوی قهرمانی کشتی به سکوی سرفرازی و شرف خلق پرگشود و مدال آزادگی در برابر رژیم انسانکش خمینی را بر گردن آویخت. بله، برای مطالعه روایت کامل زندگی و شهادت این قهرمان میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. سایت همبستگی ملی هم در مطلبی با عنوان پرویز خزائی، روایتی خواندنی از حضور غیاب‌ها در تظاهرات تاریخی نیویورک، گزارشی از تظاهرات ایرانیان در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرده. در بخشی از این مطلب اینطور گفته شده: در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، جمعیت بسیار بزرگی از ایرانیان آزاده و هواداران شورای ملی مقاومت ایران دست به تظاهراتی با شکوه زدند. در تمام طول این کارزار بزرگ، حتی یک نفر از مدعیان سلطنت در صحنه حضور نداشتند. البته با پوزش باید تصدیق کرد تنها یک نفر حضور داشت. این روایت کوتاه آینه ایست از تقابل دو جریان، یکی حضوری پرشور، انضباطی سیاسی و صدایی رسا در قلب نیویورک برای آزادی، و دیگری رفتارهای وحشیانه بر علیه ارزش‌های دموکراتیک. بله، متن کامل این مطلب هم در سایت همبستگی ملی در دسترستونه. در ادامه گزارشی از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت درباره بازداشت زنان